0: Aici, Radio Renașterea.
1: Dialoguri.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la Dialoguri. Vă propunem astăzi o ediție specială in memoriam profesorului și istoricului Liviu Maior, una dintre personalitățile marcante ale istoriografiei românești contemporane, trecut la cele veșnice în data de 5 aprilie 2026. Istoric de vocație, profesor respectat, diplomat și om al cetății, Liviu Maior a lăsat în urmă nu doar o operă științifică impresionantă, ci și o amprentă profundă în formarea generațiilor de studenți și în configurarea învățământului românesc post-decembrist. Despre viața, activitatea și moștenirea acestui mare dascăl stăm de vorbă astăzi cu istoricul și teologul Gheorghe Abrudan, bun cunoscător al operei și personalității profesorului Liviu Maior. Vă spun cu drag, bine ați venit!
3: Bine v-am regăsit! Hristos a înviat!
2: Adevărat a înviat! Domnule Abrudan, pentru început, cum ați primit vestea trecerii la Domnul a profesorului Liviu Maior și ce a însemnat pentru dumneavoastră această pierdere?
3: M-a întristat, cum ne întristează până la urmă orice plecare a unui om pe care l-am cunoscut dintre noi. Pe de altă parte, nu pot să spun că nu m-am așteptat sau m-a luat prin surprindere, pentru că domnul profesor avea totuși o vârstă venerabilă, 86 de ani aproape, 85 împliniți. Îl văzusem ultima dată la 1 decembrie, deci cu 3 luni în urmă, și nu arăta prea bine, sărăcut, se vedea că are probleme de sănătate, slăbise, dar era coerent, era foarte în formă din punct de vedere intelectual. M-a întristat și atunci m-am gândit, măi, trebuie să scriu un text in memoriam despre el. Ceea ce am și făcut este și pe pagina Radio Renașterea, deoarece a fost un istoric foarte bun și eu l-am cunoscut mai mult din perspectiva aceasta a istoricului, nu mi-a fost profesor, o să ajungem și la partea aceasta, l-am cunoscut din cărți și apoi l-am cunoscut personal la evenimente culturale și sigur m-a impresionat, dincolo să zic de profesionalismul pe care orice om de știință ar trebui să-l aibă, și plecăm de la ideea că un om de știință este un profesionist în domeniul lui de activitate. Vedeți, mari oameni și politici și diplomați și academicieni universitari cred că se disting și prin modul lor de a fi. Și domnul profesor Maior, eu așa l-am cunoscut, un om foarte deschis, jovial, puteai să-i adresezi întrebări și deschis să te ajute, să dea un sfat, să te sprijine. Sigur, după aceea am aflat și de la foștii lui studenți, care mi-au fost mie profesori, că așa a fost întotdeauna, accesibil și cu mult bun simț. Ceea ce trebuie să recunoaștem că e uneori rar avis o asemenea atitudine, mai ales când ești într-o poziție și ai ajuns într-o poziție și politică înaltă, te uiți uneori, vedem că noi uităm în spectru politic, oamenii uită uneori manierele și într-un fel te gândești, mă, până la urmă ăsta e firescul, să fii om, nu? Să rămâi om. Și cred că totul pornește de la educația pe care ai primit-o de la părinții tăi.
2: Deci, dincolo de titlurile și funcțiile, da, pe care le-a deținut, profesorul Liviu Maior a fost un mare om.
3: Da, da, să fie, nu este și vorba aceea, proverbul ăla românesc, nu? Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare, nu? Da, deci profesorul Maior s-a născut într-o familie normală, să zic, modestă, din Beclean. În 2 octombrie 1940, părinții lui Maria și Vasile, și a mai avut un frate care poartă numele tatălui lui și trăiește, că a fost și la înmormântare. A urmat clasele primare și gimnaziale în localitatea natală, deci Beclean pe Someș, astăzi județul Bistrița Năsăud. Atunci, dacă e să ne gândim, 2 octombrie 1940, era Ungaria. Transilvania, din orice dată Ungariei, da. Ortiste, că ne povestea domn profesor la un moment dat, așa mi-aduc aminte, a fost un moment emoționant, că știa de la tatălui locul în Beclean, l-a dus tatălui să vadă, dar după mulți ani, când el era profesor deja la Cluj, ghetou, unde a fost ghetou în Beclean, unde au strâns ortiștii pe evrei și apoi au deportat la Auschwitz. Atenție, suntem pe teritoriul cedat în 1940, în 30 august, iar de aici au fost cam 140.000 de evrei deportați în lagăre de concentrare naziste de la Auschwitz, de către regimul Hortist împreună cu maghiar, cu cel nazist, bineînțeles. Sigur că și o tragedie, s-au întors, nu știu dacă s-au întors 10.000. Deci restul a fost omorâți acolo. Asta, atenție, aș vrea să subliniez lucrul acesta, că uneori am văzut că se jonglăm ușor cu cifrele și uităm că au fost oameni totuși în spate. Nu statul român a distrus această comunitate vreiască din Transilvania de Nord. Deci asta nu România, nu regimul Antonescu, ci este regimul din maghiar, sigur, și cu cel german împreună, pentru că Ungaria a fost ocupată la un moment dat în primăvara lui 44 prin planul Margareta de trupele naziste. Deci o tragedie pe care poate uneori o trecem ușor cu vederea și să o punem în cârca României, ceea ce nu-i corect din punct de vedere istoric. Ei, și domn profesor povestea cu foarte multă emoție, așa că zice, măi, zice, eu n-am știut când eram copil. Ce tata, eram deja matur și zice, totuși vorbim de o tragedie umană, că asta mi se pare că uneori ne scapă când ne referim, nu numai la Holocaust, în general la războaie, la totuși, măi, nu vorbim numai de cifre, nu? Nu vor că au murit, nu știu, 6 milioane de... Au fost oameni, persoane, familii, copii, bătrâni. Asta e tragedia și nu e o tragedie departe de noi. Adică să zici că s-a întâmplat acum 2000 de ani sau s-a întâmplat acum 1000 de ani în Evul Mediu. S-a întâmplat în secolul 20. Și de aceea trebuie să fim atenți, să încercăm să nu dăm apă la moară niciunei mișcări de genul acesta. Sau să minimizăm, să, nu știu, să spunem că n-a existat. Dom'le, a fost Holocaustul, a existat. Și, până la urmă, ne arată că în aceste momente, când vedem că la ce bestialitate poate să ajungă omul, la grade, în îndrăcire, că altfel nu pot să-mi explic. Și până la urmă asta că povestea cu durere de zice, măi, zice, în orașul în care am crescut eu, nu? Ce uite acolo, tata mi-a arătat că... Și mă gândesc așa, sunt întotdeauna atent, acum poate am făcut o paranteză prea mare, când mai merg așa prin tot felul de localități, mă uit, întreb de cimitire, să știți. De curios așa, că până la urmă e loc al memoriei și cimitirele creștine, dar sunt și multe cimitire evreiești, da, și noi ar trebui să fim, undeva am citit, să știți, nu mai știu unde, eram în Austria și mi-aduc aminte că toate cimitirele am văzut atât de îngrijite și de curățate și gradul de civilizație al unui popor se vede și după cum arată cimitirele din țara respectivă, să știți. Bă, indiferent cine o fi și de ce etnie era sau de ce religie era, cred că întreaga comunitate dintr-o localitate are o responsabilitate față de memoria celor oameni. Nu poți să lași să se transforme un cimitir într-un grajd. Nu? Să fie pângăriți așa. Și aici poate că ar trebui să fim și noi un pic mai atenți, că într-adevăr evrei au fost deportați, mulți după aceia care au mai rămas au plecat. Dar mă gândesc, uitați, și sașii din Transilvania, nu? Au plecat în masă, 200.000 de oameni au dispărut în câțiva ani. S-au dus în Germania. Ar trebui să fim și noi atenți un pic la și la cimitirele. Bine, problema noastră că noi suntem, în primul rând, nu prea suntem atenți la cimitirele noastre. Uitați-vă uneori vara cum arată. Deci, și tot timpul se dă vina pe cineva, că nu fac autorități. Dar fă tu! Ești într-o localitate, nu știu, ia-ți o zi și du-te, fă un pic de curățenie. Și, până la urmă, despre asta și istoria, nu? În ce măsură istoria și memorie. Și istoria e vorba de oameni, viața trăită a oamenilor care au fost. Că asta e și una din lecțiile pe care le-a transmis domnul profesor Maior, Dumnezeu să-l odihnească. Adică nu vorbim numai de niște cifre, date, evenimente, totuși e vorba de viață. Și de-aia mi-aduc aminte așa cu plăcere că întotdeauna vorbea cu mult respect, câte ori l-am auzit eu cel puțin, de profesorii lui, de dascălii lui, de liceul lui Andrei Mureșanu din Dej, că acolo a făcut liceul. Ne-a povestit odată meu, că nu mai știu unde, la ceva conferință, cum s-a dus el când, ca ministru de, al educației în anii 90 cu președintele Ion Iliescu la ceva festivitate la Dej. Și erau foarte mult, foarte entuziasmați cei de acolo și a ținut un discurs și na, pe drum l-a felicitat domnul președinte Iliescu, Dumnezeu să-l ierte și pe el, că ce, măi Liviu, cum s-au ținut minte oamenii ăștia că tu ai terminat aici și cât entuziasm și câtă bucurie și cât respect pe fața oamenilor, și, că ce, na, mai rar vezi așa ceva, nu? Sau, într-un fel, poate ține și de zona noastră a Transilvaniei, care are anumite specificități ale ei. Dar lucrul ăsta m-a impresionat.
2: Pe de altă parte, nu-i puțin lucru din localitatea mică de unde pleci să fii, să ajungă un ministru. Și atunci, sigur, toată comunitatea...
3: Da, deci dânsul a terminat studiile la Colegiul Național Andrei Mureșanu. Bine, atunci nu se numea așa. Din Dej, în 1958, a făcut apoi un an de armată și s-a înscris la Facultatea de Istorie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, unde a studiat între 1959 și 1964, iar în 1974 a obținut titlul de doctor în istorie al acestei universități, Alma Mater Napocensi, sub coordonarea profesorului Mihail Dan. La Cluj a cunoscut-o pe soția lui, care a studiat aici limba filologie și a fost profesoară de, este, bine, a fost că e pensionară, de limba franceză, doamna Cornelia, care e din zona Brașovului, și au doi copii, George Cristian Maior, care e actual ambasador al României în regatul Hașemit al Iordaniei, și Alina, care e medic stomatolog și e stabilită în Germania. Dacă e să revenim la parcursul lui ca istoric, a fost un student bun, silitor, ca dovadă că a devenit asistent imediat după ce a absolvit studiile și a urcat toate treptele universitare, asistent 1964, lector 1971, conferențiar 1982, profesor universitar din 1990. Înainte de Revoluție, deci în perioada comunistă, a fost visiting profesor în Statele Unite ale Americii de mai multe ori și a efectuat mai multe stagii de documentare și specializare în diferite țări europene, area lui de specialitate fiind istoria modernă a românilor, asta însemnând în mare secolul al XIX-lea, sau să zic așa, de la Revoluția de la 1848 până la Marea Unire din 1918, cam acesta a fost arealul dânsului de specializare și de predare la curs, atât la Universitatea noastră de la Cluj, apoi când s-a mutat la București, a fost 10 ani de zile profesor la Universitatea din București, tot la Facultatea de Istorie, unde a coordonat și doctorate. Acum, sigur că i-am pus odată o întrebare, de fapt nu e altcineva din cum a fost ca ministru în mandatul. El a fost ministru între 1992 și 1996. Practic, chiar am făcut o mică cercetare, este singurul ministru al învățământului din România, să zicem, post-decembristă, care și-a dus un mandat până la capăt, deci 4 ani. Că vedeți că știi, de educație s-a tot schimbat, na, mă rog. Deci dânsul a fost 4 ani ministru și de perioada aceasta se leagă noua lege a învățământului, adoptată, prima lege practică a învățământului, care a repus pe baze moderne, democratice, europene, educația în România după perioada comunistă. Și am văzut, de pildă, că Ministerul Educației a și publicat un necrolog scurt, un gând in memoriam dedicat profesorului, tocmai pentru, scoțând în evidență meritele pe care le-a avut ca ministru al educației și practic contribuția lui decisivă la adoptarea legii 84/1995 a învățământului, care a creat nou cadru legislativ ce a dus la reorganizarea învățământului românesc orientat către principiile și valorile europene, într-o perioadă de tranziție marcată de schimbări instituționale importante și de redefinirea direcțiilor majore de dezvoltare, am citat din acest gând din memoria, în practic a avut o contribuție importantă și la refondarea unor universități. Nu întâmplător am văzut Universitatea din Oradea, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea din Alba Iulia, Universitatea București, Universitatea Babeș-Bolyai, toate au emis câteva comunicate de presă, necrologe, evocări dedicate, in memoriam dedicate profesorului, dar dânsul avea simțul umorului și mi-aduc aminte că la o asemenea conferință cineva l-a întrebat cum a fost să conducă perioada de ministru. Că nu, e un minister cu probleme, un minister mare, cu multe responsabilități. Și domnul profesor, Dumnezeu să-l odihnească, a început să râdă și a zis că a fost un fleac după ce a condus aproape 10 ani Clubul Sportiv Cluj. Deci dânsul, deja dinainte de 1990, s-a implicat, să zicem, în viața socială, viața cetății, dincolo de activitatea de catedră, fiind președinte

No, să te bați cu granzii de acolo nu era tocmai ușor și totuși a reușit să rezolve toate problemele în mod amiabil și am văzut, să știți, și la înmormântare și în mesaje pe internet au fost, să știți, și mulți sportivi, mulți fotbaliști. Ceea ce m-a impresionat în sensul că totuși, uite, mai există o cultură a recunoștinței în țara noastră, indiferent de domeniu. Ceea ce e mare lucru, nu? Că tot spunem că recunoștința e o floare rară. Totuși, acești oameni și-au arătat recunoștința și m-a impresionat încă un lucru pe care l-a spus domnul profesor Maior atunci. Sigur că l-au pasionat sportul din tinerețe, dar, zice, m-am implicat pentru că un antecesor la Catedra de Istorie Modernă și unul dintre marii profesori români ai Universității Dacei Superioare, respectiv regele Ferdinand din Clujul Interbelic, care a refondat Universitatea Caromânească după Marea Unire, Silviu Dragomir, a fost și el președinte la Club Universitatea și, într-un fel, ca o continuare și o memorie, o datorie de memorie față de Silviu Dragomir, a acceptat această provocare. Tot așa, profesorul ne-a spus la un moment dat că în perioada cât a fost student, l-a prins pe Silviu. Silviu Dragomir a ieșit din închisoarea de la Sighet, el a fost închis de comuniști, cum a fost aproape toată generația celor care au făcut Unirea și care s-au implicat în perioada interbelică și în politică, închiși în 1950. El a scăpat, a ieșit în 55 din pușcărie și domnul Maior spune că l-a văzut. De ce? Pentru că casa lui a fost naționalizată, Dragomir a locuit pe clinicilor, pe strada clinicilor în Cluj, se va pune o tablă acolo pe casa respectivă, am înțeles și m-am bucurat când am auzit, dar fiindu-i naționalizată casa, i-au oferit foștii lui studenți, care erau acum la universitate, fie profesor, dar mai ales rector Daicoviciu, o cămăruță la Institutul de Istorie pe strada Napoca 11 și îl vedeam dimineața că intra să mergea la presă să-și cumpere un ziar și un singur ziar citea Sportul Popular. Și uneori duminica mergea la meci. Deci, cumva și-a făcut o datorie de conștiință mergând pe urmele lui Silviu Dragomir. Și după 90, sigur, implicarea profesorului în viața politică, nu? 4 ani ministru, apoi a fost senator și deputat și, să zic, a ieșit de pe scena politicii ca ambasador, a fost 2 ani de zile, între 2003 și 2005, ambasador al României în Canada. Am văzut o evocare a fostului premier al României, domnul Adrian Stase, pe blogul lui, în care spunea că pe viitor, când se va scrie istoria relațiilor bilaterale post-decembriste între România și Statele Unite ale Americii, se vor descoperi câteva informații importante cu privire la implicarea lui Liviu Maior în restabilirea relațiilor și sau mai ales în încălzirea acestor relații, nu, ne aducem aminte, parteneriatul strategic pe care tot am marșat noi și vedeți că în zona aceasta diplomație a urmat și fiul dânsului, care a fost ambasador al României în Statele Unite la Washington, cred că 5 ani de zile, domnul Maior, și din punctul ăsta de vedere, ce m-a mirat pe mine așa la domnul profesor, era un om discret, adică eu nu l-am auzit la câte conferințe l-am văzut sau la evenimente publice organizate la Cluj sau în alte părți, lansări de carte, să se laude. Eu am fost, eu am dres, eu m-am aflat la butoane, nu? Că unii au mania asta de a se... Dânsul n-am văzut, să știți lucrul ăsta. Se vorbea de cărți în public. Eventual, dacă îl întreba cineva la un par de apă sau un par de suc după ceva, spunea așa câte o vorbă de duc, să zic. Dar eu nu l-am auzit lăudându-se și asta... Aș zice că încă o dată se vede, vedeți, până la urmă, din viața unui om, vezi, ai ceva de învățat, nu? Că rămâne o învățătură morală sau poți să desprinzi din ea o lumină. Și aș spune la profesorul Maior discreția dânsului, adică, domnule, nu se lăuda cu treaba asta. Și a făcut datoria într-un fel și să știți că am fost și la mormântare și impresionant așa, că sigur a avut onoruri militare pentru că
a primit la un moment dat Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler în 2004 și atunci se organizează ceremonia militară. Când am văzut tricolor

0: pe sicriu așa. E, să știți că e foarte impresionant. Am văzut în filme că vezi la american, nu, acolo și au un întreg ceremonial și... și am văzut tricolorul și am văzut și o coroană de la președintele României, Nicușor Dan. Am zis, uite, totuși, era săptămâna mare, miercurea mare, totuși oamenii ăștia n-au uitat. Și până la urmă, deci, v-ați putea mira și poate asta vrea să mă întreb. Băi, într-un fel e firesc, nu? Adică un om care și-a servit țara, nu?
1: Într-un fel este firesc, însă, așa cum spuneați, cultura recunoștinței este tot mai discutabilă, ca să spun așa, și atunci iată că totuși semne mai sunt încă.
0: Da, dincolo de asta, sigur că a avut universitățile, nu l-au uitat, adică unde a contribuit un pic și a pus osul, să zic așa, într-un limbaj mai vulgar, poate la refundarea studiilor universitare, pomenea Morade, Alba Iulia, Sibiu, i-a oferit titlurile de doctor honoris causa, ceea ce nu e puțin lucru, adică este cel mai înalt, cea mai înaltă distincție, să spun, academică pe care o universitate, o școală de învățământ superior, o poate oferi cuiva. Că sunt alte, sunt medalii, sunt titluri de profesor honoris, că unii fac confundă profesor honoris causa sau doctor. Doctor honoris causa este cel mai înalt titlul pe care o universitate îl oferă și da, nu-i puțin lucru să primești. Și de la Constanța a fost cetățean de onoare al municipiilor Bistrița, Cluj, Napoca, Beclean și al județului Bistrița-Năsăud. Deci atât un profil foarte, foarte și din punctul ăsta de vedere al socialului, al, să zicem, politicului implicat în mersul societății, chiar dacă în ultimii ani, retrăgându-se din politică și activând doar în mediul istoriografic, a rămas așa cunoscut poate în mediul cultural și în cei care se preocupați de istoria României și mai ales de istoria, să spunem, recentă și contemporană, că trebuie să recunoaștem acum și ca istoric, vă spun, poate istoricii care se ocupă de epoca secolului 20 și 21 au un impact mai mare în social, pentru că oamenii sunt interesați, sau mare parte a oamenilor, sau un segment larg al societății este interesat de istoria care cumva ne jalonează viața, care ne-a condus la situația actuală în care ne aflăm noi ca stat, ca națiune, ca popor, ca europeni, în fine, problemele mondiale, nu cu războaie, cu așa, și sunt poate mai puțin interesați de ce s-a întâmplat acum 2000 de ani sau acum 1000 de ani sau în secolul 18. Ori domnul profesor se vede și prin faptul că după ce s-a pensionat, dacă pot să spun așa, dânsul a scos niște cărți foarte importante și solide. Adică mă gândesc chiar ultima carte, Antumă, are 1000 de pagini. Și acum, dacă am ajuns la asta, poate că ar trebui să dezvolt un pic, să spun celor ce ne urmăresc ce teme a, să zic, atacat sau...
1: Da, vreau să vă chiar să remarc faptul că este absolut clar că în istoriografia românească profesor Liviu Maieru este un nume. Și în special în studiul istoriei moderne a Transilvaniei și urma întrebarea... Ce contribuții credeți că sunt cele mai relevante în cercetarea mișcării naționale românești în perioada 1848-1918? Exact perioada despre care vorbeați.
0: Da, chiar de la lucrarea de licență, când ne-a spus la un moment dat că și-a scris licența despre unul dintre tribunii lui Avram Iancu, și până la lucrarea de doctorat și vedem până ultima lucrare de epoca asta s-a ocupat în mod deosebit. Adică toate cărțile lui sunt pe zona aceasta și acum... ultima carte pe care i-au scos-o cei de la editura Școala Ardeleană, dar până o să vin să zic totuși cronologic, deci s-a concentrat puternic pe Revoluția de la 1848-1849, cei implicați în Revoluție, a publicat de pildă câteva volume de documente referitoare la George Barițiu, Avram Iancu. A publicat cărți despre Revoluție, cum s-a desfășurat revoluția asta la firul ierbii, bătăliile care au fost în timpul războiului civil între români și unguri, între armatele țariste și cele austriece pe de o parte, respectiv cele maghiare pe de cealaltă parte, în Transilvania. A atacat apoi o chestiune care uneori este prost înțeleasă în spațiu public, a loialismului ardelenilor față de împăratul de la Viena. Asta e o temă complexă și complicată și am văzut că majoritatea care își dau cu părerea nu știu despre ce e vorba. Proiectează sau leagă acest sentiment al loialităților românilor ardeleni de persoana lui Franz Iosef, dar ea nu începe de la Franz Iosef, ea, altul e împăratul ăla drăguț la care se să zicem în jurul căruia s-a dezvoltat acest mit, că îl putem numi și un mit, iar acesta a fost Iosif al II-lea. Iosif al II-lea care a domnit 10 ani între 1700, bine, a domnit mai mulți ani, 1765 în calitate de coregent, până în 1780 când a murit mama lui Maria Terezia, și apoi ca singur împărat autocrat, ori 10 ani, 1780-1790. De ce spun că de la el se... și domnul profesor Maior în cărțile lui sigur că se referă face referire pe secolul XIX, cum s-a mutațiile care au intervenit. Dar o spune, am observat lucrul acesta și are o calitate pe care o ai ca om sau nu ai. Și ca om de cultură, istoric sau în orice alt domeniu, al zonei acestea culturale, ți-ai desfășurat activitatea când scrii despre sau evaluezi ce au spus alții înaintea ta pe tema aia. Nu spui, au fost niște proști sau n-au știut despre ce e vorba. Am observat lucrul acesta, domnul Maior a avut, și dacă citiți cărțile și cei ce ne urmăresc vor cumpăra una, două cărți, vor vedea că nu o să găsească apelative, negative, dure la adresa istoricilor dinaintea lui. Deci a mers pe ca orice istoric, mergi pe o anumită cărare sau drum deschis de cineva înaintea ta pe care tu îl mai lărgești, așa ca să mă exprim plastic, îl asfaltezi, adică aduci mai multă lumină, aduci mai multă informație, dezvolți subiectul, vii cu noi interpretări, sigur, pe baza unor noi surse. Și am observat asta și la el și la alți profesori ai mei de la facultate sau la alți autori. Măi, nu te războiești cu cei care au scris înaintea ta. Adică tu poți să fii și elegant în a evita să spui că cineva a făcut mari greșeli de interpretare pe o anumită temă. Și asta am văzut la dânsul cu loialismul. Și că vreau să spun ceva legat de loialism. Pe de o parte aici e greșeală că se confundă când începe și pe de altă parte se merge, se umflă prea tare subiectul acesta, știți? Că domnule, românii au fost loialiști, că au fost un istoric, care domnule, românii au fost loialiști, au vrut ei unirea cu România la 1918 sau în primul război mondial. Ori dacă poți să generalizezi odată, nu poți generaliza că vorbim de peste un milion de oameni. Trebuie văzute lucruri și profesorul a scris câteva cărți temeinice pe tema aceasta. Mi-a plăcut să știți o caracterizare pe care i-au făcut-o foștii lui studenți, membri ai Academiei, amândoi astăzi, domnul Ioan Orel Pop cu domnul Ioan Bolovan, care au scris la un moment dat despre profilul istoricului Liviu Maior următoarele. Reformator, dar nu revoluționar al scrisului istoric românesc contemporan. Demitizator, dar nu demolator al istoriei naționale. Profesorul Liviu Maior a reconstituit istoria românilor transilvaneni de la stadiul formării și afirmării națiunii moderne până la desăvârșirea unității național-statale și formarea României mari, într-o viziune integratoare de istorie românească și europeană. Viziunea istoricului propune o tratare plurivalentă între istoria oficială și viața cotidiană, îmbinând diferite puncte de vedere asupra mersului societății provenite deopotrivă de la oameni politici și țărani, de la clerici și laici, de la militari și pacifiști. În viața publică, din postura de om politic și diplomat, a promovat constant valorile naționale și interesele țării, cu scopul asigurării unui loc cât mai prestigios al României pe arena internațională în concertul universal de națiune. Am încheiat citatul. Mi-a plăcut foarte mult. Deci, vedeți, și asta au spus-o mai mulți politicieni, expertiza pe care a adus-o el în politică de istoric a ajutat foarte mult pentru a nu face țara asta un preș înainte altora. Că totuși noi trebuie să avem o demnitate noastră ca români în Europa, pentru că nu suntem ultimii pe continentul ăsta. Dacă ne uităm, să zic, și la istorie, cultură, dar și la aspectul demografic, economic, etc. Ori, având expertiza istorică, a putut să ducă în față și, sigur, atacând, cum spuneam, de tema loialismului, Revoluție de la 1848, Mișcarea Națională Românească din Transilvania are o carte despre activitatea Partidului Național Român în primele

parte, atenție, nu doar austrieci și unguri, ci reprezentanți ai tuturor naționalităților, cei, slovaci, polonezi, români. Acolo i-a cunoscut Vaida, a avut relații foarte bune cu polonezi, cu cehi și de aceea profesorul a ținut mult să traducă cartea în poloneză și a apărut în 2017, tocmai pentru că e vorba de un erou al României care a dus la unirea Transilvaniei cu România și ceva similar au și polonezii. Că și ei s-au desprins atunci de sub trei stăpâniri, germană, rusă și austro-ungară, ca urmare a decăderii Imperiului Austro-Ungar și până la urmă acelor 14 puncte proclamate de președintele Woodrow Wilson. Și sigur, cea mai recentă sau ultima carte, Antumă, Românii în a treia Europa, Loialitate, Revoluție, Unitate, 1848-1918, editura Școala Ardeleană Cluj-Napoca 2025, 1000 de pagini, îngrijită de Vasile George Dâncu și Alina Hucai, lansată la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca la 1 decembrie anul trecut, deci de Ziua Națională, când s-a dorit să fie profesorul aniversal la împlinirea 85 de ani și a fost acolo, am fost și eu la eveniment, a fost foarte emoționant, a și ținut un mic discurs, n-a vorbit despre carte efectiv, ci a vorbit despre români. A vorbit, l-a evocat pe Vaida, l-a evocat pe Patriarhul Miron Cristi, l-a evocat pe Iuliu Hosu și iară mi-a spus că n-am terminat, zice, trebuie să scriu o carte despre Cristi. Zic, bine, domn profesor, am înțeles, dar că zice, măi, tu ții mult la Șaguna, dar să zice că a fost mai mare Cristi decât Șaguna, pentru zi, în sensul că a influențat ca patriarh, nu prin patriarh al românilor, practic toată națiunea română, nu doar o parte a ei din Transilvania și era simpatic și l-a dat Dumnezeu. Ce aveți acum? Zice, măi, sunt încă documente și la Ministerul de Interne maghiar, colegul meu Otilo Varga, știu că cu profesorul s-a ocupat de o carte care este în curs de tipărire și va fi o carte serioasă, o bombă în zona istoriografiei. Tot am auzit asta, ne-a amenințat Oti cu treaba asta. Acum sunt curios să vedem când iese, că l-ați avut și dumneavoastră de multe ori invitat. Poate o să faceți o emisiune și despre cartea și tot. Și că spunea o chestie, zice, măi, zice, Vaida voievod, înainte de a merge la Budapesta în octombrie, s-a oprit la Gherla, unde era episcopul Hosu, de un an și un pic episcop. Și zice, s-a întâlnit cu el acolo și este o corespondență, că îi povestește asta altor lideri ai românilor ardeleni, că nu a fost doar Vaida Maniu, a fost Goldiș de la Arad, a fost Vlad de la Oradea, au fost alți avocați în general care s-au gândi cum să facă desprinderea asta de Ungaria și unirea cu România. Și zice, s-au întâlnit acolo și l-a întrebat Vaida pe episcopul Hosu, că vii cu noi până la capăt. La care i-a spus că răspunsul a fost da, zice, până la ștreang. Și la care Hosu, episcopul, a spus da. Și ne-a, zice domn profesor, zice, măi, pe Cristea, nu l-a mai întrebat asta, dar știi de ce nu l-a întrebat? Pentru că știa că va merge cu el până la ștreang, că erau implicați deja de câțiva ani înainte în cercul ăsta de politicieni care se gândeau în perspectivă lungă ce vom face noi ca națiune română. Și în cartea aceasta ultima de care vă spuneam și care este o bijuterie și din punct de vedere al realizării ei tehnoredacționale, tipografice, editoriale, e înfrumusețată cu scene ale freșcii lui Costin Petrescu din Ateneul Român și pe copertă are fresca lui Costin Petrescu din Aosala Auditoriu Maximum a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Sunt unii care ne ascultă și cu siguranță știu sala pentru că acolo aveau loc festivitățile de absolvire. Acum pot să vă dau așa să vă divulg o chestie, că nu-i secret, când Vasile George Dâncu, unde am publicat și eu câteva cărți cu care colaborăm foarte bine, a pus la cap cartea, m-a întrebat și pe mine ce putem pune reprezentativ pe copertă, cum o ilustrăm. Și i-am zis, faci o poză la fresca lui Costin Petrescu și o pui aia. De ce? Pentru că surprinde esența acestei cărți, Mișcarea Națională. În sensul ei politic, cultural, social, economic, ca ai partea fresca din dreapta, acolo sunt două tablouri mari.
trei ar fi, dar două sunt mari și în mijloc este, așa sugestiv, unirea de la București a principatelor.

0: Dar în stânga ai secolul XVIII, cu figura dominantă a episcopului Ioan Inocentie Micu, Klein, și în dreapta ai secolul XIX, cu figura dominantă a mitropolitului Shaguna, în centru. Și e chiar foarte frumoasă cartea și vă spun, dacă cei ce ne urmăresc vor să învețe istoria românilor sau a Transilvaniei, între 1848 și 1918, cu toată complexitatea ei, dezvoltarea socială, politică, economică, culturală, bisericească, conflictul cu maghiarii, că nu trebuie să ne eschivăm să vorbim despre asta, ce a fost Revoluția, a fost un război civil care a lăsat traume, până atunci nu s-au confruntat românii cu ungurii chiar așa, că trebuie să ne gândim că au murit câteva zeci de mii de oameni, au fost vreo 200 de biserici românești arse, au fost câțiva preoți spânzurați români, deci a fost o tragedie. Și profesorul dezvoltă asta în cărțile lui. Foarte bine. Scrie, cărțile sunt curg. Sigur, cu aparat critic, cu citate din documente, dar nu, el nu te asfinxează. Deci, cumva, sunt puțini istorici care au, cum să numesc, să spun, darul ăsta, acesta de a scrie pe înțelesul publicului larg și de a te captiva în lectură, dar totodată de a nu literaturiza. Adică el nu literaturizează, nu scrie eseistică. Cum face Lucian Boia, de pildă, da? Deci nu, e o carte de științifică și să știți că asta e încă un lucru pe care cumva oare m-a mirat așa când am fost și la mormântare și când am văzut ce s-a scris la plecarea profesorului. Să știți că l-au respectat toți foștii lui studenți și foștii lui colegi, indiferent de culoarea politică pe care o au sau o declară, indiferent de vârstă. Și din ce școală istoriografică provin. Și asta spune multe despre ce calibru intelectual a avut acest om și despre caracterul lui, nu? Până la urmă. Iar cartea aceasta e sugestivă și la înmormântare sunt și câteva fotografii, au fost publicate și în presă. A fost înmormântat la cimitirul nostru, eparhial Sfântul Lazar din Cluj. Acolo și-a cumpărat loc de veci, că știu că se plimba pe zonă, chiar locuia acolo în zorilor, și se plimba așa căutându-și locul. Îți spunea părintele Florin de acolo că, zice, la un moment dat când a venit să-i vadă unde ar putea să-și ia, zice, s-a pus pe o bancă și a zis că uite aici, că, zice, în București nu m-aș fi văzut niciodată în mormânta, că totuși s-a ardelean și așa, că s-a întors la Cluj abia
1: câtă
0: în 2000,
1: conștiență.
0: Da, în 2024 definitiv și în fața sicriului unde erau decorațiile, era fotografia. Vasile George Dâncu, editorul și poetul, a pus cartea în picioare și m-am gândit, păi zic, profesorul și noi, cei care am mai scris ceva în cărți, o să trăim numai prin copiii noștri și prin opera noastră. Adică tu lași în urma ta o carte care poate cineva o citește și, nu știu, marchează un moment al vieții. Și tare mă bucur. Și imaginea e plastică, pentru că vezi, până la urmă, dincolo de moarte, că și în mijloc, repet, e mitropolitul Shaguna, care sigur e un personaj fascinant și îți inspiră și demnitate, că până la urmă asta e când vezi fresca aia din auditoriu și vezi pe ăștia doi, Inocentie și Shaguna. Ăștia sunt două repere ale demnității românești în Transilvania. Noi așa ar trebui să ne raportăm corect când vedem figurile acestea. Că suntem religios sau suntem laicizanți sau secularii sau, nu știu, atei, doamne, sunt două personaje istorice fundamentale, centrale a istoriei românilor, care sunt repere ale demnității românești în Transilvania. Nu știu dacă suntem conștienți de treaba. Cam asta ar fi. Eu aș fi fericit dacă oricine de pe stradă din Cluj aș întreba cine a fost Inocentie sau Andrei Shaguna să-mi spună asta. Un reper. Personaje emblematice. Nu să-mi spună detalii din biografia lor. Dar aceste detalii le pot descoperi în cărțile profesorului Maior. Iar aceasta, apropo că acum zilele acestea a fost târgul de carte la Cluj, deci poate și o pledoarie pentru a citi. Spune că, dom'le, s-au scumpit cărți. E adevărat, s-a scumpit foarte mult și hârtia și cărțile cu taxe, așa. Dar mă gândesc câți bani dai dacă mergi, nu știu, mergi să bei o bere în centrul Clujului sau mergi la pe stadion sau, nu știu, vine 1 mai și te duci să... Păi, sau faci un cadou. Fă un cadou copiilor tăi sau nepoților tăi sau strănepoților sau prietenilor sau cuiva care ai plecat din țară sau care e în țară, nu? Fă-i cadou o carte. Fă-i cadou o carte de istorie. parte de literatură sau poezie, nu numai băutură și, nu știu, parfumuri și haine care... O carte. Deci, poate, așa în memoria profesorului, aș face și pledoaria asta, cred că s-ar bucura domnul profesor să știe că cineva va lua la mână fie cartea aceasta cu ultima apărută la Școala Ardeleană Românii, a treia Europa, Loialitate, Revoluția, Unitate, 1848-1918, sau, sigur, dânsul a colaborat, să știți, în calitate de coautor și la o serie de lucrări foarte importante, sinteze de istoria României. Și este istoria Transilvaniei, coordonat de domnul academician Ioan Aurel Pop, în trei volume. În volumul 3, profesorul are câteva capitole pe temele care le-a dezvoltat în cursul vieții. Revoluția de la 1848, de pildă. În tratatul de istoria românilor sunt niște, cum să le spun, cărămizi verzi, copertă verde, scoase de Academia Română în două ediții și sunt în total, cred că, 14 volume. Știi ce m-a impresionat? Am văzut la un român din Austria, de lângă Viena, stabilit, plecat înainte, de în 88. Acum este artist. Dar studia teologia și istoria. Emil, domnul Emil, Dumnezeu să-i dea sănătate, dacă ne ascultă, îl salutăm cu drag. M-a impresionat să locuiește lângă Viena, la vreo 60 de kilometri, la Baden. Și în casa lui, am fost de câteva ori, m-a invitat la el la masă, am văzut foarte multe cărți de istorie românești. Și mă, băi, domnule Emil, ai cărat, zice, întotdeauna când mă duc acasă, el e din Oltenia, din Craiova. Cumpăr cărți, Mircea, și avea istoria românilor. Tratatul ăsta, 14 volume, dacă ar fi să le descriu plastic celor ce ne urmăresc, cred că cam 1,20 m. Dacă le pui una lângă alta, așa se desfășoară. Și istoria Transilvaniei, care m-a rugat să-i o cumpăr aici la Cluj. De ce e importantă istoria Transilvaniei? E într-un fel o replică la ce au făcut ungurii în anii 80, la Copeții Bela. A fost o carte cu cânte care a făcut vâlvă, în fine, și noi mai greu ne urnim. Dar e o lucrare extraordinară, istoria Transilvaniei în trei volume, din perioada Antichității până la unirea cu România Transilvaniei, coordonată de Ioan Aurel Pop, Andrei Maghiari și un istoric SAS, Thomas Negler. Și atenție, sunt istorici, specialiști pe Antichitate, Evul Mediu, Modernitate, Contemporaneitate, din toate etniile Transilvaniei în acest volum. Nu sunt doar români. Români, sași, svabi, unguri, evrei, și e o lucrare foarte bună, tradusă și în engleză. Deci tradusă și în engleză, și știu că la un moment dat a fost implicat și ICR-ul și cartea se găsește. Eu am găsit-o în marile biblioteci ale lumii. Deci, și se găsește și în Cluj de cumpărat în engleză, la librăria UBB-ului de pe Napoca 11. Deci cineva care vrea să trimită, să zic, în America sau nu știu unde, în Australia sau undeva, o carte despre istoria Transilvaniei, o găsește aceasta unde, și profesorul Maior a avut o contribuție importantă. Deci, vedem că și dincolo de, să zic, de moarte sau așa, în posteritate rămân aceste cărți care au fost scrise să fie citite.
1: Păi, vorbeați de ICR, Institutul Cultural Român, care sigur are filiale în toată lumea.
0: Da.
1: Nu ar fi rău ca acolo să existe...
0: Acum e altă politică, din păcate, la ICR nu vreau, că ar fi să critic. În fine, că și eu am fost la niște evenimente făcute de ei în Austria și am văzut. Adică mi se pare că bagatelizăm un pic. Ori, bine, că fiecare președinte al ICR-ului are altă viziune, nu pot să înțeleg, dar totuși ar trebui să fie cultura, arta, muzica românească pe prim plan, folclorul, nu cinematografia, să mă ierte că n-am nimica cu colegii din cinematografie sau teatru, dar nu cred că cinematografia și teatrul ar trebui să primeveze. Totuși, arta românească, muzica românească, cultura românească, poezia, literatura românească, arta românească, nu? Că avem artiști talentați, nu? Pictori sau desenatori, graficieni, sau să faci evenimente care să îmbrățișeze toate aceste domenii, nu? Să traduci mai multă carte în limbi de circulație internațională, și nu mă refer doar la engleză, că acum în engleză s-a publicat, har Domnului, destul de mult. Totuși, cele mai citite sau cele mai vorbite limbi din lume, dacă ne uităm la statistici, să observăm că e, de pildă, spaniola, nu? Că ne place, că nu ne place, limba rusă, pe care o vorbesc vreo 200 de milioane de oameni. aș zice limba chineză, numai că acolo știm că sunt foarte multe dialecte și variante ale limbii. Și ar trebui făcut ceva în acest sens. Ar trebui făcut și în limbi, celelalte limbi, să zic, de mai mică circulație din Europa. Adică mi-a plăcut asta, chestiunea asta la domnul profesor Maier. Nu mi-a publicat o carte în limba poloneză despre Vaida Voievod. De ce? Pentru că și ei sunt preocupați, interesați de renașterea Poloniei după primul război mondial și iar s-a petrecut izolat. Să vezi un pic zona asta centrală europeană, cum s-a dezvoltat. Deci, cred că aici ar fi încă multe de făcut din cei care au ajuns la anumite funcții și ar putea să facă limba italiană, nu? Pentru că totuși, dacă mergem în Italia, mergem în Franța, de pildă, sau în Spania, eu am fost și la evenimente culturale și academice. Acolo, sigur că în mediul academiei lumea mai vorbește engleză. Dar poți să rămâi surprins că în Franța și în Italia, chiar în Spania, nu te descurci cu engleză. Dacă nu le vorbești limba lor, spaniol și așa cu v-ați mândri, cum noi am fost din imperiu. E adevărat, America de Sud Latină, nu? Vorbește în mare parte spaniolă. Sigur că cu excepția Braziliei, unde se vorbește portugheză, dar sunt niște limbi și cred că și spre ei trebuie să ne statul român, prin instituțiile lui, că acum am pomenit ICR-ul, ar trebui să fie atente. Și vedeți că, din punctul ăsta de vedere, profesorul Maier a mai văzut ceva, o responsabilitate a lui și față de partea aceasta. De ce? Pentru că dânsul în 1990 a fost și primul președinte și apoi director al Centrului de Studii Transilvane. Centrul ăsta de studii transilvane, care astăzi funcționează în cadrul Academiei Române, filiala Cluj, el a fost înființat în perioada celui de-al doilea război mondial și a avut o misiune culturală foarte clară. S-a publicat în franceză, în mod deosebit, Revue de Transilvania, a fost o revistă emblematică pentru istoriografia, acolo geografia românească, studii de demografie, sociologie, care a fost, de fapt, gândite sub președinția lui Silviu Dragomir, dar a fost acolo echipă foarte mare de a universitarilor transilvaneni, refugiați, sigur, la Sibiu, ca să ducă mai departe viziunea românească sau perspectiva românească asupra istoriei Transilvaniei și a realităților pe care, dure, tragice, pe care ei le-au trăit după dictatul de la Viena. Ori după 90, eu aveam 5 ani, nu știu, dar au fost niște tulburări și cu Târgu Mureșu și cu alte părți, iar vedeți, istoricii aceștia au avut curajul să spună că trebuie să refacem niște instituții desfințate de comuniști și să ducem mai departe profilul lor cultural, sigur, îmbrățișând și alte domenii ale cunoașterii și artei, culturii umane care s-a diversificat în anii 2000 față de 1940, dar care să aibă același scop, culturalizarea maselor și mai ales, atenție, focusarea noastră asupra mediului internațional. Pentru că Centrul de Studii Transilvane publică revista, nu se mai numește Revue de Transilvanie, că acum se numește Transylvania Review, că e limba engleză, dar se publică articole acolo și în franceză, și în germană, și în italiană. Și este, atenție, singura revistă de istorie din România, după câte știu, și cred că nu s-a schimbat lucrurile în ultimele 2-3 luni, care are cea mai mare vizibilitate internațională, este în bazele de date cele mai importante și academice, științifice din lume. Sigur, pe zona științelor istorice și studiilor culturale, ceea ce e mare lucru și ceea ce e într-adevăr de respectat, mai ales pentru realității românești, e că această revistă, începând cu 1991, până astăzi apare trimestrial și apare tot timpul la timp. Deci de 4 ori pe an, în funcție de trimestre, și nu sunt întârzieri. Și circulă, chiar dacă am văzut la un moment dat că s-a redus tirajul de la 1000 și ceva de exemplare la 300, pentru că s-au tot redus banii și bugetul respect centrului de studii și doar că astăzi circulă foarte mult online revista, deci poți să o accesezi din Australia în format electronic de pe site-ul centrului de studii transilvane.org, deci nu e o problemă. Dar vedeți, deci profesorul și-a legat numele și de acest centru care a trecut, inițial a fost sub Fundația Culturală Română, în timpul lui marelui scriitor Alexandru Buzura și astăzi este sub cea Academie, cred că din 2009 sau 2008 a trecut sub Academia Română la Cluj-Napoca, funcționează. A fost director multă vreme profesorul Ioan Aurel Pop și profesorul Ioan Bolovan și acum nu am înțeles că este tot domnul profesor Ioan Aurel Pop, a revenit de când i-a terminat mandatul de președinte la Academie. Deci este o carte de vizită a istoriografiei românești, unde publică nu doar istorici români, ci publică istorici din tot spațiul, din toată întreaga lume, care se ocupă de cercetarea acestei zone. Adică nu poți să publici ceva despre istoria Americii în Transylvania Review, că e totuși o revistă de istoria Transilvaniei.
1: Este un subiect extrem de larg. Personalitatea profesorului Liviu Maior, timpul trece foarte, foarte grăbit. Aș fi vrut să vă întreb dacă ar fi să sintetizați așa, într-un gând, o lecție pe care ați simțit-o că domnul profesor Liviu Maior ar fi lăsat-o sau cu siguranță a lăsat-o în urma sa. Ați spus la un moment dat discreția și modestia peste ceea ce a fost cu siguranță cultura vastă. V-aș întreba altceva. Există o amintire personală?
0: Da, da, există. La Congresul Național al Istoricilor Români de la Alba Iulia din 2022 s-a lansat o altă carte a profesorului despre asociaționismul cultural al românilor din Transilvania și m-am dus să-mi dea o dedicație. Și n-am spus numele Mircea Gheorghe Brudaș și s-a uitat așa, zice, mă bucur că vă cunosc personal în sfârșit. I-am trimis niște cărți prin domnul profesor Bolovan și m-am bucurat, mi-a scris o dedicație foarte frumoasă, așa, și m-a încurajat. Deci chestia asta, deci eu nu m-am așteptat ca un om de prestigiu dânsului să mă felicite pe mine unul la nici 40 de ani, care, deci citind ce am scris sau așa ceva din ce am scris, că asta mi-a scris acolo cu semnul exclamării, cu speranța că va continua, știți? Și după aceea să mă regăsesc în carte citat cu una din cărțile mele. Deci asta încă o dată arată că, vedeți, omul nu avea un grad de autosuficiență. Este un mare pericol pe care îl pot avea orice om de știință. Dincolo de orgoliu. Domnule, eu le știu pe toate, nu mai trebuie să vină unul mai tânăr, doamne feri, care să mă învețe ceva, nu? Deci și aici am văzut încă o dată spiritul acesta deschis al profesorului, să zic că, doamne, eu am scris o carte pe, să zic, Revoluția de 1848, nu mai poate să vină altcineva să mai scrie și să aducă ceva nou. Nu era de opinie asta. Și de asta zic că încuraja pe ceilalți și responsabili. Deci asta ar fi o dată deschiderea față de colegii lui mai tineri. Respectul, sincer am simțit că e un respect pe care l-a arătat foștilor lui studenți pe care îi numea profesori și membri Academiei Române. Aș spune chiar poate dragul cu care s-a reportat la ei, da? Adică dragostea, empatia sinceră, sufletească, prietenia, nu? Îi spunea colegului că l-am pomenit pe Otinu, care un om care n-are încă 50 de ani și spunea prietenul lui. Nu se numească un profesor de 85 de ani prieten? Nu, e mare lucru și de asta spune nu atât, de asta spun ceva despre mine sau despre el, ci spune despre el, Dumnezeu să-l odihnească, despre ce suflet a avut, ce om a fost. Unu și doi, responsabilitatea noastră ca istorici pentru societatea în care trăim și pentru trecutul poporului, națiunii noastre. Asta am văzut la profesor. Și pentru mine asta e o lecție de viață. Adică nu poți să fii indiferent de ce se întâmplă în societate. Bine, nu să te duci în zona de divertisment, can-can, neapărat să te implici în politică, dar să-ți faci vocea auzită când ești întrebat. Și să oferi o expertiză documentată, serioasă, onestă. Pe o temă, să zic că te întreabă ceva din presă sau din mass media, da? Nu să stai cu castruțul sub, nu mă implic, nu mă interesează, nu intri în dezbatere, nu. Nu. Deci, astea ar fi două dimensiuni, cea sufletească, deschiderea lui, sinceră, respectul pe care l-a arătat tuturor celor din jurul lui. Am luat și pe, de pildă, în al preasfințitul, a slujit la mormântare și a avut un cuvânt foarte emoționant în care a amintit câteva momente pe care le-a trăit cu profesorul Maior în calitatea lui de ministru al educației și rolul pe care l-a avut prin acea lege ca religia să reintre în structura materiilor obligatorii și că e acolo locul ei, ca disciplină de studiu. Și o amintire care e așa cumva ton distractiv, am povestit mie, domnul Maior, el născut la Beclean, din familie de greco-catolici, cu mult respect față de ambele biserici românești, s-a rămas ortodox, adică și unde așa și-a botezat copiii, în fine, și a trecut și la Domnul și, cum vă spuneam, în al preasfințitul Andrei l-a prohodit. Mi-a spus că, zice, când m-am dus la București, patriarhul Teoctist a fost foarte reticent la numirea mea. Că, și s-ar fi exprimat la un moment dat că mai bine s-ar pune, ar pune un evreu în funcția de ministru decât un greco-catolic ardelean. Și zice, m-am dus la patriarhie și știi cu ce l-am cucerit pe bătrânul patriarh? Zice, vorbindu-i lui de șaguna. Pentru că ce-o fi auzit în epoca aia, nu acum dai Google și nu? Deci, dar cum să spun, respectul profesorului față de toată lumea și repet și dovada prieteniei lui cu Attila, nu? Dincolo de etnie și de confesiune. Adică asta spune multe ca om de știință. Cum îi tratez pe cei care sunt mai, să zic, care ți-au fost ție studenți și faptul, asta o știu de la profesorii mei, că eu nu am avut această bucurie, modul în care dânsul știa să împrumute cărți, să ofere cadouri cărți, noi apariții, mai ales din literatura internațională, studenților lui, fără pretenția să le primească înapoi. Da? Adică asta încă o dată am dedus eu, măi, mi-arată că omul acesta a avut o inimă largă și imediat a făcut legătura, să știți, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, spune la un moment dat, are o maximă acolo, spune, lărgiți și voi inimile voastre. Că până la urmă, ce exercițiu suntem noi chemați să facem de Domnul Hristos? Să ne lărgim sufletele față de ceilalți, să nu fii paralel cu celălalt, să încerci să-l îmbrățișezi pe celălalt, nu? Și prin ceea ce faci tu, nu să-ți iubești aproapele ca pe tine însuși. Aproapele, e cel aici, care dumneavoastră, care suntem acum față în față, nu e unul din Australia, nu? Ori mă gândesc că Sfântul Pavel prin asta dă o lecție și nu, o să exprimă plastic, nu? Cu lărgiți și voi inimile noastre. Și vedem că societatea asta în care trăim cu egoismul, cu egolatria asta, lărgirea inimii e exact, să zic, opoziția sau partea opusă, deci un exercițiu de spiritual pe care suntem chemați poate în calitate de creștini o viață întreagă să-l practicăm. Și pe care, vă spun, l-am văzut întrupat la domnul profesor Maior, Dumnezeu să-l odihnească în pace, fără a face din asta ceva ostentativ. Așa era firesc cu vieții lui. Și vreau să vă mulțumesc pentru ocazia aceasta pe care mi-ați oferit-o de a vorbi despre dânsul, de a-l pomeni și de a-l ruga pe bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace.
1: Domnule profesor Mircea Gheorghe Aprudan, noi vă mulțumim pentru aceste reflexii pline de substanță și pentru evocarea unui mare nume al culturii românești. Profesorul Liviu Maior, stimați ascultători, rămâne dincolo de timp un reper de rigoare științifică, echilibru și dăruire pentru adevăr. Un om care a înțeles că istoria nu este doar trecut, ci și responsabilitate, așa cum spunea invitatul meu, față de prezent și viitor. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sunt Ramona Mocean și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Dialoguri. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialogul.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta, scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt Domnul tău.

scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că pentru Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rânduială.

Mântuitorul creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru căciunile preacuratei stăpâne noastră, Născătoarea Dumnezeu și Cura Căciunei Maria, cu puterea cinstește viața pe care cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți Părinților noștri, Mardar,

ai făcătorilor de minuni, ale sfinților, măriților, bunilor, iubite ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, dreților, Dumnezeiești, părinții Achim și Ana, ale sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine, Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Celea ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Hristos a înviat, bine v-am regăsit la Radio Renașterea într-o nouă zi binecuvântată, în care deschidem împreună o nouă filă de timp, un gând bun, cu inimă senină și cu nădejde. Astăzi este sâmbătă 2 mai 2026, a 122-a zi a anului. Mai avem înainte 243 de zile din acest an, zile pe care suntem chemați să le umplem cu rost, cu bunătate și cu pace. În calendarul ortodox este pomenită astăzi aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare în Constantinopol și mai sunt pomeniți Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului și Sfânta Matrona din Moscova. Sfinți care, fiecare în felul său, ne arată că puterea adevărată nu stă în zgomotul lumii, ci în tăria credinței, în răbdare și în rugăciunea curată. Iar pentru această zi vă las spre meditație un gând care poate deveni lumină pentru suflet. Omul care își păstrează pacea inimii în mijlocul încercărilor a învățat una dintre cele mai mari taine ale vieții, să se sprijine mai mult pe Dumnezeu decât pe neliniștea lumii. În vremuri grăbite, în care multe ne cheamă atenția și ne tulbură liniștea, poate cea mai mare biruință rămâne aceea de a ne păstra sufletul curat, mintea limpede și inima deschisă către bine. Sunt Viorica Văscu și mă bucur să fim împreună în această oră la Radio Renașterea. V-am pregătit informații din actualitate, subiecte de interes și muzică aleasă pentru un popas frumos în această zi. Rămâneți cu noi!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În cea de-a doua zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă pomenește aducerea moaștelor celui dintre sfinți, părintelui nostru Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei. Viața Sfântului Atanasie a fost istorisită la 18 ianuarie, când se face pomenirea lui în toată Biserica Ortodoxă, iar într-o această zi se prăznuiește așezarea sfintelor sale moaște la loc de cinste în Biserica Patriarhiei din Alexandria, spre cinstirea lor de toți cei credincioși. Deci Sfântul Atanasie, bătrânul ostaș al lui Hristos, se odihnește în Domnul și s-a adăugat la ceata înaintașilor săi, patriarhii, prorocii, apostolii, mucenicii și mărturisitorii cu care s-a asemănat în nevoințe. El mijlocește pentru cei ce cu credință și cu dragoste îl cheamă în ajutor și cinstesc sfintele sale moaște. Iar el s-a dus să ia luminatele cununi și negrăitele răsplătiri de la Hristos, Domnul său, căruia împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt se cuvine cinste și închinăciune, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
5: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
6: Aici, Radio Renașterea.

0: aș întoarce la tine.
1: Tema războiului și a păcii, una dintre marile provocări ale lumii contemporane, va fi pusă în dezbatere săptămâna viitoare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Joi 7 mai, de la ora 18, în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă, va avea loc o nouă întâlnire din seria conferințelor Creștinul în cetate, având ca temă război și pace. Invitatul serii va fi Adrian Papahagi, care va intra în dialog cu istoricul și analistul politic Armand Goșu într-o dezbatere dedicată conflictelor care marchează prezentul, dar și căutării păcii din perspectivă istorică, culturală și spirituală. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în parteneriat cu Asociația Culturală Ortodoxă Nicolae Ivan și Universitatea Babeș-Bolyai. Conferința se anunță a fi un nou prilej de reflexie și dialog asupra unor teme esențiale pentru omul și societatea de astăzi.

În anul 2026, dragii mei, e proclamat de Biserica Ortodoxă Română drept anul omagial al Sfintelor Femei din calendar, luna mai ne pune înainte chipuri luminoase de credință din epoci și locuri diferite, împărătese, mame, fecioare, mucenițe, cuvioase și mărturisitoare. Între acestea se numără și primele sfinte femei recent canonizate de Patriarhia Română, ale căror proclamări locale urmează să aibă loc chiar în această lună. Vă propunem așadar să aruncăm o privire asupra sfintelor pomenite în luna mai și să le descoperim pe scurt viața și mărturia. La 1 mai a fost pomenită Sfânta Tamara, regina Georgiei, conducătoarea înțeleaptă și evlavioasă, numită un al doilea Constantin. A sprijinit biserica, a ajutat săracii, a desființat pedeapsa cu moartea și a condus după legea milei. Tot la 1 mai a mai fost cinstită Sfânta Cuvioasă Isidora, nebună pentru Hristos, care a trăit într-o mănăstire din Egipt în secolul al IV-lea. Disprețuită de celelalte maici, a ascuns sub smerenie o viață de mare sfințenie. Astăzi, 2 mai, biserica o pomenește pe Sfânta Matrona cea oarbă, născută în Rusia în anul 1881. Deși lipsită de vedere și mai târziu paralizată, a primit de la Dumnezeu darul vederii duhovnicești și al vindecărilor, devenind izvor de mângâiere pentru mulți oameni. La 4 mai este pomenită Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău, una dintre sfintele nou canonizate de Biserica Ortodoxă Română. Nevoitoare în munții Ceahlăului, Sfânta Mavra a trăit în rugăciune, post și priveghere, iar proclamarea locală a canonizării sale va avea loc în 4 mai la Mănăstirea Durău. Tot la 4 mai este cinstită Sfânta Muceniță Pelagia din Tars, tânără de neam ales, care a ales să fie mireasa lui Hristos și a primit moarte mucenicească în vremea persecuțiilor împăratului Dioclețian. În aceeași zi este pomenită și Sfânta Monica, mama fericitului Augustin. Prin rugăciune, răbdare și dragoste de mamă, ea a contribuit la întoarcerea fiului său la credință, devenind ocrotitoare a mamelor care se roagă pentru copiilor. La 5 mai este sărbătorită Sfânta Mare Muceniță Irina, una dintre cunoscutele martire ale creștinismului timpuriu. Prin curajul mărturisirii și prin minunele săvârșite, ea a adus mulți oameni la credința în Hristos. Tot pe 5 mai este pomenită și Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurez. Canonizată în anul 2025, ea a fost stareța mănăstirii Hurez, un model de ascultare, smerenie, rugăciune și statornicie. Proclamarea locală a canonizării sale va avea loc la mănăstirea Hurez în perioada 4-5 mai. În 6 mai, dragii mei, este cinstită Sfânta Sofia din Cleisoura, o ascetă a secolului 20, care a trăit în Grecia, într-o viață de sărăcie, rugăciune și smerenie. A fost cunoscută pentru milostenia sa și pentru dragostea față de pelerini. La 13 mai este pomenită Sfânta Muceniță Glicheria, fiică de demnitar roman, care l-a mărturisit pe Hristos în fața păgânilor și a primit cununa muceniciei în secolul al II-lea. La 17 mai este cinstită Sfânta Iunia, amintită de Sfântul Apostol Pavel în epistola către romani. Ea este socotită între cei vestiți între apostoli și a propovăduit Evanghelia alături de Sfântul Andronic. La 20 mai este pomenită Sfânta Lidia din Filipii, prima persoană din Europa botezată de Sfântul Apostol Pavel. Casa ei a devenit unul dintre primele nuclee ale comunității creștine europene. La 21 mai, împreună cu Sfântul Împărat Constantin cel Mare, biserica o cinstește pe Sfânta Împărăteasă Elena, cea care a sprijinit biserica și a descoperit, potrivit tradiției, crucea Mântuitorului în timpul pelerinajului său la locurile sfinte. La 23 mai este pomenită Sfânta Mironosiță Maria a lui Cleopa, una dintre femeile prezente la răstignirea Domnului și printre cele care au mers la mormânt în dimineața învierii, devenind martoră a biruinței lui Hristos asupra morții.
La 24 mai este cinstită Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași, canonizată de Sfântul Sinod în anul 2025. A trecut prin ani grei de suferință în lagărele din Siberia, dar a rămas statornică în credință, în rugăciune și în dragostea față de aproapele. Iar la 29 mai, dragii mei, este pomenită Sfânta Muceniță Teodosia, Fecioara, care la numai 17 ani i-a întărit pe creștinii închiși pentru credință și a primit la rândul ei cununa muceniciei. Sunt vieți diferite, după cum am văzut, din timpuri diferite, dar unite prin aceeași lumină, credința în Hristos, răbdarea, curajul și dragostea jertfelnică. În luna mai, aceste sfinte femei ne arată că sfințenia nu ține de rang, vârstă sau loc, ci de inima care îl caută pe Dumnezeu și rămâne statornică în bine. Luna mai este așadar plină de sfinte femei, asemenea unei grădini de primăvară, în care florile înfloresc una câte una, fiecare cu frumusețea, mireasma și lumina ei. Așa sunt și aceste chipuri de sfinte, diferite prin vremea în care au trăit, prin locul în care au venit și prin încercările pe care le-au purtat, dar unite prin aceeași credință în Hristos.

Dați-mi voie să vă aduc la cunoștință, dragi ascultători, și agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru mâine.

Episcopul Maramureșului și Sădmarului va sluji la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Orteleg II, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Măcicașu, protopopiatul Cluj I, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Cătălina Colteu, județul Maramureș.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, în rubrica de astăzi vom vorbi despre reconstrucția identității, o reconstrucție între autopedepsire și acceptare de sine. Ajungem

Mai devreme sau mai târziu în viață, în acel punct în care nu mai putem da vina pe ceilalți, pe trecut sau pe circumstanțe pentru ceea ce ne supără. E un punct în care suntem chemați să ne privim pe noi înșine, nu așa cum am vrea să fim, ci așa cum realmente suntem. Maturitatea nu înseamnă perfecțiune, ci luciditate. Capacitatea de a distinge între ceea ce simțim și ceea ce ne imaginăm, între ceea ce ne dorim cu adevărat și ceea ce ni s-a spus că ar trebui să fim. În tradiția spirituală, această luptă interioară este descrisă ca un drum în trepte. Sfântul Ioan Scărarul vorbește despre urcușul lăuntric al omului ca despre o scară, nu un salt, ci o înaintare treptată, uneori dificilă, alteori marcată de căderi și reluări. Nimic nu se schimbă peste noapte, dar fiecare pas conștient, fiecare moment de adevăr față de sine, devine o treaptă către echilibru și către libertate interioară. Astăzi vom reflecta asupra acestui drum interior, un drum de la confuzie la claritate, de la respingere de sine la acceptare. Și în cele din urmă la o formă autentică de libertate. La rândul lui, Sfântul Siluan Atonitul ne amintește că adevărata putere nu stă în a nu avea slăbiciuni, ci în a nu deznădăjdui din cauza lor. Maturitatea înseamnă capacitatea de a-ți respecta propriile idei, dar și pe ale celorlalți, de a distinge între fantezii și dorințe autentice, între nevoile interioare și presiunile exterioare. Tânăra bulimică Francesca, despre care noi am mai vorbit, a învățat să-și vrea binele și să lupte pentru a se îmbunătăți. În trecut însă, simțindu-se frustrată și trădată, își transforma dorința de a-i pedepsi pe ceilalți într-o autopedepsire. Astăzi a reușit să dobândească mai multă seninătate, să înfrunte prezentul și să privească spre viitor cu speranță. Atenția ei s-a mutat de la ceea ce pare la ceea ce este. Cităm: mă simt mai bine, chiar dacă nu corespund stereotipurilor ideale de frumusețe. Greutatea mea este încă mare, dar o port cu mai puțină dificultate. A fi mai plinuță nu înseamnă a fi urâtă. Descoper chiar că există oameni cărora le plac femeile cu forme mai abundente și armonios proporționate, cu un bust generos și coapse rotunde. Formele sinuoase pot transmite vitalitate și căldură. Nu întotdeauna corpurile androgine, perfect sculptate, fascinează pe toată lumea. Uneori pot părea chiar distante sau neliniștitoare. Am încheiat citatul. Maturitatea psihologică implică dezvoltarea capacității de a integra propria identitate într-un mod echilibrat, de a respecta atât propriile convingeri cât și pe ale celorlalți și de a diferenția între dorințele autentice și presiunile externe sau idealurile impuse. În cazul pacientei noastre, acest proces a presupus o transformare profundă. Dacă în trecut frustrarea și sentimentul de nedreptate erau convertite în autopedepsire, în prezent apare o orientare către grijă de sine și responsabilitate personală. Această schimbare se reflectă într-o stare de mai mare seninătate și într-o raportare diferită la propriul corp. Accentul nu mai cade pe conformare la standarde estetice rigide, ci pe acceptare și autenticitate. Reinterpretarea propriei imagini corporale este esențială. Feminitatea nu mai este definită exclusiv prin conformitatea cu idealuri restrictive, ci prin diversitate, vitalitate și expresivitate. Astfel, corpul nu mai este perceput ca un defect de corectat, ci ca o realitate de integrat. Obezitatea poate funcționa și ca un mecanism de apărare împotriva sexualității, oferind o imagine de sine desexualizată, menită să protejeze omul de dorințe inconștiente sau temute și să reducă presiunea competitivității relaționale.
Este vorba despre persoane care, la nivel inconștient, se tem să devină seducătoare din cauza tensiunilor și conflictelor pe care le implică iubirea. În plus, a plăcea unui partener sau a accepta avansurile acestuia poate fi perceput ca o situație periculoasă. În consecință, unele persoane dezvoltă comportamente care mențin distanța față de ceilalți, inclusiv prin creșterea în greutate. Deci, dintr-o perspectivă psihodinamică, obezitatea poate îndeplini funcția unui mecanism de apărare împotriva implicării relaționale. Prin modificarea imaginii corporale, individul își poate construi în mod inconștient o identitate mai puțin atractivă, reducând astfel lipsul confruntării cu dorințe, temeri sau conflicte interioare legate de intimitate. În aceste situații, seducția nu este percepută ca o resursă, ci ca o amenințare. A atrage atenția sau a deveni obiectul dorinței celuilalt poate activa anxietăți profunde, legate de respingere, vulnerabilitate sau pierdere de control. De aceea, distanțarea de ceilalți nu este întâmplătoare, ci poate reprezenta o strategie inconștientă de autoprotecție. Creșterea în greutate devine, în acest context, nu doar un fenomen fizic, ci și un mod de a limita apropierea și implicarea afectivă. Pacienta, asemenea altor persoane cu o identitate negativă, considera că nu are nimic atrăgător. Stima de sine scăzută o făcea să se perceapă ca fiind ridicolă, lipsită de grație și puțin plăcută. Deși își dorea să fie acceptată și suferea atunci când era respinsă, se comporta, paradoxal, într-un mod care îi îndepărta pe ceilalți. În realitate, îi lipsea capacitatea de exprimare emoțională și avea dificultăți în a construi relații intime. Pierderea în greutate nu a avut doar un efect fizic, ci și unul psihologic semnificativ. A contribuit la reducerea distanței dintre imaginea de sine interioară și cea exterioară. Fiecare progres concret a fost însoțit de o creștere a stimei de sine, indicând o reconectare treptată cu propria identitate. Pe măsură ce mecanismele de apărare s-au diminuat, au ieșit la suprafață emoții și trăiri reprimate, permițând o elaborare mai autentică a experiențelor afective. Procesul terapeutic a depășit astfel dimensiunea simptomatică, facilitând o transformare globală, fizică, psihică și chiar existențială. Conștientizarea cauzelor profunde ale dificultăților a deschis posibilitatea unei noi raportări la sine și la ceilalți. Disponibilitatea de a iubi și de a accepta iubirea celuilalt reprezintă în acest context un indicator esențial al vindecării și al maturizării afective. Transformările asociate pierderii în greutate depășesc dimensiunea corporală și se extind asupra vieții afective și intime. În mod frecvent, creșterea încrederii în sine este însoțită de o mai mare disponibilitate pentru relații. Cu toate acestea, această deschidere poate genera și anxietate. Individul nu este întotdeauna pregătit să gestioneze noua vizibilitate socială sau să intre într-un raport intim autentic, mai ales dacă nu găsește rapid un partener. În astfel de cazuri, suportul psihologic rămâne esențial pentru integrarea schimbării. Pentru persoanele a căror obezitate s-a instalat precoce, experiența unui corp diferit reprezintă o adevărată restructurare identitară. Adaptarea la această nouă realitate necesită timp și conștientizare. Finalul procesului terapeutic coincide cu apariția unei noi atitudini față de sine, recunoașterea propriului potențial, diminuarea fricii de evaluare și deschiderea către relații.
Această transformare reflectă nu doar o schimbare fizică, ci o reconstrucție profundă a identității. În încheiere, vom mai spune că adevărata schimbare nu se vede întotdeauna la exterior. Ea începe în liniște, acolo unde omul încetează să se mai pedepsească și începe pentru prima dată să se înțeleagă. Maturitatea nu înseamnă să devenim altcineva, ci să ne asumăm cine suntem, cu limite, cu fragilități, dar și cu o demnitate care nu depinde de privirea celorlalți. Și poate că aceasta este în cele din urmă vindecarea. Nu să ajungem la un ideal impus, ci să ne regăsim pe noi înșine. Pentru că omul care se acceptă cu adevărat devine, în mod firesc, capabil să iubească și să primească iubire.

Dragi ascultători, fiecare zi poartă în ea nu doar lumina clipei de acum, ci și memoria timpului. Calendarul ne amintește adesea că aceeași zi, în ani diferiți, a fost martora unor momente care au schimbat destine, au deschis drumuri și au lăsat urme adânci în istorie. 2 mai nu face excepție. Este o zi în care sărbătorim tinerețea, dar și o zi care ne poartă prin file importante ale istoriei europene și românești, de la momente de cultură și progres, la decizii politice care au schimbat mersul unei națiuni. Să recapitulăm așadar câteva dintre principalele evenimente legate de ziua de 2 mai. În România este marcată astăzi Ziua Națională a Tineretului, instituită prin lege în anul 2004, un prilej dedicat energiilor tinere, creativității și implicării generațiilor care construiesc viitorul societății prin educație, cultură, sport și inițiative civice. Tot într-o zi de 2 mai, în anul 1635, la Paris era înființată Grădina Regală de Plante Medicinale, unul dintre cele mai importante centre botanice și științifice ale lumii. La 2 mai 1859, Austria recunoștea oficial, printr-o notă diplomatică, dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un pas important în consolidarea unirii principatelor române. 5 ani mai târziu, în 1864, domnitorul Cuza decreta dizolvarea adunării elective, deschizând calea marilor reforme moderne ale statului român, între care reforma agrară și reforma electorală, un moment rămas în istorie drept lovitura de stat de la 2 mai. În anul 1896, la Budapesta, era inaugurată prima cale ferată subterană electrificată din Europa, un reper tehnologic major pentru transportul urban modern. Iar în 1989, Ungaria începea demontarea gardului de sârmă ghimpată de la granița cu Austria, deschizând prima breșă în cortina de fier, un gest simbolic și concret care avea să pregătească prăbușirea blocului comunist din Europa de Est. Calendarul zilei amintește și nume importante ale culturii și istoriei românești, episcopul ortodox Grigorie Leu, mărturisitor al credinței în vremuri grele, arheologul Ioan Andrieșescu, unul dintre întemeietorii școlii arheologice românești, și marele cărturar transilvanean George Barițiu, pionier al presei românești din Transilvania.

Clujenii sunt invitați la finalul săptămânii viitoare la o nouă întâlnire cu gustul autentic și meșteșugul românesc. În perioada 80 mai, pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca, va avea loc o nouă ediție a Târgului Produs de România, eveniment care reunește producători locali și artizani din mai multe zone ale țării. Timp de 3 zile, vizitatorii vor putea descoperi preparate tradiționale, produse autentice, românești și obiecte realizate de meșteșugari, într-o atmosferă dedicată valorilor care dau identitate satului românesc și gustului curat, păstrat din generație în generație. Nu vor lipsi atelierele pentru copii inspirate din universul tradițional, de la războiul de țesut și roata olarului, până la ateliere de creație dedicată păpușilor tradiționale, activități care îi apropie pe cei mici de frumusețea lucrului făcut cu migală și suflet. În fiecare zi de la ora 16, scena târgului va găzdui spectacole folclorice, iar ediția din acest an îi aduce din nou alături de producătorii români și pe participanții din Republica Moldova prin proiectul produs în Hâncești. Programul de vizitare este zilnic între orele 10 și 21, iar accesul publicului este gratuit. Iar dacă acest târg ne invită să redescoperim gustul autentic al României, începutul săptămânii viitoare aduce la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca un eveniment care pune în lumină tocmai rădăcinile acestor bunătăți, tradiția, priceperea și respectul față de hrana adevărată. Luni 4 mai, între orele 10 și 18, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca găzduiește cea de-a 19-a ediție a Festivalului Produsului Tradițional. Studenții din anul 4 de la specializarea Ingineria Mediului vor aduce în fața publicului nu doar produse tradiționale din locurile natale, ci și poveștile lor prin portul popular, rețete de familie și caiete de sarcini care păstrează cu grijă identitatea gastronomică a satului românesc.

Și pentru că suntem la început de mai, mulți se întreabă pe bună dreptate când scăpăm de frig și de ploi. Veștile meteorologilor sunt încurajatoare, deși în această mini-vacanță de 1 mai vremea rămâne rece, cu temperaturi sub normalul perioadei, vânt puternic și precipitații în mai multe regiuni ale țării. De săptămâna viitoare, vremea intră într-un proces accentuat de încălzire. Meteorologii spun că masa de aer rece care a coborât din nordul Europei se va îndepărta treptat, iar locul ei va fi luat de aer mai cald venit dinspre sud. Astfel, în vestul țării, temperaturile ar putea depăși chiar și 25 de grade Celsius, valori mai degrabă specifice sfârșitului lunii mai sau începutului de lună iunie. La mare, vremea începe și ea să se îndrepte. Dacă ieri vântul puternic și ploile au ținut turiștii mai mult în interior, începând de astăzi cerul va deveni mai prietenos, iar duminică se anunță o zi frumoasă, chiar dacă briza va rămâne prezentă. La munte, în schimb, iarna mai are încă un cuvânt de spus. În zonele înalte continuă să ningă, iar condițiile de lapoviță și ninsoare sunt posibile și în zilele următoare. Un episod târziu, dar nu neobișnuit pentru anotimpul capricios al primăverii. Privind mai departe, a doua jumătate a lunii mai promite temperaturi plăcute, de peste 20 de grade în toată țara, cu ploi scurte de sezon, acele ploi repezi de primăvară-vară care spală aerul și hrănesc pământul. Așadar, după frigul acestor zile, primăvara pare pregătită să-și intre în drepturi în sfârșit. Dragi ascultători, iată că am ajuns la sfârșitul timpului alocat emisiunii noastre. Ceasul nostru, petrecut împreună, a fost un popas de suflet în care am încercat să aducem în casele dumneavoastră știri folositoare, gânduri bune și câteva clipe de tihnă. Am privit spre calendarul credinței, am răsfoit file de istorie, am descoperit oameni, despre evenimente și despre acele lucruri care dau frumusețe vieții de zi cu zi. La începutul acestei luni de mai, asemenea unei grădini care înflorește sub lumina blândă a primăverii, să lăsăm și noi, în sufletele noastre, să rodească pacea, bunătatea și recunoștința pentru darurile pe care Dumnezeu ni le așează înainte în fiecare zi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Viorica Văscu și vă doresc un sfârșit de săptămână cu liniște în suflet, sănătate, bucurii curate și oameni frumoși aproape. Rămâneți cu Radio Renașterea, un glas de lumină pentru minte și inimă.

Din volumul Să nu prefer nimic iubirii lui Hristos, de schi arhimandritul Ioachim Par, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la Față din Valaam. Convorbirea întâi cu episcopul Pangratie. Am purtat deja câteva discuții astăzi cu părintele Ioachim și am pus, din câte mi se pare, o întrebare foarte importantă despre situația în care se află astăzi biserica în societatea noastră, care se ciocnește de resentimentele pretinsei laturi active a societății. Am în vedere, înainte de toate, mass media și pe acei oameni care dau tonul. Adică s-a format o orientare care se opune bisericii, nu o acceptă. Și aș vrea să știu ce părere are părintele Ioachim despre asta. Care trebuie să fie răspunsul bisericii în această privință? Și cum trebuie să se prezinte monahismul și care e răspunsul lui? Este o întrebare dificilă. De ce? Ideea este că influența lumii este foarte puternică, dar uneori aproape imperceptibilă. De ce? Pentru că ne-am laicizat. Suntem în stare să pricepem numai acele noțiuni și condiții care sunt caracteristice lumii pământești. Încercăm să pricepem căile Sfântului Duh, aplicându-le cuvintele, experiența și conceptele lumii acesteia. În acest mod, în loc să privim lumea prin ochii bisericii, privim biserica prin ochii lumii. Un exemplu este afirmația părinților: copilului meu nu este de folos să postească, soțul meu are un serviciu greu și, ca să nu moară, are nevoie de proteine, de carne. Și mai recurg la tot felul de dovezi științifice. Lumea din care venim ne influențează, ne condiționează comportamentul. Cum putem, într-un asemenea caz, să ne eliberăm de greșitele concepții lumești? De curând am discutat cu cineva pe marginea acestui subiect. Interlocutorul mi-a spus: este foarte greu să iei aminte la vocea cărmuitoare a bisericii, să auzi Evanghelia care ne poruncește să ne jertfim sinele, să fim ascultători, smeriți, răbdători și să căutăm povață. Când știm totul, punem părerea personală mai presus de orice. Lumea ne inoculează că euul nostru este cel mai important, că noi trebuie să fim fericiți. Apare o neconcordanță. Pe de o parte, ni se spune că trebuie să fim îngăduitori față de noi înșine, pe de altă parte, că trebuie să ne jertfim. De cine să ascultăm, deci? Duhul nostru dorește să asculte de biserică, dar firii noastre căzute îi este pe plac să asculte vocea lumii. Adesea noi, iar noi suntem o parte a bisericii, nu facem o distinție clară între bine și rău, între binele și răul care există în lume și în noi înșine. Trebuie să știm să discernem între una și alta. În Rusia, influența bisericii este foarte mare, mai ales după ce aceasta nu s-a observat un timp îndelungat. Învățătura bisericii rămâne întotdeauna neschimbată, în schimb, predicatorii ei și mijloacele de transpunere în viață a Evangheliei pot să se schimbe. Astăzi, în timpul zilei, am fost întrebat: aflându-mă în această mănăstire, îmi pun întrebarea dacă avem cu adevărat nevoie de tot ce ne înconjoară. Oare biserica, având o atitudine oportunistă față de politica statală sau neîmpotrivindu-se ei, aduce într-adevăr lumii vestea lui Hristos? Oare acesta este Hristos? Cel ce aduce o veste nu trebuie identificat niciodată cu vestea însăși, i-am explicat eu acestui om. Nu trebuie să ne împotrivim răspândirii Evangheliei, ci să o aducem în lume, să o facem cunoscută celor cărora le este destinată. Cu cât ne asemănăm mai mult cu această veste, cu atât mai bine o transmitem. Cu toții suntem niște oameni căzuți, de aceea uneori procedăm greșit. Însă Iisus Hristos și biserica Lui rămân întotdeauna desăvârșiți, chiar dacă purtătorii veștii bune, adică noi, suntem departe de desăvârșire. De aceea este foarte important ca vestea cea bună să vină de la monahii adevărați. Oamenii nu se uită la ceea ce spunem, ci la ceea ce facem. Dacă purtăm veșminte negre ca semn al hotărârii noastre de a muri pentru lume și în același timp ne deplasăm cu mașini scumpe, oamenii pleacă de la noi nedumeriți.
și asemenea mesaje ambigue ducem permanent. I-am adus următorul exemplu interlocutorului meu. Biserica, mai exact componenta duhovnicească a bisericii, este ca un vin de mare preț. Vinul este lichid, iar lichidul trebuie să se afle într-un vas, altfel va curge. Dacă turnăm vin scump într-un pahar de plastic fără fisuri, paharul va păstra vinul fără să-i schimbe calitatea. Dacă turnăm vinul într-o cupă frumoasă de cristal, care nu are nici fisuri, nici găuri, atunci și cupa va păstra vinul. Vom turna vinul într-o cupă de aur, împodobită cu pietre prețioase, și dacă nu are crăpături, nici găuri, și cupa va păstra vinul. Însă noi suntem oameni și viziunea noastră asupra lucrurilor este limitată. Dacă ni se va servi vinul într-o cupă de aur cu pietre scumpe, care strălucește, vom spune: vai, cu siguranță este un vin deosebit. Sau, probabil ei mă respectă foarte mult, iată ce cupă mi-au dat. Iar dacă ni se va servi vin într-un pahar de plastic, vom crede că este un vin ieftin și vom pune la îndoială calitatea lui. Vinul este același, fie că este în cupă sau în pahar, dar recipientul în care se află ne ajută pe noi, limitații, să înțelegem valoarea lui. De aceea ridicăm biserici una mai frumoasă ca alta și aceste biserici sunt păstrătoare ale credinței. Dumnezeu nu are nevoie de aur ca să ni se arate. Dar atunci când noi, oamenii, vedem ceva valoros, transpunem această valoare și asupra conținutului acelui obiect, făcând o legătură între ele. Astăzi, biserica este supusă persecuțiilor, însă asta se întâmplă din cauza noastră, nu din cauza Evangheliei. Noi suntem cei ce facem ca vestea cea bună să fie confuză, neclară, o amestecăm cu slăbiciunile noastre, cu laicizarea noastră, cu neajunsurile noastre. Iar oamenii, fiind așa cum sunt, nu sunt întotdeauna atât de înduhovniciți ca să deosebească cele corecte de cele greșite. Mulți dintre voi ați auzit cu siguranță afirmații de genul: tatăl meu nu merge niciodată la biserică pentru că preotul locului a fost un bețiv. Este un pretext, dar în același timp este o mărturie a felului în care le dăm un exemplu prost și dăunător semenilor noștri neputincioși. Deci, mărturisind lumii despre biserică, trebuie să înțelegem ce avem dreptul să facem și ce nu. Asta este situația noastră și de aici vin întrebările legate de starea în care se află biserica astăzi. Dacă purtăm cu adevărat un război duhovnicesc, dacă năzuim din toate puterile să ne curățim, oamenii observă. Dacă cineva vine la un preot și cere binecuvântare, iar părintele, făcând în grabă deasupra lui semnul crucii, pleacă repede, fără să-i acorde omului un pic de atenție, arătând prin întregul său aspect cât de multe grijare și cât de mult s-a săturat de toți, atunci ce fel de mesaj îi duce lumii acest părinte prin asemenea fapte? Prigoanele îi sunt de folos bisericii, cu condiția să fie îndreptate împotriva bisericii, nu împotriva noastră. Este rău dacă lumea se ridică împotriva noastră din cauza fățărniciei noastre și este bine dacă suntem prigoniți pentru că mărturisim lumii adevărul lui Hristos. Deci trebuie să avem o atitudine prudentă față de cele ce se întâmplă în jur, să măsurăm lucrurile. Să ne aducem aminte de persoanele care au dat buzna în catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova. Ceea ce au comis ele acolo a fost o lovitură asupra lucrurilor pe care le vedeau în jur. Fiind la fel de lipsite de minte ca și mulți alți tineri, ele nu știau ce fac, iar oamenii încep să se revolte spunând: aceste fete fac blasfemii. Da, faptele lor sunt blasfemii, dar cine sunt vinovații principali ai blasfemiilor? Cei ce nu știu ce fac? Sau cei ce știu ce fac și continuă să o facă? Va urma. Am citit din volumul Să nu preferi nimic, iubirii lui Hristos, de Schi Arhimandritul Joachim Parr, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la față din Valaam.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Hristos a înviat. De la această oră dăm legătură în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Sfânta Liturghie.

0: din Faptele Sfinților Apostoli, citire.
1: Să-l luăm aminte.
0: În zilele acelea a stat Saul cu ucenicii din Damasc câteva zile, apoi propovăduia.

Dar toate acestea le vor face vouă din pricina numelui meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel care m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, păcat nu ar avea, dar acum n-au cuvânt.

pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă poticniți în credința voastră. Vă vor scoate

Maria, Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea Duhului, încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea Lui. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, monahi, rudiacon, diacon, monahi și monahii, și pentru toți cei cu Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvituri creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

ca tot drumul care călca moartea și pe diavol ai surpat. Să dărui viață lumii tale în sus, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale strămoșilor, ale părinților, ale fraților, ale ctitorilor acestui sălăcaș, ale tuturor ortodoxilor creștini care au dormit într-un nădejde a mierii și a vieții veșnice, a celor pe care am pomenit în taină la Sfântul Jertfelnic, dimpreună cu tot neamul cel adormit, odihnește-ne în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om să fie viu și să nu greșească, Tu singurul ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate, ia cuvântul Tău adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormuților robilor Tăi pomeniți. Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împărătului fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, doar acum și pururea, și în vecii vecilor.

0: la preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe poporul român, cel binecredincios, pe pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și rămânat preoților diaconi, diacon, mânac și mânachii, tot clerul bisericesc și cinul mânahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori acestui sfânt locaș și pe ascititori militori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Îi adormiți într-o fericire patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe erarhie parhie noastră, adormiți în Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagări, în închisori și deportări, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, și pe toți cei din turudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drepslăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să le rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăvinții noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au să vârși, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de

0: Într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponții Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta jertfă.

Confesare Domnului și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge.

Să vă mulțumim.

Miluiește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit sănătos, în

0: loc, o gură și inima slăvișia cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Binele Marelui Dumnezeu
2: și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți
1: și cu Duhul Tău.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună miriasmă duhovnicească,

0: Deoțândă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice,
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

mântuirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcător.

0: trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este, sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâcnit te împacă și așa îndrăznește de a hrană sfântă, vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului tău trup, făcător de viață, într-o acest chip te rog, te rog cu tremur. Stăpâne Doamne, Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcătorile a toată făptura cea văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și cei nerecunoscători, și cu sângele tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat, însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea ta spre mine și ascultă greierile mele că am greșit, Doamne, greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic de a căuta spre înălțimea slavei tale, că am mâniat bunătatea ta călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Și Tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mi-ai dat să pierzi în părădelegile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea, că Tu ai zis iubitorile de oameni prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pierzarea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrednicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob dezmierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în mult milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă deci și pe mine, iubitorile de oameni Hristoase, ca pe desfrânată și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut și ridică povara cea grea a păcatelor mele. Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului, învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu Sfântul Tău trup și sânge, și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne, Iisus Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie mie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea ce mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bineprimit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu aleșii Tăi, să fiu portaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, plecându-Te și acum, pleacă-Te acum și spre smerenia mea, și precum e binevoit a Te culca în peșteră și în iesle necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iesle necuvântătorile meu suflet și în închinatul meu trup, și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet, și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropii și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurată ei gură ce Te-a sărutat, așa nu Te-ai scârbit nici de întinata și mai necurată mea gură, nici de buzele mele cele necurate și spângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată. Și să-mi fie mie cărbunele preasfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutăților greșelilor mele, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor Tale, spre adăugirea Dumnezeescului Tău har și spre dobândirea împărăției Tale, că nu vin la Tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea Ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea Ta, să fiu prins de locul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog Ție, Cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mi și înrădăcinează frica de Tine într-o mădularele mele și sfințirea Ta, fă-o neștearsă într-o mine și fii mie ajutor și sprijinitor, îndepărtând în pace, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă a sta de-a dreapta Ta cu Sfinții Tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile Preacuratei Tale Magi, ale slujitorilor Tăi celor fără de materie, ale Preacuratelor Puteri și pentru ale tuturor Sfinților care din veaca Bineplăcuție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sângeri ale celei de mai presus de fire ce te-a născut pe Tine, cu venirea Dumnezeescului Tău Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea Lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul Tău pătimirile, cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea Ta ai predat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele, prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea Ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine, Cel ce am alunecat în păcat, punându-mă înainte chipuri de pocăință, Cel ce cu prea slăvită înălțarea Ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea Sfinților Tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți, Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Tău Duh ai făcut pe Sfinții Tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș ai venirii Lui, Cel ce vei veni iară să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori pe Tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți Sfinții Tăi, care încetat să te slăvească și să te laud pe Tine, împreună și pe Părintele Tău cel fără de început și pe Preasfântul Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu credință,

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, Cel care a venit în lume ca să mântuiești pe cei păcători, dintre care cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este scump sângele tău. Deci mă rog, ți-a miluiește-mă și mi-a iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Mă vrednicește, părăsândă, să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vărășmașilor tăi taina ta. Mi-e sărutare, Sfânt, dacă ai uitat și ca în har, mărturisindu-mă strict, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată, nici spre sândă, să-mi fie împărtășan această, Doamne, ci spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește, Domnule.

Hristos, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, scumpită și sincer. Spertoarea păcatelor, fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. La a doua frumoșoată venirea ta, predicește-mă pe mine păcătosul. Să stau de-a dreapta slavei tale cu rugăciunile prea curate, Maicii tale și ale tuturor Sfinților tale. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.

Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, când ne-ai vrednicit pe noi ne-ai împărtășit cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstit.

drept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții.

Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă.

0: Domnului să fie peste voi ca să har și ca să ai bine de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție!
2: Hristos a înviat din morți cu moarte.

noastră Dumnezeu pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale bunilor, biruitorilor, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, ale Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare, Arhiepiscopul Alexandriei, și ale Sfintei Matroana de Moscova, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze Hristos a înviat.

0: Încheiem aici, stimați ascultătorii, transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea la ora 9:30. Veți putea audia emisiunea Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, după care la ora 10 știrile preluate de la Radio România Actualități. Iar după știri ne reauzim în cadrul emisiunii de dedicații muzicale.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 4-9, 11-16 și 25-30 mai 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Caraiman, Cocoș, Saon, Dervent, Bazilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, Bulgaria, Peștera Sfântului Apostol Andrei, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264-431020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
5: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
6: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
7: 112, ce urgență aveți?
6: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
8: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
9: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
8: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
9: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
8: Școala primară Sfântul Stelian.
9: Educație în credință,
8: responsabilitate și performanță.
10: Day Spas la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 15, versetele 17 până la 27 și capitolul 16, versetele 1 până la 2. Zisa Domnul ucenicilor săi, aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că mai întâi m-a urât pe mine. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi pe al său, dar pentru că voi nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă, nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face împotriva voastră din pricina numelui meu, fiindcă nu cunosc pe cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi grăit lor, păcat nu ar avea. Acum însă nu au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine și pe tatăl meu urăște. De n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcat n-ar avea. Și totuși, după ce le-au văzut, m-au urât și pe mine și pe tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, m-au urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Încă și voi mărturisiți, pentru că voi de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă poticniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi va crede că aduce slujbă lui Dumnezeu.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: La cina cea de taină, Domnul Hristos le-a ținut ucenicilor săi o cuvântare de despărțire. Aceasta se întinde pe parcursul a 4 capitole, de la capitolul 14 până la capitolul 17 și este una din cele mai frumoase și mai profunde cuvântări ținute de Mântuitorul. La începutul acestei cuvântări, Hristos spune despre sine: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu l-ați fi cunoscut. În partea a doua a cuvântării vorbește despre porunca iubirii și despre ura lumii, zicând: Aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urește pe voi lumea, să știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Apostolul Ioan este numit de către teologi apostolul iubirii, deoarece este unul dintre apostolii care a propovăduit prin cuvânt și prin scris iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Creștinismul este o religie a iubirii. Hristos ne îndeamnă să ne iubim nu numai aproapele, ci chiar pe vrăjmașii noștri, căci adevărata iubire este după modelul iubirii dumnezeiești. Dacă iubim pe cineva, îl iubim pentru totdeauna. Iubirea, dacă este, poate să fie văzută și de minte. Mintea nu poate să nască iubirea, ea poate doar să o constate. Despre iubire vorbește și Sfântul Apostol Pavel în capitolul 13 al Epistolei 1 către Corinteni. Spune Sfântul Apostol Pavel că iubirea răbdă îndelung. A răbda îndelung înseamnă a suporta. Atunci ai iubire față de cineva, nu numai când îl primești în suflet, ci mai ales atunci când îl rabzi, când îl suporți, când îl ții în suflet și atunci când nu-ți convine ceva, pentru că dacă iubești pe cineva, îl iubești cu răutățile lui cu tot. Tot așa este și iubirea lui Dumnezeu față de noi. Ne iubește chiar dacă suntem păcătoși, ne iubește chiar dacă ne depărtăm de El prin păcatele pe care le săvârșim. Iubirea iartă totul și iubește totul. Ea nu cere niciodată nimic în schimb pentru că ea este. E la fel ca soarele care luminează fără să ceară nimic pentru că el este lumina. Chiar mai mult, iubirea este și nu cere să fie simțită și nu se arată când nu e dorită. Ea suferă și lăcrimează când este gonită. E ca un copil curat care vine să-ți dea o floare, de el adunată, și dacă îl gonești, el pleacă și plânge, dar când îl primești din nou, el îți aduce o floare și mai frumoasă. Iubirea nu se luptă cu nimeni, căci lupta este din lumea aceasta, pe când iubirea este din împărăția Tatălui. De la iubire începe adevărul. Până la ea este mintea, care minte dacă este lăsată fără hrana iubirii. Când mintea este hrănită cu iubire și nu cu dorință de șarte, nu poate vorbi decât cuvinte ce vin dincolo de ea, cuvinte ce vin din iubire. Dar, de cele mai multe ori, cunoaște și nu condamnă, nu împarte în bine și rău. Și atunci răsare adevărul care este dincolo de ea. Iubirea, dacă este, ea nu poate să moară. Poate fi ascunsă, poate fi gonită, dar nu poate fi distrusă, pentru că ea este veșnică. Iubirea nu este supusă timpului, puterea ei dăinuie pururea. Unii cred că Domnul a suferit moarte din iubire pentru oameni, dar cum nu găsesc această iubire în sufletul lor, li se pare că aceasta este o poveste din zile de demult. Dar când sufletul cunoaște iubirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, simte, fără umbră de îndoială, că Domnul este un Tată pentru noi. Dumnezeu este Tatăl nostru cel mai apropiat, cel mai bun și cel mai drag. Și că nu e fericire mai mare decât a iubi pe Dumnezeu din tot cugetul tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău, așa cum a poruncit Domnul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Când iubești cu adevărat, parcă ești un alt om, mai răbdător, mai bun. Vezi totul în culori mai deschise, ești vesel, încrezător în viață. Cine iubește, crede în ceea ce iubește. A iubi presupune credința într-o creștere infinită, o perfectibilitate infinită a ființei iubite. Oricine iubește cu adevărat crede în perfecțiunea viitoare a ființei iubite. A iubi pe cineva înseamnă a profetiza asupra lui, înseamnă a-l vedea în perfecțiunea sa viitoare, în desăvârșirea sa. Cine nu iubește nu are încredere în aproapele său, nu este fericit. Se simte tot timpul amenințat de cineva. Va ajunge astfel la gelozie, la tristețe, la amărăciune și la nesiguranță. Dragostea ne face să ne numim oameni, fiindcă degeaba am cunoaște toate limbile oamenilor și ale îngerilor, dacă nu am cunoaște dragostea adevărată sau iubirea adevărată. Iubirea nu insistă să îi se facă voia, noi o facem adeseori. Iubirea nu este nervoasă, dar noi suntem uneori. Iubirea nădăjduiește orice, dar speranța dispare adesea din inimile noastre. Noi tresărim brusc la contactul cu culmile iubirii autentice și disperăm la gândul că trebuie să manifestăm o reflectare cuvenită acestei iubiri. După cum darurile sunt date de Duhul lui Dumnezeu, așa este și iubirea. Ne este imposibil să generăm prin noi înșine ceva atât de sublim în propriile noastre vieți. Ca și în cazul darurilor spirituale, constatăm că suntem doar recipiente și nu producători. Trebuie așadar să ne deschidem inimile pentru a primi darul iubirii lui Dumnezeu, pentru a putea fi de un real folos celor din jurul nostru. Iubirea nu pismuiește. Puterea iubirii lui Dumnezeu ne conduce spre un alt început, iubirea făcând ca trecutul să moară. Ea îndeamnă pe oameni spre un nou început, fără să mai răscolească trecutul. Iubirea este atât de simplă, dar noi ne obișnuim atât de greu cu ea.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindromul Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 115 853 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
0: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070 590. Vă așteptăm!
2: Aici Radio Renașterea.
3: Repere de viață duhovnicească. Realizator: Părintele Natanael Zamfirache.

Hristos a înviat, bine ne-am reîntâlnit. Multe religii propovăduiesc iubirea aproapelui. Singur creștinismul cere iubirea vrășmașilor. Noul Testament pare că se rupe în această privință de Vechiul Testament, care prin legea talionului hotăra răzbunarea răului îndurat, poruncind ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos arată ruptura și noutatea spunând: poruncă nouă dau vouă, precum v-am iubit eu pe voi, așa să vă iubiți și voi unul pe altul. Pentru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Și încă și mai limpede, când dă învățătura sa întemeietoare de nouă credință, ne spune: ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Eu însă vă spun vouă, nu vă împotriviți celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe vrăjmașul tău. Iar eu vă zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blestemă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru celui din ceruri, că El face să răsoară soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Evanghelia după Matei, capitolul 5. Continuă Mântuitorul Iisus Hristos învățătura legată de iubirea vrăjmașilor și ne spune: precum voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Că și păcătoși iubesc pe cei care iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii același lucru fac. Evanghelia după Luca, capitolul 6.

Legea talionului, după ducul ei, avea până la urmă rostul de a stăvili răutatea, după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Legea veche a dat porunca aceasta nu ca să ne scoatem ochii unii altora, ci ca să ne stăpânim mâinile, că frica de a nu ni se scoate ochii ne oprește de a scoate și noi ochii altora. Înțeleasă după literă, această poruncă făcea din răzbunare o lege a lui Dumnezeu, înmulțind la nesfârșit răutatea. Porunca Mântuitorului Iisus Hristos de a întinde celălalt obraz celui care te lovește, curmă și spulberă răul. Domnul ne învață să nu răspundem răului cu rău, ci mai mult încă la rău să răspundem cu bine. Cei ce-L urmează cu adevărat pe Mântuitorul Iisus Hristos se deosebesc de păcătoși și de păgâni, pentru că unul ca acesta, vorbim de ucenici adevărați ai Mântuitorului, nu se mărginește să iubească doar pe cei care îi fac bine, ci se silește să iubească pe cei care îl urăsc și fac rău. Prin urmare, cu toții suntem chemați la această poruncă a desăvârșirii de a iubi pe vrăjmașii noștri. Porunca de a ne iubi vrăjmașii, legată de porunca de a-L iubi pe aproapele ca pe noi înșine, și afla firește un mare răsunet în învățătura Sfinților Părinți. Mai întâi de toate, e important să știm cine sunt acești vrăjmași ai noștri, pe care Domnul și în urma sa toți Sfinții ne îndeamnă să iubim. După învățătura Sfântului Vasile cel Mare, vrăjmașii noștri sunt în primul rând oamenii mai mult sau mai puțin apropiați nouă. Cei care ne urăsc, ne voiesc răul, vor să ne vateme. La întrebarea care sunt vrăjmașii pe care ni s-a poruncit să iubim, Sfântul Vasile cel Mare răspunde astfel: propriu vrăjmașului este să vateme și să pună la cale cele rele. Deci orice om care face rău cuiva, în orice chip, poate fi numit vrăjmaș. Vrăjmașii noștri sunt cei care ne chinuiesc, ne blestemă, ne ocărăsc, ne vorbesc de rău, ne nedreptățesc sau se pornesc în tot chipul împotriva noastră. Pe de altă parte, dușmanii ai noștri sunt cei care vrăjmășesc pe Dumnezeu, dreapta credință și Sfânta Biserică. Ne sunt într-un fel vrăjmași pentru că s-au rupt de biserică, s-au rupt de trupul tainic al Mântuitorului Iisus Hristos. Vrăjmășia lor e o suferință pentru trupul acesta duhovnicesc.

Prima treaptă după Sfântul Ioan Gură de Aur e să nu facem noi cei din tâi ceva rău. Aceasta este prima treaptă a iubirii de vrăjmași. A doua, după acela Sfânt Părinte, este să nu răsplătim răul îndurat cu un rău de aceeași măsură. Primele două trepte nu par legate de iubirea de vrăjmași, însă de vreme ce pornirea de a-ți ataca dușmanul ori de a te răzbuna e atât de instinctivă, e de folos să le pomenim aici ca niște condiții elementare. Așadar, revin, prima treaptă este să nu facem noi cei din tâi ceva rău cuiva, iar a doua să nu răsplătim răul îndurat cu un rău de aceeași măsură. A treia treaptă, de data aceasta, după învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, este să nu te răzbuni de fel, lăsând pedeapsa răului în grija lui Dumnezeu. De fapt, la acest lucru ne îndeamnă și Sfântul Apostol Pavel, când spune: nu răsplătiți nimănui răul pentru rău, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, că scris este: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 19. Tot așa ne învață de pildă și Sfântul Isaac Sirul când zice: lasă-te prigonit și nu prigoni, lasă-te răstignit și nu răstigni, lasă-te nedreptățit și nu nedreptăți, lasă-te clevetit și nu cleveti. A patra treaptă a iubirii de vrăjmași este să nu ne împotrivim celui ce ne vrea răul. Aceasta este de fapt și învățătura Domnului Iisus Hristos, care spune: eu însă vă spun vouă să nu stați împotriva celui rău. A cincea treaptă, după învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, este să nu te mânii pentru cele ce-ți face vrășmașul, ci să înduri, dând dovadă de răbdare, suferind relele ce ți se fac, după pilda apostolului care spune: prigoniți fiind, răbdăm. Aceasta este a cincea treaptă pe scara iubirii de vrășmași. Să nu te mânii pentru cele ce-ți fac vrășmașii tăi, adică să ne păstrăm pacea, să nu ne tulburăm atunci când îi vedem pe vrăjmașii noștri, pe cei ce ne voiesc răul, că uneltesc fel și fel de lucruri împotriva noastră. O altă treaptă importantă în iubirea de vrăjmași este să nu ne întristăm în sufletul nostru pentru necinstirile sau batjocurile, ispitele și necazurile pricinuite de vrăjmașii noștri. Acesta este și un demn al Sfântului Isaac Sirul, care spune: atunci când auzi că cineva te-a batjocorit, să nu te întristezi în sufletul tău pentru necinstirile acestea. Treapta a șaptea, după învățătura Sfântului Vasile cel Mare, este să socotești ocările binefacere, să te bucuri și să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ele. Iată, iubiți ascultători, cel înălțat pe această treaptă cunoaște în chip simțit înțelesul cuvintelor Domnului, care spune: fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 11. Îndeopște, părinții îndeamnă să-l socotim pe cel ce ne necăjește ca pe un doctor trimis de Dumnezeu. Un doctor trimis de Dumnezeu să ne tămăduiască sufletul de bolile sale, mai cu seamă, după cum ne spune Ava Dorotei, să-l tămăduiască de mândrie și de slavă deșartă. În felul acesta înțelegem că necăjirea ni se face câștig duhovnicesc și aici pe pământ și în lumea de dincolo.

În Pateric aflăm un cuvânt al lui Ava Zosima, care învață că deci vei aduce aminte de cel ce te-a necăjit sau te-a necinstit sau te-au păgubit. Datorie să-ți aduci aminte de el ca de un doctor trimis de Hristos și să-l ai pe el ca pe un făcător de bine, că însuși necazul tău arată că-ți bolește sufletul. Că de nu boleai, nu pătimiai. Deci încheie cuviosul Ava Dorotei și spune: dator ești să mulțumești fratelui și să te rogi pentru dânsul, că prin el cunoști boala ta și să primești cele de la el ca pe niște doctorii trimise de la Domnul.

A opta treaptă este să ne lăsăm de bunăvoie pradă ocărilor. După cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos care spune: de te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Treapta noua este să nu urăși pe cei care îți pricinuiesc suferință. Următoarea treaptă este să nu ții minte răul, să nu păstrezi în suflet mânie și supărare față de vrășmași, după cum ne învață Sfântul Maxim Mărturisitorul. Tot Sfântul Maxim Mărturisitorul ne ajută să urcăm și pe a 12-a treaptă, dacă nu învinuim pe vrăjmașii noștri, nu-i osândim și nu-i vorbim de rău și nu dăm pe față greșeala cu care ne-au greșit. A 13-a treaptă este să nu-i disprețuim. A 14-a treaptă, să nu ne scârbim de ei și să nu-i respingem. A 15-a treaptă în urcușul nostru pentru a reuși să iubim pe vrăjmași este ca gândul la ei și la relele pe care ni le-au făcut să nu trezească în noi nici cea mai mică amărăciune ori tristețe. Bineînțeles, cea de-a 16-a treaptă este să nu-i judecăm, ci să ne vedem greșelile noastre, având în minte cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, care zice: nu judecați ca să nu fiți judecați. Sfinții părinți ne îndreamnă să iertăm din toată inima pe cei care ne fac rele. Cine reușește să ierte pe vrăjmașii săi, din inimă a urcat pe cea de-a 17-a treaptă. Cine reușește să iubească, să ierte în inima sa pe cei care au făcut rău, poate cere în rugăciune cu vrednicie iertarea greșelilor lui de la Dumnezeu. Iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșeților noștri.

că aceste prime 17 trepte ce le-am enumerat, urcând, nu ajungem la înălțimea iubirii după învățătura Sfinților Părinți, ci doar împlinim cele poruncite și ne gătim pentru partea cea mai importantă, și anume iubirea cu adevărat. Nerăutatea încă nu iubire, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, care e un lucru mai presus de ea, iar Sfântul Maxim Mărturisitorul subliniază un lucru foarte important, spunând, cel care nu pismuiește și nu se mânie pe cel care l-a întristat și nu ține minte răul de la el, prin aceasta încă nu are și dragoste față de acela. Și continuă, căci poate să nu răsplătească răul cu rău, chiar dacă nu are încă iubire, pentru că așa e porunca. Cel ce nu urăște pe cineva, încă nu-l și iubește, ci poate sta la mijloc, adică nici să-l iubească, nici să-l urască, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitor.

Dragi ascultători, abia aceste trepte ce urmează, pe care le vom enumera în continuare, ne duc cu adevărat în cămara iubirii. A 18-a treaptă este să ne dăm toată silința să ne împăcăm cu aceia care ne vrăjmășesc, ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur. Și mai presus de atât, însuși Mântuitorul ne-o cere, spunându-ne, găsim în Evanghelia după Matei, mergi întâi și împacă-te cu fratele tău. Este vorba de aducerea darului la altar. Când spune Mântuitorul Iisus Hristos, deci vei aduce darul tău la altar și îți vei aminti că cineva are ceva cu tine, lasă darul tău acolo, mergi și te împacă și apoi vino și adu-ți darul tău. A avea milă față de semeni și în special față de cei care ne vrăjmășesc și ne dușmănesc este o altă treaptă în urcușul nostru duhovnicesc. Așadar, cea de-a 19-a treaptă este mila față de semeni. Cel ce reușește să se roage pentru cei care i-au făcut rău, se află pe cea de-a 20-a treaptă în urcușul nostru duhovnicesc. Suntem îndemnați să ne rugăm pentru cei care ne fac rău, ca ei să nu fie pedepsiți. Așa cum spunem într-o ectenie din cadrul Sfintei Liturghii, la ectenile speciale mă refer, și anume la ectenia pentru iubirea de vrăjmași. Spunem acolo să nu lași, Doamne, ca cineva să piară din pricina mea. Așadar, un lucru important în iubirea de vrăjmași este să ne rugăm ca ei să nu fie pedepsiți. Și alte trepte care ne urcă cu adevărat la iubirea de vrăjmași sunt și acestea după învățătura Sfinților Părinți. Să le dorim binele potrivit poruncilor Mântuitorului Iisus Hristos. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc. Așadar, suntem îndemnați să le dorim binele celor care ne doresc nouă răul. Cine reușește să dorească binele celui care îi dorește răul, acela să știe că se află pe o treaptă înaltă în ceea ce privește porunca desăvârșirii a iubirii de vrăjmași. Iată ce ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul în felul acesta. Putem răsplăti răul cu bine fără a ne seli pe noi. A face bine de îndemn lăuntric celor ce ne urăsc e propriu numai dragostei duhovnicești desăvârșite. Vedeți, vorbim deja de iubirea desăvârșită, de apogeul iubirii. A 24-a treaptă este să-i socotim pe cei care ne fac rău deopotrivă cu cei care ne fac bine și să le arătăm aceeași iubire. La aceasta ne îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur.

A 24-a treaptă este să-i socotim pe cei care ne fac rău, deopotrivă cu cei care ne fac bine, și să le arătăm aceeași iubire. La aceasta ne îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur. Iubește-i pe toți oamenii la fel, și pe cei buni, și pe cei răi, ca pe prieteni. A 25-a treaptă este să ne purtăm cu vrășmașii ca și cu niște prieteni ai noștri. Cel care își iubește cu adevărat dușmanii, scrie Sfântul Simeon, noul teolog, îi primește și pe aceștia la fel ca pe prieteni, la convorbiri și la masă, fără să privească la cele din trecut. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune, tot pe această linie, cu cei care ne-au greșit, să ne purtăm ca și cu niște adevărați prieteni, iubindu-i cum ne iubim pe noi. Cea de-a ultima treaptă, și anume cea de-a 26-a, este să iubim pe vrăjmași mai mult chiar decât ne iubim pe noi înșine. Treptele acestea, iubiți ascultători, nu sunt însepenite în rânduiala lor. Fiecare dintre aceste purtări iubitoare poate sta pe orice treaptă și are în ea puțin ori mult ceva din celelalte. Până la urmă, iubirea, cu multele ei chipuri, e una și nedespărțită.

0: Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat El însuși pildă desăvârșită de o astfel de iubire a tuturor oamenilor deopotrivă, care, bineînțeles, se revarsă și peste vrășmași. Pe El, pe Domnul Hristos, nu-L vedem niciodată răspunzând cu mânie celor care îl batjocoresc și lovesc. Batjocorit de cei care îi spuneau, ai demon, doar atât le zice, un lucru am făcut și toți vă mirați. Lovit de unul, îl întreabă numai, dacă am vorbit rău, dovedește că este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Să ne amintim de apostolul Petru care voia să-l apere de cei veni să-l prindă, îi poruncește să-și bage sabia în teacă, iar mai înainte chiar și cu Iuda, despre care știa că avea să-l vândă, s-a purtat la fel ca și cu ceilalți ucenici, spălându-i picioarele, cinstindu-l cu slujirea, cu masa și chiar cu sărutarea sa. Așadar, pe El îl avem model, pe Domnul Hristos care s-a rugat pentru cei care L-au prigonit, L-au batjocorit și în cele din urmă L-au răstignit. Pentru aceștia cere El, Mântuitorul, iertare atunci când se îndreaptă cu privirea către cer, spunând, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și însuși El, iertându-i ca un Dumnezeu, ce era. Închei, iubiți ascultători, meditația noastră cu o rugăciune a Sfântului Nicolae Velimirovici, rugăciune intitulată Binecuvântat să fie cei ce ne vrășmășesc. Binecuvintează, Doamne, pe vrășmașii mei, că și eu îi binecuvântez și nu-i blestem. Vrășmașii m-au împins în brațele tale și nu prietenii. Prietenii mă legau de lume, vrășmașii mă dezlegau de ea și îmi spulberau toate nădejdile lumești. Binecuvintează, Doamne, pe vrășmașii mei, că și eu îi binecuvântez și nu-i blestem. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele înaintea oamenilor. Ei m-au biciuit când pregetam să mă biciui. Ei m-au chinuit când fugeam de chinuri. Ei m-au bajocorit când eu mă lăudam. Ei m-au scuipat când eu mă fuduleam. Binecuvintează, Doamne, pe vrășmașii mei, că și eu îi binecuvântez și nu-i blestem. Când făceam pe înțeleptul, m-au făcut nebun. Când făceam pe grozavul, au râs de mine ca de un nevolnic. Când mă ițeam ca să-i conduc pe oameni, m-au pus la urma tuturor. Când gândeam că am să dorm liniștit, m-au smuls din visare. Când îmi clădeam casă pentru un trai lung și liniștit, mi-au dărâmat-o și m-au scos afară. Cu adevărat, vrăjmașii m-au rupt de lume și mi-au întins mâinile spre poala hainei tale. Binecuvintează, Doamne, pe vrăjmașii mei, căci nu-i blestem, ci-i binecuvântez. Binecuvintează, Doamne, pe vrășmașii mei și mulțește-i pe ei, înmulțește-i și fă să fie încă și mai amarnici împotriva mea, ca fuga către tine să-mi fie mie fără întoarcere, ca pacea să-mi domnească desăvârșit în suflet, ca să-mi adun comori în cer, ca să mă izbăvesc odată de amăgirea care mă ține prins în mreaja cumplită a vieții deșarte. Aflăm, iubiți ascultători, la Sfântul Nicolae Velimirovici un motiv în plus să iubim pe vrășmașii noștri, și anume pentru folosul duhovnicesc pe care ni-l pricinuiește răutatea lor. Folos duhovnicesc primește cel care se roagă și iubește cu adevărat pe vrășmașii săi, pe cei care îi doresc rău. Să dea Dumnezeu ca noi să nu avem vrășmași. Să avem în jurul nostru dar oameni care ne doresc răul și ne iubesc. Dar dacă printre ei sunt și cei care ne urăsc și ne dușmănesc, iată să avem aceste arme de a lupta împotriva Duhului care vrea să ne domine prin oamenii care ne doresc rău, înfruntând orice răutate prin iubire, prin dragoste și prin rugăciune. Toate cele bune, Hristos a înviat. Oh.
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfirache.

0: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Eșecul reformelor din PNRR nu mai poate fi cosmetizat și putem ajunge la pierderi de miliarde de euro dacă întârzierile continuă din cauza aceluiași management deficitar, susține vicepreședintele Parlamentului European, socialdemocratul Victor Negrescu. El a reacționat pe Facebook după ce ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, a anunțat că România a recuperat 350 de milioane de euro, dar a pierdut definitiv peste 450 de milioane din cererea de plată numărul 3. Victor Negrescu avertizează că PNRR-ul scris în grabă de fostele guvernări a ajuns într-un punct critic, iar încercările actuale de a bifa reforme pe ultima sută de metri nu sunt o soluție pentru deblocarea fondurilor. Aceasta spune el pentru că mecanismul european este rigid, iar întârzierea jaloanelor ne va costa scump. România mai are de încasat aproape 10 miliarde de euro din PNRR și guvernul încearcă să facă 9 reforme până în august. Cea mai grea pare să fie cea legată de legea salarizării unitare, unde nu există nici măcar un început de consens politic. Numărul turiștilor așteptați zilele acestea pe litoralul românesc este semnificativ mai mic. Vremea mai rece, pierderea unui festival de tradiție care după 23 de ani s-a mutat la vecinii bulgari, dar și starea plajelor. Îi nemulțumesc atât pe turiști cât și pe patroni, a spus la Radio România Actualități președinta Asociației Patronale Resto Constanța, Corina Martin. Ea a adăugat că peste toate aceste neajunsuri s-a suprapus și reducerea valorii tichetelor de vacanță, o măsură care i-a orientat pe români spre destinații externe.
2: Reducerea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță este lovitura cea mai grea pe care o resimte întregul turism românesc. S-a văzut și de Crăciun și de Revelion în toate destinațiile din România. Se va vedea din plin, din păcate, pe litoral și aceasta este cauza majoră pentru care ne-am trimis turiștii români acasă sau i-am împins către alte destinații externe, nemai acordându-le suportul acela de 1600 de lei pe an, care îi determina până la urmă să facă o vacanță sau două și în România. Acasă. Și dacă aici am venit cu această lovitură și n-am pus în loc turiști străini, aveți un tablou, din păcate, nu foarte senin, nici pentru vacanța de vară și nici pentru restul anului în turismul din România.
1: Zăpada i-a luat prin surprindere pe șoferii care au traversat ieri pasul Șipca din Bulgaria între orașele Veliko Târnovo și Stara Zagora, aflate pe ruta cea mai scurtă pentru românii care merg în nordul Greciei. Potrivit agenției de știri Novini, drumul este întreținut permanent de utilaje de dezăpezire și a fost împrăștiat material antiderapant după ce au fost porțiuni cu polei din cauza temperaturilor scăzute de pe timpul nopții. Deși carosabilul a fost curățat, poliția rutieră le recomandă șoferilor să conducă cu atenție sporită. Publicul mai are la dispoziție doar 2 zile pentru a admira coiful de la Coțofenești și cele 2 brățări dacice din aur, recuperate recent după furtul de la Muzeul Drenț din Olanda și expuse la Muzeul Național de Istorie a României. Piesele pot fi văzute astăzi și mâine în intervalul orar 10-18. De luni, coiful va intra într-un proces complex de restaurare pentru a remedia o ușoară deformare și a reataşa un obrăzar desprins în timpul furtului. Interesul publicului este mare, mii de vizitatori au trecut pragul muzeului de la redeschiderea expoziției, iar recordul a fost stabilit weekendul trecut. Datele meteo acum, vreme rece astăzi în sudul, estul și local în centrul țării și ușor mai caldă în restul teritoriului, maximele se vor încadra între 10 și 21 de grade. Sunt anunțate ploi în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și local în Transilvania, iar la altitudini mari, Lapoviță și Ninsoare. În sud izolat vor fi căderi de grindină. În capitală, cer mai mult noros, spre seară sunt anunțate ploi și

0: minute cu Universitatea Cluj, FC Argeș, toate partidele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În Liga 2 la fotbal, Steaua a bătut-o pe Chindia la Târgoviște 2-1 într-un meci din etapa a 7-a a play-off-ului. Golul victoriei steliste a fost marcat de Ștefan Pacionel. Astăzi, la ora 12:30 de minute, se joacă derbiul Șep și Corvinul Hunedoara. Lupta la retrogradare continuă cu 8 dueluri care debutează astăzi la ora 11, iar Federația Română de Fotbal a anunțat că de astăzi suporterii își pot cumpăra biletele online pentru meciul amical de la Tbilisi contra Georgiei. Ele sunt disponibile pe un link dedicat aflat pe site-ul Federației Partenere din Georgia. Meciul se dispută pe 2 iunie, iar un bilet costă 66 de lei.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
1: Mesaj de interes public.
5: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
6: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Pas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Hristos a înviat, bun găsit, dragi ascultători, sunt Grigore Sâmbăoan și mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră aici la Radio Renașterea, în cadrul emisiunii de dedicații muzicale. Am pregătit pentru astăzi cântece alese de joc și de voie bună, glasuri tinere, într-o zi cu semnificație aparte, 2 mai, Ziua Națională a Tineretului. Așa cum știm, în lumea satului de odinioară, tinerețea avea farmecul ei aparte, fetele și feciorii se întâlneau la joc, la șezătoare, la clacă, ori la alte sărbători din lumea satului. Erau priviri care spuneau multe, vorbe puține, dar cu rost, și o dragoste care creștea frumos, cu răbdare, cu respect și, desigur, cu binecuvântarea părinților. Astăzi, împreună, ne întoarcem cu gândul la acea lume frumoasă și vom asculta în cea mai mare parte tineri interpreți, glasuri care duc mai departe cântecul românesc și arată că tradiția noastră are viitor. Am ascultat-o în deschidere pe Oana Bozga Pintea, merge mai departe Andreea Ciupe, acum la Radio Renașterea, ce terasta, dragă-mi!

Este ora 10 și 19 minute, până la ora 12 așteptăm mesajele dumneavoastră. Pentru cei dragi, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul radiorenașterea.ro la butonul de dedicații, însă, așa cum știți, ne puteți suna și în direct la 0264 596 500. Preluăm cu mare drag telefoanele dumneavoastră, citim mesajele venite și, desigur, spunem împreună la mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, ziua numelui, ori alte momente importante din viață. Așadar, haideți să lăsăm muzica să ne bucure sufletul, ajungem în zona Banatului alături de Ciprian Pop, Dragomni Vara în pădure!

Doamna Maria Gocană, ne este alături, scrie dânsa: Hristos a înviat, bine ați venit în casele noastre. La mulți ani, Radio Renașterea, cu ocazia aniversării a 27 de ani de emisie. Vă mulțumim pentru emisiunile frumoase pe care le faceți pentru noi. Mulțumim și noi, Angelica Flutur, acum la Radio Renașterea.

Mergem mai departe, un alt dar muzical vine din partea nepoatelor Diana și Anastasia pentru bunicul Gogi. La mulți ani cu sănătate și numai bucurii, mulțumim pentru tot ce faci pentru noi, te iubim! La mulți ani și din partea noastră, mergem acum în Maramureș alături de Maria, Luiza, Mih, voie bună, poți avea!

0: și iară hai.
1: Ne facem voie bună aici la Radio Renașterea împreună cu dumneavoastră până la ora 12. Mergem mai departe, telefonul a sunat. Hristos a înviat, sunteți în direct.
2: Adevărat că am viat. Vreau să fac o dedicație pentru crew-ul meu, care astăzi împlinește 14 ani. Vreau să spun că mama va fi alături de el, să fie asemănare cu minte și sănătos. Și să aibă reușit la școală și la examene ce o să-l aștepte anul viitor. Dumnezeu să fie cu el, să nu se abată de pe care de la credință, că asta e cel mai important. Și aș dori o melodie care doriți dumneavoastră să fie ceva potrivit pentru acest eveniment frumos din familia noastră.
1: Cu mare drag, la mulți ani, să aveți sănătate, să vă bucurați împreună. Doamne ajută!
2: Mulțumesc tare mult! Doamne ajută, zi frumoasă!
1: Asemenea, mergem mai departe, Alexandru Popescu ne cântă acum Mândră floare de bujor.

0: Întâlnirea noastră continuă, telefonul a sunat din nou, alături de noi este doamna Viorica Burcutean. Hristos a înviat!
1: Că a înviat! Vreau să mulțumesc bunului Dumnezeu că a îngăduit în urmă cu 4 ani să aducă în viața noastră pe micuțul Elias Ștefan Gurlea, care este bucuria noastră, fericirea noastră. Bunica îi dorește multă sănătate, iubire, fericire și tot ce este mai bun pe acest pământ. Să trăiască fericit alături de mama Roxana și de tata Alin și îi doresc ca bunul Dumnezeu să-i facă parte de tot binele pământului.
0: La mulți ani, multă sănătate, să vă bucurați împreună de toate.
1: Mulțumesc din suflet! La mulți ani și dumneavoastră și Doamne ajute să ne întâlnim și să ne auzim cu bine!
0: Doamne ajută, mulțumim!
1: Un cântec potrivit pentru nepoțeli!
0: Toate cântecele de astăzi, mulțumim tare mult! Ascultăm interpreți tineri în această ediție, să aveți o zi frumoasă în continuare!
1: Mulțumesc din suflet și dumneavoastră!
0: De asemenea, un alt mesaj vine din partea familiei pentru doamna Iuliana Moșuț. Mesajul este în felul următor. Astăzi bunica, mama și soacra noastră Iuliana Moșuț împlinește frumoasa vârstă de 70 de ani. Întreaga familie îi urează multă sănătate, liniște sufletească și ani buni și binecuvântați. Iubirea, grija și dăruirea cu care ne înconjoară este nemărginită. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să o răsplătească pentru toate și să o ocrotească întotdeauna. La mulți ani și din partea noastră și tot binele! Dragi ascultători, tinerețea, așa cum știm, nu înseamnă doar vârstă sau nu ține doar de vârstă, înseamnă inimă curată, bucuria de a trăi frumos și puterea de a duce mai departe ceea ce am primit bun. În satul românesc, tinerii învățau de mici rostul muncii, al respectului și al cuvântului, feciorul trebuia să fie vrednic, fata trebuia să fie harnică și cu minte, iar întâlnirea dintre doi tineri în lumea satului nu era o joacă, era începutul unei povești așezate sub semnul familiei. Poate că de aceea toate cântecele noastre din folclor vorbesc atât de frumos despre dragoste, cu dor, cu sfială, cu emoție și mergem mai departe cu muzică frumoasă și vă așteptăm în continuare desigur mesajele. Oana Tomoyoaga, acum Cât e dorul mă înconjoară!

0: Și domnul Leontin Buruzan i s-a alăturat prin telefon. Hristos a înviat!
1: Adevărat că am înviat, domnul Grigore Sâmboan. Mă bucur că astăzi sunt alături de dumneavoastră, de mai, de ziua tineretului. Le doresc multe sănătate, succese, împliniri în viața lor. Vreau să transmit tuturor sărbătoritor la mulți ani, multe sănătate, bucurii, împliniri și pentru toți tinerii interpreți de cânte popular. Dacă aveți un cânte frumos cu Silviu Abraham.
0: O să caut, am pregătit cu Paul Ban în minutul următoare.
1: Da, dacă cumva aveți și
0: o
1: cu el.
0: O să căutăm și cu Silviu Abraham, sigur, are cântece frumoase.
1: Mulțumim foarte frumos, vă doresc și dumneavoastră multe sănătate. Bucurii alături de cezari, de mama dumneavoastră, de doamna Ludovica, de domnul Alexa, pentru toți cei de-a sufletului, pentru dumneavoastră multe împlini, multe realizări, spectacole frumoase pentru noi care le prezentați. Unii totdeauna urmărim aceste evenimente tradiționale. Mă bucur, vă doresc o sâmbătă plăcută, nu încă plăcută, alături de cei de-a sufletului și multe sănătate împlinire. Vă mulțumesc, o zi frumoasă, Doamne.
0: Mulțumim și noi, domnule Leontin Buburzan, mergem mai departe. Din partea Dianei, o dedicație și pentru voluntarii de la Masa Săracilor. Mult spor tuturor și-l ascultăm, așa cum vă spuneam, pe Paul Ban, Fainii Clopum, eu cu Pana.

0: Continuăm întâlnirea noastră cu mesaje, gânduri pentru cei dragi. Spun din nou, Hristos a înviat. Doamna Mariana Potra din Cluj este alături de noi. Vă ascultăm cu mare drag.
1: Adevărat a înviat. La mulți ani, Radio Renașterea, și la multe emisiuni frumoase, emisiuni de suflet către suflet. Aș dori o dedicație specială pentru Ionel Man, fiul părintelui Man, de la Biserica cu Viața Paraschieva, care luni 4 mai își aniversează ziua de naștere. Îi dorim la mulți ani binecuvântat, cu multă sănătate, bucurii și împliniți. Dumneavoastră vă doresc multă sănătate, bucurii și vă mulțumim că existați pentru noi ascultătorii. Vă ascultăm cu mult drag.
0: Mulțumim tare mult și noi pentru gânduri, pentru aprecieri și pentru că sunteți alături de noi, așa ca de fiecare dată.
1: Vă mulțumesc și vă doresc numai bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ocrotească pe toți.
0: Doamne ajută, Doamne ajută, numai bine, mergem mai departe. Și un dar muzical din partea fiicei Ana și a ginerelui Mihai pentru Gogi, la mulți ani, sănătoși și frumoși alături de noi. Ascultăm cântece frumoase aduse, așa cum vă spuneam, de voci tinere, Ioana Breda Morar, acum la Radio Renașterea, Băghiță frumos și înalt.

Și doamna Rozalia Iuga ne este alături, scrie dânsa pe pagina de Facebook: Hristos a înviat, adevărat a înviat. Vă transmit din suflet toate gândurile de bine și de sănătate, de pace, bucurii și binecuvântări. Să vă fie ziua frumoasă și cu spor în toate activitățile. Iar aniversaților, un sincer și din inimă la mulți ani, fericiți și binecuvântați, vă îmbrățișez cu toată dragostea. Mulțumim tare mult pentru gânduri și l-ascultăm acum pe Silviu Ionuț Avram, Cât e doruri, le-am dorit!

Întâlnirea noastră continuă, ora 10 și 55 de minute. Următorul dar muzical este pentru soțul Ghiță, din partea soției Mariana. La mulți ani cu sănătate și bucurii alături de noi. Le ascultăm acum pe Suzana și Daciana Vlad.

Și doamna Rafila Bucin este alături de noi, scrie dânsa adevărat înviat. Vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților, mulțumim pentru gânduri. Mergem mai departe, vă ascultăm pe Maria Cassandra Hau și Sufereastra.

Așa cum știm, în satul de altădată, jocul era loc de întâlnire, dar era și un loc de cunoaștere dintre tineri. Acolo fata vedea cum joacă feciorul, dacă e așezat, dacă știe vorbi, dacă este respectuos. Și feciorul vedea dacă fata știe să lucre, știe să-și pregătească hainele, dacă se poartă cu bună cuvință și, desigur, dacă este frumoasă.

Șuț, astăzi Iulia, a doua noastră mamă, împlinește o frumoasă vârstă. Pentru iubirea, grija și dăruirea ei dorim să-i transmitem următorul mesaj. Ești lumina și binecuvântarea noastră, ești sufletul nostru bun și frumos, cuvintele nu pot cuprinde dragostea noastră pentru tine. Să ne fii sănătoasă și fericită, la mulți ani, la mulți ani și din partea noastră și toate gândurile bune. Dragi prieteni, telefonul nostru este deschis. Dacă aveți un mesaj pentru cei dragi, o urare de la mulți ani, o dedicație muzicală sau pur și simplu un gând bun pe care doriți să-l împărtășiți, vă așteptăm cu drag în direct la 0264-596-500. Vocea dumneavoastră, gândurile și mesajele dumneavoastră dau viață acestei emisiuni. Ora 11 și 6 minute, Laura Ciupeiu acum la Radio Renașterea, ce terasta cine o știe.

0: Cu cântec, joc și voie bună, cu interpreți din generația tânără, mergem mai departe până la ora 12, dar și alături de dumneavoastră și mesaje pentru cei dragi. Spun din nou, Hristos a înviat, alături de noi este doamna Maria Bene.
1: Adevărat conviat, domnul Grigore Sâmboan, dragă, mă bucur că ești din nou la dedicație muzicală. Ieri am ascultat toată emisiunea dimineața până seara. A fost extraordinar de frumoasă, tăche-tăche emisiunile și până seara.
0: Mulțumim tare
1: mult! Eu vă spun la mulți ani pentru Radio Renașterea. Din suflet vă spun și vă iubesc pe toți redactorii. Dar vreau să vă spun că am început cu domnul Grigore Sâmboan. Dacă nu era, eu n-ascultam Radio Renașterea. Pentru că am fost informată care voce frumoasă, prezintă frumos, prezintă și spectacole și am ajuns

0: să ne cunoaștem foarte bine. Vă doresc din suflet tot binele de la bunul Dumnezeu. Mult noroc în viață. Și pentru părinții, pentru doamna Rudovica și domnul Alexa, multă, multă sănătate, pentru fratele Daniel, multă sănătate. Și vreau să fac câteva dedicații mai speciale. Astăzi serbează ziua de naștere domnul Radu Urață, vicepreședintele Consiliului Județean. La mulți ani din suflet și să facă mai mult pentru clujeni, dacă se poate, și pentru mamica și tăticul lui, Ilușor Zlațiu, le doresc multă, multă sănătate. Pentru domnul Traian Balcău, care astăzi împlinește frumoasă vârstă, îi spun din suflet la mulți ani. Pentru domnul Nicu de la Jucu, pentru soția dânsului, doamna Eugenia și vecina dânsilor, ne-am întâlnit alaltă ieri la o petrecere întâmplător, o bucurie foarte mare. Le doresc multă, multă sănătate și mai doresc tuturor celor care sunt bolnavi și doamnei Eren Ana Părvulescu de la Petroșani, împlinește 27 de ani de când a ieșit la pensie, la mulți ani, pentru bunicuța de la Ruieru, pentru doamna Elena Dobrican, pentru doamna Floricuța, îi doresc multă sănătate, pentru toți ascultătorii Radio Renașterea, tot binele de la bunul Dumnezeu, multă sănătate și pentru toată redacția, numai bine și sănătate, vă îmbrățișez cu drag pe tot. La mulți ani din suflet, pentru doamna Luminița Pâgleșan, care pe data de 5 împlinește o frumoasă vârstă, îi doresc tot binele de la bunul Dumnezeu, multă sănătate și pentru Andreea, pe care o iubesc foarte mult, și pentru toți ascultătorii. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și cântecele alese cu mare grijă. Doamne ajută!
1: Mulțumim tare mult pentru gânduri, mulțumim pentru mesaje, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Mergem mai departe, o ascultăm pe Mădălina Candrea, Măi bădiță, eu ți-o-i spune.

Mergem mai departe. Doamna Lilica Olea ne este alături. Hristos a înviat, ne transmite dânsa, adevărat a înviat. Doamne ajută la toată lumea, mulțumim tare mult. Și doamna Sanda Candrea Bozga ne scrie: Hristos a înviat, mâine fiul nostru Claudiu împlinește o frumoasă vârstă. Îi dorim o viață plină de bucurii, sănătate și împliniri pe toate planurile. Să-ți urmezi visurile și să rămâi la fel de minunat, la mulți ani binecuvântați de bunul Dumnezeu, dragul nostru. Cu toată dragostea, familia ta. Și mai scrie doamna Sanda Candrea Bozga: vă mulțumim frumos pentru dedicație și pentru bucuria pe care o aduceți nouă ascultătorilor. Mulțumim că ne sunteți alături. Ionela Toma, acum la Radio Renașterea, trage în bagie cu ochiul.

mergem mai departe cu alte gânduri frumoase pentru dumneavoastră și pentru cei dragi. Un alt mesaj vine din partea mamei și soacrei pentru Bianca și Vasile Oroșfai și mesajul este în felul următor. Hristos a înviat ieri. Fiica Bianca și generele Vasile au împlinit 22 de ani de căsătorie civilă și religioasă. Le doresc toate cele bune și la mulți ani fericiți, binecuvântați pe mai departe. Îi iubesc din tot sufletul. Și mai scrie doamna Teodora Felicia Bucur din partea mamei pentru Bianca și Vasile Oroșfai. Pentru dumneavoastră, toate cele bune, Doamne ajută tuturor, mulțumim tare mult, mergem mai departe, Rareș Zegrean Istici, zi păstrună cât de

L-am ascultat pe Daniel Pop, nici la anul nu mă însor. Iată, este frumos și îmbucurător să vedem astăzi că tot mai mulți tineri iubesc cântecul tradițional, cântă, poartă portul tradițional și simțim că tradiția are viață, are prezent și desigur are viitor. Aceasta este o mare bucurie și mergem mai departe, îl ascultăm pe Radu Lazar, Ajungă-te mândră, ajungă!

22 mai, astăzi de Ziua Națională a Tineretului, ne întoarcem prin această ediție a emisiunii cu gândul la tinerii satului de altă dată, la jocul din duminici și sărbători, la întâlnirile de la poartă, la dragostea curată și la rânduiala unei lumi așezate sub semnul respectului și bunului simț. Mergem mai departe, Oana Fond, Șetieraș cu arc cânesc.

Ora 11 și aproape 40 de minute, așa cum știți, până la ora 12 așteptăm mesajele pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul radiorenașterea.ro la butonul de dedicații, însă aveți la dispoziție și telefonul redacției 0264-596-500 pentru a intra în direct cu noi și cu cei care ne ascultă. Mergem mai departe, Amalia Chiper Iurian, Zis-o, badea să-l sărut!

Și doamna Valeria Nuțiu este alături de noi, scrie dânsa: Hristos a înviat, adevărat a înviat, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Spune dânsa: astăzi am ascultat cu multă plăcere frumoasa emisiune cu cântece din toate zone ale țării. Vă mulțumesc din suflet să aveți parte de un sfârșit de săptămână binecuvântat. Doamna Valeria Nuțiu ne scrie din Sânicoară, județul Cluj. Mulțumim tare mult, mergem mai departe, l-ascultăm pe Dănuță Onoiu. Poftiți, oameni buni, la nuntă!

0: și la mirii, hop, hop, și așa măi.
1: Doamna Maria Bene a revenit cu un mesaj pe pagina de Facebook. Spune dânsa: doresc să spun multă sănătate prietenei mele dragi Voichița Negru. La mulți ani din suflet pentru doamna Maria Mureșan. Multă sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu și pentru domnul George, fostul primar de la Palatca, cu respect și prețuire. Mulțumim tare mult și călătorim din nou în Maramureș alături de Maria Mihali Badie cu șogorii tăi.

Alături de noi este și domnul Vasile, care ne transmite Hristos a înviat, adevărat a înviat, spune dânsul, doresc un cântec pentru fata mea, Dora Andreea, și o ascultăm acum pe Alina Ceuca, Hai bădiță și mă strânge!

Cinuțu Îmbulzan este alături de noi. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Vă doresc multă sănătate și fericire, spor în ceea ce faceți, ne transmite. Mulțumim tare mult. De asemenea, adaugă, dedic toate cântecele pe care le transmiteți pentru toți cei care sunt născuți în luna mai, cu multă sănătate tuturor. Mulțumim tare mult. L-ascultăm acum pe Mihai Trif și ne-au făcut horile.

Ora 11 și 53 de minute. Vă mulțumim pentru toate mesajele, pentru telefoanele primite și pentru că astăzi ați făcut, iată, din această întâlnire una frumoasă. Încă o dată, la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, Dumnezeu să vă dorească tuturor sănătate, pace în suflet, bucurii și oameni buni și frumoși aproape. Iar tinerilor, fie ei de 18, 30, 80 de ani cu inimă tânără, ne dorim să păstreze mereu în suflet lumina, curajul și dragostea pentru frumos. Ioana Toma, acum vine dorul Badelui.

Alături de noi este și doamna Aurelia Codrea, care ne transmite salutul adevărat înviat. Mulțumim că ne sunteți alături. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi aici la Radio Renașterea într-o nouă ediție a emisiunii de dedicații muzicale. Să ne reauzim sănătoși, cu gând bun, cu cântece frumoase și, desigur, cu inima deschisă. Doamne ajută! O zi frumoasă în continuare! Andrei Corb, pe final de întâlnire, zi hidiedie, cum îți spui?

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Hristos a înviat, bine v-am regăsit la Radio Renașterea într-o nouă zi binecuvântată, în care deschidem împreună o nouă filă de timp, un gând bun, cu inimă senină și cu nădejde. Astăzi este sâmbătă 2 mai 2026, a 122-a zi a anului. Mai avem înainte 243 de zile din acest an, zile pe care suntem chemați să le umplem cu rost, cu bunătate și cu pace. În calendarul ortodox este pomenită astăzi aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare în Constantinopol și mai sunt pomeniți Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului și Sfânta Matrona din Moscova. Sfinți care, fiecare în felul său, ne arată că puterea adevărată nu stă în zgomotul lumii, ci în tăria credinței, în răbdare și în rugăciunea curată. Iar pentru această zi vă las spre meditație un gând care poate deveni lumină pentru suflet. Omul care își păstrează pacea inimii în mijlocul încercărilor a învățat una dintre cele mai mari taine ale vieții, să se sprijine mai mult pe Dumnezeu decât pe neliniștea lumii. În vremuri grăbite, în care multe ne cheamă atenția și ne tulbură liniștea, poate cea mai mare biruință rămâne aceea de a ne păstra sufletul curat, mintea limpede și inima deschisă către bine. Sunt Viorica Văscu și mă bucur să fim împreună în această oră la Radio Renașterea. V-am pregătit informații din actualitate, subiecte de interes și muzică aleasă pentru un popas frumos în această zi. Rămâneți cu noi!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În cea de-a doua zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă

0: Hristos se odihnește în Domnul și s-a adăugat la ceata înaintașilor săi, patriarhii, prorocii, apostolii, mucenicii și mărturisitorii cu care s-a asemănat în nevoințe. El mijlocește pentru cei ce cu credință și cu dragoste îl cheamă în ajutor și cinstesc sfintele sale moaște. Iar el s-a dus să ia luminatele cununi și negrăitele răsplătiri de la Hristos, Domnul său, căruia împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt se cuvine cinste și închinăciune, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
5: Aici, Radio Renașterea.

Tema războiului și a păcii, una dintre marile provocări ale lumii contemporane, va fi pusă în dezbatere săptămâna viitoare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Joi 7 mai, de la ora 18, în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă, va avea loc o nouă întâlnire din seria conferințelor Creștinul în cetate, având ca temă război și pace. Invitatul serii va fi Adrian Papahagi, care va intra în dialog cu istoricul și analistul politic Armand Goșu într-o dezbatere dedicată conflictelor care marchează prezentul, dar și căutării păcii din perspectivă istorică, culturală și spirituală. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în parteneriat cu Asociația Culturală Ortodoxă Nicolae Ivan și Universitatea Babeș-Bolyai. Conferința se anunță a fi un nou prilej de reflexie și dialog asupra unor teme esențiale pentru omul și societatea de astăzi.

În anul 2026, dragii mei, e proclamat de Biserica Ortodoxă Română drept anul omagial al Sfintelor Femei din calendar, luna mai ne pune înainte chipuri luminoase de credință din epoci și locuri diferite, împărătese, mame, fecioare, mucenițe, cuvioase și mărturisitoare. Între acestea se numără și primele sfinte femei recent canonizate de Patriarhia Română, ale căror proclamări locale urmează să aibă loc chiar în această lună. Vă propunem așadar să aruncăm o privire asupra sfintelor pomenite în luna mai și să le descoperim pe scurt viața și mărturia. La 1 mai a fost pomenită Sfânta Tamara, regina Georgiei, conducătoarea înțeleaptă și evlavioasă, numită un al doilea Constantin. A sprijinit biserica, a ajutat săracii, a desființat pedeapsa cu moartea și a condus după legea milei. Tot la 1 mai a mai fost cinstită Sfânta Cuvioasă Isidora, nebună pentru Hristos, care a trăit într-o mănăstire din Egipt în secolul al IV-lea. Disprețuită de celelalte maici, a ascuns sub smerenie o viață de mare sfințenie. Astăzi, 2 mai, biserica o pomenește pe Sfânta Matrona cea oarbă, născută în Rusia în anul 1881. Deși lipsită de vedere și mai târziu paralizată, a primit de la Dumnezeu darul vederii duhovnicești și al vindecărilor, devenind izvor de mângâiere pentru mulți oameni. La 4 mai este pomenită Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău, una dintre sfintele nou canonizate de Biserica Ortodoxă Română. Nevoitoare în munții Ceahlăului, Sfânta Mavra a trăit în rugăciune, post și priveghere, iar proclamarea locală a canonizării sale va avea loc în 4 mai la Mănăstirea Durău. Tot la 4 mai este cinstită Sfânta Muceniță Pelagia din Tars, tânără de neam ales, care a ales să fie mireasa lui Hristos și a primit moarte mucenicească în vremea persecuțiilor împăratului Dioclețian. În aceeași zi este pomenită și Sfânta Monica, mama fericitului Augustin. Prin rugăciune, răbdare și dragoste de mamă, ea a contribuit la întoarcerea fiului său la credință, devenind ocrotitoare a mamelor care se roagă pentru copiilor. La 5 mai este sărbătorită Sfânta Mare Muceniță Irina, una dintre cunoscutele martire ale creștinismului timpuriu. Prin curajul mărturisirii și prin minunele săvârșite, ea a adus mulți oameni la credința în Hristos. Tot pe 5 mai este pomenită și Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurez. Canonizată în anul 2025, ea a fost stareța mănăstirii Hurez, un model de ascultare, smerenie, rugăciune și statornicie. Proclamarea locală a canonizării sale va avea loc la Mănăstirea Hurez în perioada 4-5 mai. În 6 mai, dragii mei, este cinstită Sfânta Sofia din Cleisoura, o ascetă a secolului 20, care a trăit în Grecia, într-o viață de sărăcie, rugăciune și smerenie. A fost cunoscută pentru milostenia sa și pentru dragostea față de pelerini. La 13 mai este pomenită Sfânta Muceniță Glicheria, fiică de demnitar roman, care l-a mărturisit pe Hristos în fața păgânilor și a primit cununa muceniciei în secolul al II-lea. La 17 mai este cinstită Sfânta Iunia, amintită de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Ea este socotită între cei vestiți între apostoli și a propovăduit Evanghelia alături de Sfântul Andronic. La 20 mai este pomenită Sfânta Lidia din Filipii, prima persoană din Europa botezată de Sfântul Apostol Pavel. Casa ei a devenit unul dintre primele nuclee ale comunității creștine europene. La 21 mai, împreună cu Sfântul Împărat Constantin cel Mare, biserica o cinstește pe Sfânta Împărăteasă Elena, cea care a sprijinit biserica și a descoperit, potrivit tradiției, crucea Mântuitorului în timpul pelerinajului său la locurile sfinte. La 23 mai este pomenită Sfânta Mironosiță Maria a lui Cleopa, una dintre femeile prezente la răstignirea Domnului și printre cele care au mers la mormânt în dimineața învierii, devenind martoră a biruinței lui Hristos asupra morții.
La 24 mai este cinstită Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași, canonizată de Sfântul Sinod în anul 2025. A trecut prin ani grei de suferință în lagărele din Siberia, dar a rămas statornică în credință, în rugăciune și în dragostea față de aproapele. Iar la 29 mai, dragii mei, este pomenită Sfânta Muceniță Teodosia Fecioara, care la numai 17 ani i-a întărit pe creștinii închiși pentru credință și a primit la rândul ei cununa muceniciei. Sunt vieți diferite, după cum am văzut, din timpuri diferite, dar unite prin aceeași lumină, credința în Hristos, răbdarea, curajul și dragostea jertfelnică. În luna mai, aceste sfinte femei ne arată că sfințenia nu ține de rang, vârstă sau loc, ci de inima care îl caută pe Dumnezeu și rămâne statornică în bine. Luna mai este așadar plină de sfinte femei, asemenea unei grădini de primăvară, în care florile înfloresc una câte una, fiecare cu frumusețea, mireasma și lumina ei. Așa sunt și aceste chipuri de sfinte, diferite prin vremea în care au trăit, prin locul în care au venit și prin încercările pe care le-au purtat, dar unite prin aceeași credință în Hristos.

Dați-mi voie să vă aduc la cunoștință, dragi ascultători, și agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru mâine, duminica a patra după Paști, duminică în care se va citi pericopa evanghelică a vindecării slăbănogului de la Vitezda. Așadar, în 3 mai 2026, ierarhii noștri vor sluji după următorul program. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Orteleg II, Protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Măcicașu, Protopopiatul Cluj I, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Cătălina Colteu, județul Maramureș.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, în rubrica de astăzi vom vorbi despre reconstrucția identității. O reconstrucție între autopedepsire și acceptare de sine. Ajungem, mai devreme sau mai târziu în viață, în acel punct în care nu mai putem da vina pe ceilalți, pe trecut sau pe circumstanțe pentru ceea ce ne supără. E un punct în care suntem chemați să ne privim pe noi înșine, nu așa cum am vrea să fim, ci așa cum realmente suntem. Maturitatea nu înseamnă perfecțiune, ci luciditate. Capacitatea de a distinge între ceea ce simțim și ceea ce ne imaginăm, între ceea ce ne dorim cu adevărat și ceea ce ni s-a spus că ar trebui să fim. În tradiția spirituală, această luptă interioară este descrisă ca un drum întrepte. Sfântul Ioan Scărarul vorbește despre urcușul lăuntric al omului ca despre o scară, nu un salt, ci o înaintare treptată, uneori dificilă, alteori marcată de căderi și reluări. Nimic nu se schimbă peste noapte, dar fiecare pas conștient, fiecare moment de adevăr față de sine, devine o treaptă către echilibru și către libertate interioară. Astăzi vom reflecta asupra acestui drum interior, un drum de la confuzie la claritate, de la respingere de sine la acceptare. Și în cele din urmă la o formă autentică de libertate. La rândul lui, Sfântul Siluan Atonitul ne amintește că adevărata putere nu stă în a nu avea slăbiciuni, ci în a nu deznădăjdui din cauza lor. Maturitatea înseamnă capacitatea de a-ți respecta propriile idei, dar și pe ale celorlalți, de a distinge între fantezii și dorințe autentice, între nevoile interioare și presiunile exterioare. Tânăra bulimică Francesca, despre care noi am mai vorbit, a învățat să-și vrea binele și să lupte pentru a se îmbunătăți. În trecut însă, simțindu-se frustrată și trădată, își transforma dorința de a-i pedepsi pe ceilalți într-o autopedepsire. Astăzi a reușit să dobândească mai multă seninătate, să înfrunte prezentul și să privească spre viitor cu speranță. Atenția ei s-a mutat de la ceea ce pare la ceea ce este. Cităm: mă simt mai bine, chiar dacă nu corespund stereotipurilor ideale de frumusețe. Greutatea mea este încă mare, dar o port cu mai puțină dificultate. A fi mai plinuță nu înseamnă a fi urâtă. Descoper chiar că există oameni cărora le plac femeile cu forme mai abundente și armonios proporționate, cu un buz generos și cu coapse rotunde. Formele sinuoase pot transmite vitalitate și căldură. Nu întotdeauna corpurile androgine, perfect sculptate, fascinează pe toată lumea. Uneori pot părea chiar distante sau neliniștitoare. Am încheiat citatul. Maturitatea psihologică implică dezvoltarea capacității de a integra propria identitate într-un mod echilibrat, de a respecta atât propriile convingeri cât și pe ale celorlalți și de a diferenția între dorințele autentice și presiunile externe sau idealurile impuse. În cazul pacientei noastre, acest proces a presupus o transformare profundă. Dacă în trecut frustrarea și sentimentul de nedreptate erau convertite în autopedepsire, în prezent apare o orientare către grijă de sine și responsabilitate personală. Această schimbare se reflectă într-o stare de mai mare seninătate și într-o raportare diferită la propriul corp. Accentul nu mai cade pe conformare la standarde estetice rigide, ci pe acceptare și autenticitate. Reinterpretarea propriei imagini corporale este esențială. Feminitatea nu mai este definită exclusiv prin conformitatea cu idealuri restrictive, ci prin diversitate, vitalitate și expresivitate. Astfel, corpul nu mai este perceput ca un defect de corectat, ci ca o realitate de integrat.
Obezitatea poate funcționa și ca un mecanism de apărare împotriva sexualității, oferind o imagine de sine desexualizată, menită să protejeze omul de dorințe inconștiente sau temute și să reducă presiunea competitivității relaționale. Este vorba despre persoane care, la nivel inconștient, se tem să devină seducătoare din cauza tensiunilor și conflictelor pe care le implică iubirea. În plus, a plăcea unui partener sau a accepta avansurile acestuia poate fi perceput ca o situație periculoasă. În consecință, unele persoane dezvoltă comportamente care mențin distanța față de ceilalți, inclusiv prin creșterea în greutate. Deci, dintr-o perspectivă psihodinamică, obezitatea poate îndeplini funcția unui mecanism de apărare împotriva implicării relaționale. Prin modificarea imaginii corporale, individul își poate construi în mod inconștient o identitate mai puțin atractivă, reducând astfel lipsul confruntării cu dorințe, temeri sau conflicte interioare legate de intimitate. În aceste situații, seducția nu este percepută ca o resursă, ci ca o amenințare. A atrage atenția sau a deveni obiectul dorinței celuilalt poate activa anxietăți profunde, legate de respingere, vulnerabilitate sau pierdere de control. De aceea, distanțarea de ceilalți nu este întâmplătoare, ci poate reprezenta o strategie inconștientă de autoprotecție. Creșterea în greutate devine, în acest context, nu doar un fenomen fizic, ci și un mod de a limita apropierea și implicarea afectivă. Pacienta, asemenea altor persoane cu o identitate negativă, considera că nu are nimic atrăgător. Stima de sine scăzută o făcea să se perceapă ca fiind ridicolă, lipsită de grație și puțin plăcută. Deși își dorea să fie acceptată și suferea atunci când era respinsă, se comporta, paradoxal, într-un mod care îi îndepărta pe ceilalți. În realitate, îi lipsea capacitatea de exprimare emoțională și avea dificultăți în a construi relații intime. Pierderea în greutate nu a avut doar un efect fizic, ci și unul psihologic semnificativ. A contribuit la reducerea distanței dintre imaginea de sine interioară și cea exterioară. Fiecare progres concret a fost însoțit de o creștere a stimei de sine, indicând o reconectare treptată cu propria identitate. Pe măsură ce mecanismele de apărare s-au diminuat, au ieșit la suprafață emoții și trăiri reprimate, permițând o elaborare mai autentică a experiențelor afective. Procesul terapeutic a depășit astfel dimensiunea simptomatică, facilitând o transformare globală, fizică, psihică și chiar existențială. Conștientizarea cauzelor profunde ale dificultăților a deschis posibilitatea unei noi raportări la sine și la ceilalți. Disponibilitatea de a iubi și de a accepta iubirea celuilalt reprezintă în acest context un indicator esențial al vindecării și al maturizării afective. Transformările asociate pierderii în greutate depășesc dimensiunea corporală și se extind asupra vieții afective și intime. În mod frecvent, creșterea încrederii în sine este însoțită de o mai mare disponibilitate pentru relații. Cu toate acestea, această deschidere poate genera și anxietate. Individul nu este întotdeauna pregătit să gestioneze noua vizibilitate socială sau să intre într-un raport intim autentic, mai ales dacă nu găsește rapid un partener. În astfel de cazuri, suportul psihologic rămâne esențial pentru integrarea schimbării. Pentru persoanele a căror obezitate s-a instalat precoce, experiența unui corp diferit reprezintă o adevărată restructurare identitară.
Adaptarea la această nouă realitate necesită timp și conștientizare. Finalul procesului terapeutic coincide cu apariția unei noi atitudini față de sine, recunoașterea propriului potențial, diminuarea fricii de evaluare și deschiderea către relații. Această transformare reflectă nu doar o schimbare fizică, ci o reconstrucție profundă a identității. În încheiere, vom mai spune că adevărata schimbare nu se vede întotdeauna la exterior. Ea începe în liniște, acolo unde omul încetează să se mai pedepsească și începe pentru prima dată să se înțeleagă. Maturitatea nu înseamnă să devenim altcineva, ci să ne asumăm cine suntem, cu limite, cu fragilități, dar și cu o demnitate care nu depinde de privirea celorlalți. Și poate că aceasta este în cele din urmă vindecarea. Nu să ajungem la un ideal impus, ci să ne regăsim pe noi înșine. Pentru că omul care se acceptă cu adevărat devine, în mod firesc, capabil să iubească și să primească iubire.

Dragi ascultători, fiecare zi poartă în ea nu doar lumina clipei de acum, ci și memoria timpului. Calendarul ne amintește adesea că aceeași zi, în ani diferiți, a fost martora unor momente care au schimbat destine, au deschis drumuri și au lăsat urme adânci în istorie. 2 mai nu face excepție. Este o zi în care sărbătorim tinerețea, dar și o zi care ne poartă prin file importante ale istoriei europene și românești, de la momente de cultură și progres, la decizii politice care au schimbat mersul unei națiuni. Să recapitulăm așadar câteva dintre principalele evenimente legate de ziua de 2 mai. În România este marcată astăzi Ziua Națională a Tineretului, instituită prin lege în anul 2004, un prilej dedicat energiilor tinere, creativității și implicării generațiilor care construiesc viitorul societății prin educație, cultură, sport și inițiative civice. Tot într-o zi de 2 mai, în anul 1635, la Paris era înființată Grădina Regală de Plante Medicinale, unul dintre cele mai importante centre botanice și științifice ale lumii. La 2 mai 1859, Austria recunoștea oficial, printr-o notă diplomatică, dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un pas important în consolidarea unirii principatelor române. 5 ani mai târziu, în 1864, domnitorul Cuza decreta dizolvarea adunării elective, deschizând calea marilor reforme moderne ale statului român, între care reforma agrară și reforma electorală, un moment rămas în istorie drept lovitura de stat de la 2 mai. În anul 1896, la Budapesta, era inaugurată prima cale ferată subterană electrificată din Europa, un reper tehnologic major pentru transportul urban modern. Iar în 1989, Ungaria începea demontarea gardului de sârmă ghimpată de la granița cu Austria, deschizând prima breșă în cortina de fier, un gest simbolic și concret care avea să pregătească prăbușirea blocului comunist din Europa de Est. Calendarul zilei amintește și nume importante ale culturii și istoriei românești, episcopul ortodox Grigorie Leu, mărturisitor al credinței în vremuri grele, arheologul Ioan Andrieșescu, unul dintre întemeietorii școlii arheologice românești, și marele cărturar transilvanean George Barițiu, pionier al presei românești din Transilvania.

Clujenii sunt invitați la finalul săptămânii viitoare la o nouă întâlnire cu gustul autentic și meșteșugul românesc. În perioada 8-10 mai, pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca, va avea loc o nouă ediție a Târgului Produs de România, eveniment care reunește producători locali și artizani din mai multe zone ale țării. Timp de 3 zile, vizitatorii vor putea descoperi preparate tradiționale, produse autentice românești și obiecte realizate de meșteșugari, într-o atmosferă dedicată valorilor care dau identitate satului românesc și gustului curat, păstrat din generație în generație. Nu vor lipsi atelierele pentru copii inspirate din universul tradițional, de la războiul de țesut și roata olarului, până la ateliere de creație dedicată păpușilor tradiționale, activități care îi apropie pe cei mici de frumusețea lucrului făcut cu migală și suflet. În fiecare zi de la ora 16, scena târgului va găzdui spectacole folclorice, iar ediția din acest an îi aduce din nou alături de producătorii români și pe participanții din Republica Moldova prin proiectul produs în Hâncești. Programul de vizitare este zilnic între orele 10 și 21, iar accesul publicului este gratuit. Iar dacă acest târg ne invită să redescoperim gustul autentic al României, începutul săptămânii viitoare aduce la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca un eveniment care pune în lumină tocmai rădăcinile acestor bunătăți, tradiția, priceperea și respectul față de hrana adevărată. Luni 4 mai, între orele 10 și 18, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca găzduiește cea de-a 19-a ediție a Festivalului Produsului Tradițional. Studenții din anul 4 de la specializarea Ingineria Mediului vor aduce în fața publicului nu doar produse tradiționale din locurile natale, ci și poveștile lor prin portul popular, rețete de familie și caiete de sarcini care păstrează cu grijă identitatea gastronomică a satului românesc.

Și pentru că suntem la început de mai, mulți se întreabă pe bună dreptate când scăpăm de frig și de ploi. Veștile meteorologilor sunt încurajatoare, deși în această mini-vacanță de 1 mai vremea rămâne rece, cu temperaturi sub normalul perioadei, vânt puternic și precipitații în mai multe regiuni ale țării. De săptămâna viitoare, vremea intră într-un proces accentuat de încălzire. Meteorologii spun că masa de aer rece care a coborât din nordul Europei se va îndepărta treptat, iar locul ei va fi luat de aer mai cald venit dinspre sud. Astfel, în vestul țării, temperaturile ar putea depăși chiar și 25 de grade Celsius, valori mai degrabă specifice sfârșitului lunii mai sau începutului de lună iunie. La mare, vremea începe și ea să se îndrepte. Dacă ieri vântul puternic și ploile au ținut turiștii mai mult în interior, începând de astăzi cerul va deveni mai prietenos, iar duminică se anunță o zi frumoasă, chiar dacă briza va rămâne prezentă. La munte, în schimb, iarna mai are încă un cuvânt de spus. În zonele înalte continuă să ningă, iar condițiile de lapoviță și ninsoare sunt posibile și în zilele următoare. Un episod târziu, dar nu neobișnuit pentru anotimpul capricios al primăverii. Privind mai departe, a doua jumătate a lunii mai promite temperaturi plăcute, de peste 20 de grade în toată țara, cu ploi scurte de sezon, acele ploi repezi de primăvară-vară care spală aerul și hrănesc pământul. Așadar, după frigul acestor zile, primăvara pare pregătită să-și intre în drepturi în sfârșit. Dragi ascultători, iată că am ajuns la sfârșitul timpului alocat emisiunii noastre. Ceasul nostru, petrecut împreună, a fost un popas de suflet în care am încercat să aducem în casele dumneavoastră știri folositoare, gânduri bune și câteva clipe de tihnă. Am privit spre calendarul credinței, am răsfoit file de istorie, am descoperit oameni, despre evenimente și despre acele lucruri care dau frumusețe vieții de zi cu zi. La începutul acestei luni de mai, asemenea unei grădini care înflorește sub lumina blândă a primăverii, să lăsăm și noi în sufletele noastre să rodească pacea, bunătatea și recunoștința pentru darurile pe care Dumnezeu ni le așează înainte în fiecare zi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Viorica Văscu și vă doresc un sfârșit de săptămână cu liniște în suflet, sănătate, bucurii curate și oameni frumoși aproape. Rămâneți cu Radio Renașterea, un glas de lumină pentru minte și inimă.

0: De plecase și...
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Guvernul va prezenta luni stadiul atragerii fondurilor din PNRR după o analiză cu toate ministerele implicate. Două ordonanțe de urgență care să accelereze absorpția acestor bani vor fi adoptate tot la începutul săptămânii. Pentagonul a anunțat că își va reduce cu 15% efectivele militare din Germania în termen de un an. Decizia era previzibilă, spune ministrul apărării de la Berlin. Totuși, Statele Unite și Germania continuă să aibă interese militare comune, subliniază el. Zi rece cu ploi în mare parte din țară, izolat, grindină și vânt alert. La București acum sunt 14 grade Celsius. O avalanșă s-a produs pe Valea Coștilei din Munții Bucegi și cel puțin o persoană este surprinsă sub zăpadă. Făcea parte dintr-un grup de turiști aflați la schi în afara pârtiei. Salvamontiștii intervin în acest moment inclusiv cu câini de căutare și sunt sprijiniți pentru transport de un elicopter. Pompierii intervin în comuna Slatina Timiș din județul Caraș-Severin pentru a stinge un incendiu de vegetație uscată și pășune împădurită care se manifestă cu degajări mari de fum și care afectează aproximativ 20 de hectare. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, sunt active mai multe focare, iar incendiul a fost semnalat încă de ieri, când pompierii au intervenit pentru stingerea lui. Pe parcursul serii, echipele de intervenție s-au retras, misiunea fiind reluată în această dimineață. La fața locului sunt trimiși peste 45 de pompieri, iar intervenția se desfășoară în condiții dificile pe un teren accidentat. A fost solicitat și un elicopter care să arunce apă și care să sprijine misiunea echipelor terestre. România mai are de încasat aproape 10 miliarde de euro din PNRR, însă drumul banilor trece prin 9 reforme majore care trebuie finalizate până în august. Piatra de încercare rămâne viitoarea legii a salarizării unitare, unde clasa politică este încă departe de un consens. Premierul Ilie Bolojan avertizează că fără această lege ratăm o tranșă de peste 700 de milioane de euro. El mizează pe un dialog sincer în societate despre resursele reale ale bugetului în locul promisiunilor fără acoperire.
3: Gândiți-vă, de exemplu, că legea de salarizare unitară în sectorul public este un jalon foarte important. Și avem două posibilități, lumea politică, să creăm așteptări care nu pot fi onorate, lucru care în mod cert se va întoarce împotriva celor care vor face asta, pentru că oamenii vor vedea că nu există resurse să se crească mai mult decât avem posibilitățile, sau a doua variantă pe care o susțin, să avem o discuție transparentă care sunt posibilitățile României, pentru că de această lege și de celelalte câteva legi depind de fiecare accesarea a 700 de milioane de euro.
2: Detalii despre stadiul atragerii fondurilor din PNRR vor fi prezentate luni de guvern după o analiză cu toate ministerele implicate. Tot luni urmează să fie adoptate două ordonanțe de urgență care să grăbească absorpția acestor bani, un mecanism de finanțare care va permite ca plățile să se facă imediat către beneficiari și punerea la dispoziție a 2 miliarde de lei pentru ca autoritățile locale să-și poată cofinanța anumite cheltuieli care țin de proiectele ce trebuiau finalizate până la sfârșitul lunii august. Medicina școlară din România se confruntă cu probleme majore, lipsa acută de medici și asistenți, personalul repartizat disproporționat, salarii mici și dotări insuficiente, iar în multe locuri din mediul rural este ineficientă sau inexistentă. Cât privește medicii stomatologi sau psihologii, aceștia nu sunt nici în unitățile de învățământ din orașe mari. În aceste condiții, lipsa doctorilor din școlile românești a devenit o normalitate de ani și ani de zile. Despre situația din județul Vrancea, corespondentul nostru Gabriel Sava.
4: Doar 4 dintre cele 68 de comune din județul Vrancea au cabinete de medicină generală școlară, în timp ce cabinetele stomatologice sunt doar în municipii, la Foșani și la Jud. Dar și acolo se înregistrează un deficit de medici, a declarat Cătălin Galeș, consilier în cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea.
5: Există probleme privind asigurarea resursei umane. Lipsa medicilor în cabinetele medicale școlare din mediul urban la Jud, Odobeș și Mărășești, precum și lipsa medicilor din școli speciale din mediul rural, la Măicănești și Ciorăști.
4: În aceste condiții, asigurarea asistenței medicale pentru elevi trece în sarcina medicilor de familie, dar nici aici situația nu este mai bună, așa că peste 60% din județ nu este acoperit, conform situației prezentate de reprezentantul Direcției de Sănătate Publică Vrancea.
5: 20 de unități administrativ-teritoriale au personal medical aflat în contracte de colaborare. 44 de OAT-uri nu au niciun fel de personal medical care să asigure asistența medicală în unitățile de învățământ. În 5 localități nu există nici medic de familie.
4: Conform raportului de activitate pentru anul trecut, în rețeaua de medicină școlară din județul Vrancea au fost examinați cu puțin peste 27.000 de copii, dintre care aproape 2.700 au fost dispensarizați cu boli cronice.
2: Risipa alimentară este o problemă critică în toată lumea, deoarece irosește resurse naturale precum apa și solul și generează emisii de gaze cu efect de seră. La nivelul Uniunii Europene se risipesc anual peste 58 de milioane de tone de alimente, iar valoarea de piață a acestora este estimată la 132 de miliarde.

0: militare vor avea sancțiuni. Cumva credem noi că de aici vine dorința asta mare de a respecta legea, deși legea o avem de câțiva ani de zile. Adică dacă stăm să ne uităm doar în ultimele săptămâni, a crescut foarte mult interesul de colaborare cu Banca pentru Alimente Cluj în rândul operatorilor economici, adică avem peste 20 de contracte noi deja semnate, din care mai bine de jumătate, adică vreo 15, sunt inițiate de reprezentanții companiilor. Adică noi tot mergem către companii de câțiva ani de zile, dar acum a venit momentul în care vin ei înspre noi. Doar semnarea contractului cu noi nu înseamnă respectarea legii, pentru că legea spune că acești operatori economici au și de făcut o raportare după ce se încheie anul.
1: În România, risipa alimentară se apropie de 3 milioane și jumătate de tone pe an, echivalentul la aproximativ 188 de kilograme de persoană, una dintre cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, afirmă că retragerea planificată a trupelor americane din Germania ar trebui să-i stimuleze pe europeni să-și consolideze propriile apărări. De asemenea, un purtător de cuvânt al NATO a declarat că alianța colaborează cu Statele Unite pentru a înțelege detaliile deciziei de restrângere a forțelor din Germania. Pentagonul a anunțat ieri că va retrage 5.000 de soldați din Germania pe fondul disputei dintre președintele Donald Trump și cancelarul Friedrich Merz pe tema războiului din Iran. Corespondenta noastră la Washington, Doina Saiciuc, relatează.
2: Oficialii apărării au spus că decizia este un semnal al nemulțumirii președintelui Trump cu privire la nivelul de asistență pe care aliații europeni l-au oferit Statelor Unite în eforturile de război împotriva Iranului. Trump i-a criticat public pe cancelarul german Friedrich Merz, ca și pe liderii altor țări NATO, ca Spania și Italia, pentru a nu se fi implicat direct în campania militară a Statelor Unite împotriva Iranului. Potrivit Departamentului Apărării, în luna decembrie se aflau la baze din Germania 36.000 de militari activi. Germania găzduiește de asemenea Comandamentul European al Statelor Unite, iar baza aeriană Ramstein este esențială pentru operațiunile americane. Unele din trupe care sunt retrase din Europa ar putea reveni în Statele Unite și ar urma să fie desfășurate apoi în regiunea Indo-Pacific. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Pemmel, a spus că retragerea militarilor americani din Germania ar urma să aibă loc în următoarele 6 până la 12 luni. Între timp, ieri, președintele Trump a respins ultima propunere a Iranului de a pune capăt războiului. Iranul a transmis joi seară propunerea mediatorilor pakistanezi, dar Trump a declarat ieri că noua propunere nu îl satisface și a acuzat faptul că la Teheran, conducerea este haotică.
1: Vreme rece astăzi în sudul, estul și local în centrul țării și ușor mai caldă în restul teritoriului. La București acum sunt 14 grade și o presiune atmosferică de 760 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună din ziua!
3: Bun găsit tuturor! Universitatea Cluj primește astăzi de la 20:30 vizita celor de la FC Argeș și în prima partidă a etapei a 7-a din play-off-ul Superligii de fotbal. Aspecte în direct vor fi la Radio România Actualități. În clasament, Universitatea Cluj ocupă locul secund cu 39 de puncte, la 3 puncte în urma liderului Universitatea Craiova. FC Argeș este a 6-a în play-off, ultima cu 30 de puncte. În play-out-ul Superligii de fotbal sunt programate astăzi două meciuri din etapa a 7-a, Oțelul Galați Metaloglobus de la ora 15 și Farul FC Botoșan de la 17:30, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Ieri, în deschiderea etapei, Csíkszereda FCSB 1-0. Rezultate înregistrate astăzi în etapa a 6-a din play-out-ul Ligii a 2-a de fotbal. În grupa A, Poliaș Gloria Bistrița 2-2, ASEA Târgu Mureș, Ciaclăul Piatra Neamț 4-0, Metalul Buzău CSM Slatina 1-3 și AFC Câmpul Lung Mușcel CS Dinamo 0-1. Iar în grupa B, FC Bacău CSC Dumbrăvița 1-0, Olimpia Satu Mare CS Tunari 1-1, CSA Fumați Concordia Chiajna 1-0 și CSM Reșița Șelimbăr 0-2. Și tot în Liga a 2-a, dar în play-off, se joacă la această oră derbiul rundei a 7-a și Sfântul Gheorghe Corvinul Hunedoara. În minutul 39 scorul este egal 0-0. Dacă nu va pierde astăzi, Corvinul va promova matematic în Superligă.
4: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
5: Aici Radio Renașterea.
6: Publicitate.
7: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava,

0: și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, Castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, Piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de Părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03105.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 6873 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
5: Pas la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
6: Aici, Radio Renașterea.
7: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
8: Bătrânul Filotei îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: Referitor la felul vieții pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu, este treaba lui Dumnezeu. Căci adesea unele sunt planurile omului și altceva poruncește Dumnezeu. Căsătoria este un lucru bun, celibatul la fel. Fecioria este mai bună și superioară, căci cel necăsătorit se îngrijește cum să placă lui Dumnezeu, în timp ce omul însurat are grijă cum să placă femeii și lumii. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nici la căsătorie, nici la celibat. Omul însuși trebuie să aleagă una sau alta. Dacă șovăie, să-l roage pe Dumnezeu cu căldură, cu frângerea inimii și cu evlavie și îi se va descoperi la ce fel de viață este chemat.

Referitor la fericirea din căsătorie, bătrânul Porfirie spunea: fericirea este posibilă, dar cu condiția ca soția să fi dobândit o bogăție duhovnicească, iubindu-l pe Hristos și păzind poruncile sale. Atunci cei doi se vor iubi cu adevărat și vor fi fericiți. Altfel, vor fi duhovnicește săraci, nu se vor putea iubi și vor avea probleme drăcești care îi vor face nefericiți.

Bătrânul Iacob zicea: mama mea avea un suflet de călugăriță. Datorită constituției mele bolnăvicioase, mă supranumea păsărică de toamnă.

Bătrânul Ieronim îi spunea uneia dintre fiicele sale duhovnicești care se căsătorise: tu gândeai că vei fi fericită căsătorindu-te și constați acum că nu ești. Cauți mereu altceva pentru a-ți mângâia sufletul, adică aspiri spre cele duhovnicești. S-a întâmplat ca la pescuit. Într-o plasă mare sunt mici fărâme de hrană, de momeală, și peștii se aruncă pentru a mânca. Intră în plasă și nu mai pot ieși. Își spun atunci: de ce ne-am lăsat păcăliți și acum suntem prizonieri? Ce șansă au cei de afară? Iar peștii care sunt în afara plasei zic: ce șansă pentru cei dinăuntru? Ei au ce mânca. La fel, oamenii căsătoriți îi laudă pe celibatari, iar celibatarii îi invidiază pe cei căsătoriți. Nici unii nu trebuie să regrete starea în care se află, pe care o iubește, ci toți trebuie să-și trăiască corect vocația.

Într-o altă asemenea situație, același bătrân sublinia: nu regreta că te-ai căsătorit. Monahismul este frumos și sublim, căci monahii au aripi și se ridică spre cer, pe când cei căsătoriți umblă pe pământ. Cerul este frumos, dar nu fără pericole. Dacă o să cazi de sus, te rănești. Dacă o să cazi umblând pe pământ, n-o să te rănești și te vei ridica ușor.

Bătrânul Epifanie, duhovnic cu multă experiență, spunea referitor la relațiile conjugale: abstinența în căsătorie, practicată exclusiv din dragoste de Dumnezeu, este un lucru excelent. Când soții au relații conjugale pentru a naște copii, primesc nota foarte bine. Când se abțin doar pentru a evita nașterea de copii, primesc nota bine. Aceste note sunt pentru cei ce depășesc mediocritatea. Nota excepțional o primesc cei ce fac abstinență din dragoste de Dumnezeu, cu condiția ca decizia să o ia amândoi și niciodată unul singur. Dacă ia unul singur, este păcat.

0: Cuvintele bătrânului Epifanie merită atenție. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi decât obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta din cauza vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Bine ne auzim, sănătate. Spunem câteva rânduri despre ceea ce ar trebui să știm. Suntem împreună cu scriitorul Miron Scorobete. De ce Dacia e edenică?
1: Poate că ne vom lămuri dacă vom vedea ce este în accepția acestei cărți, Dacia. Să vorbim despre Dacia, în primul rând, despre obiectul cărții. Istoricește, Dacia în anul 106 a fost ocupată de romani, a continuat ca provincie romană până la 271, când a fost abandonată. Au urmat 1000 de ani de năvăliri, când nimeni nu a mai auzit de ea, când aceste locuri se chemau Gepidia, Gotia, Cumania. O țară cu un asemenea destin, istoricește vorbind, nu poate fi decât uitată. Ea dispare și rămâne doar în cărțile de istorie, așa cum a rămas Cartagina, cum au rămas atâtea state antice, pe care numai istoricii le mai știu. Cine știe astăzi unde a fost Bitinia, unde a fost Cilicia, unde a fost Frigia, de când până când au durat. Deci, dacă o luăm după logica istoriei, Dacia trebuia să fi fost dispărută și uitată. Dar există o Dacie paraistorică, dincolo de istorie. Cu ce dovedim aceasta? Cu dovezi. Care sunt dovezile? Scoatem dosarul cu dovezi. În Evul Mediu exista ideea ca principatele române să fie unite. Sub ce nume? Sub numele de Dacia. Deci, iată că după 1000 de ani de năvăliri, peste 1000 de ani de năvăliri, 12 secole, când nimeni n-a auzit ce se întâmplă până aceste locuri, apare această idee să se refacă Dacia. Apăreau cărți la 1400, 1500, 1600, unde apăreau principatele române, Valahia, Moldavia, Transilvania, și peste toate scria Dacia. Iată că Dacia exista virtual, exista acea Dacia de care vorbesc, paraistorică, dincolo de evenimentele istorice, dincolo de datele precise pe care le avem consemnate în documente. Dacia exista. Cel care a înfăptuit unirea pentru o secundă, dar a înfăptuit-o, unirea acestor trei principate, Mihai Viteazul, era numit de către dușmanii lui Malus Dacus, Dacu cel rău. Tocmai pentru că voia să refacă Dacia, era foarte rău, dar era Dac, recunoșteau în el pe Dac. În secolul al XVIII-lea, portretul lui Horea purta inscripția Horea Rex Dacie, nu Horea Rex Transilvanie. Acest Horea, acest țăran, acest moț, nu era perceput ca reprezentând un principat, fie el și foarte mare, foarte puternic, cum este Transilvania, cum era Transilvania, ci era perceput ca reprezentantul acelei Dacii ideale, al totului, al acestui întreg, care pe hărți nu era, nu figura ca întreg, în documente nu figura ca întreg, dar ideal, virtual, el exista. Exista această Dacie. În secolul al XIX-lea, secolul redeșteptărilor naționale, când s-au constituit statele naționale, în spațiul românesc, atât de fărâmițat, atât de mozaicat, atât de împrăștiat, se căuta un simbol care să exprime cât mai perfect și cât mai deplin identitatea românească. Un simbol identitar care să-i exprime profund și pe toți. Și acesta era Dacia. Vă amintiți? Publicațiile se chemau Magazin Istoric pentru Dacia, Dacia Literare, HD-ul se întreba retoric, bineînțeles, Peritau Dacii. Ei bine, iată că avem dovezi și ele pot fi înmulțite la nesfârșit, că există, a existat tot timpul o Dacie paraistorică, în afara istoriei sau dincolo de istorie sau în istorie, dar atât de înăuntru istoriei încât istoricii specializați nici nu o mai văd. Ei rămân la suprafață, rămân la document, la certificat, la hrisov. Dar dacă pătrund dincolo de acestea, ca un palimpsest, este o scriere originală care s-a șters, peste ea s-a scris o alta. Toată lumea o vede pe aceasta nouă, puternică, pregnantă. Dacă te uiți însă bine, sub ea există o alta, cea esențială, cea originală. Ei, despre această Dacie paraistorică se vorbește în această carte.
2: Aceste trăiri ale dumneavoastră pentru istorie au pornit de acasă?
1: Firește, numai așa pot porni, numai de acolo pot porni, pentru că...
2: Trăiți, ați trăit în niște vecinătăți acolo.
1: Am trăit în niște vecinătăți, să spun că sunt două sale misegetuze, cea dacă, cea romană, eu de acolo vin, este de însuși, mă îndresc că... Certificatul meu de naștere poartă ștampila comunei Densuși. Sunt niște realități, dar cumva în continuarea celor spuse adineauri, nu știu cum să mă fac cât mai bine înțeles. Nu sunt suficiente acele realități. Nu este suficient să vezi ruinele de la Sarmizegetuza, nici cele de-a dreptul fabuloase de la Sarmizegetuza dacă, nici cele de-a dreptul maestoase de la Sarmizegetuza romană. Dacă le vezi ca turist, este una. Dacă reușești să intri în vibrație cu ele, să comunici cu ele în intimitate, este cu totul altceva. Trebuie să le percepi limbajul. Ele au un limbaj. Vorbesc. Trebuie să nu numai să le auzi, ci să le înțelegi ce spun. Și le spun enorm. Este un cosmos întreg. Chiar și cu tremuri. Rămâi extaziat când descoperi acea lume, ce dimensiune are, ce adâncimi, ce trăiri.
2: Unde ne-am situat noi, trăitorii de azi, comparativ cu cei de atunci? Cu acele timpuri din ruine, să le zicem așa.
1: Dacă ne luăm după datele foarte exacte, ar trebui să tragem o concluzie extrem de deznădăjduitoare, de descurajantă. Pentru că în viziunea foarte multora, în percepția foarte multora, suntem niște urmași degenerați ai acelora. Parcă am decăzut foarte mult, parcă nu mai avem tăria sentimentelor lor, nu mai avem moralitatea lor, nu mai avem îndrăzneala lor, nu mai avem verticalitatea lor morale. Dar eu nu sunt un pesimist, un om care să se descurajeze. Eu zic că toate acelea au avut o viață atât de puternică, atât de robustă, încât acea viață nu a putut dispare și nu va dispare niciodată. Totdeauna sămânța aceea care a rămas acolo uitată, cândva va răsări. Și eu nu cred că urmașii noștri, copiii noștri și copiii copiilor lor vor merge din rău în mai rău, ci eu încă am speranța unei reveniri la normalitate, la... Știți cum este la inundații, ce prăpăd se întâmplă, ce dezastre. Dar inundațiile nu sunt starea permanentă a apelor. După ce trec toate astea, apele revin în albie și sunt limpezi și mergem și ne răcorim față cu ele.
3: Foi verde de doi sanți, astăzi luni și mâine marți, pleacă postea la Galați cu măgarii însemărați. Să ia sare oilor și opinci ciobanilor, tărețe mioarelor și mălai dulăiului. Foi verde un sos de pește, umbră postea, călărește, călărește, rajducește, călărește, închip, dărnește, loc de stână nu-și găsește. A umblat mult și-a găsit lângă-un gropan părăsit, cu troscot verde îngălit, strucul aur și argint parcă fier n-au mai avut. La măgura țuguiată unde a mai fost stâna aldată,

0: Domnule Miron Scorobete, sunt câteva concluzii din această carte Dacia Edenică. Citez: în lucrarea de față am adus dovezi din diferite discipline pentru a demonstra că... Luăm prima concluzie. Țara Havila, din întâia carte a lui Moise, este Valahia de mai târziu, România de azi.
1: Corect.
0: Cei din apropierea dumneavoastră, citindu-vă cartea, cum a reacționat?
1: Neîncrezător. La un prim contact aveau impresia că eu fabulez, că sunt sau pradă unei iluzii sau un naiv care își imaginează că bazmele sunt reale, oricum că sunt în eroare. Asta la primul contact. După ce citeau cartea, cei care mi-au împărtășit impresiile lor mi-au dat dreptate. Cartea este foarte documentată. Eu nu vin cu niciun fel de păreri care nu se sprijine pe ceva, pe impresii, pe fantezii ale mele, ci fiecare frază are trimitere la subsol, la documentul pe care se sprijine. Și atunci aceasta este o construcție care are un fundament foarte puternic, pe care nu poți să vii să-l disloci, să îl arunci în aer.
0: Cartea noastră identifică pentru întâia oară țara Havila din Geneza cu țara românească.
1: În legătură cu asta trebuie să vă spun că dacă vă uitați pe internet, găsiți o sumedenie de locuri unde vin tot felul de oameni și spun acest lucru, fără să indice sursa, bineînțeles, așa cum se obișnuiește. Dar adevărul este că aici, în această carte, s-a spus pentru prima dată că Havila, din întâia carte a lui Moise, este Valahia și se argumentează foarte strâns, foarte științific, foarte strict acest lucru.
0: Țara în care au trăit strămoșii românilor, în care românii trăiesc și azi, apare atestată documentar încă de acum mai bine de 3 milenii, din al 14-lea secol înainte de Hristos. În uriașa perspectivă deschisă, Miorița apare ca poemă fundamentală a umanității, evocând epoca Genezei. A fost descifrată una din tăblițele de lut de la Tărtăria. Au fost identificați daci și românce în faimoasele mozaicul de la Ravena. Stema lui Mihai Viteazul a fost găsită ca fiind prezisă în Apocalipsă și figurând în pictura bisericească din întreaga lume creștină. Să începem de la Miorița. Miorița, pentru intelectualitatea de azi, știți cum a fost numită, spusă, scrisă?
1: Mergeți pe stradă și uitați-vă unde vedeți case proaspăt văruite, casele care arată foarte frumos, care arată înviorător. Și veți vedea pe ele niște înscrisuri cu niște spray-uri. Sunt asemenea oameni pe care spațiul curat îi atrage pentru a-l murdări. Profanatorii, cei care merg și dărâmă crucile prin cimitire, cei care merg în mănăstire și în frescele acelea de sute și sute de ani, vin și cu vârful pixului sau cu un cui, cu cheia de la mașină, își zgârie acolo inițiale în barba sfântului, în aureola sfântului. Aici am fost eu în data de... Acești pretinși intelectuali la care vă referiți și care fac exact acest lucru cu Miorița și cu Dacia și cu Mihai Viteazu, nu diferă cu nimic decât zgârietorul care merge și în aureola sfântului scrie că a trecut și el pe acolo. Vor și ei să lase o urmă și atunci zgârie în Miorița, zgârie în Dacia. Să-și pună și ei numele undeva.
0: Dar cel mai important lucru, vă citez în continuare, pe care cartea de față îl pune în lumină, este faptul că întâia atestare a țării românești, sub denumirea de Valahia, nu se face într-un document oarecare sau într-o cronică obișnuită, ci în Biblie, Valahia fiind prima țară pe care Sfânta Scriptură o menționează.
1: Da, este originalitatea cărții. Dacia, așa cum se știe, a fost privită din aproape toate unghiurile posibile, arheologic, istoric, lingvistic, religios, etnografic, mitologic, din toate unghiurile. S-a scris enorm despre ea. Rămăsese unul din care nu a fost privită, din unghiul biblic, nu a fost privită prin prismă biblică. Și acest lucru am făcut eu. Acesta este copyright-ul meu, este descoperirea mea, că am privit Dacia prin prismă biblică. De ce nu a fost privită până acum așa? Pentru că necredincioșii nu acordă Bibliei niciun credit și nu se încurcau cu ea. Credincioșii nu vedeau o legătură între Biblie și Dacia și istoria Daciei. Credeau că sunt lucruri total diferite. Ei situau lumea biblică în Canaan, în Egipt, în Mesopotamia, și nu vedeau ce legătură ar avea Dacia cu lumea biblică. Eu demonstrez că, dimpotrivă, în Biblie, după ce Egiptul și Babilonul, unde evreii au fost robi și într-o parte și în cealaltă, deci aceste vechi vetre de civilizație, Egiptul și Mesopotamia, sunt privite în Biblie, după experiența istorică a evreilor, drept niște vetre ale infernului. Când în Apocalipsă se vorbește despre fiara din Babilon, sub numele de Babilon este vizat infernul, de asemenea Egiptul este o lume infernală. În schimb, lumea tragică pe care Biblia o cultivă foarte mult, foarte pregnant, dar nu a fost observat acest lucru, rămâne ca o zonă paradisiacă. Și din cauza asta, cartea noastră se cheamă Dacia Edenică, pentru că în viziunea biblică, această zonă nu mai este asociată cu infernul, ci dimpotrivă cu grădina Raiului. Toate lucrurile evoluează, și metodologia, și felul de a interpreta, chiar al istoricilor. Altfel a fost în Antichitate, altfel în Evul Mediu, altfel mai aproape de zilele noastre. Va veni o vreme, și nu peste mult timp, foarte curând, când istoricii vor privi cu totală obiectivitate teze ca acestea pe care cartea noastră...
0: E nevoie de o altă generație de istorici?
1: Probabil că este nevoie de una sau de mai multe, deși chiar și acum sunt istorici care au un orizont mult mai larg decât îl aveau înaintașii lor. Și am acolo în carte acel citat din Iorga, care vorbește despre subiectivitate, nu sancționând-o, ci admirând-o, că subiectivitatea este necesară în interpretarea documentului istoric, și spune el: cei obiectivi sunt obiectivi pentru că sunt incapabili să fie subiectivi, ceea ce este un handicap, nu cu ceea ce se laudă ei cu obiectivitatea lor. Încât există și istorici care încep să vadă lucrurile mai nuanțat, mai viu, nu neapărat puse sub microscop, și sunt convins că tezele noastre, care par acum unora fantastice, altora mai puțin credibile, vor fi validate de oamenii de știință.
0: Domnule Miron Scorobete, cartea Dacia Edenică a apărut la editura Renașterea Cluj în 2006.
1: Da.
0: Acest adaos pe care acum vreți să-l puneți cărții este jurnalul facerii ei,
1: da,
0: scrierii
1: da,
0: ei.
1: Da,
0: de ce?
1: Da. Pentru că este cea mai, deși sunt adânc intrat în spațiul senectuții, este cea mai fertilă epocă a carierei mele literare și va fi interesant pentru cititorul viitoarei ediții a cărții să cunoască. Sunt ca niște, așa cum sunt buletinele medicale ale stării pacientului, acest jurnal al meu este constituit din buletinele stării mele de spirit în care am lucrat la această carte.
0: Sunt câteva pagini prin care îl treceți și pe Eminescu. El a anticipat, spuneți în poezia lui, această dacie care a trăit, trăiește supra-istoric.
1: Da, da, el a fost unul dintre îndrăgostiții de daci în perioada în care, după școala ardeleană, componenta, ascendența noastră latină era reliefată, pusă în față și dacii rămăseseră într-un cadru secund sau chiar neglijați. Eminescu a fost unul dintre mari adoratori ai dacii, acestei dacii profunde, foarte vizibile dacă știi să o vezi și foarte greu vizibile în cazul că privirea ta sufletească nu este suficient de ageră.
0: Marea Neagră
1: a fost și înainte de potop, este și după potop. Acolo s-au întâmplat niște cataclisme pe care doi savanți americani le studiază. A apărut chiar acum, recent, o carte a lor, chiar
0: un
1: despre
0: film.
1: Marea Neagră. Este foarte interesant. Marea Neagră, într-o bună parte a ei, acoperă o civilizație care a existat înainte de potop. Și a existat o altă civilizație sau aceeași civilizație în zona porților de fier, care este considerată de către străini, nu este vorba de o subiectivitate a noastră, considerată cea mai veche din Europa, este civilizația Cladova-Lepenski-Vir, din zona porților de fier, țărmul nostru și țărmul opus, unde a înflorit această civilizație cea mai veche din Europa, există, din nefericire, nu pe țărmul nostru, deși există nenumărate vestigii și pe țărmul românesc, din fericire pentru ei, sârbii au reconstituit o asemenea așezare a acestei civilizații cea mai veche din Europa. Deci există un sit unde poți merge și să vezi locuințele și obiectele acelor oameni. Ei, cum spun acolo în carte, România este prinsă ca între două paranteze, între porțile de fier și Marea Neagră, între aceste urme de civilizație de o vechime care-s de fiori.
0: Iar apa Mării Negre, de la o anumită adâncime, conservă foarte bine orice material?
1: Da.
0: Sau doar lemnul, da, celor două corăbii?
1: Nu,
0: corăbii.
1: Orice material, pentru că după expediția doctorului Bellard, el promitea să revină în speranța că vor găsi resturi umane cărora să le facă ADN-ul pentru a se stabili cu precizie ce ADN-ul au avut ei și cine moștenește acel ADN-ul. Și eu aștept, sper să apuc clipa când să se publice buletinul analizelor acelui ADN, pentru că sunt absolut convins că noi vom fi cei favorizați.
0: Iar Dunărea?
1: Dunărea este fisonul biblic. Este unul dintre cele patru râuri edenice, pentru că, de fapt, cartea de aici pleacă de la această afirmație a Sfântului Efrem Sirul, care identifica Dunărea ca fiind fisonul biblic. Și este foarte interesant, dacă nu rămânem strict la harta geografică sau la documentul scris, ci dacă pătrundem mai adânc pe linia celor vorbite de noi adineauri. Pentru că Jung spune că negrul nu este o culoare funerară, ci dimpotrivă, este culoarea originilor, a începuturilor. Negrul este culoarea din care, spune el, e dinaintea exploziei luminoase a nașterii. Negrul. Dar întemeitorii țării românești, întemeitorul a fost Negru Vodă. Românii erau chemați de către alte popoare Vlahi Negri. Deci oamenii începuturilor, oamenii originilor, asta se înțelege prin Vlahi Negri. Iar Dunărea, pentru că m-ați întrebat acest lucru, izvorăște din Pădurea Neagră și se varsă în Marea Neagră. Este râul începuturilor, râul Geneziei, râul edenic, certificat chiar prin izvorul și prin locul vărsării sale, dar prin mormântul său.
0: Dar, domnule Miron Scorobete, spuneați de sârbi. Noi avem partea de început a scrisului. Tăblițele de la Tărtăria.
1: În mod sigur, este demonstrat că sunt mai vechi. Cercetătorii români le situează cu 1000 de ani înaintea celor sumeriene, dar străinii spun că cu cel puțin 2000 de ani sunt mai vechi. Noi suntem mai fricoși, mai reținuți, să nu cumva să fim acuzați că exagerăm și atunci spunem cu 1000 de ani înainte. Dar să fie și cu 1 an înaintea celor din Sumer. Sunt înaintea acelora. Asta este important. Cu 1000, cu 2000.
0: Vă mai întreb cine și dacă va putea culege aurul Carpaților.
1: Aurul Carpaților aparține Carpaților. Și eu sper, și sper să nu fiu contrazis, și sper să nu avem împreună această decepție, să nu am dreptate, dar eu sper că voi avea dreptate, nu va reuși acest jaf care se pune la cale cu acceptul autorităților. Bineînțeles că nu vin niște hoți mascați să fure aurul de la Roșia Montană.
0: Domnule Miron Scorobete, aceste câteva gânduri au petrecut, iată, atâta timp. Vă mulțumesc!
1: Vă mulțumesc și eu!
2: O 100 de ani, 100 de voci.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Filmul săptămânii.

Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Emil Metea. Pentru săptămâna aceasta am pregătit un film mai aparte. De data aceasta ne îndreptăm atenția spre o peliculă plină de mister și tensiune, un thriller psihologic și filozofic, care la sfârșit ne va da tuturor o lecție despre transformare, despre umanitate și compasiune. Filmul acestei săptămâni este The Hunter, Vânătorul.

The Hunter sau Vânătorul este o dramă thriller realizată în anul 2011. Filmul este regizat de Daniel Netheim. Scenariul este semnat de Alice Edison și este o ecranizare a romanului cu același titlu, The Hunter, scris de Julia Lay. La data publicării sale în anul 2001, cartea a primit recenzii pozitive din partea criticilor de la Los Angeles Times sau The New Yorker. În rolurile principale din film îi puteți vedea pe actorii Willem Dafoe, Frances O'Connor și Sam Neill. Acțiunea filmului se petrece în Australia, în sălbăticia Tasmaniei.

La început facem cunoștință cu Martin David, un mercenar și vânător profesionist trecut de prima tinerețe, un om singur, ultra-organizat și rece. El se află de câtva timp la Paris, unde așteaptă să fie contactat de un angajator important. Serviciile îi sunt solicitate de o companie misterioasă pe nume Red Leaf. Aceștia se ocupă cu producerea armamentului militar biotehnologic. Misiunea pe care o încredințează foarte discret lui Martin David este aceea de a merge în Australia, în sălbăticia Tasmaniei, de unde să aducă probe ADN ale unui animal considerat dispărut, Tilacinus cynocephalus, sau, altfel numit, tigrul tasmanian. Ca o paranteză, în realitate, tigrul tasmanian a fost un animal care a dispărut în secolul 20. Câteva exemplare se pare că au supraviețuit în Tasmania, chiar și astăzi există zvonuri că animalul ar fi fost văzut, dar acestea sunt pure zvonuri. Misiunea lui Martin David este, așadar, strângerea de probe ADN cât mai conclusive ale existenței acestui animal, păr, sânge, organe, orice poate. Nimeni nu îi poate garanta lui David că animalul există, dar misiunea sa este una foarte importantă, angajatorii săi sunt foarte serioși și nu admit greșeli. Martin acceptă misiunea, cu toate că nu este una ușoară. Are la dispoziție doar câteva luni în care trebuie să parcurgă pas cu pas sălbăticia Tasmaniei, un loc aproape neatins încă de picior uman, în căutarea unui animal pe care sunt foarte slabe șanse să-l găsească. Interesul companiei Red Leaf în acest animal se datorează unei toxine pe care o produce tigrul în momentul în care își atacă prada. Cel mai probabil, compania va folosi această toxină în scop militar. Ajuns în Tasmania, Martin David își închiriază o cameră în casa lui Lucy Armstrong. Aceasta locuiește împreună cu cei doi copii ai săi, curioasa Katie și tăcutul ei frățior Jamie, într-un orășel izolat la marginea unei zone muntoase, aproape de locurile unde se presupune că a fost văzut tigrul tasmanian ultima oară. Soțul doamnei Lucy Armstrong a dispărut în urmă cu câteva luni de zile în sălbăticie căutând același animal. Pentru că nu își poate divulga adevăratul scop pentru care a sosit în Tasmania, Martin David se prezintă familiei Armstrong drept un biolog trimis de o universitate în Tasmania în scop de cercetare. Casa familiei Armstrong este destul de sărăcăcioasă și murdară. Lucy Armstrong se află într-o depresie severă în urma dispariției soțului, nu există apă caldă și singurul generator de curent al casei este stricat. În ciuda condițiilor, Martin, obișnuit cu greul, se adaptează repede și își face un plan eficient. 12 zile stă în sălbăticie căutând animalul, apoi se întoarce la casa familiei Armstrong pentru provizii, după care iarăși pornește în pădure și așa mai departe. Între timp, face cunoștință cu locuitorii orașului, ostili față de nou veniți, oameni care își câștigau traiul din defrișatul pădurilor. În prima sa ieșire în sălbăticie, Martin nu are niciun rezultat, dar nu se descurajează și își notează conștiincios traseul străbătut. Cele câteva zile petrecute în pădure ne arată că el este într-adevăr foarte bine organizat și expert în materie de supraviețuire în sălbăticie. Aproape fără voia lui, este prins

acestei femei, îi devin dragi solitarului Martin și îl schimbă încet și sigur, îl fac mai cald, mai uman. El devine un alt om de când locuiește cu familia Armstrong, iar motivul pentru care se află în sălbăticia Tasmaniei începe să se schimbe. Cum începe de altfel să se schimbe motivul pentru care vânează legendarul tigru tasmanian. Însă, compania Redleaf, așa cum l-au avertizat de altfel pe Martin David, nu acceptă greșeli și vor rezultate imediat, iar dacă el nu le poate da aceste rezultate, poate fi oricând înlocuit. Problema este că, dacă știi prea multe lucruri, riști să fii înlocuit cu totul.

Filmul este regizat de Daniel Netheim, un debutant în cinematografie. The Hunter este primul film de lung metraj regizat de acesta. Originar din Sydney, Australia, Netheim s-a ocupat până acum mai mult de regia unor seriale celebre pe continentul australian. Câteva la care a lucrat ar fi Love is a Four Letter Word, Last Man Standing sau The Elephant Princess. Din păcate nu are încă o activitate bogată la care să ne referim sau prin intermediul căreia să ne facem o idee despre cum lucrează. Cert este că are succes ca regizor de seriale, iar The Hunter, primul său film de lung metraj, este o bijuterie ascunsă care ar merita văzut de mai multă lume. Ca regizor, dacă va continua să lucreze în felul în care a lucrat la The Hunter, putem să ne așteptăm la lucruri mari de la el. The Hunter este un film bun, fiindcă amestecă detalii care merg pe gustul multor cinefili, dar poate cel mai important aspect, cel mai important detaliu pentru care este o reală plăcere să urmărești filmul, este senzația pe care o ai urmărind ceea ce se întâmplă. Daniel Netheim ne oferă nu doar o prezentare bună a personajelor, în special a personajului principal, Martin David, dar și a situației în care se află acesta. Face în așa fel încât să cunoaștem personajele fără să fie nevoie ca acestea să-și deschidă gura. Ne adaptăm situației în care se află ele, pentru că, în fond, pentru un vânător profesionist, cuvântul adaptare este sacru. Supraviețuirea necesită sacrificiu și acțiune rapidă și fermă. Încă de la început facem cunoștință cu Martin David și înțelegem cum lucrează și cum gândește acesta, chiar înainte să-și deschidă gura. Totul în jurul său este perfect organizat, iar această atenție la detalii din partea regizorului este binevenită. De la geanta sa de voiaj până la aparatul de ras din baie, totul, absolut totul din jurul mercenarului Martin David este curat și perfect organizat. Pare într-un fel sinistru să vezi astea, dar la drept vorbind ne oferă nouă spectatorilor o șansă să vedem cu cine avem de-a face. Și chiar dacă nu ni se oferă un background al personajului, cel puțin înțelegem de ce misterioasa companie Redleaf l-a angajat tocmai pe el și de ce sunt dispuși să investească oricât este nevoie, numai să primească rezultatele pe care și le doresc. Într-un fel, nu poate să nu ne atragă viața aceasta organizată a personajului principal, compătimindu-l în același timp, întrucât Daniel Netheim nu uită să ne arate minusurile acestei vieți solitare. Martin David ascultă muzică clasică, este stilul său de a se relaxa, dar tot timpul cât face asta și mai ales încă în primele minute ale filmului, el știe că e singur și asta îl deranjează, chiar dacă a fost obișnuit cu acest fel de viață din tinerețe. Nu ne sunt date mai multe informații despre cine este David și de unde vine, ce fel de pregătire militară evident bună a avut sau cum de lucrează acum pe cont propriu pentru oricine îl plătește. Dar nici nu avem nevoie să știm aceste lucruri. Accentul pus pe detalii la începutul filmului ni-l fac suficient de cunoscut pe Martin David încât să-l respectăm. Acest respect se amplifică și devine mai colorat, să spunem, în momentul în care Martin David ajunge în Tasmania și începe căutarea misteriosului tigru presupus dispărut. Ceea ce simți în sălbăticie alături de Martin David este unic și foarte frumos. Atât de frumos încât filmul merită văzut de mai multe ori, și numai pentru momentele în care David caută animalul misterios. Așa cum am spus, programul său era unul logic organizat. Aproximativ 2 săptămâni va sta în pădure căutând tigrul, după care se întoarce la casa familiei Armstrong pentru provizii, apoi iar se duce în sălbăticie, fiecare ieșire fiind notată atent pe hartă. În fine, senzația pe care o ai când Martin David se află în lungile zile afară în căutarea

tigrului tasmanian este superbă. Este un mister profund care te atrage și te ține într-o tensiune continuă. Dar nu este un sentiment de teroare, ci dimpotrivă. Cei dintre dumneavoastră care sunteți vânători știu despre ce vorbesc. Este vorba de o senzație pe care doar vânătorul o înțelege atunci când merge la pas prin pădure cu ochii larg deschiși și urechile ciulite, cu respect pentru natura din jurul său și toate bunurile pe care ți le oferă, dacă le știi recunoaște. Aceeași senzație pe care o are pescarul în momentul în care așteaptă calm, atent la fiecare detaliu, fiecare mișcare, având respect atât pentru natura din jurul său, cât și pentru animalul pe care îl urmărești, pentru că, în final, pentru acești oameni, totul devine o luptă, o întrecere între tine și el, între atenția ta și a lui, între cât de deștept ești tu și cât de deștept este el. Este o senzație foarte interesantă, pe care nu o înțeleg decât pescarii sau vânătorii. Este aceeași senzație care te bântuie în momentele în care ești în pădure alături de Martin David. Fiecare pas trebuie făcut cu grijă, fiecare cale trebuie însemnată, fiecare detaliu este important și totul, dar absolut tot ce te înconjoară, trebuie respectat.

Așa cum am spus, scenariul filmului are la bază romanul The Hunter, scris de Julia Lei. Julia Lei este o scriitoare debutantă căreia îi este destul de familiară lumea cinematografiei. În afară de Vânătorul, a scris încă un roman intitulat Disquiet. Ambele s-au bucurat de recenzii pozitive. În anul 2011, Julia Lei a regizat filmul Sleeping Beauty cu Emily Browning în rolul principal, film pentru care a scris și scenariul. Pelicula a fost înscrisă în competiția de la Cannes din 2011. În 2009, Julia Lei a primit titlul de doctor în limba engleză acordat de Universitatea din Adelaide și a predat limba engleză în cadrul Universității Columbia. Este un detaliu pe care am ținut să vi-l spun, întrucât ambele sale romane au făcut furori și nu odată ni s-a demonstrat că scrisul bun ține nu numai de talent, ci și de o educație serioasă. Stephen King v-ar putea confirma asta. Scenariul filmului The Hunter este scris de Alice Addison. Din păcate nu am avut plăcerea de a citi cartea lui Julia Lei, dar se pare că scenariul este foarte bine adaptat după aceasta, așa încât, dacă veți citi cartea, nu cred că veți fi dezamăgiți. Se pare că nu afli foarte multe detalii despre Martin David nici din carte, dar nici nu sunt neapărat necesare aceste detalii, întrucât, așa cum am subliniat, stilul său de viață organizat și singuratic ne spune totul despre el. Cât privește pasul filmului, marea reușită a acestei pelicule este faptul că, deși nu are parte de acțiune multă, decurge în așa fel încât să te facă să stai lipit de ecran, să vezi ce se întâmplă în continuare. Reușește acest lucru păstrând o tensiune constantă, mai ales în ceea ce îl privește pe Martin David și modul în care decurge misiunea dată lui de misterioasa companie Red Leaf. Pe lângă asta, este relația care se stabilește între el și familia Armstrong, precum și tensiunea reală care există în oraș, acolo unde Martin este străin și este văzut ca un potențial pericol, iar familia Armstrong este de-a dreptul urâtă. The Hunter diferă în multe privințe de o dramă clasică sau un thriller obișnuit, dar are elemente superbe din ambele genuri. Este dramatic pentru că ai ocazia să vezi cum se desfășoară viața lui Martin David, mercenarul profesionist, singur și organizat, dar pe care viața aceasta începe să îl erodeze. Este genul de viață cu care te poți împăca până la o anumită vârstă, când totul pare, dacă nu simplu, cel puțin rezolvabil. Dar la vârsta pe care o are David, singurătatea și detașarea forțată încep să cearne un preț prea mare. Astfel, el se apropie de doamna Lucy Armstrong și de copiii ei, curioasa Katie și introvertitul Jamie, cărora le lipsește tatăl foarte mult. Aceștia au nevoie de o figură paternă, în timp ce detașatul Martin are nevoie de căldura simplă a unei familii. Așa încât el se trezește ajutând familia Armstrong într-un fel sau altul, deși nimeni nu îi cere să se implice în vreun fel. În altă ordine de idei, filmul păstrează tensiunea și aerul specific al unui thriller, mai ales în momentele în care David este la vânătoare, singur, înfruntând sălbăticia. Este ciudat cum tot timpul simți că parcă Martin David nu este singur acolo. Sunt momente în care nici nu știi de fapt cine este vânătorul. Șiretul Martin David, echipat cu scule și un bagaj serios de cunoștințe de supraviețuire, sau tigrul misterios pe care îl vânează el. Imaginea unor diavoli tasmanieni, animal prezent în sălbăticia Tasmaniei, îți dă oarecum fiori. Mici, dar fioroși, aceștia simbolizează un mare adevăr. Cu sălbăticia nu e de glumă. Natura te va înghiți de viu dacă nu ești atent. Acolo e un teritoriu neîmblânzit, unde nu omul conduce. Tensiunea crește constant. Cine este de fapt această companie misterioasă, Red Leaf? De ce țin ei să aibă rezultate atât de repede și de ce sunt dispuși să plătească sume uriașe și să recurgă la metode violente și nemiloase pentru a obține ceea ce vor? Ce trebuie să facă Martin David? Să lucreze sârguincios, fără să pună întrebări, așa cum a făcut de regulă când a fost angajat de cineva? Sau ar fi cazul ca în sfârșit și el să lase umanitatea să lucreze asupra lui, iar deciziile să fie luate nu doar metodic, calculat, ci și cu inima? Filmul este o cursă superbă de la început până la final, în care detașarea se luptă cu dragostea și sentimentul, în care spectatorul este invitat să dea piept cu misterul, cu sălbăticia care îți poate oferi multe, dar pe care dacă nu o respecti, vei regreta cu proxima ocazie.

La misterul și tensiunea constantă pe care le simți de-a lungul filmului contribuie din plin coloana sonoră superbă compusă de Matteo Zingales. Muzica te acompaniază pe tot parcursul peliculei, îmbiindu-te la o mai bună cunoaștere a personajului principal, dar și a senzațiilor pe care le simte el în misiunea sa, singur în pădure, în căutarea unui animal care probabil nu există, pentru o companie a căror motive sunt mai mult decât dubioase. Însă, de departe, elementul cel mai frumos al filmului sunt imaginile. Filmul a fost într-adevăr filmat chiar în Tasmania, unde se petrece și acțiunea poveștii, iar ceea ce vezi te lasă pur și simplu cu gura căscată. Sălbăticia în toată splendoarea ei, neviolată de atingerea umană. Locurile în care a fost filmată pelicula sunt de o frumusețe uimitoare. Aproape toată lumea care a văzut filmul și au fost întrebați ce anume le-a plăcut, au semnalat filmările superbe făcute în inima Tasmaniei. Chiar și Willem Dafoe a spus într-un interviu că zona în care s-au făcut filmările este impresionantă și destul de puțin locuită de oameni. Filmările îndeplinesc mai multe scopuri. În primul rând, îți oferă posibilitatea de a fi alături de Martin David în misiunea sa de căutare a tigrului tasmanian. Dar în al doilea rând, îți oferă posibilitatea de a intra oarecum în sufletul lui. Asta deoarece chiar Martin David se lasă cuprins de gândurile sale, de întrebările sale și are tendința evidentă de a pune în cumpănă misiunea sa cu ceea ce este într-adevăr bine de făcut. Este foarte ciudat cum întinderile sălbatice au tendința de a te calma și de a te îmbia să te cufunzi în tine însuți. Chiar și într-o simplă plimbare la pădure, te simți mai ușor, fiindcă ești departe de gălăgia, poluarea și agitația societății, împins la contemplare. Departe de a fi doar locul unde se petrece mare parte din acțiune, sălbăticia Tasmaniei funcționează în acest film ca un fel de scurt circuit, obligându-l pe Martin David să vadă viața celorlalți, viața animalelor și mai ales a tigrului pe care îl vânează, propria sa viață cu alți ochi. Natura devine locul potrivit pentru o întoarcere de câteva zeci de grade bune în mintea vânătorului Martin David. Măcar pentru splendoarea sălbaticei Tasmanii și a acțiunii treptate și calculate care se petrece acolo, merită văzut The Hunter.

Dacă sălbăticia Tasmaniei este inima acestui film, cu siguranță creierul este actorul Willem Dafoe. Este senzațional atunci când actorul este omul potrivit la locul potrivit. Chiar regizorul Daniel Netheim a subliniat că în momentul în care l-a putut distribui pe Willem Dafoe în rolul lui Martin David, acela a fost momentul în care viitorii spectatori au știut într-adevăr direcția în care merge filmul și ce fel de personaj este Martin David. Născut în 1955, Willem Dafoe a interpretat peste 90 de roluri diferite. Este un actor foarte bun, care emană forță și hotărâre și care îți dă fior ori de câte ori îl vezi. A fost nominalizat pentru 2 premii Oscar, ambele la categoria cel mai bun actor în rol secundar. Calmul său, dispoziția pe care o exprimă ochii săi de a te călca în picioare dacă este nevoie, vocea sa joasă și ușor răgușită, îl fac perfect pentru roluri de bărbați duri și hotărâți, genul de bărbați care nu primesc ordine, ci le dau altora. Tocmai de aceea este perfect pentru roluri negative sau cele în care personajul face binele, dar nu este tocmai bun sau 100% curat. Pentru cei dintre dumneavoastră care sunteți fani ai filmelor cu supereroi, în anul 2002, Willem Dafoe a interpretat rolul Spiridușului, unul dintre dușmanii de moarte ai omului Paianjen, un rol care i s-a potrivit ca o mănușă. În filmul despre care vorbim astăzi, The Hunter, Willem Dafoe are rolul principal, interpretându-l pe Martin David, un mercenar profesionist care trăiește singur și lucrează la fel, plătit foarte bine, pentru care seriozitatea este sacră. Modul în care joacă Willem Dafoe în acest film amintește de jocul lui Timothy Olyphant din filmul Hitman, unde acesta din urmă a interpretat rolul agentului 47, foarte cunoscut celor pasionați de jocuri video. Sobru și calculat, având un talent de a se adapta situațiilor diferite, obișnuit să evite sentimentele, Martin David este mercenarul perfect. Poți fi sigur că va îndeplini misiunea pentru care îl plătești și nu va pune întrebări. Pentru el, arma pare să fie parte din corp, iar trăitul în sălbăticie, obișnuință veche. Martin David însă nu a luat în calcul că vârsta își spune cuvântul, iar sentimentele nu pot fi ignorate la nesfârșit, la un moment dat dau pe din afară. Pentru el, vârsta își spune cuvântul în sensul în care efectiv gândește, nu doar acționează ca un puști lipsit de scrupule. Pe de altă parte, sentimentele încep să dea pe din afară. Gândul că este singur, că nu a avut o familie la care să țină și care să țină la el, îl împing pe Martin David să se apropie de familia Armstrong și mai ales de copii cu care petrece timp și în compania cărora se simte foarte bine. Însă nimic din toate acestea nu este spus clar, cu voce tare. Martin David nu ne spune niciodată prin ce trece sau ce gândește. Și în chiar acest lucru stă frumosul și genialitatea jocului lui Willem Dafoe. Comportamentul său, chipul său, transmite chiar mai mult decât pot transmite cuvintele. În cartea sa, Julia Lei a ales să nu dea detalii prea multe despre personajul principal și este o decizie pe care au luat-o atât regizorul cât și producătorii acestui film. Și bine au făcut. Ar fi riscat să exagereze personajul. În schimb, Dafoe, prin tăcerea sa și prin mimică, ne transmite tot ceea ce simte Martin David. De la duritatea și sobrietatea sa de la început, la îndoiala și tendința de a deveni sociabil pe care o manifestă mai târziu, totul este subtil și treptat învățișat de Willem Dafoe. Totul culminează cu întoarcerea, să-i spunem, a lui Martin David spre sfârșit, când talentele sale letale, pușca sa, vor fi folosite altfel și cu cap. Dacă v-am făcut măcar puțin poftă de a vedea ce se întâmplă în film, vă sugerez să urmăriți această mică bijuterie cinematografică ce merită mai multă publicitate decât a avut.

În încheiere, așa cum v-am obișnuit, vă voi spune în câteva cuvinte ce fel de poveste este The Hunter și de ce merită văzut. Pentru aceasta voi folosi chiar cuvintele lui Willem Dafoe, căruia i-a fost luat un interviu în anul 2011, imediat după premiera filmului. El a spus că, în opinia sa, filmul arată puterea compasiunii, călătoria unui personaj care se transformă, care în final găsește umanitatea. Așa este. Vânătorul, atât filmul cât și personajul Martin David, vă va atrage în final atenția asupra unor adevăruri vechi și des ignorate. Oamenii nu sunt lupi solitari. Suntem ființe sociale și ne bucurăm că este așa, oricât de mult am negat acest lucru. La fel, dragostea, bucuria, compasiunea sunt sentimente de care avem nevoie și nu le putem ignora. Nu suntem Terminatorul, interpretat de Arnold Schwarzenegger. Dar dacă ești așa, dacă ești ca Martin David, cel mai bine ar fi să stai o clipă locului și să fii sincer cu tine însuți. Umanitatea trebuie cultivată, nu reprimată. Și dacă îți folosești capul, dacă îți folosești talentele în scopuri bune și drepte, se vor întâmpla lucruri bune. Dar mai important decât aceasta, propriul tău suflet va găsi ceea ce un om singur nu are. Căldură, lumină. The Hunter nu este o poveste extraordinară și nici filmul nu este o capodoperă. Dar în simplitatea lui, el este sincer și respectuos și va rămâne în sufletul spectatorului. Vizionare plăcută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.
6: Aici, Radio Renașterea.
5: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. Există gusturi care hrănesc trupul și gusturi care hrănesc memoria. Există bucate care nu sunt doar rețete, ci pagini de istorie vie, păstrate cu grijă în case, în sate, în familii, din generație în generație. Într-o lume tot mai grăbită și uniformizată, întoarcerea la produsul tradițional înseamnă, de fapt, întoarcerea la rădăcini, la autentic, la firesc, la ceea ce ne definește ca popor. La începutul lunii mai, stimați ascultători, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca devine gazda unei veritabile sărbători a identității românești, Festivalul Produsului Tradițional, ajuns la cea de-a 19-a ediție. Organizată de Facultatea de Agricultură, prin Departamentul 3, Ingineria și Protecția Mediului, împreună cu studenții anului 4, specializarea Ingineria Mediului, din cadrul cursului de control și certificarea produselor 2, festivalul aduce în prim plan o impresionantă colecție de gusturi, povești, porturi populare și valori care compun sufletul satului românesc. Pe 4 mai 2026, la Centrul de Cercetări pentru Biodiversitate din Livada, publicul este invitat să descopere o Românie profundă, una care se exprimă prin savoare, prin meșteșug culinar și prin noblețea tradiției duse mai departe de tânăra generație. Despre rostul unei asemenea festival, despre valoarea produsului tradițional și despre felul în care patrimoniul gastronomic poate deveni carte de vizită pentru România, vorbim astăzi cu invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, mentor și promotor al agriculturii autentice și al reconectării la valorile hranei curate. Bine ați venit la Radio Renașterea!
1: Bine v-am regăsit!
0: Domnule profesor, Festivalul Produsului Tradițional a ajuns la ediția 19-a. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, în primul rând, continuitatea acestui proiect și ce spune despre interesul tinerilor pentru patrimoniul alimentar românesc?
1: Am învățat de la predecesori de-ai mei că lucrurile mari trebuie să aibă minim 50 de ani de implicare din partea ta ca individ, dacă vrei să lași în spatele tău lucruri serioase. Atunci eu am început acum 19 ani acest demers, un fel de examen public, cred că este singurul examen public din mediul universitar din România, așa trebuie să fie toate examenele, conform procedurilor, doar că așa se întâmplă, de regulă examenele se fac în circuit închis. Noi am pregătit aici un fel de examen public, spune verificare pe parcurs la noi, în care studenții noștri, în cazul din acest an 47 de studenți, de regulă din Transilvania, dar nu numai, chiar și din Basarabia, din Moldova, deci de peste munți, au mers la mama lor acasă, la bunica sa, ca să identifice un produs tradițional care să aibă minim 30 de ani vechime. Așa este procedura legală. De regulă vorbim de identificarea unor produse pe care mama sau bunica le-au avut când a fost mireasă, ca să avem, dacă se poate, nu 30 de ani vechime, ideal ar fi mai mult de 200-300 de ani, dar optim ar fi undeva la un secol. Și atunci bătălia noastră cu studenții este să identificăm produse care au între 30 de ani și 100 de ani vechime, demonstrabilă cu documente. Este foarte important, că așa cere procedura din punct de vedere legal. Care este sensul acestui eveniment? Noi la acest curs, mă rog, eu în acest curs pe care îl predau de atâta mare de vreme, încerc să scot în valoare un tezaur extraordinar pe care încă îl mai are satul românesc, tezaur pe care satul francez-german l-a pierdut. Un tezaur gastronomic. Asta înseamnă că în momentul în care te duci astăzi într-un sat franțuzesc, nu mai găsești nici măcar două produse autentice de acum 100 de ani. Le-au pierdut toate. Tu, dacă mergi astăzi în satul românesc, vei găsi 30 de feluri de mâncare diferite pe care, cu ochii închiși, poți pune o ștampilă în ghilimele de produs tradițional, ecologic, montan, etic, DOP, etc. Ce mai produse din scheme de calitate, cum se numesc ele. Deci, demersul nostru pedagogic este acela de a scoate din uitare produse care altfel ar dispărea în istorie, și pe care noi suntem datori să le putem prezerva pentru generațiile viitoare, sigur, introducându-le pe piață. Plecăm de la dovezi pe care le avem din diferite surse. Cea mai importantă sursă pe care o avem este Institutul Textil Pușcariu, care în 1920, deci acum 90 de ani, nu, 100 de ani deja, da, 100 de ani, 20-30, au făcut o fișare la nivel național a ceea ce era pe vremea respectivă tezaurul României din punct de vedere gastronomic. Și avem 2500 de rețete din 1920-1930 fișate de către Institutul Pușcariu de la acea vreme. Fișare înseamnă că știm cine este informatorul, cine este țăranca de la care s-a făcut, s-a luat rețeta respectivă, știm conținutul rețetei respective, ce mai. Și când analizezi, de exemplu, acest tezaur de acum 100 de ani, constați că astăzi, după 100 de ani, ai acolo denumiri pe care astăzi le-ai pierdut, nu le-ai mai auzit. Julfă, tot felul, pampoci, produse care astăzi nu le mai ai. Ori astăzi, pe o piață de elită a Europei și pe o piață din clasa de mijloc, e fundamental să ai produse autentice, care, cum am spus, să aibă o vechime cât mai mare, dacă se poate 100 de ani ar fi bine, dacă se poate și mai bine, undeva la 200-300 de ani. Ați văzut, este un exemplu, nu o să-i dau numele, o cramă din Moldova, care vinde un vin în România pe care scrie o singură cifră, 1847. Bun, ce înseamnă asta? Că în momentul când vii, în loc să scrii numele cramei, ai venit și ai pus o cifră. Cifra aia, fără să ți se explice, te duce cu gândul că de fapt este momentul creierii acelui business. Și atunci, în toată Europa, cifra nașterii acelui produs, minim 100 de ani, toată lumea o marchează mare încât să o vezi pe eticheta unui produs. Deci e fundamentală vechimea în ceea ce facem noi. Asta vis-a-vis de partea de gastronomie. 2. Studentul vine îmbrăcat în port popular pentru că nu poți vinde un produs tradițional îmbrăcat în haine de Istanbul. Trebuie să vii îmbrăcat în portul popular și, cum spunea Ioan Sorin Apan, portul popular este un templu la purtător. Merită, a plecat dintre noi Ioan Sorin Apan, dar este cel mai mare mesager al portului popular românesc și atunci evenimentul nostru, pe lângă partea gastronomică, vine cu o serie de ingrediente care să-i permită primarului invitat, președinților de consilii județene, că avem invitați din zona politică, galuri, de ce? Ca să preia această idee, încât gastronomia de mâine să devină locomotiva de dezvoltare acelei comune, acelui județ. Deci miza evenimentului, pe lângă miza pedagogică, este și o miză de natură de politică agricolă, în care încercăm să arătăm primarului din România că după ce au construit 30 de ani de zile șosele și drumuri și canalizări, ar fi momentul să se concentreze și pe omul de la țară și să-i dea un venit corect. Iar pentru asta trebuie să-și transforme comuna într-o comună turistică. Și nu poți transforma o comună românească într-una turistică dacă n-ai o locomotivă gastronomică, adică un produs autentic care te definește în comuna respectivă și care mâine să fie recunoscut la nivel național sau european, încât să constitui un magnet turistic pentru acel teritoriu. Astăzi în România, din 2800 de comune din România, aproximativ, doar 12 au făcut acest demers. În timp ce Franța are peste 700 până la 1000, Italia la fel. Și atunci ar trebui să priceapă acest mediu politic, de aia îl invităm și presă și tot ce înseamnă om care poate să ia o decizie sau să împingă o decizie în direcția aceasta a folosirii gastronomiei ca și ancoră în dezvoltarea unui teritoriu. Deci cam astea sunt, să zicem, elementele de bază. Ce fac studenții în mod concret? Merg la bunica acasă, identifică felul de mâncare și construiesc pe baza legii o poveste pe 50 de pagini conform legii. Îi spune că e de sarcină acestei povești, noi îi spunem poveste, dar de fapt este o documentație de 50 de pagini, care mâine un restaurant, că avem și restaurante invitate, poate oricine, un restaurant invitat să preia acel caiet de sarcini, că e un examen public, și să meargă să împingă această procedură la nivel de Minister de Agricultură, încât mâine restaurantul ăla să aibă în Cluj-Napoca, să avem și noi, în al doilea oraș din România, care din punct de vedere gastronomic nu există pe piață, să avem și noi măcar un produs recunoscut, să zicem, la nivel european. Avem, când spui Cluj, spui varza la Cluj. Ei, celebra aia varza la Cluj nu există ca recunoaștere la nivel european. E rușinea rușinilor. Cum poți să spui tu că Clujul devine un magnet turistic, gastronomic, dar tu n-ai o mâncare recunoscută la nivel european, în timp ce orașul Lyon, concurentul tău la mărime din Franța, are peste 50 de produse gastronomice recunoscute la nivel european? N-ai cum să compari numărul de turiști din Lyon cu cel din Cluj-Napoca, pentru că tu n-ai făcut ce trebuie și tu ai făcut doar infrastructură, nu te-ai priceput ca primar să investești în oameni și să le dai oamenilor un venit corect care să trăiască din această poveste. Deci cam asta facem noi. Pe de-o parte avem o abordare pedagogică prin care studenții învață să devină consultanți ca să poată realiza aceste caiete de sarcini, învață să devină antreprenori. Dacă mâine vor să-și dezvolte un atelier de procesare pentru a face un cârnaț, o brânză, un produs, să zicem, tradițional, pentru că la nivel de examen atacăm trei categorii de produse. Produse cu certificare, cu atestare tradițională la nivel național, produse cu recunoaștere la nivel european, produse DOP, li se spune, produse cu denumire de origine protejată, gen cârnaț de pleșcoi, da? Sau produse cu indicație de protecție geografică, gen salam de Sibiu. Deci vorbim de produse cu recunoaștere fie națională, fie europeană și atunci studenții aleg o variantă sau alta din aceste trei categorii de produse, care toate au în spate tradiția ca element motor care împinge produsul înainte. Deci cam asta este, să zicem, ceea ce facem noi în acest eveniment. Vine foarte multă presă, vine foarte multă lume din oraș, vin iubitori de gastronomie. Și pentru că avem un eveniment în care cultura e elementul fundamental, nu doar cultura gastronomică, ci cealaltă cultură, vorbim de partea de etnologie, avem două juriuri, un juriu care va face jurizare pe partea gastronomică, formată din meșteri populari, din gastronomi, din mari bucătari, și avem un juriu care jurizează vechimea și autenticitatea portului popular. Și atunci avem doi președinți de juriu, v-aș da un exemplu, președintele de juriu de la partea de jurizare Port Popular este Florica Zaharia, care este fost custod al Muzeului Metropolitan din New York 30 de ani de zile și care s-a întors în România la pensie și a dezvoltat și dezvoltă cel mai important proiect etnologic al României în Comuna Băița din județul Hunedoara, un muzeu de textile, chiar acum caută vreo 4 milioane de euro ca să finalizeze investiția de acolo. E o doamnă care a dus Portul Popular din Ținutul Pădurenilor la Tokyo anul trecut, adică o femeie extraordinară la nivel intelectual și care pune în valoare tot ce înseamnă port, dar port autentic. Iar port autentic înseamnă să ai toate caracteristicile și vechimea, în primul rând. Adică nu vii cu un port de 30 de ani, ci vii cu un port care are simbolistică pe el și vechime datată prin tehnici speciale care minim 30 de ani pânzătura respectivă. Și atunci încercăm în această poveste să integrăm cele două lumi, pentru că dacă vrei să vinzi o mâncare, elementul care îți vinde o mâncare nu este gustul, ci este povestea din spatele acestei mâncări. Pentru că la gust, ce-mi place mie, nu vă place dumneavoastră, nu ne potrivim la gust. Dacă pui 100 de indivizi la masă, fiecare o să aibă propria versiune a ceea ce a degustat. Dar dacă în spate ai o singură poveste, toată lumea pleacă acasă cu o poveste. Iar lumea nu reține gusturi, lumea reține povești. Și atunci, practic, noi suntem la un eveniment în care vindem povești recunoscute la nivel național sau la nivel european, prin care sperăm că o să se trezească această clasă politică, să înțeleagă, și nu numai clasa politică, să înțeleagă și agricultorii care ne ascultă, că dacă nu renunță să mai producă produse agricole chimizate, cum fac astăzi, și să treacă pe un produs alimentar din scheme de calitate, n-au cum să atingă o clasă de mijloc a societății care are încă niște bănuți în buzunar. Deci tot ce înseamnă produs tradițional, IGP, etic, ecologic, montan, aceste produse cu aceste ștampile, în ghilimele, la nivel național sau european, ele se adresează clasei de mijloc. Ori dacă vrei să trăiești bine ca și țăran în România, tu trebuie să vinzi nu la poporul care e sărac. Pentru aia s-a născut supermarketul și el se ocupă de săracii României sau a Europei. Tu ca țăran de la țară, dacă vrei să ai o șansă să reziști pe piață, trebuie să-ți schimbi ținta, iar ținta ta de mâine trebuie să devină, evident, clasa de mijloc, care are buzunarul pregătit, are și mintea pregătită să aprecieze un produs autentic românesc.
0: Da, se vând povești sau altfel spus emoții.
1: Da, este un eveniment care, în care vindem emoție, doar că vindem o emoție culturală care are două dimensiuni, una etnologică și una gastronomică. Și cele două le reunim într-o poveste de ansamblu pe care o spunem de 18 ani, acum suntem în al 19-lea lumii României, că poate trezim la un moment dat, poate nu clasa politică, poate ea încă doarme, dar poate trezim un agricultor mai răsărit la minte, care o fi fost prin Germania, prin Franța, au văzut acolo ce fac nemții francezi, în special spanioli, italieni, cei din sud, vis-a-vis de produse de calitate și poate de mâine pricep că dacă vrea să reziste pe piață, trebuie să se demarce printr-un demers de calitate, iar când spui calitate, nu-i ceea ce e în mintea ta, ci spui produs certificat, ecologic, ceea ce facem noi aici în acest eveniment.
0: Domnul profesor, am înțeles așa că studenții prezenți nu doar gătesc, ci și elaborează caiete de sarcini riguroase pentru fiecare produs. În contextul ăsta ați și numit acest eveniment un fel de diplomație gustativă și chiar soft power cultural.
1: Da, pentru că pentru o țară ca și România, dacă vrei să dezvolți această țară din punct de vedere economic, trebuie să alegi o direcție identitară. Ce te definește pe tine? Element pe care concurența dintr-o altă țară să nu ți-l poată fura, să nu ți-l poată cumpăra. Și atunci singurul element care nu poate fi furat de către competiție, indiferent că vinzi mașini sau vinzi șuruburi, este cultura. Și atunci pe modelul corean, care a dezvoltat în ultimii 35 de ani de zile o națiune extrem de puternică din punct de vedere economic, plecând de la cultură, demersul meu vizează exact aceeași direcție, să arăt țării că dacă vrei să dezvolți această țară, identitatea culturală pe care o ai, etnologică și gastronomică, îți sunt suficiente ca să poți deveni mâine, în 30 de ani de zile, o mare putere economică. Vă dau doar un exemplu. Avem un om excepțional, Tănăsescu, Andreea parcă, cea de la Blues Rumen, care a dus ia românească la nivel mondial prin voința unui singur individ. Și astăzi întreaga planetă vine și bai fură chiar ideile la orice postare pe care face Andreea pe Facebook. În 4 zile o fabrică din China produce respectiva IE. Ca să înțelegeți ce poate face un singur om. Ori eu sper că un guvern responsabil s-a trezit în țara asta să înțeleagă ce are de făcut cu țara asta dacă vrem să devenim o putere economică pe ceea ce avem ca resurse, că suntem o țară super bogată în materie, să zicem, în materie fizică. Ne mai trebuie acum să avem și oameni bogați în materie intelectuală ca să înțeleagă în ce direcție trebuie împinsă România.
0: De altfel, lista produselor prezentate la acest eveniment este impresionantă. Am parcurs-o, iar pentru cei care ne ascultă, doar trec în revistă de la varza la Cluj, despre care ați spus, la minciunele, mămăliguță, icre de păstrăv, prăjitură tăvălită, cozonac, sarmale ardelenești, și lista continuă cu foarte, foarte multe produse tradiționale. În plus, trebuie să le spunem ascultătorilor că festivalul include și, așa cum spuneați, o paradă a portului popular. V-aș întreba, domnul profesor, poate produsul tradițional, chiar dacă înseamnă ie sau îmbrăcăminte sau produse gastronomice, poate deveni o formă de educație pentru sănătate și consum responsabile?
1: Păi dacă luăm de exemplu partea de port popular, realizarea unui port popular are la bază o etică extraordinară și o ecologie extraordinară, pentru că nu te puteai mărita cu 50 de ani ca și fată dacă n-aveai două arii de cânepă din care să-ți faci portul, să-ți faci zestrea, mă rog, mama să facă zestrea fetei împreună cu fata, în așa fel încât să aibă și o zestre corespunzătoare fata. Ori două arii se cultivau evident în sectore, în sistem ecologic, cânepa având cea mai importantă dimensiune ecologică dintre toate plantele de pe pământ. Deci ai o dimensiune etică, pentru că era făcută prin muncă artizanală, manuală, și ai o dimensiune ecologică evidentă, dată și din suprafața mică pe care o cultivai și dată din cultura pe care ai cultivat-o, care este prin natura ei, este una ecologică. Da, țăranul român a avut o dimensiune rugăciune responsabilă. Secole de rânduri, acum în ultimii 30 de ani de zile s-a prostit o mare parte, în sensul că s-a apucat să cumpere soiuri chimizate din magazinele din Cluj, ca să iau exemplu celor din Cluj, în timp ce ei și-au abandonat semințele lor, iau exemplu fasolea. Cum îți permis tu în România, țăran român, să cumpere fasole din magazin ca să o semeni, în loc să o iei pe cea din pod? Cea din pod are zeci de culori diferite, asta înseamnă o zestre genetică extraordinară, în timp ce tu, ceea ce cumperi tu din magazin este de culoare de regulă albă, asta înseamnă o sămânță extrem de săracă din punct de vedere genetic. Pentru că ce a creat Dumnezeu în istorie este o fasole multicolorată cu zeci de culori pe care încă mai găsești pe multe poduri din țara asta. Vis-a-vis de fasole, chiar am o veste, nu o să dau un numele, dar avem un părinte, un preot clujan, pe care l-am convins acum o săptămână de zile să ia fasolea ca și temă gastronomică pentru punctul gastronomic local care l-a deschis aici lângă Cluj la Florești și să pună în fața clienților măcar 100 de borcane cu 100 de culori de fasole diferită, ca să vadă francezul germanul că ăla știe de o singură culoare albă, să vadă tezaurul pe care îl are România. Vrea să producă fasole la ciolan ca și produs gastronomic specific pentru respectivul punct gastronomic local deschis recent aici lângă Cluj. Și atunci am zis ok, ia fasolea că este un element de tezaur extraordinar. Au luat-o francezii din România de la mama mea de acasă, au cumpărat 3 kg de fasole, în ghilimele au cumpărat. Le-a dat mama 3 kg de fasole, au dus-o în Franța, au omologat-o, pentru că ei n-au văzut francezii până atunci fasole multicoloră. Ca să vedeți ce tezaur are România și ce nu mai are astăzi Franța sau altă țară din Europa. Iar ei inteligenți fură, duc, omologhează și mâine vând fasole franțuzească, n-o să scrie în veci că e fasolea lui mama.
0: Da, povești minunate, domnul profesor. Există dintre produsele prezentate la această ediție câteva care v-au impresionat prin autenticitate, poveste sau prin rigoarea în documentare?
1: Nu. Le-am cerut la studenți abordarea următoare. Când aleg produsul, să se leagă pe niște criterii. Cel de vechime este primul dintre ele. 2. Cel de raritate al consumului. Nu alegi un produs care se consumă zilnic. Nu alegi un produs care se consumă săptămânal. Nu alegi un produs care se consumă lunar. Ci alegi un produs care se consumă rar, pentru că produsele rare sunt valoroase. Deci Paști, Crăciun, Sfântă Mărie. Care sunt produsele specifice? Păi ai drobul și avem în listă drobul. Pentru că drobul se consumă de regulă o dată pe an. Și atunci, cu cât un produs se consumă mai rar, cu atâta acel produs are mai mare valoare de piață, pentru că nu poți să-l consumi în restul anului. Și atunci, practic, în linii mari, studenții au respectat această regulă în care produsele lor să fie consumate cât mai rar posibil, adică nu venim cu o pâine ordinară pe care o facem în fiecare zi. Putem veni cu pâine, că e fundamentală, câte vreme făina, n-ai greșit culoarea ei, ci ai venit cu făina integrală, câte vreme făina este certificată ecologic, câte vreme făina nu este din soi de grâu modern, din ăsta cu 42 de cromozomi, care are o moleculă de gluten care ne creează deranjamente intestinale, ci să învii cu un soi de grâu străvechi, măcar de 100-200 de ani, pe care îl găsești în orice magazin naturist ecologic din Cluj-Napoca. De cumpărat, nu e o problemă de făina, sigur, pentru a putea face respectivul produs. Deci ei trebuia să respecte reguli foarte clare în a-și alege produsele, după care va trebui să vină cu o poveste procedurală pe care o cere legislația europeană și românească în domeniu, ca mâine acel produs să poate fi pus pe piață de cineva. Fie de el, că el termină facultatea în 2 luni de zile și poate să devină antreprenor, fie de el ca și consultant și să propună produsul respectiv sau produsele unui restaurant sau unui alt jucător de pe piață, fie oricărui jucător de pe piață care mâine pricepe că sărăcia derivă din alegerea greșită a ceea ce faci, și anume mâncare chimizată, și că mâine clasa de mijloc îți cere o mâncare cu dovezi foarte serioase de etică, de moralitate, de ecologie și tot ce vrei.
0: Ce mesaj transmiteți, domnule profesor, publicului larg care va participa și mai ales tinerilor care vor veni pe 4 mai la festival? Ce ar trebui să ia cu ei dincolo de gustul bucatelor?
1: Să înțeleagă că tradiția nu este un element antinomic cu vârsta lor, adică nu este un element care nu cadrează cu vârsta lor, ba dimpotrivă, motiv pentru care noi am lucrat cu studenții pe tehnici de AI ca să promovăm aceste produse. Deci studenții s-au antrenat și pe tehnici de AI cu agenții AI ca să poată să producă încât să putem vorbi pe limba lor a studenților. Agenția AI este un nou limbaj pe care cei de vârsta mea nu-l înțeleg, dar ei îl înțeleg și atunci practic am combinat tehnologia cu produs, cu tradiția, încât mâine să poată pune pe piață acest produs, să înțeleagă cine vine la acest eveniment că tradiția este un element fundamental pentru dezvoltarea unei națiuni și că națiunile puternice astăzi în lume, Coreea de Sud pe primul loc, a pus gastronomia și identitatea lor din punct de vedere etnologic ca locomotivă de dezvoltare economică a țărilor și că România ar avea tot interesul să facă același lucru și să ia modelul Franței, ca să ia un model mai apropiat, Franța fiind campioana, să zicem, la nivel de putere culturală, gastronomică la nivel european și mondial. Este singura țară care a dus în UNESCO mâncarea țăranului francez, ceea ce e fundamental, și a dus în UNESCO 3 regiuni viticole ale Franței, Champagne, Bordeaux și Burgundia, l-a dus în UNESCO. 3 regiuni înseamnă cam între 4 și 10 județe ca suprafață, ca să avem o idee ce înseamnă. Și atunci, practic, să luăm măcar modelul francez și să înțelegem că Ludovic al XIV-lea, regele Soare, când a creat acest concept de soft power acum multe vreme, acum multe secole, celebrele banchete regale, le-a gândit ca un element nu doar de fast, ci un element de diplomație culturală. Că în momentul când negociezi cu cineva, nu negociezi în prima zi. Ai 3 zile de negociere, în prima zi îi dai de mâncare, îl impresionezi cu ceea ce ai ca mâncare, cu ceea ce ai ca și vinuri, brânzeturi, și abia apoi în ziua a doua, după ce l-ai cucerit cultural, îi poți spune, hai să începem negocierea. Așa face orice președinte francez în ultimii 35 de ani. În orice negociere internațională, prima zi este cea de soft power cultural pe brânză și pe vin. Ori ne-ar trebui ca și noi, în România, să identificăm țărani capabili să facă o brânză super maturată, plăcută gustativ, că avem cele mai multe plante de pe pășune din Europa și ar trebui să punem în valoare această biodiversitate, iar vinurile românești, dacă am ști să le povestim, sigur că da, vinul și cu brânză ar putea să fie și pentru noi, ca pentru francezi, un element de diplomație gastronomică, diplomație culturală.
0: Stimați ascultători, un popor nu trăiește doar prin ceea ce produce, ci și prin ceea ce păstrează. Iar în gustul unei plăcinte coapte pe plită, în răbdarea cu care se pregătește un cozonac, în simplitatea unei mămălici, ori în noblețea unui preparat moștenit din bătrâni, se află adesea o întreagă filozofie de viață, una întemeiată pe măsură, pe respect și pe rânduială. Iar festivalul produsului tradițional nu este doar un eveniment gastronomic, este o lecție despre identitate, despre memorie vie și despre felul în care tinerele generații pot duce mai departe, cu inteligență și demnitate, zestrea culturală a acestui pământ. Îi mulțumim invitatului nostru, domnul Avram Fițiu, pentru prezență și pentru munca prin care cultivă, dincolo de catedră, o adevărată pedagogie a autenticului, o educație a gustului, a responsabilității și a iubirii față de ceea ce este curat, local și viu. Mulțumim frumos, domnul profesor!
1: Mulțumesc și de invitație!
0: Ramona Mocean sunt, dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să descoperiți pe 4 mai la Centrul de Cercetări pentru Biodiversitate al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca frumusețea unei Românii care se spune prin gust, prin port și prin poveste. Până data viitoare, să prețuim ceea ce avem mai bun, rădăcinile noastre, puse cu rost și păstrate cu rânduială. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Ascultați Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

Bun găsit în ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpret de ieri și de azi. Ajungem în zona Sibiului. Ne aducem aminte de un interpret care o bună perioadă a activat la Cluj-Napoca în cadrul Orchestrei Populare a Filarmonicii de Stat din Cluj, astăzi binecunoscută orchestră profesionistă Cununa Transilvană. Născut pe 11 martie 1944 în județul Sibiu, în satul Ludoș, Ilie Muțiu a urmat cursurile Școlii Populare de Artă din Sibiu, unde a activat ca solist vocal. După absolvire, s-a dedicat folclorului la Clubul Independența și la Casa de Cultură din Sibiu. Vocația sa de cântăreț s-a regăsit în succesul fraților săi mai mari, Ion și Dumitru Muțiu, apreciați cântăreți de muzică populară. Fiecare, la rândul său, mărturisea că acest talent l-au moștenit de la mama lor Maria, o mare cântăreață în vremea sa în vatra satului. Cucuruz cu frunza în sus.

De foarte tânăr, Ilie Muțiu și-a croit un drum frumos în muzica populară, astfel că, înainte de armată, era deja angajat prin concurs la ansamblul de cântece populare Nicolae Bălcescu din Craiova, unde a activat 2 ani. Ne bucurăm acum de un alt cântec interpretat de Ilie Muțiu, Ios Cioban din Rășinari, acompaniază orchestra Moise Bel Mustață, o înregistrare Electrecord din anul 1968.

Emisiunea Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi continuă. Descoperim astăzi un interpret din zona Sibiului și anume Ilie Muțiu. În anul 1963, Ilie Muțiu s-a reîntors în Ardeal și în urma unui concurs a fost angajat la Orchestra Populară a Filarmonicii din Cluj, astăzi binecunoscută orchestră Cununa Transilvană. După 2 ani în care s-a afirmat tot mai mult, Ilie Muțiu a plecat în armată la unitatea de marină din Mangalia. Aici a activat ca solist la ansamblul Albatrosul al Marinei. În anul 1968 a revenit la Filarmonica de Stat din Cluj, unde până în 1979 a cunoscut consacrarea alături de Maria Peter, Maria Marcu, Ana Pop-Corondan, Felician Fărcașu, Dumitru Sopun, Ion Fărcaș, Zeno Turdeanu, un inegalabil prezentator de momente vesele în grai ardelenesc și, desigur, alături de dirijorii Ilie Tetrade și Dorel Merticaru. Ce-o avea lumea cu mine, cântă Ilie Muțiu, o înregistrare din 1970 cu orchestra George Vancu.

În anul 1979, Ilie Muțu s-a retras în plină glorie. Astfel s-a întors acasă la Ludoș pentru a-și ajuta părinții înaintați în vârstă. Cariera muzicală și solistică a lui Ilie Muțu a intrat într-un con de umbră. În anul 2007, pe 22 iunie, răpus de o boală necruțătoare, Ilie Muțu a trecut poarta veșniciei. Potrivit realizatorului de emisiuni folclorice de la Radio Cluj, profesorul Gelu Furdui, neîntrecut interpret al cântecului dăinit într-o varietate de stil, formă și structură, Ilie Muțu a consacrat purtatele, învârtitele, însă punctul forte al repertoriului său a rămas cântecele dăinite, pe care memoria celor mai în vârstă le păstrează cu dragoste și cu șansa pe care o oferă memoria benzii de magnetofon și a fonotecii. Întreabă-ți mândru părinții este o piesă de excepție reprezentativă pentru Ilie Muțu, urmând o variantă melodică arhetipală a unui cântec ciobănesc larg răspândit mai degrabă în sudul Transilvaniei. Și ascultăm chiar acum acest cântec, o înregistrare Electrecord din anul 1966, acompaniază orchestra de muzică populară a Filarmonicii din Cluj-Napoca, dirijor Ilie Tetrade.

Cântecele lui Ilie Muțiu, în acompaniamentul Orchestrei de Muzică Populară a Filarmonicii de Stat din Cluj-Napoca, au fost adunate în anul 2008 într-un compact disc editat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Este vorba despre 22 de cântece, care reprezintă o carte de vizită de înaltă ținută artistică și morală a acestui interpret. De pe acest disc ascultăm acum cântecul Măsculei de Dimineață. Cântă Ilie Muțiu.

Potrivit profesorului Gelufordui, tânăra generație de interpreți ar trebui să asculte această biografie sonoră a cântecului Doinit pentru a ști cine a fost Ilie Muțiu și ce înseamnă să te dăruiești folclorului și artei. Frumos sună Pădurea, un alt cântec interpretat de Ilie Muțiu.

Dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare Interprețe de ieri și de azi, am călătorit împreună în zona Sibiului. Mi-am adus aminte de interpretul de muzică populară Ilie Muțiu, care o bună perioadă a activat la Cluj-Napoca în cadrul Orchestrei Populare a Filarmonicii din Cluj, astăzi binecunoscută orchestră Cununa Transilvană. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Dragii mei, mari și mici, la microfon, nu este Daria și nu este emisiunea Păhărelul cu Nectar. Și totuși, parcă este. Bine ai venit, Daria!
2: O, Doamne! Viorica, dragă! Ai venit cu tolba poștașului?
1: Am venit, m-ai chemat de atâtea ori, iată-mă aici.
2: O, mulțumesc frumos! Acum, nu vreau să te copiez, dar vreau să salut. Dragii mei mari și mici, Hristos a înviat. Mă bucur că sunt aici, dar cumva pe alt scaun, deci în altă ipostază.
1: Astăzi însă, dincolo de glasul Dariei, ne întâlnim cu omul care i-a dat viață, un artist care a pus suflet în lemn, glas în păpușă și mai ales lumină în ochii copiilor. Mulți dintre voi o cunosc drept Daria, alții o cunosc drept Petrică, iar alții o știu drept Pinocchio sau Scufița Roșie sau Albă ca Zăpada. Pentru generații întregi de copii a fost personajul iubit care a coborât din poveste. Dar puțin știu că în spatele acestei voci calde și al acestui har stă o viață de muncă, de rigoare, de pasiune și de dăruire. Cu mult drag așadar, o întâmpinăm astăzi pe Doina Dejica, Daria copiilor noștri.
2: Viorica, dragă, m-ai făcut să plâng, să știi. Așa o prezentare extraordinară, dar vreau să spun și să vă spun, dragii mei, că amintirile sunt, cred că, printre lucrurile cele mai de preț care ni le dă Dumnezeu și care le păstrăm în suflet și, din când în când, zic că e bine să le scoatem la lumină.
1: Hai să o facem și noi astăzi. Mărturisesc că am puțin emoția să fiu în postura de asta de vorbă cu personalitatea teatrului.
2: Dar eu ce să zic?
1: A radioului și a comunității clujene. Sper să mă descurc, iar la final aștept de la tine un calificativ.
2: Ți-l dau de acum, meriți.
1: Îți propun să aprindem împreună lumina amintirii și să pornim spre începuturi, pentru că îmi doresc ca ascultătorii noștri să o descopere, nu pe Daria, nu pe Petrică, nu pe Pinocchio, ci pe Doina Dejica, pe omul Doina Dejica. Te-ai născut într-o familie aparte. Într-o casă în care cultura, disciplina și dragostea pentru frumos nu erau lucruri excepționale, ci firescul fiecărei zile. Așadar, Elena Doina Dejica, născută Fânățeanu, vede lumina zilei la 4 iulie în Cehei, județul Sălaj. Este mezina familiei Fânățeanu. Cum erau părinții tăi? Cum era casa?
2: Păi, să știi că asta este capitolul care mă bucură cel mai mult. Îmi place să-mi aduc aminte de copilărie, îmi place să-mi aduc aminte de părinți, de frați, de tot ce s-a întâmplat pe vremea aceea și mulțumesc la Dumnezeu că m-a adus barza într-o familie atât de sufletistă și atât de iubitoare. Părinții mei...
1: Cum îi chema în primul rând?
2: Mămica mea o chema Elena,
1: de acum
2: ca și
1: pe
2: mine
1: ta.
2: De altfel, da. O chema Elena, era profesoară de istorie și geografie la Zalău, dar înainte, vreau să spun, atunci când m-am născut eu, era primăriță în Șimleu Silvaniei și când a plecat de acolo, le-a lăsat o fabrică de lactate și pare mi se și ceva de mezeluri, cu ajutorul comunității, bineînțeles. Dar au făcut lucruri foarte frumoase și pe urmă s-au mutat la Zalău, unde tata tot dascăl era șeful secției de învățământ și mi-aduc aminte, între mine și frații mei era o diferență de vârstă foarte mare, dar de la vârsta de la care mi-aduc eu aminte, până la grădiniță. Mi s-a părut că am o copilărie foarte frumoasă, normală. Am crescut în mijlocul naturii, cu o grădină imensă și cu toți pomii fructiferi care apăreau pe rând, cu liliacul de la poartă, cu toate florile și cu vița de vie. Bineînțeles că fiind mezinul familiei, toată lumea avea grijă de mine. Aveam o pisică mare albă pe care o iubeam foarte mult. Din păcate, acum sunt alergică la pisici, dar atunci nu eram. Și o țineam în brațe. De fapt, era un motan și era mare și greu. Și mi-era foarte greu. Cel mai simplu nume care îl putea da un copil de 2-3 ani, Țilu. Și mai mi-aduc aminte. Bine, aveam o gospodărie în toată bună regulă acolo. Și mi-aduc aminte că spaima mea cea mare a copilăriei mele la vârsta aceea era cocoșul nostru. Aveam un cocoș imens, alb, pe care îl chema Ionci, nu știu de ce. Și cocoșul era extrem de agresiv. Bine, el avea grijă de găini, normal. Dar seara fugea peste gard la o doamnă în vârstă, foarte în vârstă, care întotdeauna era supărată că nu știa ce caută Ionci în ograda lor. Și îl bătea ca să sară gardul să vină înapoi. Și din cauza asta era foarte agresiv și mi-era frică să ies în curte. Când era el în curte, mi-era frică să nu mă ciupească de picior cât eram eu de mică. Bine, nu întotdeauna părinții au putut să mă lase cu cineva acasă. Și așa că eu deja de la vârsta aia eram în clasă la orele de geografie și istorie între două fete mari.
1: Învățai istorie și geografie.
2: Stăteam cu mintea acolo și așa au fost vremurile.
1: Hai să vorbim și despre tata.
2: A, tăticul meu era un om super fain, cu simțul umorului și cu o voce extraordinară. Și îi plăcea să cânte.
1: Cum îl chema?
2: Cornel.
1: Și de unde era?
2: De lângă Baia Mare. Era maramureșan.
1: Deci iată... De
2: la Bușel, tăticul.
1: Și mama?
2: Mama era din Carei. Da, și s-au... nimerit așa la, pe vremuri erau niște întâlniri cu profesorii, cu consilii pedagogice sau nu știu cum se numeau asta, odată pe lună, nu mai știu, la diferite sau ce, nu știu. Și așa s-au cunoscut ei și se pare că a fost cu noroc, s-au cunoscut într-un ceas bun, să zicem.
1: Așa este. Da. Și mai spune-mi
2: ceva. Așa, și tăticul meu avea o voce atât de minunată, dar el cânta de toate, cânta muzică populară, cânta romanțe, deci fluiera extraordinar când începea să fluiere. Și mi-aduc aminte că fratele meu cel mare, Cornel, a fost întrebat într-un interviu cine a avut cea mai frumoasă voce dintre voi toți. Și el a spus tata. Tata avea un talent nativ, nestudiat, dar avea impresia că a fost studiată vocea.
1: Dacă pentru o clipă te provoc să închizi ochii și să te gândești la cea mai frumoasă amintire din copilăria ta, care ar fi aceea?
2: Da, la cea mai frumoasă amintire au fost interesante. Una a fost extrem de frumoasă pentru că m-am simțit într-o poveste. Aveam o casă mare, boierească, să spunem, în ghilimele, cu sunroom, cameră pentru plante, pereții erau din romburi de sticlă colorată și cum se făceau pe vremurile acelea. Și aveam camere înalte, de 3 metri jumate, cam așa erau înălțimile atunci. Eu niciodată nu l-am văzut pe tata, aveam și o cămară de lemne în curte. Nu l-am văzut niciodată să pregătească pomul de Crăciun sau să-l văd că aduce un pom de Crăciun sau că vine un brad la noi în casă. Nu l-am văzut niciodată. Și în ziua aceea, sigur că tot timpul eram la joacă, ori în vecini, ori venea vecina. Ne jucam în cămara de lemne de-a farmacia. Aveam sticluțe goale de penicilină și le umpleam cu apă murdară, cu apă colorată, cu praf de cărămidă și rupeam bilețele și lipeam acolo și ne distram. Și seara, când trebuia să intru, până atunci nu intram în sufragerie, stăteam în bucătărie unde mămica făcea prăjituri și cocea cozonaci. Viorica, dragă, nici acum nu pot să înțeleg cum au reușit imaginea asta fantastică de sufragerea, era foarte mare și când se deschideau ușile, era umbrat până în tavan. La vremea aceea nu erau beculețe, luminițe, ghirlande din astea, lumânări. Toate erau aprinse până sus și tot bradul era înconjurat de un halou de fum din ăsta așa și mirosea a brad și a fum de la lumânări, bineînțeles. Măi, eu eram, de fiecare dată eram blocată. De fiecare dată era o imagine de poveste. Și sclipeau globurile printre ele și o grămadă de bomboane din alea de pentru pom de Crăciun, care atunci când se desfăcea bradul și mămica voia să le împartă între noi, cam erau goale pe tine, pentru că noi desfăceam staniolul la un capăt, mâncam bomboanele și înfășuram înapoi staniolul frumos să aibă formă de bombon. Asta a fost una din amintiri.
1: De aceea ți-a rămas ție cea mai dragă sărbătoare Crăciunul?
2: Toate sărbătorile mi-au fost dragi și, ghiși ce, le țin minte. Și acum înseamnă că m-au marcat. La fel țin minte Paștele, pentru că întotdeauna în grădina noastră, înainte de Paște, era un mieluț cu un clopoțel cu o panglică roșie legat la gât. Și alerga prin grădină. Asta țin minte. Și după aceea trebuia în ziua de Paști, mă duceam, aveam o grădină foarte mare cu tufe de tot felul, de fructe și mă duceam să caut ouăle roșii și cadourile și toate astea. Deci atât de tare m-au impresionat. Ziua de 21 mai, păi de 21 mai, parcă cornul abundenței de flori vorbesc, se revărsase în casa noastră, că veneau toți elevii mamei cu buchete de liliac, de lalele, de mai erau narcise. Țin minte că toate vazele erau umplute, nu ajungeau. Atunci se umpleau borcanele de 3 litri, borcanele în care punea mama pe iarnă tot felul de bunătăți, alea erau pline cu flori și pe urmă urmau oalele, stăteau așa pe lângă pereți și ce a rămas erau împărțite în buchete și dăruite vecinilor, că veneau și colegii de la școală. A, să-ți spun un secret. Toată viața mea de copil am suferit, eram atât de emotivă și nu înțelegeam ce minune au adulții cu copiii mici, că pentru mine era o teroare. Cum veneau colegii mamei de la școală, profesori foarte de treabă și drăguți, dar mă, eu eram
1: păpușa,
2: prichiduța mică. Și ori mă ascundeam între uși, erau uși duble, ori mă ascundeam sub masă, pentru că fiecare se simțea obligat să mă ia în brațe, să spună, cum te cheamă, dragă, câți ani ai, spune la tante o poezie. Să știu un cântece, la cântelul nenea-un cântece.
3: Cred că ăsta e coșmarul fiecărui copil.
2: Eu n-am crezut niciodată că o să reușesc să fac teatru în viața mea sau să stau în fața unui microfon la radio.
1: Poate de acolo ți se trage, ai avut foarte multă practică. Și atunci te-ai urmat.
2: Uite că eu mă bucur, mă înveselesc. Să știi că amintirile astea sunt atât de valoroase dacă le scoți la iveală. Și așa, mai ales, știi ce se întâmplă? Este și o frescă, o oglindă a vremurilor respective, pe care dacă copiii tăi le ascultă, știi ce ai trăit, prin ce ai trecut și așa mai departe. Asta era partea frumoasă, dar a lucrurilor, dar partea grea au dus-o părinții, pentru că erau vremuri grele. Îmi aduc aminte că ei nu puteau merge la biserică, știi, că așa era situația, dar pe noi ne trimiteau întotdeauna. Profesorii nu prea erau. Dar noi mergeam la biserică și în casă aveam icoane. Și sărbătorile astea, unii le țineau, unii nu le țineau, care erau mai temători.
3: Da.
2: Dar noi le țineam și mai ales erau colege, doamne, care aveau copii mici și care nu prea le țineau acasă, de exemplu, de Paști sau asta, veneau cu coșul, mama invita la noi la masă și atunci veneau și ele cu un coș, cu un cozonac, cu o roșie sau cu ceva, ca să se simtă că sunt în atmosfera asta. Deci greu l-au dus părinții, nu spun, dar o meritat. A meritat, pentru că ne-am văzut de treabă. Într-adevăr, ai spus tu de disciplină. Erau niște percepte morale și educative și creștine cu care am crescut noi și n-am ieșit din asta, care includeau și respectul și disciplina. Și învățatul niciodată nu ne spuneau părinții, pune mâna și învață și fă și drege, că dacă nu, nu știu, nu. Îmi spunea, dragă,
3: datoria ta ca
2: și dragă,
3: copil.
2: Tu ai o singură datorie, să mănânci, să dormi, să te joci, să înveți, să-ți faci o meserie. Dar dacă nu vrei să înveți, nu-i nimic, nicio muncă nu e rușinoasă.
3: La fel spun și eu copiilor mei astăzi. Doina, înainte să vorbim despre drumul tău, simt că avem o datorie de onoare să aprindem puțină lumină asupra familiei Fânățeanu. O familie care a dăruit României nume mari, poate prea puțin pomenite astăzi. Ai crescut într-o casă în care tatăl tău, director respectat și om de mare ținută, mama profesoară și primăriță, după cum ne-ai spus, au sădit în copii dragostea pentru carte, disciplină și frumos. Iar dintre frații tăi s-au ridicat nume sonore ale scenei lirice românești. Corneliu Fânățeanu, tenor de anvergură internațională, profesor, director al Operei Române din București și atașat cultural al României la Roma. Al doilea copil, Margareta Fânățeanu Dragea, soprană apreciată a Operei Române din Cluj, artistă cu un repertoriu bogat și o prezență scenică remarcabilă, Eugen Fânățeanu, solist al Teatrului de Operetă din București, iubit de public și cu succese importante în țară și peste hotare, și Rodica Fânățeanu, învățătoare, iar mai apoi ne-ai spus că a activat în corul Operei din Cluj.
2: Da.
3: Deci tu erai al cincelea copil.
2: Da, la distanță mare.
3: La distanță mare. Când spui astăzi familia Fânățeanu, ce chip îți vine mai întâi în inimă?
2: Chipul care îmi vine prima dată acum, că îmi spui, nu mă gândesc la frații mei, mă gândesc la mama și la tata. Deci noi mergeam săptămânal la operă. Aveam invitație, dar părinții mei erau în lojă și eu eram pe la Cucurigu cu ceilalți copii. Și mămica mea era atât de mândră și era mereu cu lacrimi în ochi de câte ori cântau copiii pe scenă. I-am prins, încă era diferență mare de vârstă și între părinții mei și mine, că eu am fost ultimul copil. Dar ei au prins și spectacolele mele, premierele mele și veneau la început când încă mai puteau la toate premierele mele. Și erau foarte mândri. Deci părinții au făcut niște sacrificii pentru noi, că nu era ușor să crești 5 copii, să facă carte și, cum spunea mama, dacă Dumnezeu ți-a dat talentul acela, știi? Talentul ăla, trebuie să-l fructifici, să-l împarți cu alții, deci să-l oferi și altora. Și ei erau mândri că au reușit cu tot sacrificiul pentru copii să realizeze acest lucru. Și dacă mergi la Zalău, pe strada Crasnei se numește acum, pe casa noastră, primăria și fiii sălajului, societatea asta au pus o placă de marmură cu toate numele noastre și a fost ceva de cinstire. Eu cred că poate că n-ar strica câteodată să aduci în memoria colectivă, nu vorbesc de noi, vorbesc în general, indiferent în ce domeniu, pentru că viața nu a început cu noi. Și atunci trebuie să știi care ți-a trecut, tu să poți merge înainte, zic eu.
3: Hai să ne reamintim de fiecare dintre frații tăi câte ceva. O dragă amintire ție.
2: Păi eu de
3: să
2: frate, când îmi aduc aminte de fratele meu, Deci la vârsta când eu mi-am adus aminte, deci mai țin minte de câte ceva, el era deja student la Cluj, la conservator, că erau 15 ani diferență între noi, dar era, așa cum îl văd, era blond cu părul ondulat și cu ochii albaștri și se cam uitau fetele după el. Vreau să spun că a fost o tragedie în familia noastră, care puțină lume o știe, eu știu numai din poveștile mamei. La 2 ani, atunci a fost o epidemie de paralizie infantilă și fratele meu un an de zile a fost de la brâu în jos paralizat. Părinții mei au vândut tot ce se poate vinde din casă. A fost spitalizat foarte multă vreme la Timișoara, la Arad, la... nici nu mai știu pe unde, dar nu avea nicio șansă, cum spuneau doctorii, numai că mama era încăpățânată și extrem de credincioasă, știi? El era primul copil. Atunci au vândut tot ce se putea vinde. Doctorii au spus, mergeți doamna acasă, că acum copilul ăsta e dat de dumneavoastră, ne e milă. Și au cumpărat din Germania, păruse, cum erau vremurile alea, îți dai seama, un aparat, ceva cu stimulare electrică, cu nu știu ce, care era foarte scump. Și mama s-a încăpățânat și zi de zi acasă s-a ocupat de... Bine, copilul nu simțea nimic, ce să simtă. Dar după câteva luni a început să se ridice în picioare.
3: L-a recuperat.
2: Și închipuiește-ți, deci un an de zile a fost așa, și închipuiește-ți că am o poză de-a lui, care mămica ținea foarte mult, unde el era în picioare, așa un ingeraș blond, cu părul creț, mititel așa, și stătea drept. Și eu am întrebat, cum stă în picioare dacă... Păi zice, era sprijinit de o varză imensă din grădină, era sprijinit între două verze acolo să stea în picioare. Da, a făcut mișcare, a făcut sport, a făcut tot ce se mai putea recupera și închipuiește-ți că a făcut și armata la tancuri. Deci l-au primit în armată. Asta a fost minune de la Dumnezeu.
3: Așa zic și eu.
2: Nu există, nu, știi, în situații limită, nu există că Dumnezeu dacă să nu simți că e acolo lângă tine. Deci, fratele meu la conservator la Cluj, după aceea a fost solist la operă, pe urmă a fost trimis la Roma, la Academia Santa Cecilia, unde 2 sau 3 ani s-a șlefuit. Așa a ajuns, era atât de mare. Și pe urmă el a fost și profesor de canto în Spania și a avut un palmares extraordinar. Eu eram extrem de mândră, ei de fiecare dată dădeau telefon ca să știe mama că atunci vor avea emisiune la televizor sau de anul nou când cânta și Eugen sau... și mămica întotdeauna era la televizor și era cu ochii plini de lacrimi. Era o bucurie extraordinară. Dar odată pe an vreau să-ți spun că fiecare din frații mei, ori de unde era, odată pe an la ziua mamei erau
3: prezenți
2: aici.
3: Ce frumos!
2: Da.

vântul și-a vântul arzător.

0: Mergem la Margareta?
1: O, Margareta, drăguța de ea, păi ea cânta din liceu. Atât de frumos cânta pe vremea aceea, se făceau, eu spun din amintirile mele de copil, care stăteam, ți-am zis, în clasă și observam tot, dar eram mititică, se făceau niște serbări școlare, cam de două ori pe an, dar foarte elaborate. Se scoteau în evidență toate talentele. Fiecare profesor avea o sarcină, profesorul de sport să se ocupe de, știu, de mișcarea în scenă, de nu știu ce, profesorul de desen să facă decorurile. Școala ajuta, dădea bani pentru tot, părinții ajutau. Și, de exemplu, se făceau la serbare, spre exemplu, luceafărul lui Eminescu a fost pusă în scenă cu elevi de liceu, cu decoruri, cu costume, nici nu știu, coruri extraordinare. Și la aceste spectacole, care se lăsau după aceea cu un fel de banchet, să spunem, dar culmea, toată lumea colabora. Părinții, profesorii, elevii, fiecare, nu, era o muncă în plus. Dar degeaba, asta era o pasiune, o plăcere sau obligație. Nu știu, dar se făcea foarte bine. Și Margareta cânta la spectacolele astea, era elevă și avea o voce atât de frumoasă și toată lumea spunea, măi, dar de ce nu vrea să facă conservatorul? Nu, și ea vrea să fie profesor atunci, dar până la un moment dat, stai măi, poate că. Și a venit la Cluj, a luat ore de canto cu doamna Stella Simonetti, care a fost mare solistă, mare cântăreață. La... Da, și a ajuns la opera din Cluj. Are o fetiță minunată, care e profesoară de geografie. Da, nepoata mea. Ea n-a mai ajuns să o vadă termin în facultatea. Dar ea o veghează de undeva de sus. Cu suntem siguranță. Convinși.
2: Cu siguranță.
1: Și a cântat și cu fratele meu. Și la București și la Cluj. Au cântat împreună.
2: Mergem la Eugen?
1: Ei, Eugen era... Păi de-aia mi-a plăcut mie rolul Pinocchio. Eugen era cam așa pe firea mea.
2: Era preferatul tău după...
1: Era cam pe firea mea, știi? Vreau să spun că Eugen a fost coleg de clasă cu soțul meu, cu Dejica, da, și mama le era profesoară de istorie și geografie. Și se adunau acolo în curte. Era diferență mare de vârstă între noi, vreo 8 ani erau. Dar eu eram ca și copilul mic, știi? Urmăream ce fac ei și ei mă trăgeau de codițe. Eu mă duceam și îi spuneam mamei, știi? Ei, asta așa a fost că Eugen, prin clasa a 10-a, el se ocupa de toate. Făcea de sportiv, făcea not, făcea...
2: Genul sportiv.
1: Era gen sportiv, dar și când era Crăciunul, vreau să spun ce, era un tip extraordinar. Când era Crăciunul și mama voia să facă, înainte de Crăciun, voia să facă cozonaci și își căuta sita. Că marea și sita nu era nicăieri. Sitele alea de pe vremea erau dintr-o carcasă de lemn sau din ceva așa și nu era o sită. E, dar el o lua din cămară că trebuia să-și facă stea cu care să meargă la colindat. Scotea sita aia, o punea pe un băț, pe o coadă de mătură și înăuntru, în carcasa aia rotundă, rama aia rotundă, punea icoane și lumânărele și nu știu ce era cea mai frumoasă. Dar mama veșnic era, fiecare an era fără sită. Dar deja știa pe unde era sită. E, în clasa a 10-a, împreună cu un alt coleg de școală, măi, ei au citit tot felul de cărți și de romane și televizor, nu era la vremea, și au vrut să devină marinari. Le plăceau costumele de baie, erau mari admiratori. Îți dai seama, Zalo, unde curgeau Valea Miții acolo, pârâul din ăla amărât. Nu crezi că s-au dus la Constanța un an de zile. Și au întrerupt școala și tăticul era disperat și mama și... Oh, și au venit în vacanță ei erau singurii doi marinari. Prietenul cu care a plecat era un fiind de-a mamei mele care a ajuns profesor universitar la filologie. Și s-au uitat toate fetele după ei, aveau cascheta aia frumoasă cu pangli, știi, și vă dai seama, zalău, să apară doi marinari, era ceva. Dar acolo n-a fost o veselie, pentru că era cu șmotru, disciplină, ordine. După un an de zile au venit o părinți acasă și s-au apucat din nou de școală. Aici să-și termine liceul aici, știi? Și pe urmă a făcut conservatorul la Cluj și a cântat o perioadă la... L-au chemat la Baia Mare când s-a înființat acolo o secție din asta de operetă. Pe urmă la Cluj și pe urmă la Ion Dacian. Chiar Ion Dacian l-a chemat, să știi. Chiar Ion Dacian l-a chemat. A fost foarte impresionat de el și eu când eram la institut la București, aproape la toate spectacolele lui eram la sfârșit de săptămână, că în rest nu puteam, dar la sfârșit de săptămână și eram atât de mândră că nu pot să spun, dar Ponta Drăguță știi care era, Viorica, că erau salariile, erau foarte mici pe vremea aceea și până când erau bani, mai îți puteai permite câte ceva, dar către sfârșitul lunii treceam la regim de post, știi? Și mergeam la el, mă chema, întotdeauna dormeam la el, și mă chema la spectacol. De exemplu, duminică avea un matineu de la ora 12, de la 1, nu, atunci erau și matinee. Și pe urmă toată lumea, colegii, spunea, Eugen, hai cu noi că mergem la nu știu unde, hai la noi la masă, hai, nu putem că noi suntem invitați la masă undeva. Și plecam amândoi și ce crezi că mâncau mămăligă cu sirop de zahăr ars, știi? Asta era meniu, că atâta se dădea, că asta am avut în casă. Și când aveam bani, mâncam căpșune cu biscuiți și tot felul. Și am trecut peste toate! Nu pot să cred! Dar nu numai noi, că și alții erau în situația asta, dar am impresia că toate încercările astea ne-au întărit. Ne fac mai puternici un pic. Dar acum îmi vine să râd. Atunci poate că nu râdeam chiar.
2: Atunci nu era așa hazliu. Sau poate că era, pentru că erați împreună.
1: Nu, știi, nu numai că eram împreună, dar toți eram în aceeași situație.
2: Exact.

0: Hai să vorbim și despre Rodica.
1: Mai Rodica, draga de ea, ea a terminat Institutul Pedagogic, ea a fost învățătoare și o învățătoare foarte bună și chiar îi plăcea. Vezi că pe undeva să leagă, că părinții fiind profesori, pare să că au moștenit cumva darul ăsta să se ocupe de copii, că e, și ăsta e un dar. Și pe urmă, ea a fost repartizată, eu nu vreau să greșesc, dar tot în județul Sălaj, la o școală. Și după 3 ani a venit că ea cânta foarte frumos. Foarte frumos. A venit cineva de la ansamblu Maramureș, din Baia Mare, care era în conducerea ansamblului, să spun, și erau cunoștințe bune. Și măi, de ce nu vii tu, nu? Pierde vremea acum, chiar așa de mult îți place, da, îmi place foarte mult cu copii și copiii o iubeau enorm de mult. Zice, știi ce, hai și dă un concurs la noi, la ansamblul Maramureș și dacă îți convine, rămâi, dacă nu, nu. A fost un ansamblu foarte puternic atunci, care mergeau prin străinătate, dădeau niște spectacole cu balet, cu operetă, cu cor, cu astea populare, cu... Grozav era. Și respectau și costumele tradiționale, populare, alea și muzica aia lor extraordinar. Și așa a rămas ea acolo și pe urmă de acolo a venit la Cluj, la operă, că măi, să leagă lucrurile. Ori unde te-ai duce, dacă talentul și soarta și Dumnezeu îți îndrumă pașii, unde trebuie, acolo ești, de acolo ești. Numai că vezi că și ea, nu? Na, și acolo a fost o dramă. Asta se pare că a fost legat de Cernobâl, știi? Și ea s-a prăpădit repede.
0: Am citit că a existat o seară în care Margareta, Corneliu și Eugen s-au regăsit împreună pe scena operei din Cluj, da, în Lucia Dila Mermur.
1: Exact.
0: Margareta exact interpreta rolul titlu.

0: Da,
1: așa
0: Corneliu este. Rolul lui Edgardo, iar Eugen rolul lui Arturo.
1: Exact.
0: Au fost așa părinții la spectacol? Da. Tu ai fost?
1: Da, da. Și îmi aduc aminte că Eugen venise la spectacolul meu la București, la Ubu Roi, care era un spectacol pentru adulți. Textul lui Alfred Jarry a fost tradus de Romulus Vulpescu, erau toate ambasadele, erau pentru ei, am jucat atunci. Și Eugen era în sală și a venit în pauză și mi-a spus: eu nu mai pot să stau în sală, eu așa emoție am pentru tine. Eu așa emoție am. Ei, și mi-am adus aminte că emoțiile alea le-am avut eu în sală când cântau. Nu știu de ce, sunt niște emoții nu destructive, dar sigur că sunt constructive, normal, dar totuși ceva nu te liniștește până nu se termină. A fost ceva impresionant. Da, așa este.
0: Și părinții au fost, au participat și ei.
1: Da, da, da, da, da.
0: Cred că au fost extrem de mândri.
1: Ți-am spus că de fiecare dată la părinții mei mă gândesc că a fost o răsplată de la cel de sus pentru cât au făcut ei, observând că au acest talent. Ei au făcut tot ce s-a putut, știi? Adică te lași pe tine mai...
0: Pe locul doi.
1: Da, da. Și noi n-am avut o viață ușoară la Zalău, pentru că tăticul, fiind șeful secției de învățământ, el mergea tot timpul în inspecție prin tot raionul și lipsea câteodată, trebuia să pună câte o școală pe linia de plutire sau să caute acolo personal sau răspundea de tot raionul și lipsea zile întregi.
0: Și mama?
1: Și mama, și îți dai seama, și mama era cea care la vremea aceea...
0: Avea și o meserie.
1: Oh, și ce meserie, îți dai seama, eu țin
0: dar
1: minte când...
0: și pe toți cinci.
1: Când, da. Și mi-aduc aminte cum venea mama cu teancurile de caiete de teze care trebuiau corectate. Trebuia să faci mâncare proaspătă în fiecare zi, că nu, nimeni n-avea frigider și congelator și... Deci nu mă plâng, că toată lumea era în aceeași situație. Dar au găsit puterea să treacă peste toate, să speli rufe cu mâna.
0: Da, corect.
1: Păi acum e o diferență de la cer la pământ. Să tai lemne. Ha, atunci am văzut prima dată, nici n-am văzut de atunci, un fierăstrău din ăla mare cu două capete, așa, și pe urmă să le tai cu bărdița și, deci să lucrezi grădina ca să ai ce pune pe masă pe urmă. Dar pentru că toată lumea era la fel și aveai o energie anume, nu știu, că nu, eu n-am auzit om care să spună: eu nu mai pot, nu mai fac. Parcă ceva te îndemna să mergi mai departe. Eu cred că credința, că așa trebuie să fie. Dacă te-ai
0: firescul făcut... lucrurilor era atunci, de a te ocupa de toate.
1: Și știi că se lucra 6 zile pe săptămână plus, aveai și niște activități extrașcolare care trebuiau făcute. Dar și când era liber, atunci știau că ziua aia liberă trebuie, sau măcar câteva ore din ziua aia, trebuie să fii chiar liber, să te relaxezi, să-ți iei copii. Era grădina poporului în Zalău și toată lumea mergea la grădina poporului să se plimbe pe acolo, să vadă, să culeagă floricele, să socializeze. Era foarte important să se întâlnească oamenii. Era foarte frumos, așa, din punctul ăsta de vedere, din amintirile mele de copil. Acum ei, ca părinți, ei ar fi știut mai bine cât a fost de greu. Dar ei și-au notat de fiecare dată în... Da, în caiete, da, din perioada aceea. Când, de exemplu, mergeau la țară unde erau copii foarte... Mă rog, ca la țară, știi? Și atunci încercau cu ajutorul comunității să ofere fiecărui copil o căniță de lapte. Aduceau oamenii lapte, aveau acolo un bidon, să le ofere o căniță de lapte și o feliuță de pâine, că era, îți dai seama cum... Na. Dar oamenii erau săritori. Sau cumpărau câte un bidon mare, mare, mare, care îl umpleau cu apă și puneau cănițe roată. Era în holul școlii ca să aibă copiii o căniță de apă, să S-au făcut lucruri așa cum s-a putut, dar s-au făcut și toți s-au achitat onorabil pentru că au pus suflet. Adică s-au văzut că au realizat ceva pentru comunitate, pentru familie.
0: Îmi spuneai că petreceați timpul împreună ca și familie în grădina de vară, cum spuneai, sau în parcul
1: orașului. Grădina Poporului. Mai era un parc orașului. Bine, acum când mă duc la Zalău și văd atâtea blocuri și astea, nu mai seamănă cu ce-a fost pe vremuri, dar era activitate.
0: Vreau eu să te întreb, era moda ca și acum de a merge în concediu la mare, la munte, la, știu eu, străinătate?
1: Părinții mei n-au fost în concediu nicăieri. Nu și-ar fi putut permite să meargă cu 5 copii sau cu 4 sau cu 3 sau cu 2. Nu că n-ar fi avut alea 2 săptămâni sau 3 săptămâni, sau profesorii aveau vara, cât era vara așa. Însă pe noi ne trimiteau
0: în taberele școlare.
1: Mergeam în tabere și noi, fetele, aveam o, cum să spun, iar un dar de la Dumnezeu. Aveam o mătușă și un unchi foarte buni. Unde crezi? Exact la Sântana, lângă Arad. La vremea aia Sântana era singura... Știi că erau gospodării agricole colective și era singura gospodărie colectivă milionară din țară. Ei se ocupau de legume numai și se muncea foarte mult. Ardei, varză, roșii, astea, castraveți, cam astea, și în toată țara aveau. Pe la gostaturi duceau, pe piețe, pe deci aveau contracte. La fabrici de conserve aveau contract. Unchiul meu, unchiul Valer, a fost, el era doctor, era directorul spitalului și era o relație foarte apropiată între noi, adică între ei și părinții. El a crescut cu tăticul meu împreună. Că părinții lui au plecaseră în America când el era mititel, adică câteva luni aveau, cum mergeau pe vremea să câștige bani și ăsta, și atunci părinții, mama tăticului meu l-a luat pe unchiul Valer și l-a crescut împreună cu tata, știi? Pe urmă, ei nu s-au mai întors din America, dar ei au crescut împreună. Pe urmă, el a făcut în Italia, la Bologna, medicina, tata și-a făcut ale lui aici, dar ne-au ajutat foarte mult ei în sensul ăsta și am rămas foarte uniți. Și atunci vara s-au gândit că suntem atâția copii și ne chema să stăm la ei vreo lună. Avea o gospodărie imensă acolo, între șvabi erau acolo. Vai, era ordine și o disciplină ceva extraordinar. Toate străzile, casele vopsite, străzile măturate, puse cu flori. Fiecare învățase un instrument muzical, sâmbăta dădeau ei spectacole, știi, acolo la grădina de vară. Și tanti Tica era soția unchiului Valerea, a fost, dânsa a fost fată de general și era militaroasă, știi? Uai, a băgat o instrucție în mine, bine, nu mi-a stricat deloc. Atunci am învățat să brodez, să cos în cruciulițe, să fac, unde nu era bine, desfăcea. Deci era foarte severă. Și era și un post de radio acolo, din ăsta local. Știi că pe vremuri mai erau posturi de radio locale și tanti preda ore de gospodărie pentru femei. Da, da, da, la radio, știi?
0: La radio avea, da, emisiune?
1: Da, da, da, da, da. Și erau întrebări despre mâncare, despre broderie, despre bibliotecă, despre cărți, despre teat. Ea toate că, na, știa, le făcuse și se făcea treaba asta. Aveau audiență.
2: Am deschis astăzi împreună albumul unei familii în care frumosul se respira firesc, o casă în care muzica, rânduiala, munca și dragostea pentru oameni au crescut în chip minunat destine. Iar pentru că uneori cuvintele se opresc acolo unde glasul începe să spună mai mult, vă invit să ascultăm una dintre vocile de aur ale familiei Fânățeanu, Corneliu Fânățeanu, într-o înregistrare de colecție alături de marea soprană Lia Hubic.

0: Ce dar prețios rămâne glasul atunci când poartă în el artă, muncă și suflet. Astăzi am cunoscut împreună începuturile Doinei de Jica, rădăcinile unei vieți care avea să înflorească frumos, discret și luminos în slujba copiilor, a scenei și a poveștii. În partea a doua a întâlnirii noastre, care o veți putea asculta duminică, începând cu ora 15:30, vom deschide o altă pagină, cea în care mezina familiei Fânățeanu devine actriță, dă viață lui Pinocchio, ajunge la microfon și se transformă, pentru generații de copii, în glasul cald al Dariei. Sunt Viorica Văscu, vă mulțumesc pentru răgazul de a fi fost împreună. Până la următoarea întâlnire, mă înclin cu respect.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Omilii din Arhiva Radio Renașterea.

0: Hristos a înviat și bun găsit, vă spune Mihai Bogdan de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a patra duminică după Paști, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan din capitolul 5, versetele 1 până la 15, în care este redat episodul vindecării slăbănogului de la Scăldătoarea Vitezda. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în anul 2001, în cea de-a patra duminică după Paști, în Duminica Slăbănogului, de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania.
1: Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, în vechiul Ierusalim, din vremea Mântuitorului Hristos, se găsea un așezământ pentru suferinți. Dar nu așezământ spitalicesc, ci unul al puterii lui Dumnezeu. Era vorba de ceea ce limbajul biblic numește scăldătoare. Noi am zice astăzi un bazin cu apă, îi spunem și piscină, inadecvat, dar era o apă obișnuită, însă din când în când, pe învoia lui Dumnezeu, devenea o apă neobișnuită, tămăduitoare. Nu era deci o apă vindecătoare din cele pe care le avem și noi din belșug în țara noastră, pentru diferite boli, începând cu reumatismele și terminând cu afecțiunile gastrointestinale. Acea apă obișnuită însă ne se spune în Sfânta Evanghelie după Ioan că din când în când, la o vreme care nu se știa din timp, Îngerul Domnului se pogora și tulbura apa, adică o agita cu o aripă, credem noi. Și după acest fenomen ceresc, cel care dintre bolnavii care se găseau acolo și așteptau acest moment, îl pândeau, cel care izbutea să se arunce întâi în apă, se făcea sănătos, indiferent de boala pe care o avea. Așadar, să reținem, deci, Îngerul Domnului făcea apa vindecătoare numai din când în când și numai pentru unul singur, nu pentru toți, cel care se arunca primul. Printre mulțimea de bolnavi, de toate felurile care se găseau acolo, se găsea și un bărbat care aștepta de numai puțin de 38 de ani. Era paralitic, nu putea să umble. Damblagiu, bolnav de picioare. La un moment dat, Mântuitorul Hristos intră în acest loc și merge printre suferinții care erau acolo și se oprește în fața acestui bărbat și îi pune o singură întrebare. Vrei să te faci sănătos? La care bolnavul îi răspunde, vreau cum să nu vă vreau să mă fac, de aceea sunt aici. Dar vezi că eu sunt singur și n-are cine să mă ajute. Mi-ar fi trebuit sau mi-ar trebui un om care să mă ajute să ajung și eu primul la marginea, la buza bazinului și să mă arunce în apă. Dar neavând niciun om care să mă ajute până să mă târăsc eu pe mâini, cu picioarele moi, altul mi-o ia înainte și se vindecă el și pleacă acasă, iar eu rămân aici. Atunci Domnul se uită la el și îi spune doar atât. Ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. Minunea s-a petrecut într-o singură secundă, același a simțit picioarele zdrăvenite, s-a ridicat, și-a luat patul, adică targa pe care își zăcea și care era alcătuită ca orice targă din două bârne cu o pânză în mijloc. A înfășurat-o, a luat-o în spate și a plecat. Ni se mai menționează că era o zi de sâmbătă, zi în care evreii, după legea lor, nu aveau voie să facă niciun fel de lucrare și nici măcar să umble, să aibă o sarcină, o povară în spate, cum avea acesta. A primit observație din partea cărturarilor, a preoților, că n-are voie să meargă cu patul în spinare în zi de sâmbătă. Dar el acela a spus, cel care mi-a spus, ia-ți patul tău și mumblă, du-te acasă, mi-a spus cel care m-a vindecat. Dar cine te-a vindecat? Nu știu. De ce? Pentru că îndată și îl vindecase, Iisus a strecurat prin mulțime și s-a făcut nevăzut. Ceva mai târziu, Domnul l-a întâlnit în templu pe fostul paralitic și i-a spus, de acum să nu mai greșești ca să nu-ți fie ție mai rău. Iar atunci a știut acela că Iisus fusese cel care îl vindecase. Iubiții mei, am citit în ziar sau am văzut la televizor, nu mai țin minte, cred că sunt numai câteva săptămâni, deci foarte de curând, în primăvara aceasta, despre un bărbat, un tânăr paralitic, care zace și acum în casă de foarte, foarte mulți ani, 15-20, și care era îngrijit de mama lui. Caz impresionant. Și eu am avut un coleg de școală care a devenit preot și care a trebuit să-l grijească el pe soacra lui vreme de 16 ani. Era paralitică. Avea creierul bun, stomacul bun, intestinile bune, inima bună, numai că nu putea să se miște, să umple. Și îmi spunea, aceasta este crucea mea, o fac pentru că este mama soției mele, dar este crucea mea și de preot și de om să o ajut să trăiască. Și a ajutat-o până a murit. Bărbatul acesta de la lacul Betesda, așa se numea, n-avea pe nimeni. Era singura lui tristețe și singura lui plângere. Cum să nu vreau, Doamne, să mă fac sănătos? Dar dacă n-am un om să mă ajute și pe mine, mi-o altul înainte. Atunci, vedeți, când se constata că îngerul tulburase apa, vă închipuiți că era o vânzuleală teribilă, toți bolnavii, zecile, poate sutele de bolnavi care erau acolo, se îngrămădeau singuri sau ajutați de alții, cei mai mulți ajutați de alții, să ajungă la marginea bazinului și să se arunce în apă. Acesta nu avea pe nimeni de 38 de ani. Ceea ce mă impresionează și ne impresionează este teribila singurătate acestui om. Să fii bolnav, să ai nevoie de ajutorul cuiva și să nu ai pe nimeni lângă tine. Un prieten, un vecin, un cunoscut, o rudă, cineva din familie, fie că nu avea pe nimeni, fie că nimeni nu se interesa de el, fiecare își vedea de viața lui, de interesele lui, e paralitic, așa a vrut Dumnezeu cu el, ce să-i fac? Ni se întâmplă și nouă de atât de ori să trece pe lângă suferința omului, considerând că nu ne privește, că îl privește pe el sau cel mult îi privește pe alții, dar nu pe noi. Aceasta era singura plângere. Doamne, nu am om care să mă ajute. Omul aștepta un om. Și dacă nu i-a venit omul, a venit Dumnezeu. În aproape toate celelalte împrejurări, bolnavii îl căutau pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu. Se așezau slăbănogii, leproșii, orbii la marginea drumului, pe unde știau că va trece Iisus, și cereau ajutor. Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, ai miră de mine. Ce vrei? Vreau să văd, vezi. Ce vrei? Vreau să merg, mergi. Ce vrei? Vreau să nu mai am lepră, curăță-te. Și minunea se producea uneori în urma unei întrebări. Crezi tu că pot să fac eu aceasta? De data aceasta, nu bolnavul a ieșit înaintea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu a ieșit înaintea bolnavului. Sfântul Evanghelist menționează că Iisus știa despre el, știa desigur cu puterea sa dumnezeiască, știa că este acolo de foarte, foarte multă vreme. Și nu s-a oprit în fața unuia care venise de o săptămână sau cu o lună sau cu un an înainte și care poate avea cineva pe lângă el, un om să-l ajute, ci s-a oprit în fața unuia care zăcea de foarte multă vreme. Imaginați-vă că acesta era un bărbat de 50-60 de ani. Oricum avea 50-60 de ani. Aproape o viață întreagă să fii suferind și să suferi în singurătate. Și repet, dacă nu l-a căutat el pe Dumnezeu, l-a căutat Dumnezeu pe el, l-a descoperit și l-a vindecat. Iubiții mei, pregătim predica de astăzi, am aflat ieri și eu, ca toată lumea, că în sfârșit Ilie Ilașcu a fost eliberat din închisoare. Și m-am bucurat și am mulțumit lui Dumnezeu. Așa cum știți, noi împreună în această catedrală ne-am rugat pentru el duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare. Desigur, ne-am rugat cu gândul că Dumnezeu o să facă în așa fel ca un condamnat la moarte să fie totuși grațiat și eliberat. Dar scopul nostru principal era acela ca Ilie să nu se simtă singur. Nu era în puterea noastră să-l eliberăm. Acestea sunt resorturi politice, care nu țin de noi, de biserică. Dar noi am vrut ca Ilie să nu fie singur acolo unde este. Iar eu am făcut-o cu tot sufletul și cu toată căldura, pentru că eu am avut în viața această experiență și știu ce înseamnă singurătatea închisorii, a celulii, în care cu fiecare zi care trece ai impresia că lumea se îndepărtează de tine și mamă și tată și soție și copii de acasă și rude și prieteni, toți își văd de treburile lor, pentru că viața merge înainte, iar tu rămâi acolo zi de zi, lună de lună și an de an și ai impresia că toată omenirea s-a îndepărtat undeva pe altă planetă și că tu ai rămas singur acolo. Aș vrea să vă fac o mărturisire. Eu vorbesc foarte rar de experiența mea de acest fel, pentru că în niciun caz nu vreau să par altceva decât un om obișnuit cu păcatele lui, cu suferințele lui. Dar trebuie să vă spun că mulți ani am trecut prin localitatea Iud fără să mă interesez unde anume este închisoarea. Eu nu o văzusem niciodată pe din afară, ci numai pe dinăuntru. Și de-abia 1990, întorcându-mă de la Alba Iulia, de la Ziua Națională 1 decembrie, i-am spus șoferului meu, tu știi unde se găsește pușcăria? Și a zis, nu știu, dar să întrebăm. Și a întrebat și era numai o stradă dincolo. Și m-am dat jos din mașină și m-am uitat lung la ea, uriașă și sinistră, așa cum arată. Și știți care a fost sentimentul? Nu venea să cred că se găsește pe Pământ, pe planeta Pământ, și că se găsește într-o localitate locuită de oameni, că dincolo, pe strada de alături, anume câțiva pași, și în vremea aceea fuseseră oameni liberi, familii cu copii, copii care mergeau la școală, bărbați și femei care mergeau la serviciu, care sărbătoreau un Crăciun, un Paște. Nu e vorba că trăiau bine, faptul că erau acolo. Și mi se părea incredibil că totuși acest așezământ, această temniță se găsește în mijlocul lumii. Atât de cumplit fusese sentimentul singurătății. Dar știți care este singurul sentiment care te salvează? Pe lângă cultură, credința în Dumnezeu și faptul că tu te rogi pentru alții și că știi că și alții se roagă pentru tine. Acest lucru se simte, iubiții mei. Așa cum nevăzătorii orbi capătă un simț în plus, tot așa și condamnatul la singurătate capătă simțuri în plus. Evaluează timpul, deci tu nu știi niciodată dacă este luni sau marți, dacă este ora 2 sau 20. Simțul acesta te călăuzește și te învață să știi că unii se gândește și se roagă pentru tine. Dar nu numai în viață, ci și dincolo. Și aici am să vă spun ceva din experiența mea. După ce am ieșit din închisoare, am fost chemat de un fost camarad al meu de suferință, care făcuse 16 ani de temniță. M-a chemat pe mine și pe încă un părinte arhimandrit de la Patriarhie. Eram prieteni, ne spuneam tu încă din închisoare. L-am găsit pe pat și a spus, iată, am cancer și urmează ca peste câteva zile, după diagnosticul medicilor, să mă mut la Domnul. Era foarte credincios. și v-am chemat să stăm de vorbă ca niște prieteni și să mi-au rămas bun. Vă asigur, m-am spovedit, m-am împărtășit. El se căsătorise între timp și avea o soție admirabilă care îl îngrija. Și ne-a vorbit vreme de un ceas și jumătate, poate mai mult, noi stând pe două scăunele lângă patul lui. Și în final ce ne-a spus? Dragii mei, sunteți preoți amândoi. Eu mă duc dincolo, dar voi să nu mă uitați și să vă rugați pentru mine. Că dacă o să vă rugați, eu o să simt acest lucru. Dar dacă nu o să vă rugați, eu am să mă simt acolo foarte singur. Și ar trebui să aveți milă de mine și să nu mă condamnați și voi la singurătate. S-a stins peste câteva zile, într-adevăr, și pe Ion îl pomenesc la fiecare proscomidie de câte ori slujesc Sfânta Liturghie. Pentru că nu pot să uit această rugăminte și mai cu seamă acest accent. Eu am să simt acolo, dragii mei, rugăciunea este aceea care străbate orice zid, orice depărtare, orice temniță, orice botă de beton. În calea rugăciunii și a aripilor ei nu există niciun fel de obstacol. Nu poate fi oprită nici de îndepărtările cerului sau ale iadului. De aceea ne rugăm pentru cei vii și pentru cei morți, pentru că rugăciunea pătrunde și prin moarte, pătrunde prin mormânt, prin pământ, pătrunde prin întuneric și duce lumină. Noi nu suntem Iisuși ca să putem să ieșim în întâmpinarea bolnavului, a suferindului, dar suntem oameni creștini cu putere de rugăciune și ne rugăm. De aceea ne-am rugat pentru Ilie câțiva ani buni, până când a vrut Dumnezeu să fie liber, să-și revadă soția și copilul, să încerce să-și reia viața normală și să creadă în viață, după ce condamnatul la moarte a stat câțiva ani de zile cu sabia lui Damocles deasupra creștetului său. Să fiți mulțumiți că ne-am rugat pentru el. Eu nu-l cunosc, nu l-am văzut decât în poză, s-ar putea să nu-l cunosc niciodată, dar sunt încredințat că el a simțit rugăciunile noastre ale tuturor ce s-au rugat pentru el în acest timp și că acestea l-au întremat și l-au ajutat, așa după cum un bolnav în spital, pe lângă isposința medicului, dacă este asistat prin medic sau prin preot și de credință, organismul lui capătă puteri sporite de rezistență împotriva bolii și capătă mai multe șanse de a se vindeca. Este învățătura pe care aș vrea să o reținem din Evanghelia de astăzi. Și am să închei cu încă ceva din aceeași Evanghelie. Minunea se producea în apa de la lacul Betesda din vreme în vreme, atunci când nimeni nu știa. Aceasta însemna că toți bolnavii trebuia să stea într-o permanentă sau aproape permanentă stare de veghe, ei sau cei de lângă ei care îl ajutau, cu ochii deschiși, pentru ca să prindă clipa când vine îngerul și când apa devine tămăduitoare. O stare nu de simplă așteptare, dar o stare de speranță și de veghe, iar omul acesta veghease și sperase vreme de 38 de ani. Și Dumnezeu a ținut seama de această veghe, de aceea i-a venit în față și l-a vindecat. Va mai fi un fenomen al lui Dumnezeu despre care nimeni nu cunoaște niciun termen, și anume a doua venire a Domnului, când se va produce învierea de obștii din morți și dreapta judecat. Au încercat și ucenicii să-L ispitească pe Iisus și să afle când va fi sfârșitul lumii. Și a spus nu. Acest moment doar Tatăl îl știe. De aceea privegheați și vă rugați, a spus Domnul, că nu știți ziua și nici ceasul când Fiul omului va veni. Noi creștinii suntem obligați să stăm în permanentă stare de veche. Așa cum omul nu-și cunoaște clipa când va să moară, Tot așa noi ca omenire nu cunoaștem clipa când o să înviem. Dar și pentru una și pentru alta, creștinul trebuie să fie în permanență pregătit și să stea drept în stare de veghe, în stare de rugăciune și mai cu seamă în stare de speranță. Dacă paraliticul din Evanghelie nu ar fi avut această speranță, nu ar fi răbdat să stea 38 de ani, o viață întreagă, în același loc, așteptând și sperând, așteptând și sperând, și dacă a așteptat și a sperat, Dumnezeu a venit. Veți zice târziu, târziu, dar a venit. El hotărăște când. De aceea, iubiții mei, să avem credință, să fim treji, să stăm de veghe, să așteptăm și să sperăm, și Dumnezeu va veni la fiecare atunci când crede El. Amin.
0: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în cea de-a patra duminică după Paști, în duminica Slăbănogului din anul 2001. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc numai bine!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Hristos a înviat, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Ziua Națională a Tineretului, sărbătorită astăzi, aduce în atenție rolul tinerilor în viața bisericii și a comunității. Mitropolitul Clujului a binecuvântat astăzi capela mortuară din parohia Ardan, protopopiatul Bistrița. Agricultura clujeană rămâne susținută în mare parte de fermieri vârstnici, în timp ce tinerii sunt tot mai puțini. Cluj-Napoca găzduiește săptămâna viitoare Târgul produs de România cu peste 100 de expozanți și Parlamentul European cere măsuri mai ferme împotriva hărțuirii cibernetice și a abuzurilor online asupra copiilor. Acum știrile pe larg. Ziua Națională a Tineretului, marcată astăzi 2 mai, aduce în atenție rolul esențial al tinerilor în viața bisericii și a comunității. Tinerii sunt chemați să fie mărturisitori ai credinței prin viață curată, implicare și dragoste față de aproapele. Biserica le acordă o atenție deosebită prin programe educaționale, activități de voluntariat și întâlniri dedicate formărilor duhovnicești. În acest context, Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul Părinte Andrei, a vorbit în repetate rânduri despre grija față de sănătatea sufletească și trupească a tinerilor, subliniind importanța sprijinirii lor pe drumul devenirii într-o lume în care reperele autentice sunt tot mai rare.
2: Grija față de sufletul tinerilor, față de formarea lor, față de mlădierea lor, față de educarea lor, ne arde atunci când sunt bolnavi, dar tot așa de mult trebuie să ne ardă și formarea lor sufletească. 3 instituții sunt datoare, nu știu dacă ne facem datoria. Familia, biserica și școala, să-i formeze frumoși, sănătoși și sufletește și trupește. Pentru că, privind în jurul nostru, vedem de multe ori cum și eșecul este prezent. Trebuie să avem grijă de ei. Și așa cum ne ocupăm de sănătatea trupească a tinerilor noștri, așa să ne ocupăm și de sănătatea lor sufletească.
0: Înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Ziua Națională a Tineretului este sărbătorită în România din anul 2005, însă grija față de tânăra generație a fost afirmată în spațiul ortodox cu mult înainte. În 1992, Biserica Ortodoxă a instituit Ziua Internațională a Tineretului Ortodox, celebrată anual pe 2 februarie, iar din anul 2000, Organizația Națiunilor Unite a stabilit Ziua Internațională a Tineretului, marcată în fiecare an pe 12 august. În prezent, Biserica Ortodoxă Română desfășoară constant programe sociale, culturale și educative dedicate tinerilor. Din anul 2014 organizează în diferite orașe ale țării întâlnirea tinerilor ortodoxi, eveniment care aduce împreună mii de participanți din țară și din diaspora. Mitropolitul Clujului a săvârșit astăzi slujba de binecuvântare a capelei mortuare din parohia Ardan, protopopiatul Bistrița. În prima parte a zilei, un sobor de preoți a oficiat Sfânta Liturghie în prezența credincioșilor din comunitate și a invitaților. Apoi, la orele amiezii, înalt preasfințitul Părinte Andrei a binecuvântat noul așezământ ridicat prin osteneala preotului paroh cu sprijinul autorităților locale și al credincioșilor din parohie. La final, în preasfinția sa a evidențiat implicarea celor care au contribuit la ridicarea capelei și l-a ridicat la rangul de sachelar pe preotul paroh Ion Viorel Gotea. Totodată a oferit ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni primarului comunei și eu, Ioan Sebastian Cifor, precum și diplome de aleasă cinstire Consiliului Local al comunei și eu și Consiliului Parohial din Ardan. Noua capelă mortuară din Ardan va oferi comunității un spațiu adecvat pentru săvârșirea slujbelor de înmormântare, dar și pentru momentele de rugăciune dedicate celor mutați la Domnul. S-au împlinit astăzi 144 de ani de la nașterea protopopului martir Aurel Munteanu, una dintre marile personalități ale vieții bisericești și naționale din Transilvania. Născut la 2 mai 1882, părintele Aurel Munteanu a slujit cu devotament biserica și poporul român, contribuind la înființarea protopopiatului ortodox român Huedin și la dezvoltarea vieții duhovnicești și culturale din această parte a țării. Participant la Marea Unire de la 1918 și membru al primului parlament al României Mari, protopopul martir Aurel Munteanu a rămas în memoria comunității drept un ctitor de suflete, un apărător al credinței și al identității românești. Viața sa s-a încheiat tragic în toamna anului 1940, când a fost ucis în mod brutal, devenind simbol al jertfei și al statorniciei în slujirea neamului și a bisericii.
3: Protopopul martir Aurel Munteanu și-a primit moartea martirică în 10 septembrie 1940, nu înainte de a trece prin chinuri groaznice ai doma sfinților mucenici care au trăit în vremea persecuțiilor. Amintirea protopopului Aurel Munteanu a rămas vie în cetatea Huedinului și în împrejurim. Prin strădanile vrenicului de pomenire, protopop Dorel Pușcaș, s-a zidit un sediu modern al protopopiatului Huedin, în fața căruia străjuiește statuia martirului erou, operă a sculptorilor Cosma și Păsat. Tot în această perioadă a fost înființată și Fundația Cultural-Filantropică Protopop Aurel Munteanu, în cadrul căreia funcționează o cantină socială.
0: Protopopul de Huedin, părintele Dan Lupuțan. Biserica Ortodoxă l-a cinstit astăzi pe Sfântul Atanasie al III-lea Patelarie, Patriarhul Constantinopolului. S-a născut în 1560 într-o localitate din insula Creta cu numele de botez Alexie. Rămas orfan de tată, a îmbrățișat viața monahală. După ce a petrecut o vreme într-o mănăstire din Tesalonic, unde a fost hirotonit ierodiacon, a pornit spre Sfântul Munte Athos, unde a fost hirotonit ieromonah sub numele de Atanasie. Potrivit unei vechi însemnări grecești, în anul 1626, Sfântul Atanasie Patelarie s-a aflat în Țara Românească, în postul de dascăl, perioada în care a tradus în limba greacă populară psaltirea. În anul 1652, cu ajutorul voievodului Vasile Lupu, a fost ales pentru a doua oară pe tronul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol. A trecut la cele veșnice pe 2 mai 1654, la mănăstirea Schimbarea la Față din orașul Lubensk, în Ucraina. Biserica Ortodoxă a prăznuit-o în această zi și pe Sfânta Cuvioasă Matrona din Moscova, una dintre cele mai iubite sfinte ale ortodoxiei contemporane. Născută nevăzătoare, în anul 1881 a primit din copilărie darul rugăciunii și al vindecării, aducând mângâiere sufletească.

Miere vârznici, interesul tinerilor pentru lucrul pământului rămâne redus, așa arată datele prezentate de Centrul Județean Apia Cluj. Astfel, din cei peste 28.000 de fermieri care au solicitat sprijin financiar, aproape 44% au peste 66 de ani, în vreme ce numărul tinerilor implicați în agricultură rămâne unul modest. Cu toate acestea, exploatațiile administrate de tineri beneficiază în medie de sume mai mari pe fermier. Semn că noua generație se orientează spre ferme mai bine dezvoltate și investiții mai consistente. În acest context, specialiștii atrag atenția că viitorul satului românesc depinde de încurajarea schimbului între generații și de atragerea tinerilor către agricultură, într-un domeniu esențial pentru siguranța alimentară și dezvoltarea rurală. Circulația pe drumul Apusenilor, care leagă zona Valea Drăganului de stațiunea Stână de Vale, s-a reluat după închiderea sa din sezonul rece. Traseul care face legătura între județele Cluj și Bihor oferă acces spre mai multe zone turistice din munții Apuseni. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră din zonele unde sunt impuse restricții de siguranță. Cluj-Napoca va găzdui în perioada 8-10 mai o nouă ediție a Târgului Produs de România. Evenimentul va reuni peste 100 de expozanți din țară și din Republica Moldova. Timp de 3 zile pe platoul sălii sporturilor, publicul va putea descoperi produse tradiționale, preparate locale, dulcețuri de casă, lactate, produse din carne, siropuri, sucuri naturale și numeroase obiecte realizate de meșteșugari. Organizată de Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu primăria orașului Cluj-Napoca, târgul va include și ateliere pentru copii, inspirate din meșteșugurile tradiționale, dar și spectacole folclorice programate zilnic începând cu ora 16. Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în județul Cluj a ajuns la 315 în primele 3 luni ale acestui an, totul pe fondul provocărilor economice cu care se confruntă mediul de afaceri. Datele publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului arată că județul Cluj se află printre primele din țară la numărul de firme care și-au întrerupt temporar activitatea după București. La nivel național, cele mai multe suspendări au fost înregistrate în comerț, servicii și activități profesionale, domenii puternic influențate de costurile ridicate și de schimbările din piață. Traficul intens din mini-vacanța de 1 mai aduce controle sporite pe șoselele din țară, în special pe principalele rute spre litoral și stațiunile montane. Poliția rutieră a mobilizat la nivel național peste 350 de aparate radar și a organizat filtre de control pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau încalcă regimul legal de viteză. În ultimele 24 de ore, oamenii legii au reținut peste 500 de permise de conducere, principalele abateri fiind viteza excesivă și consumul de alcool la volan. Autoritățile le recomandă șoferilor prudență, respectarea regulilor de circulație și evitarea deplasărilor în orele de vârf, în condițiile unui trafic intens spre zonele turistice ale țării. Parlamentul European solicită măsuri mai ferme pentru combaterea hărțuirii cibernetice și a abuzurilor comise în mediul online, în special asupra copiilor și a tinerilor. Eurodeputații cer sancțiuni mai aspre pentru infracțiunile din spațiul digital, reguli mai clare privind depistarea materialelor abuzive și sisteme mai eficiente prin care victimele să poată semnala rapid astfel de cazuri. În România, fenomenul continuă să provoace îngrijorare. Potrivit datelor oficiale, peste 43.000 de cazuri de abuz și exploatare online a minorilor au fost raportate în primele 10 luni ale anului trecut. Autoritățile reamintesc că astfel de situații pot fi semnalate la telefonul copilului 116111, la numărul 119, destinat cazurilor de abuz asupra copiilor, iar în situații de urgență la 112.
La final, vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, în duminica a patra după Paștea, vindecării Slăbănogului de la Vitezda. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Catedrala Episcopală din Baia Mare. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va

0: Jin parohia Ortelec 2, protopapiatul Zalău, județul Sălaj, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Va sluji în parohia Măcicașul, protopapiatul Cluj 1, județul Cluj. Și preasfințitul părinte Timotei Sădmarianul, arhierov vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Cătălina Coltău, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: În următoarele 24 de ore, vremea se îmbunătățește în județul Cluj și în Transilvania. Cerul va fi variabil cu norări trecătoare, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperaturile vor crește ușor față de zilele precedente, cu maxime în jurul valorii de 16-18 grade, în timp ce dimineața și noaptea va rămâne răcoare cu minime de 3 până la 5 grade. La munte, vremea va fi rece pentru această perioadă, însă cu mai mult soare decât în ultimele zile. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 4, 9, 11, 16 și 25-30 mai 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Caraiman, Cocoș, Saon, Dervent, Bazilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, Bulgaria, Peștera Sfântului Apostol Andrei, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm și astăzi seria întâlnirilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, încercând, așa cum știți, să descoperim nu doar inițiative și activități, ci mai ales oamenii care dau sens prezenței tinere în biserică. Astăzi ajungem în protopopiatul Dej, la parohia Mănășturel, acolo unde vom vorbi despre tineri, implicare și despre felul în care experiența personală poate deveni în timp formă de slujire pentru ceilalți. Invitatul nostru este părintele Vlad Maxim Sităriț, un preot tânăr care cunoaște relația dintre biserică și tineri nu doar din perspectiva slujirii, ci și din propria biografie. Înainte de a fi preot, a fost el însuși tânăr în biserică, apoi voluntar implicat în grupul de tineret al parohiei din St. George Băi, trăind din interior ritmul, întrebările, căutările și energia unei generații care își caută locul în comunitate. Astăzi, din postura de preot, duce mai departe această experiență și o transformă într-un mod firesc de a fi aproape de cei tineri, cu mai multă înțelegere, cu un limbaj viu, cu memorie, dar și cu o perspectivă actuală asupra felului în care biserica poate rămâne un spațiu real de întâlnire pentru noua generație. Alături de părintele Vlad sunt și doi tineri din parohia Mănășturel, Lorena Holbură și Robert Balaș, cu care vom vorbi despre ce înseamnă să fii tânăr în biserică astăzi, despre apropiere, încredere, sens și despre acele întâlniri care poți schimba nu doar un drum, ci uneori chiar felul în care îți înțelegi locul în lume. Rămâneți cu noi, urmează o discuție sinceră despre tinerețe, credință și despre cum se construiește pas cu pas încrederea, precum și o comunitate vie. Părinte, prietenilor, bine ați venit!
4: Doamne ajută, Dragoș, bine v-am găsit! Ne bucurăm toți aici împreună, și eu și tinerii noștri, că ai luat această inițiativă de a contura tuturor celor care ascultă postul acesta binecuvântat de radio câteva idei legate de activitățile cu tineretul, în special și în parohiile noastre mai mici, să zicem așa. Căci la nivel de arhiepiscopie sunt foarte multe activități pe care le derulează cei care sunt responsabili de activitățile cu tinerii, dar și în parohii, chiar dacă sunt mai mici și sunt cu tineri mai puțin, totuși cât de cât încercăm și noi să facem misiunea Domnului între tinerii noștri frumoși.
3: Aș vrea să te prezinți puțin mai mult decât i-am prezentat eu ascultătorilor noștri, după care i-aș ruga și pe ceilalți doi tineri cu care ai venit să se prezinte și ei și să ne spună mai multe despre ei.
4: Da, păi despre mine ce să spun așa? În câteva cuvinte, sunt preot paroh la Parohia Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, arhiepiscopia noastră, și parcursul meu așa teologic și parcursul formativ, să zic așa, l-am avut la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare, acolo am făcut ciclul liceal, iar Facultatea de Teologie am încheiat-o aici la noi la Cluj și tot așa și masteratul la noi la Cluj, la specializarea doctrină hermeneutică și istorie bisericească. Ca și tânăr în biserică, să zic așa, m-am apropiat foarte mult de centrul misionar Ioan Bunea din St. George's Bay, acolo unde, datorită părintelui Paul, căruia îi mulțumesc și pe calea undelor pentru formarea mea, am reușit împreună să închegăm un grup de tineri, deoarece eu sunt deloc din localitatea St. George Bay, județul Bistrița Năsău, de acolo unde este și centrul misionar de tineret Ioan Bunea, care a fost inițiat și întărit de către părintele nostru, mitropolit Andrei. Acolo am închegat un grup de tineri și, pentru început, și apoi după pe parcurs am reușit să formăm pe lângă acești tineri diferite activități și diferite tabere și precum știe toată lumea că acolo la centrul misionar Ioan Bunea se întâmplă activități frumoase și binecuvântate, în special ceea ce ține de tabere, de taberele de tineret.
3: Le spun ascultătorilor noștri că într-o ediție următoare vom descoperi și povestea centrului de tineret Ioan Bunea din St. George Bay împreună cu Paul Gavriloae, dar până atunci vreau să-i descoperim și pe tinerii de astăzi. Lorena, te-aș ruga să ne spui câteva cuvinte despre tine.
5: Salut, sunt Lorena, am 19 ani și sunt studentă în anul întâi la asistent medical generalist aici în Cluj și de asemenea sunt și voluntară în parohia noastră din Măștrel.
3: Cum te-ai apropiat de biserică?
5: De când eram mică am fost destul de apropiată de biserică, deoarece bunicul meu era făt în biserica noastră, dar de când a apărut părintele Vlad am ajuns să mă implic în activități și să îmi placă mai mult să mă duc la biserică, să mă duc mai cu drag.
3: Și vocația pentru medicină, de unde ți-a venit?
5: Asta am căpătat-o pe parcurs, dar am ajuns să-mi placă foarte tare și nu aș schimba-o pentru nimic.
3: Și Robert, am vrea să ne spui și câteva cuvinte despre tine.
6: Salut, sunt Robert, am 18 ani, sunt elev la Liceul Tehnologic Someșdej, clasa 11-a, pe profil tehnician transporturi. Îmi place să fac sport, îmi place în special, acum de o vreme să merg și la biserică, în ultimii 2 ani, să spun așa.
3: De ce îți place să mergi la biserică? De ce doar acum ți-a venit această...
6: Pentru că de cam 2 ani și ceva am început să... Cum a venit și domn părinte Vlad la noi în biserică, am mers la comunitatea LTC din Dej, un grup mai mare de tineri și acolo am început să mă dezvolt și în partea de voluntar și să mă atragă mai mult biserica.
3: Cu părintele Vlad Todoran, nu?
6: Da.
3: Și viitorul tău cum arată?
6: Păi să termin la 12 în primul rând, că mai am un pic și așa, și după aia să vin ba la facultate.
3: M-aș întoarce spre părintele Vlad. Părinte Vlad, înainte de a însoți tineri din postura de preot, ai fost și tu însuți unul dintre ei. Cât de mult te-a definit acea perioadă de voluntariat în grupul de tineret din St. George Bay?
4: Da, Dragoș, chiar și acum mă simt unul dintre ei. Am fost și unul dintre ei și mi-aș dori ca mereu să rămân unul dintre ei sau măcar să fiu apropiat inimilor. Țin minte, venind pe drum, mi-a venit în minte imaginea aceasta. Într-o bună vreme, în biserica noastră se conturau acele întâlniri ale tinerilor creștini ortodoxi. Păi după pandemie, după situația supărătoare din țară, s-au mai diminuat și am înțeles că de anul acesta se vor relua acele întâlniri frumoase. Țin minte că eram tânăr adolescent, 14, 15, 16 ani și mergeam împreună cu voluntarii de acolo, de la centru misionar, la diferite întâlniri ale tinerilor ortodoxi. Trăiam ceva ce nu am putut să trăiesc niciodată, niște emoții pe care mi le-aș dori ca fiecare tânăr să le trăiască. Așa erau niște emoții trăite în biserică și pot să zic că trăite în Hristos. Când priveam și atunci la întâlnirile tinerilor ortodoxi, tineri din toată România, pot să zic că din toată Europa și chiar din toată lumea, au fost și întâlniri ale tinerilor ortodoxi din toată lumea, special de la Iași și de la Sibiu, vedeam cum tineri poartă steaguri, poartă acele flăcări, acele torțe cu flăcări și era așa o bucurie. Pot să zic, dacă sună bine, să zicem așa între ghilimele, se făcea pielea de găină. Era o trăire pe care din inimă mi-aș dori să o trăiască toți tineri. Și apoi, bineînțeles, trăirile de la centru misionar pe care le-am avut, fiecare tabără din centru misionar de acolo, pe care o coordonam, se încheia cu lacrimi. Asta era cel mai frumos sfârșit al unei tabere, pentru că plângeam și noi, plângeau și copiii. Copiii de dor și noi de dorul copiilor. Era așa un sentiment deosebit, aparte, pe care, încă o dată, repet, mi l-aș dori să-l simt toți.
3: Ceea ce te-a îndemnat să continui și în parohia Mănășturel cu aceleași sentimente și cu aceleași emoții. Aș fi curios, care a fost primul lucru pe care l-ai adus de la St. George Bay în Mănășturel, în relația cu tinerii?
4: Mă gândeam așa, grupul de tineret. Chiar în primele zile când am ajuns fost preot paroh la Mănășturel. Am avut o discuție cu părinții chiar duminică după Sfânta Liturghie, cu cei prezenți, cu credincioșii prezenți în biserică, spunându-le faptul că îmi doresc să întocmim un grup de tineret. Acesta este primul lucru pe care mi-l doresc la noi în sat, în Mănășturel. Și părinții tinerilor, copiilor de atunci, astăzi tinerilor noștri, au fost foarte receptivi, iar în momentul în care am inițiat invitația către părinți și către tinerii care erau prezenți acolo în biserică, parcă într-o zi de sâmbătă ne-am întâlnit, țin minte, a fost plină biserica de tineri, toți tinerii din sat. Și atunci am întocmit și grupul de tineret. Primul lucru am zis că cu acest lucru să-mi încep activitatea cu tinerii. Așa l-am adus de acolo și apoi după am început să facem activități tare frumoase.
3: Și cum a decurs prima întâlnire, prima interacțiune cu ei?
4: Da, țin minte că, nu știu dacă Lorena a fost chiar sau Robi, a fost așa o întâlnire plictisitoare atunci, dar a fost o întâlnire mai administrativă. Am început să jucăm câteva jocuri așa specifice perioade în care eram chiar aproape de perioada hramului Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, abia o lună deci am ajuns la Mănășturel. Am făcut câteva jocuri și apoi după am avut o cateheză, dacă nu mă înșel, despre Sfinții Îngeri. Și după cateheza respectivă am și închegat grupul de tineret și mai avem, cred că, bineînțeles, cu un grup și de WhatsApp și mai avem încă un grup de copii, care facem activități pentru copii, care îl administrăm până ziua de astăzi, împreună.
3: Mă întorc spre tinerii noștri. Cum ați privit inițiativa părintelui, cu suspiciune sau cu drag? Lorena, te rog.
5: Inițial am fost foarte încântați, deoarece la noi în parohie nu am mai experimentat așa ceva. Nimeni nu avea atâta timp sau răbdare să se ocupe de noi, dar a fost foarte frumos și chiar ne-am bucurat că cineva face asta pentru noi și suntem capabili să ne adunăm toți într-un loc și să facem activități.
3: Crezi că vârsta părintelui a contat, vârsta tânără?
5: Da, pentru că e mai aproape de vârstă cu noi și ne înțelege mai bine și putem coopera mai bine.
3: Părinte Vlad, ai fost mai întâi tânărul care răspundea chemării și astăzi ești cel care o adresează. Cum se vede această trecere din interior?
4: Încerc să fiu natural. Mi-aș dori ca să mă vadă tinerii prietenul lor. Acesta este lucrul cel mai important, ca ei să mă vadă prietenul lor. Este o trecere, pot să zic că este o trecere, deoarece imaginea sacerdotală a apărut în viața mea și lucrul acesta mă obligă la o mai multă responsabilitate față de mine și față de ei și de sufletele lor.
3: Cum se câștigă concret încrederea unui tânăr astăzi, mai ales într-o vreme în care autoritatea nu mai impresionează de la sine?
4: Da, eu cred că naturalețea. Aici se ajunge cumva. Dacă ești natural cu un tânăr, dacă ești tu însuți, asta este cel mai important, eu cred că, în misiunea cu tinerii, să fii tu însuți, să nu pari a fi ceea ce nu ești, atunci cred că tinerii, dacă sunt aici de față și cred că pot să-mi confirme, te apropie cumva, nu neapărat de tine ca persoană, să zic ca preot, ci de Dumnezeu și de biserică. Și aici este cel mai important lucru, că dacă ești natural, te rogi pentru tineri, ai grijă de ei, tinerii vor ajunge pas cu pas să-L cunoască pe Dumnezeu.
3: Și te-aș provoca și la un exercițiu de sinceritate, ce nu mai funcționează astăzi în relația bisericii cu tinerii, dacă rămânem doar în registrul formal.
4: Da, mă gândesc că acum îmi vine în minte un cuvânt al părintelui Necula. Cred că biserica lui și taci nu mai este biserica actuală. Tinerii au nevoie să vorbească. Tinerii au nevoie să fie ascultați. Tinerii au nevoie să se implice. Am observat și în rândul tinerilor noștri, mai ales acum când am avut proiectul catehetic Scara spre Înviere, dorința lor de a se implica, de a fi alături de comunitate, alături de noi. Țin minte că și în primul an când am venit am făcut pachetele, erau dornici, puteam să mergem la magazin și să cumpărăm pachetele gata făcute și să nu ne mai batem noi capul. Dar dorința tinerilor a fost tocmai asta. Ei să pună mâna, să le pună în pachetele, să le pregătească, să le punem în sub brad și să le primească copiii în ziua de Crăciun tot din mâna lor, din mâna tinerilor.
3: Deci aflu că ai fost implicat și în acte de generozitate, de filantropie. Aș vrea să ne dezvolți puțin această...
4: Am încercat în parohia Mănășturel să implementăm mai multe proiecte catehetice, printre care, bine, pe lângă actele de filantropie, care ne rugăm doar Dumnezeu să le știe, să le vadă, am inițiat și câteva proiecte catehetice care am ajutat pe cei mai nevoiași de la noi din sat, dar aș vrea doar pe unul să-l menționez, care mi-este foarte drag mie. Am inițiat acel proiect proiect catehetic E sărbătoare și e cânt în casa ta acum. Și împreună cu tinerii noștri am pregătit câteva colinde, vreo două sau trei colinde, dacă mai țineți minte că ați fost și am participat. Și în ajun de Crăciun, chiar în ajun, am mers de dimineață până undeva în jurul orei după amiezii, pe la toți oamenii care sunt singuri de sărbători, pe la văduvele de la noi din sat și pe la oamenii care nu-i colindă nimeni. Și am colindat împreună și țineți minte ce bucuroși au fost, ne-au întâmpinat cu lacrimi în obraz atunci când am intrat în casele lor. Ei nu se așteptau, eu n-am anunțat la biserică acest proiect, numai s-au trezit cu o ceată de 20 de tineri, în 20-30 de tineri cât am fost de la noi din sat și chiar și din alte sate au venit atunci la proiectul acela catehetic și am mers și am colindat fiecare om bătrân, fiecare om singur sau fiecare om pe care, încă o dată mă repet, nu-l colinda nimeni.
3: Robert, cum a fost experiența asta pentru tine, despre care spune părintele?
6: Pentru mine a fost una foarte plăcută. Mi-a plăcut intenția dânsului de a merge la oamenii singuri, văduvi, pe care nu-i colindă nimeni și așa, pentru că simt și ei nevoia aceasta de a fi vizitați de cineva.
3: De a nu fi excluși cumva exact, din societate. Exact. Părinte Vlad, te-aș întreba ce rol joacă firescul, disponibilitatea și chiar simțul umorului în apropierea reală dintre un preot și tineri. Te știu un om cu simțul umorului foarte dezvoltat. Le mărturisesc ascultătorilor noștri acum.
4: Da, pe lângă tot ceea ce am zis, disponibilitatea trebuie să fie esențială în viața unui preot. Disponibilitatea și punctualitatea. Tinerii caută ca preotul să fie disponibil, ca preotul să fie disponibil la spovedanie, ca preotul să fie disponibil să-i asculte, să aibă răbdare. Și eu cred că așa-i putem câștiga pe tinerii din ziua de astăzi. Și ceea ce zici de simțul umorului este foarte important, ca noi să conturăm acest simț al umorului cu ei. Adică să avem un umor fin, un umor elegant și totodată să fim în inima și în sufletul lor. Adică să ne apropiem cu totul. Citeam chiar în Sfânta Scriptură un lucru foarte important. Sfântul Apostol Pavel spune că m-am făcut tuturor toate. Și asta este cel mai important. Și în relația cu tinerii trebuie, sau cu oricine în viața noastră, trebuie să ne facem tuturor toate. Cu Elinu, spunea Sfântul Apostol Pavel, am fost Elin și așa mai departe. Așa și noi. Cu tinerii trebuie să fim tineri. Cu cei în vârstă trebuie să fim în vârstă. Cu adolescenții, cu fiecare om în parte, trebuie să ne coborâm în mintea și în sufletul lui ca să putem împreună cu el să-l înălțăm în împărăția lui Dumnezeu, să-l înălțăm lui Dumnezeu. Și așa că așa cred că am putea noi cumva să câștigăm încrederea în tineri și să-i păstrăm mereu în biserică, apropiați nouă.
3: Totuși, câteodată ca preot, dar mai mult ca om, spui nu mai pot, vreau să fiu și eu, să am momentele mele de liniște. Le-ai simțit până acum? Te lasă biruit?
4: Fac așa o mărturie, ca la spovedanie. De multe ori m-am simțit obosit și mă gândeam, oare tinerii noștri și-ar dori să nu mai fiu prezent între ei? Și mai ales datorită faptului că la noi avem și se derulează foarte multe lucrări și șantiere și așa mai departe. Uneori epuizarea își spune cuvântul, însă am încercat cât de cât să mențin un echilibru și să nu neglijez de tot activitatea cu tinerii. Am inițiat aceste programe catehetice care s-au, să zicem, derulat așa duminica, în special când toată lumea mai este liberă și în care după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sau acolo în timpul Sfintei Liturghie am inițiat așa programe catehetice care să-i prindă pe tineri, care să-i aducă la biserică, care să-i țină ancorați în liturghie și am încercat în special și sâmbetele când ei au fost mai liberi să discutăm pe anumite teme sau să vizionăm anumite filme sau vedeți cum am avut și programul acesta Ortofilms. L-am dedicat atât tinerilor cât și credincioșilor din parohie. În postul cel mare am vizionat în fiecare luni seara de data aceasta câte un film duhovnicesc pe care la final l-am și comentat. Și am încercat așa să mențin un fir, în special noi înăsprim, să zic așa, activitățile cu tineri și activitățile cu credincioșii, în special în posturi, ca să ne apropie cumva mai mult de Dumnezeu, dar și în timpul anului avem și acele tabere pe care le-am inițiat. Anul acesta a fost a doua ediție a taberei Satul meu de altă dată, pe care l-am inițiat la noi în parohie, în care încercăm să aducem în contemporaneitate spontaneitate satul. Nu neapărat să ducem nostalgia după ceea ce a trecut, ci să vedem cum putem să trăim frumos în secolul 21 în satul nostru. Și am încercat așa să aducem toate lucrurile așa care au ținut cumva de sat și să le dăm un contur, să le dăm viață. Am adus ponei, așa am avut, n-am avut, să zicem, căluți să aducem, dar am adus ponei și am învățat pe copii să călărească ponei. Și pe calea aceasta le mulțumesc tinerilor din LTCOR, deci Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, deci cu care am și colaborat frumos în aceste tabere și multe activități pe care le-am demarat așa în rândul lor.
3: Iar acum, după aceste destăinuiri ale părintelui Vlad, m-aș îndrepta și spre ceilalți invitații ai noștri și v-aș întreba pentru început cum l-ați cunoscut pe părintele Vlad și care a fost primul lucru care v-a făcut să simțiți că puteți avea încredere în el. Lorena?
5: Prima dată am asistat la slujba de duminică făcută de acesta și am rămas impresionată de pasiunea și emoția cu care cânta alături de credincioșii din parohia noastră. Iar pe parcurs, prin activitățile desfășurate alături de tineri, văzând blândețea, răbdarea cu care se comportă cu aceștia și prin faptul că a încercat să creeze o relație de prietenie față de toți oamenii din sat, inclusiv familia mea, am ajuns să-l cunosc mai bine și să am încredere în el.
3: Se simte faptul că aveți în față un preot care a trecut el însuși prin experiența unui grup de tineret? În ce fel?
6: Da, se simte faptul că preotul cu care lucrăm a participat în cadrul unui grup de tineri înainte să vină parohia noastră. Acest lucru se observă în felul în care organizează activitățile și prin creativitatea ideilor sale care urmează să fie făcute în parohia noastră.
3: Și cum se vede din relația voastră cu părintele Vlad diferența dintre un preot care organizează tineri și unul care îi înțelege din interior?
5: Faptul că părintele Vlad a fost voluntar printre tineri mai întâi de toate, mi se pare că îl face mai implicat, un organizator mai bun, mai creativ și înțelegător față de participanți, fiind trecut deja prin ipostaza în care se află ei acum și trăind aproximativ aceleași emoții la rândul său.
3: Simțiți că puteți vorbi firesc cu el și despre lucrurile care nu sunt neapărat de biserică, dar care ne preocupă pe noi?
5: Da, părintele Vlad a creat un spațiu în care ne simțim în siguranță și în care putem vorbi liber despre interesele noastre ca tineri, fără a ne simți judecați.
3: Care a fost până acum cea mai puternică experiență trăită împreună? Una care v-a apropiat și de comunitate și de credință?
6: Au existat mai multe activități pe care le-am trăit împreună și la care mă gândesc cu drag, dar două dintre acestea s-au simțit diferite. Pelerinajul pe jos până la Mănăstirea Nicola și tabara organizată vara alături de copilași din parohia noastră. Consider că în aceste experiențe ne-am apropiat foarte mult de ceilalți, pentru că trebuia să lucrăm împreună și să ne ajutăm pentru a reuși să întâmpinăm scopul activității.
3: Ce credeți că vede părintele Vlad în voi și poate nici voi nu ați descoperit încă?
5: Eu cred că lucrând atât de mult cu copiii și tinerii, părintele Vlad a dezvoltat o oarecare abilitate de a analiza. Acesta ne ajută să atingem potențialul nostru maxim. Prin simularea cu diferite provocări și discuții, arătându-ne că putem să facem mai mult decât ne-am imaginat noi vreodată.
3: Și acum v-aș adresa o întrebare amândurora. Dacă un alt tânăr v-ar întreba de ce merită să se apropie de biserică, ce i-ați răspunde fără cuvinte mari?
5: I-aș spune că biserica poate fi un loc unde poate găsi sprijin, prietenie și un sens mai profund în viață. De asemenea, poate descoperi oportunități de a se dezvolta personal, de a contribui la comunitate prin voluntariat și de a experimenta momente de bucurie și pace alături de oameni care împărtășesc interese similare.
3: Iar tu, Robert, ce îi spune unui tânăr care nu neapărat frecventează biserica?
6: Ea spune să vină cu mare drag, pentru că este căldură, este sprijin, poate să ajungă mai departe, adică cu voluntariatul mai exact, poate să se implice, poate să... Adică asta m-a tras pe mine foarte mult în biserică. Activitatea cu copii, mersul în tabere, felul de a fi voluntar. Acum urmează să fiu și eu pentru prima dată voluntar la un tabăr așa mare. Și da, asta ea spune.
3: Iată că timpul întâlnirii noastre am putea spune că a trecut pe nesimțite. La finalul ediției de astăzi, în care am avut chiar onoarea să v-am invitați, v-aș ruga să adresați un mesaj tinerilor. Aș începe chiar cu tinerii noștri prezenți, Lorena și Robert, iar apoi l-aș ruga pe părintele Vlad să încheie într-o notă umoristică ediția noastră de astăzi.
5: În zilele noastre există puțini oameni care frecventează biserica și activitățile ce țin de aceasta, dar un preot implicat poate schimba acest lucru, creând o conexiune atât cu tinerii cât și cu adulții și reușind să-i motiveze să vină la biserică și să se implice în experiențele din jurul acesteia de bunăvoie. De aceea îndemn toți tinerii să meargă la biserică și prin preot să îl caute pe Dumnezeu.
3: Mulțumim, Lorena. Robert, vom trece la tine.
6: Indiferent de vârstă sau de prin ce treci, uneori avem nevoie de un loc unde să ne liniștim puțin. Biserica poate fi locul ăla. Nu contează cum ești, trebuie doar să vii pentru a-ți găsi liniștea. Poate găsești un moment de pace, poate găsești oameni pentru tine, dar merită să încerci, pentru că până la urmă fiecare dintre noi are nevoie de un loc în care să nu se simtă singur. De aceasta invit toți tinerii să meargă la biserică cum are drag.
3: Mulțumesc, Robert, iar acum, părinte Vlad, după aceste cuvinte frumoase ale tinerilor noștri, tu trebuie să dovedești că îi întregi pe ei.
7: Dragoș, eu cred că niciodată nu o să-i întreg pe ei. Ei ne-au întrecut deja cu toate, mai ales în vremea în care trăim. Tinerii noștri au ajuns pe culmile pe care noi nu le-am trăit încă sau ne-am fi dorit atunci să le trăim. Ei astăzi sunt din ce în ce mai, știți că se vorbește mult de generația tinerilor de astăzi, că sunt pierduți, că eu nu cred asta. Eu cred că generația tinerilor de astăzi sunt câștigați. Și nu doar că sunt câștigați, sunt foarte câștigați, mai ales cei care își îndreaptă pașii și către biserică și către Dumnezeu, către Sfânta Liturghie. Sunt practicanți și merg duminică de duminică la biserică, sunt copiii viitorului nostru, tinerii viitorului nostru. Mă gândeam așa să închei la provocarea ta cu ceea ce Sfântul Apostol Pavel spunea tinerilor. Nimeni să nu disprețuiască tinerețile voastre, ci întotdeauna să vă faceți pildă tuturor oamenilor, adică tuturor credincioșilor și tuturor prietenilor voștri, cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și mai ales cu curăția. Și în continuare spune Sfântul Apostol Pavel să nu fiți nepăsători față de harul care este întru voi, adică față de darul pe care Dumnezeu l-a pus în inimile voastre. Luați aminte la voi înși vă și la învățătură, stăruiți în acestea, căci făcând acestea și pe voi vă veți mântui, dar auziți ce spune Sfântul Apostol Pavel și pe toți cei care vă ascultă. Și mi-aș dori ca toți cei care ne ascultă și i-au ascultat, în special pe tinerii noștri, nu pe mine, astăzi să se mântuiască, nu așa cum a spus Sfântul Apostol Pavel, ca ei, tinerii noștri, misionari, să-i mântuiască și pe toți cei care astăzi i-au ascultat și îi rog să aibă pe toți tinerii, să aibă curaj, să fie ei înșiși, să aspire întotdeauna la toate lucrurile care sunt înalte pentru ei și la orice ideal, să aibă curaj să vorbească, să iasă în lume, să le spună tuturor ce îi deranjează, dar și ceea ce au nevoie ei, ca să poată să fie ascultați. Și mai ales, foarte important, dragi tineri, provocați, în special pe preoții din parohiile voastre, provocați, întrebați și aveți grijă să vă și răspundă întotdeauna la toate cerințele voastre și la tot ceea ce vă doriți de la biserică și de la noi preoții în special.
3: Impresionant excurs, părinte, și îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiunea noastră, dar le mulțumesc și Lorenei și lui Robert pentru cuvintele frumoase.
7: Mulțumesc și eu, Dragoș, în numele tinerilor, cei care sunt aici de față, dar și tuturor tinerilor din Mănășturel. Mulțumim pentru invitația pe care ne-ai făcut-o în această zi binecuvântată și felicit încă o dată și salut această inițiativă a ta de a vorbi cu toți ascultătorii noștri despre tineri, despre tinerețe și despre toate nevoile lor.
3: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog cu părintele Vlad Maxim Sităriț de la parohia Mănășturel din Protopopiatul Ledeș, care a venit însoțit de doi tineri din grupul de tineret al parohiei, Lorena Holbură și Robert Balaș. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune.
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

Din volumul Să nu preferi nimic iubirii lui Hristos, deschide arhimandritul Ioachim Par, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la față din Valaam. Convorbirea întâi cu episcopul Pangratie. Am purtat deja câteva discuții astăzi cu părintele Ioachim și am pus, din câte mi se pare, o întrebare foarte importantă despre situația în care se află astăzi biserica în societatea noastră, care se ciocnește de resentimentele pretinsei laturi active a societății. Am în vedere, înainte de toate, mass media și pe acei oameni care dau tonul. Adică s-a format o orientare care se opune bisericii, nu o acceptă. Și aș vrea să știu ce părere are părintele Ioachim despre asta. Care trebuie să fie răspunsul bisericii în această privință? Și cum trebuie să se prezinte monahismul și care e răspunsul lui? Este o întrebare dificilă. De ce? Ideea este că influența lumii este foarte puternică, dar uneori aproape imperceptibilă. De ce? Pentru că ne-am laicizat. Suntem în stare să pricepem numai acele noțiuni și condiții care sunt caracteristice lumii pământești. Încercăm să pricepem căile Sfântului Duh, aplicându-le cuvintele, experiența și conceptele lumii acesteia. În acest mod, în loc să privim lumea prin ochii bisericii, privim biserica prin ochii lumii. Un exemplu este afirmația părinților: copilului meu nu este de folos să postească, soțul meu are un serviciu greu și, ca să nu moară, are nevoie de proteine, de carne. Și mai recurg la tot felul de dovezi științifice. Lumea din care venim ne influențează, ne condiționează comportamentul. Cum putem, într-un asemenea caz, să ne eliberăm de greșitele concepții lumești? De curând am discutat cu cineva pe marginea acestui subiect. Interlocutorul mi-a spus: este foarte greu să iei aminte la vocea cârmuitoare a bisericii, să auzi Evanghelia care ne poruncește să ne jertfim sinele, să fim ascultători, smeriți, răbdători și să căutăm povață. Când știm totul, punem părerea personală mai presus de orice. Lumea ne inoculează că euul nostru este cel mai important, că noi trebuie să fim fericiți. Apare o neconcordanță. Pe de o parte, ni se spune că trebuie să fim îngăduitori față de noi înșine, pe de altă parte, că trebuie să ne jertfim. De cine să ascultăm, deci? Duhul nostru dorește să asculte de biserică, dar firii noastre căzute îi este pe plac să asculte vocea lumii. Adesea noi, iar noi suntem o parte a bisericii, nu facem o distinție clară între bine și rău, între binele și răul care există în lume și în noi înșine. Trebuie să știm să discernem între una și alta. În Rusia, influența bisericii este foarte mare, mai ales după ce aceasta nu s-a observat un timp îndelungat. Învățătura bisericii rămâne întotdeauna neschimbată, în schimb, predicatorii ei și mijloacele de transpunere în viață a Evangheliei pot să se schimbe. Astăzi, în timpul zilei, am fost întrebat: aflându-mă în această mănăstire, îmi pun întrebarea dacă avem cu adevărat nevoie de tot ce ne înconjoară. Oare biserica, având o atitudine oportunistă față de politica statală sau neîmpotrivindu-se ei, aduce într-adevăr lumii vestea lui Hristos? Oare acesta este Hristos? Cel ce aduce o veste nu trebuie identificat niciodată cu vestea însăși, i-am explicat eu acestui om. Nu trebuie să ne împotrivim răspândirii Evangheliei, ci să o aducem în lume, să o facem cunoscută celor cărora le este destinată. Cu cât ne asemănăm mai mult cu această veste, cu atât mai bine o transmitem. Cu toții suntem niște oameni căzuți, de aceea uneori procedăm greșit. Însă Iisus Hristos și biserica Lui rămân întotdeauna desăvârșiți, chiar dacă purtătorii veștii bune, adică noi, suntem departe de desăvârșire. De aceea este foarte important ca vestea cea bună să vină de la monahii adevărați. Oamenii nu se uită la ceea ce spunem, ci la ceea ce facem. Dacă purtăm veșminte negre ca semn al hotărârii noastre de a muri pentru lume și în același timp ne deplasăm cu mașini scumpe, oamenii pleacă de la noi nedumeriți.
și asemenea mesaje ambigue ducem permanent. I-am adus următorul exemplu interlocutorului meu. Biserica, mai exact componenta duhovnicească a bisericii, este ca un vin de mare preț. Vinul este lichid, iar lichidul trebuie să se afle într-un vas, altfel va curge. Dacă turnăm vin scump într-un pahar de plastic fără fisuri, paharul va păstra vinul fără să-i schimbe calitatea. Dacă turnăm vinul într-o cupă frumoasă de cristal, care nu are nici fisuri, nici găuri, atunci și cupa va păstra vinul. Vom turna vinul într-o cupă de aur, împodobită cu pietre prețioase, și dacă nu are crăpături, nici găuri, și cupa va păstra vinul. Însă noi suntem oameni și viziunea noastră asupra lucrurilor este limitată. Dacă ni se va servi vinul într-o cupă de aur cu pietre scumpe, care strălucește, vom spune: vai, cu siguranță este un vin deosebit. Sau, probabil ei mă respectă foarte mult, iată ce cupă mi-au dat. Iar dacă ni se va servi vin într-un pahar de plastic, vom crede că este un vin ieftin și vom pune la îndoială calitatea lui. Vinul este același, fie că este în cupă sau în pahar, dar recipientul în care se află ne ajută pe noi, limitații, să înțelegem valoarea lui. De aceea ridicăm biserici una mai frumoasă ca alta și aceste biserici sunt păstrătoare ale credinței. Dumnezeu nu are nevoie de aur ca să ni se arate. Dar atunci când noi, oamenii, vedem ceva valoros, transpunem această valoare și asupra conținutului acelui obiect, făcând o legătură între ele. Astăzi, biserica este supusă persecuțiilor, însă asta se întâmplă din cauza noastră, nu din cauza Evangheliei. Noi suntem cei ce facem ca vestea cea bună să fie confuză, neclară, o amestecăm cu slăbiciunile noastre, cu laicizarea noastră, cu neajunsurile noastre. Iar oamenii, fiind așa cum sunt, nu sunt întotdeauna atât de înduhovniciți ca să deosebească cele corecte de cele greșite. Mulți dintre voi ați auzit cu siguranță afirmații de genul: tatăl meu nu merge niciodată la biserică pentru că preotul locului a fost un bețiv. Este un pretext, dar în același timp este o mărturie a felului în care le dăm un exemplu prost și dăunător semenilor noștri neputincioși. Deci, mărturisind lumii despre biserică, trebuie să înțelegem ce avem dreptul să facem și ce nu. Asta este situația noastră și de aici vin întrebările legate de starea în care se află biserica astăzi. Dacă purtăm cu adevărat un război duhovnicesc, dacă năzuim din toate puterile să ne curățim, oamenii observă. Dacă cineva vine la un preot și cere binecuvântare, iar părintele, făcând în grabă deasupra lui semnul crucii, pleacă repede, fără să-i acorde omului un pic de atenție, arătând prin întregul său aspect cât de multe grijare și cât de mult s-a săturat de toți, atunci ce fel de mesaj îi duce lumii acest părinte prin asemenea fapte? Prigoanele îi sunt de folos bisericii, cu condiția să fie îndreptate împotriva bisericii, nu împotriva noastră. Este rău dacă lumea se ridică împotriva noastră din cauza fățărniciei noastre și este bine dacă suntem prigoniți pentru că mărturisim lumii adevărul lui Hristos. Deci trebuie să avem o atitudine prudentă față de cele ce se întâmplă în jur, să măsurăm lucrurile. Să ne aducem aminte de persoanele care au dat buzna în catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova. Ceea ce au comis ele acolo a fost o lovitură asupra lucrurilor pe care le vedeau în jur. Fiind la fel de lipsite de minte ca și mulți alți tineri, ele nu știau ce fac, iar oamenii încep să se revolte spunând: aceste fete fac blasfemii. Da, faptele lor sunt blasfemii, dar cine sunt vinovații principali ai blasfemiilor? Cei ce nu știu ce fac? Sau cei ce știu ce fac și continuă să o facă? Va urma. Am citit din volumul Să nu preferi nimic, Iubirii lui Hristos, deschi arhimandritul Ioachim Par, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la față din Valaam.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie.
1: Binecuvintează, preacuvioase, Părinte!
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna.

Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Te foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumină ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui nori sfirea Ta, Cel ce umne peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape. De cerutra Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se sui munți și se coboară în văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotarai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimite zvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpas vor toate fiarele câmpului, asin sălbate, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dubitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările vor face cuib. Locașul cu păsărgul în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seară. Când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând umna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte. Când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cum înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

Slav pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea prea

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

0: împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Las pe dătoarea omului.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești putere, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostole, ale celor între sfinți părinții noștri, mardaschele ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioane, gură de aur, ale sfinților Atanasie, Chirilă și Ioană, cel milostiv, patriarhii Alexandriei și ale sfântului Nifone, patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinții noștri,

Ianul, Iosif mărturisitorul Gelasie, Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților și slăviților mari mucenici Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodore Tiron, Teodore Stratila, Cian, cel nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Aralambe, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martirii Brâncovenii Constantine Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantină Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfinților Martirii Mărturisitori Atanasie, Tuduran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telăciu, pentru rugăciunile Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, ale Sfintilor Mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților buni, biruitori, mucenici și mucenițe, ale Sfinților Voievoz Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu, purtătorii părinții ai noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților Cuvioși părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici Parascheva,

de la Lainici, ale sfinților mucenici Timotei și Mavra, Diodor și Rodopia, la căror pomenire o să vrășim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana,

pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinții frații noștri, drept slăvitorii creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și

pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara noastră, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lez, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărăteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur

milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită ești de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului, slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților, slăviților, bun biruitor mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinți ai noștri, ale sfântului cuvios Irodion de la Lainici și ale sfinților mucenici Timotei și Mavra, Diodor și Rodopiana, căror pomenire săvârșim. Ale sfinților și drepților Dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale tuturor sfinților, bine primită,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum.

Hristoase, Dumnezeul nostru, care-i binecuvântat cele cinci pâini din pustie și ai sătorat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemn, și le mulțește pe ele în sfântul locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rog care vor gusta din ele, îi sfințește. Că tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici și ale Sfinților Mucenici, Timotei și Mavra, și a celor din preună cu ei pomeniți, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne

Iubiți credincioși, duminica de mâine, duminica a patra după Paști, ne amintește de vindecarea slăbunogului, cel care a fost aruncat de însuși Mântuitorul în scăldătoarea Vitezda. Sau, de fapt, nici n-a mai avut nevoie să fie aruncat, pentru că Domnul s-a atins de el și l-a vindecat pe loc. Sfinții părinți ne spun că bolile vin din mai multe pricini. Poate veni o boală peste noi din pricina păcatelor săvârșite pentru care nu ne-am pocăit, sau poate veni o boală ca să ni se încerce răbdarea, dragostea, credința față de Dumnezeu, așa cum a fost încercat dreptul Iov. Sau poate veni o boală peste noi oamenii pentru ca, răbdând boala, Dumnezeu să se slăvească într-o noi, adică un om care rabdă și nu cârtește, acela îl slăvește pe Dumnezeu și Dumnezeu este slăvit întru el, întru cel care rabdă boala și nu cârtește. Nu Dumnezeu este izvorul suferinței, știm că El este doctorul cel mare, este izvorul vindecărilor. Acolo unde Dumnezeu este prezent, dacă El vrea lucrul acesta, adică dacă El vrea ca un om să fie vindecat, omul va fi vindecat pe loc. Puterea este în Dumnezeu de a tămădui pe cel bolnav. Dar dacă Dumnezeu îngăduie ca boala să mai rămână în trupul omului, știe de ce îngăduie acest lucru. Și dacă omul rabdă, va avea de primit o cunună. Bineînțeles că boala nu ne aduce bucurie și fericire. Tuturor ne este frică ca nu cumva să ne îmbolnăvim, sau dacă ne-am îmbolnăvit să nu murim. Ne amintim că însuși Dumnezeu, dând porunca ca Adam să nu mănânce din pom, l-a și avertizat: în ziua în care vei mânca, vei muri. Ce este mai grav ca moartea? Nimic. Înainte de a muri, omul se îmbolnăvește, poate, și apoi în cele din urmă moare. Înțelegem că la baza morții, a bolii, stă de cele mai multe ori păcatul sau încălcarea poruncii. Dar toate sunt îngăduite pentru om, pentru binele lui, mai bine spus, pentru binele sufletului. Așadar, ziua de mâine, duminica de mâine, prin Evanghelia care se va citi, Evanghelia de la Ioan, ne amintește de tămăduirea bolnavului de la Vitezda, acestui slăbănoc care nu avea om, dar iată, avea Dumnezeu. Spunea un înțelept părinte: nu ai om, dar ai Dumnezeu. Nu te teme, ci bucură-te când toți te-au părăsit, că Dumnezeu este aproape de tine.

0: Stimați ascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba Vecerniei Mari cu litie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Din comorile ortodoxiei.

Patericul atonit. Capitolul 20. Despre evlavie, ordine și corectitudine. Și despre respectul față de părinții mai bătrâni. Un ascet bătrân, cu multă experiență, mi-a spus: părinții din timpurile mai vechi erau evlavioși, atenți și severi. Ei nu purtau grijă a înfățișării exterioare, a feții, a părului, neîngrijindu-se, nepăsându-le dacă fața sau părul lor nu arătau bine. Rasele lor erau scurte, țineau capetele plecate cu evlavie și respect și evitau să privească direct la fața cuiva. Ei erau sfioși, nu vorbeau și nici nu râdeau. În biserică purtau încălțăminte pe care o târâiau, un fel de papuci. Odată, călugărul Modest avea o pereche nouă de pantofi care făcea zgomot când mergea. Ceilalți monahi l-au strigat și au cerut să poarte pantofii noi acasă și pe cei vechi la biserică. Îi vedeam pe bătrâni și ne temeam de ei, a spus un ascet, înțelegând prin teamă respect și evlavie pentru ei. Așa era atunci. Cum este acum? Ce timpuri sunt? Părintele Antonie Cafsocalivitul era un model desăvârșit de ordine și corectitudine în regulile aghiorite. Era un monah evlavios, simplu și smerit. El rostea mereu: Dumnezeu să binecuvinteze! Sau să fie binecuvântat! Sau pentru rugăciunile sfinților părinților noștri! Întotdeauna purta rasa. Toți bătrânii și-l amintesc cu nostalgie. Odată i-am cerut unui ascet care avea peste 80 de ani să ne spună ceva care să ne folosească despre părinții din trecut. Atunci el a răspuns scurt: Ce pot să vă spun? Părinții din trecut erau diferiți. Ei erau evlavioși. Ce îi făcea pe ei să fie evlavioși? Ei nu erau îndrăzneți și deschiși, ci smeriți și respectuoși. Ei nu erau ipocriți, prefăcuți la vorbă, la mers, la șezut și la înfățișare, ci comportamentul lor era exemplar, fie că erau singuri, fie cu mai mulți în biserică, în timp ce cântau sau liturghiseau, sau când erau ocupați cu îndatoririle ascultării lor. Ei nu vorbeau prea mult, nici nu râdeau tare. Nu erau batjocoritori, nici nu doreau să fie observați. Supuși și tăcuți, cu discernământ, sinceri, simpli, smeriți, plăcuți, iubitori. Cuvântul lor era sarea pământului și era clar pentru oricine că viața lor era sfântă și plină de Duhul Sfânt. Ei evitau familiaritatea, care e începutul îndrăznelii. Aveau un mod de a fi binecuvântat, echilibrat și ordonat. Ne aducem aminte de părinții din Chinovi, tăcuți, pătrunzători, cuprinși de rugăciune și vedere. Capetele lor erau adesea plecate și nu numai în biserică, dar și la masă, în timp ce mergeau sau când lucrau. Era un grup binecuvântat în chilia Sfintei Treimi din Vigla. Evlaviosul părinte M. din Cherasia mi-a povestit despre acest grup. Părintele lor Dositei era foarte aspru. Cel mai mare ucenic al său era Agatodor. Cel mai evlavios dintre toți era părintele Acachie, ce avea o barbă care ajungea până la mijlocul său. Și-a prezis moartea sa și cea mai mare parte a timpului avea lacrimi de bucurie în ochii săi. Când avea vreun vizitator, el se așeza cu mâinile încrucișate. Toți erau respectuoși și tăcuți. Numai cel mai mare vorbea. Un om mort nu face nimic, spuneau ei. Până nu le spunea mai marele lor să facă așa, ei nu ofereau nimic oaspeților lor. Nu cunoșteau mânia, nu judecau pe nimeni. Erau plini de rugăciune interioară, bucurie, fericire. Chiar și în somn îl vedeau pe Hristos. În ajunul călugăriei unui monah, vrednicul de pomenire egumen Gavril a mâncat măsline. Din acest motiv, tunderea a fost amânată, după cum ne-a spus. Ar fi trebuit să mănânce numai pâine simplă, cum a făcut a doua zi,
chiar dacă era sărbătoarea Bunei Vestiri. Chiar dacă călugărul Dionisiatan Nichifor, care avea 79 de ani, era pe moarte, suferind de astmă și miocardită, el a refuzat să ia un pic de lapte sau pește în timpul postului mare. Părinte, a spus el, dacă aș mânca, nu aș muri? Îți mulțumesc pentru dragostea părintească, dar de 60 de ani n-am stricat postul mare. Nu mi se pare corect să o fac acum. Un pic de supă făcută cu ulei e destul de bună pentru mine. Fă-mi sfântul maslu, pentru că în 5 sau 6 zile voi pleca la Domnul. Cuviosul părinte Iacov de la Dionisiu a fost cunoscut pentru evlavia sa. Vrednicul de pomenire Egumen Gavril și părintele Lazar mi-au povestit despre minunata lui viață. Într-un an, când părintele Iacov era tipicar, în timpul unei zile de sărbătoare, prietenii săi, călugării, i-au oferit un pahar cu vin după masă, în bivnița trapezei, pe care o numeau Spolocanis. Dar el a refuzat. Ei au insistat, dar el le tot spunea că îi va face rău. Atunci l-au acuzat de mândrie. În cele din urmă, smeritul părinte, care era foarte corect în regulile călugărești, ca să le dovedească că îl presau din cauza diavolului, a luat paharul cu vin în mâna stângă și cu dreapta a făcut semnul crucii asupra lui. Imediat, paharul s-a spart în fața ochilor tuturor și tot vinul a curs din el. Părintele Iacov le-a explicat că, în timp ce era presat să calce rânduiala și să bea vin, el l-a văzut pe diavolul în paharul cu vin, râzând obraznic. Atunci și-a dat seama că diavolul era în spatele presupusei bunătăți a fraților. Sunt călugări care se hrănesc duhovnicește cu viețile sfinților. Ei comunică constant cu sfinții, vorbesc cu ei, simt prezența și activitatea tuturor sfinților Bisericii Triumfătoare, una, sfântă, sobornicească și apostolească. Ei sunt cărturari ai vieților sfinților, experți în cântece, în tipic, în sărbători și privegheri, în minuni. Așa a fost smeritul părinte Teoctist de la Dionisiu, care a fost îndoit de anii de nevoință ascetică. Nu exista pelerin la mănăstirea Dionisiu care să nu fie luat, cu voia sau fără voia lui, de Teoctist, ca să viziteze chilia Sfântului Nifon și să se închine la icoana lui Hristos de pe peretele de acolo. Cu dragoste de copil și cu evlavie, Teoctist îi apropia pe vizitatori de icoana care i-a fost descoperită Sfântului Nifon într-o vedenie. De asemenea, îi ducea la chilia din apropiere, a Sfântului Nicodim. Deoarece părintele Teoctist era din Epir, el cinstea mai ales sfinții epireni. Pe toți, desigur. Citea sinaxarul sfinților în fiecare zi, fiind atent să nu omită pe vreunul, nici măcar unul din neomartiri. El era râvnitor, supus, și niciodată nu se mânia de muncă sau de orice altă îndatorire. Îmi amintesc că, pe când încă trăia părintele Lazar, care adora numele divin al lui Hristos și spunea mereu rugăciunea lui Iisus, îl avea pe părintele Teoctist sub ocrotire, deoarece ultimul a fost încercat de mai mulți călugări care îl ocărau, crezându-l ori idiot, ori nebun. Dar acest monah simplu a îndurat toate încercările cu o răbdare rară, bucurându-se de toate suferințele. Părintele Lazar mi-a spus odată în taină că știa un monah care încă trăiește și din mâinile căruia veneau să mănânce păsările cerului. Cred că am înțeles la cine se referea. Întotdeauna au fost și încă mai sunt călugări asceți aghioriți care țin cu strictețe tot tipicul, toate posturile, toate privegherile și toate tradițiile. Astfel a fost și părintele Neofit. El sluja în chiliile de la Noul Schit. Dorința lui constantă era să slujească Sfânta Liturghie. Odată, diaconul Serafim, unul dintre părinții avramiți, a adormit în timpul unei privegheri. Părintele Neofit nu i-a dat voie să slujească la Sfânta Liturghie. El i-a spus același lucru pe care l-ar fi spus oricărui cleric. Părinte, nu poți sluji liturghia, deoarece ai adormit în timpul privegherii și nu ai citit rugăciunile dinainte de Sfânta Împărtășanie.

0: O profeție recunoscută ca fiind a Sfântului Nil, un ascet din muntele Athos, care a trăit cu 600 de ani în urmă, ne povestește despre venirea lui Antichrist și despre oamenii care vor trăi în ultimele zile. În jurul anului 1900, lumea va începe să fie de nerecunoscut. Când se va apropia venirea lui Antichrist, mintea omului va fi în întuneric din cauza patimilor trupești și atât necuviința cât și nelegiuirea vor crește. Atunci nu vom mai recunoaște lumea. Înfățișarea oamenilor se va schimba și nu vei fi în stare să deosebești o femeie de un bărbat din cauza modului rușinos de a se îmbrăca și din cauza părului. Oamenii vor fi înșelați de Antichrist și ei vor fi mai răi decât animalele sălbatice. Părinții și bătrânii nu vor mai fi respectați, iar dragostea va dispare. Conducătorii creștinilor, arhiereii și preoții vor fi oameni încrezuți, numai cu câteva excepții, cu totul nerecunoscători a ceea ce este bine și ce este rău. Și astfel, toată tradiția bisericii și a creștinilor se va schimba. Printre oameni nu va mai fi evlavie, ci va domina imoralitatea. Minciunile și dragostea de bani va crește pentru cei mai mulți, precum și supărarea la cei ce adună bogăție. Prostituția, adulterul, păcatele homosexuale, hoțiile și crimele vor ajunge la cel mai înalt nivel. Omul va fi lipsit de harul lui Dumnezeu primit la botez și își va pierde mustrarea de conștiință. Nu vor mai fi conducători evlavioși ai bisericii și cât de trist va fi pentru creștinii care vor trăi în acel timp, care își vor pierde credința complet, pentru că nu va mai fi nimeni care să-i îndrume. Atunci ei vor pleca din lume spre locurile sfinte, ca să caute mângâiere duhovnicească pentru durerile lor. Și peste tot vor fi numai greutăți și neplăceri. Și toate aceste lucruri se vor întâmpla pentru că Antichrist va controla întreaga lume, dând semne false ca să îi înșele pe toți. Satana va da o anume înțelepciune pervertită pentru invenția lucrurilor, încât oamenii vor fi capabili să vorbească unul cu altul de la un capăt al lumii la celălalt. De asemenea, oamenii vor zbura ca păsările prin aer și vor călători pe sub apă ca peștii. Cu aceste lucruri, oamenii vor locui în confort, fără să-și dea seama că Antichrist îi înșală pe ei, făcându-i să creadă că, dacă au toate cunoștințele științifice, nu au nevoie să creadă în Dumnezeu, cel întrăit în persoane. Atunci, mult milostivul Dumnezeu, văzând distrugerea ființei umane, va scurta timpul pentru a-i salva pe cei puțin credincioși rămași și pe care Antichrist nu a reușit să-i înșele. Și, deodată, sabia cu două tăișuri va cădea să-l ucidă pe înșelător și pe ucenicii săi. Un ascet bătrân a spus despre timpurile de la sfârșit și Antichrist. El a început să lucreze. 666 a venit. Va încerca orice ca să-i facă pe toți să primească numărul. Aceste lucruri vor avea loc treptat.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
3: Dragii mei mari și mici, Hristos a înviat! La microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu

Obosită rău de tot, furnicuța s-a oprit pe un fir de păpădie și un pic a țipit. Bate un vântuleț șăgalnic, păpădia încetişor se dă huța. Na-ni-na, furnicuță, somn ușor. Se trezește furnicuța. Ce de bine e să stai, să privești spre cerul larg când afară-i luna mai. Deodată furnicuța observă că zboară în sus. Firul cel de păpădie de la locul lui s-a smuls. Furnicuță, ține-te bine cu lăbuțele de mine, că zburăm acum pe ruta cer-pământ cu parașuta. Emilia Plugaru, Păpădia Parașută. Dragii mei, suntem deja în luna mai, ultima zi de primăvară. Cum a poposit primăvara la noi, chiar din prima lună, din prima zi, natura a și început să renască. La început, timid, câțiva ghiocei au dat strigarea și gata cu amorțeala. Iute au scos căpșorul primulele, zambilele, narcisele, lalelele. Mugurașii de pe pomi au crescut sub ochii noștri, iar acum luna mai ne-a copleșit cu frumuseți. Natura ne înconjoară într-o explozie de forme și culori. Totul e verzit, frunziș bogat, iarbă fragedă, lucitoare, covoare de flori și pomi învăluiți în horbote de flori, care de care mai frumoase! Dragă lună mai, bine ai venit! Te primim cu o dedicație muzicală!

Luna Mai, Maius în latină, este a cincea lună din calendarul gregorian și are 31 de zile. În popor îi se mai spune florar, potrivit nume, mai ales că totul în jur e în floare. Iar prin văzduh plutește parfumul florilor de liliac. Ziua s-a lungit, are cam 14 ore și noaptea 10. Este singura lună din an care începe în fiecare an în aceeași zi. Interesant! În calendarul roman, când anul care avea 10 luni și începea cu luna martie, mai era a treia lună din calendar. Numele ei vine din limba latină, maiores, adică mai mare, bătrân, așa i-a numit Romulus pe senatori. Se mai spune că numele lunii mai ar putea veni de la zeița primăverii, Maia, din mitologia greacă.

Și în luna mai ne bucurăm de sărbători, tradiții și obiceiuri. În prima zi chiar, fiind zi nelucrătoare, oamenii petrec la iarbă verde cu veselie. Că e ziua internațională a muncii, că sărbătoresc primăvara cea frumoasă sau pur și simplu că au ocazia să se bucure de natură, să socializeze. În popor, de 1 mai se sărbătorește după tradiție armii.

lindenul, simbol al vegetației, care în credința populară protejează recoltele și animalele, să nu bată grindina, să nu apare dăunătorii. În ajun, gospodarul aduce din pădure creanga verde, armindenul, pe care îl pune la ușa casei și sau la fereastră pentru a feri casa de rele, lângă poiată pentru a feri animalele de boli și se ține până la seceriș. Când se face prima pâine din grâul nou, creanga se pune în focul care coace pâinea. Se spune că numele sărbătorii ar veni de la numele profetului Ieremia din Vechiul Testament. Următoarele sărbători din luna mai. În 21 mai prăznuim înălțarea Domnului. Îi prăznuim pe Sfinții Împărați Constantin și Elena și sărbătorim Ziua Eroilor. În 31 mai prăznuim pogorârea Sfântului Duh, rusaliile. Doamne ajută!

Înfloresc grădinile cerui ca oglinda, prilibezi albinele și-au pornit colinda. E atâta floare în jurul nostru, care de care mai colorată, mai parfumată, mai atrăgătoare, nu știi pe care să o alegi. Totuși, fiecare lună are floarea ei emblemă. Ianuarie, garoafa, februarie, violeta, martie, narcisa, aprilie, margareta. Dar care o fi floarea lunii mai? Voi știți? O să dau o raită prin biblioteca noastră virtuală să mă informez, nu de alta, dar să nu greșesc. Până atunci, ascultăm un cântecel.

Enciclopedia pentru copii. O floare elegantă, grațioasă și parfumată, aleasă a lunii mai, este crinul, lilium, simbolul purității, al regalității, al reînnoirii, al frumuseții și al iubirii de mamă. Ce frumos! Crinul este una dintre cele mai vechi flori cultivate în lume, cu o istorie de mii de ani atestată, cu semnificație importantă în multe culturi. În Grecia antică, crinii erau flori sacre ale zeiței Hera. În Egiptul antic se foloseau la ceremonii religioase. În cultura creștină, crinul alb, simbolul purității, este asociat cu Fecioara Maria. În Asia, crinul simbolizează norocul și prosperitatea. Facem o scurtă pauză muzicală și mergem.

În heraldica franceză, crinul, un simbol al monarhiei și nobilimii, reprezintă puritate, regalitate și onoare. În lume sunt peste 100 de specii naturale de crini, albi, galbeni, portocalii, și mai sunt și un număr mare de crini hibrizi. Pentru parfumul lor inconfundabil, puternic, dar foarte plăcut, crinii sunt folosiți în industria parfumurilor. Dar știți că există și crini fără miros? Crinii asiatici. Crinii sunt plante perene și foarte rezistente. Cresc oriunde, cultivați în grădini sau sălbatici, pe câmpii, în păduri, prin munți. Crinii giganți pot ajunge și la 2-3 metri înălțime. Deocamdată, cam atât despre floarea lunii mai, crinul. După cum știți, de fiecare dată, la Enciclopedia pentru copii, încerc să găsesc lucruri interesante, informații prețioase, noutăți care sper să vă placă și să vă folosească.

Cred că s-a ajuns un as la contrabas.

0: Și acum, un moment așteptat al emisiunii.
1: Poșta emisiunii.
0: Dragii mei, eu mă opresc aici cu vorbitul pentru că o văd pe Viorica. Aduce tolba. Viorica, dragă, ai venit la timp. Tocmai vorbeam despre flori și cum porți nume de floare, nu puteai fi în altă parte decât aici. Hai să deschidem tolba. Iată că acum un prieten de-al nostru, Luca Negrea, a venit să ne spună cum este în clasa întâi. Bine ai venit, Luca!
2: Bine te-am găsit, Daria!
0: Ce mai faci?
2: Bine!
0: La ce școală ești tu?
2: La Constantin Brâncoșu.
0: Și acum să-mi spui cum este în clasa întâi.
2: Este, mie mi se pare că este ușor. Învățăm literele de mână, am învățat a mic, a mare și mămică.
0: Dar am văzut că ai scris aici pe o hârtie foarte frumos, cu litere de mână,
2: mama.
0: Și ce mai știi să scrii?
2: Atât.
0: În fiecare zi învățați câte o literă?
2: Nu, pentru că azi nu am făcut comunicare și mâine facem.
0: Ce înseamnă comunicare?
2: Învățăm litere de mână.
0: La comunicare?
2: La comunicare învățăm litere de mână.
0: Aha, pentru că mi-ai spus că învățați să scrieți. Cu ce scrii tu?
2: Cu stiloul.
0: Dar eu știu că o să ne spui o poezie despre stiloul tău.
2: Da.
0: Te ascultăm.
2: Haide, hai, stiloul meu, hai să scriem că nu-i greu. Mâna dreaptă o întind, cu trei degete te prind, uite așa, stânga pe caiet o țin, capul mi l-a plec puțin, uite așa. Iar căietul meu frumos stă cu colțul stâng în jos, iar când voi termina, foarte bine voi lua.
0: Bravo! Și mi se pare că știi tu un cântecel care se numește Sub stejarul din pădure. E adevărat?
2: Da.
0: Hai să te ascultăm.
2: Sub stejarul din pădure, chiar lângă tufa de mure, s-a întâlnit un iepuraș cu narici de la oraș, urecheatul îngânfat pe țepos l-a acostat. Sub stejar el l-a oprit și spune uimit: ce hăinuță ți-ai luat? Ești urât, ești un ghimpat. Uite la hăinuța mea, parcă e de neam. Ce hăinuță ți-ai luat? Ești urât, ești un ghimpat. Uite la hăinuța mea, parcă e de neam. Ariciul se dă înapoi, face doi pași, unu, doi. Desmierdându-se pele, masează lăbuțele. Ariciul gândi cu milă la sărmanul urechilă, către el s-a îndreptat șase l-a întrebat: ce faci cu hăinuța ta când te atacă vulpea? Că eu mă fac gemotoc și eu înțep în bot. Ce faci cu hăinuța ta când te atacă vulpea? Că eu mă fac gemotoc și eu înțep în bot. Au!
0: Foarte frumos ai cântat. La ora de muzică ai învățat cântecelul acesta?
2: Da.
0: Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar nu putem să o încheiem fără o rugăciune.
3: Câte stele sunt pe cer, câte frunze cresc și pierd, câte flori sunt pe câmpii și câți struguri sunt în vii, câți pești mici sunt într-un râu, câte spice sunt de grâu, câți fulgi cad iarna din nori. De atâtea mii de ori, Doamne, ție-ți mulțumim și din inimi te mărim.
0: Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la pupitrul tehnic, Viorica Băscu, în speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria și a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitate.

0: Hristos a înviat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Românii l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierar Atanasie al III-lea Patelarie, Patriarhul Constantinopolului. La schitul Darvar din București, Paraclis Patriarhal, a fost sărbătorită Sfânta Matrona cea oarbă de la Moscova. Președintele Nicu Jordan va participa la cea de 8-a reuniune a comunității politice europene din Armenia. România a reușit să recupereze aproape 351 de milioane de euro din fondurile inițial suspendate, iar guvernul condus de premierul Giorgia Meloni a devenit al doilea cel mai longeviv din istoria de 80 de ani a Republicii Italiene. Continuăm cu știrile pe larg. Românii l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierar Atanasie al III-lea Patelarie, Patriarhul Constantinopolului. Era originar din insula Creta și a trăit în secolele al XVI-lea și al XVII-lea. A fost călugăr în muntele Sinai, apoi la Tesalonic și în Sfântul Munte Athos. În 1626 a venit în Țara Românească, unde a tradus Psaltirea în limba greacă populară. A ajuns mitropolit al Tesalonicului, după care în două rânduri și pentru scurtă vreme patriarh al Constantinopolului. Otomanii l-au silit să părăsească tronul patriarhal, iar el s-a retras în Moldova la mănăstirea Sfântului Ierar Nicolae din Galați. Nu a rămas acolo, căci a început să strângă ajutoare pentru creștini ortodoxi aflați sub ocupație otomană. Sfârșitul l-a găsit la o mănăstire din Ucraina, de unde a împărțit prin testament darurile primite de la țarul și patriarhul Rusiei mai multor mănăstiri și biserici din Moldova, de la Sfântul Munte Athos și din Muntele Sinai. La aproape 350 de ani de la descoperirea Sfintelor sale moaște în anul 2009, biserica noastră l-a trecut în rândul sfinților. Presfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit într-un diacon pe teologul Eduard Daniel Murariud, redactor la ziarul Lumina al Patriarhiei Române, pe seama Paraclisului istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale din București. După lecturarea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a descris slujirea arhierească a Mântuitorului Iisus Hristos. În continuare, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul l-a prezentat credincioșilor pe tânărul Eduard Murariu.
1: Părintele Eduard Daniel este, așa cum am spus, un tânăr promițător al bisericii. Este un tânăr cu o educație solidă, începută la seminarul teologic Sfântul Andrei din Galați, acolo sub binecuvântarea înaltea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos. S-a format în primii ani de pregătire teologică, a fost ucenic al înaltea Sfințitului Părinte Casian, iar apoi când a urmat anii de facultate a venit aici la București, unde pentru început a fost și cântăreț la schitul Măgurean, aici de lângă noi. Și de aceea astăzi este prezent și a slujit împreună cu noi preacuviosul părinte arhimandrit Antim, starețul mănăstirii schitul Măgurean.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, la schitul Darvar din București, Paraclis Patriarhal, a fost sărbătorită astăzi Sfânta Matrona cea oarbă de la Moscova, ocrotitoare a așezământului monahal. Fragmentul din moaștele sfintei, aflat în patrimoniul schitului, a fost purtat joi în procesiune și așezat spre cinstire în baldachinul special amenajat pentru sărbătoare. Astăzi, în ziua de prăznuire a sfintei, a fost săvârșită Sfânta Liturghie. Amănunte despre însemnătatea Sfintei Matrona pentru viețuitorii schitului bucureștean am aflat de la părintele protosingel Arsenie Irimia, starețul schitului Darvari.
2: Ziua aceasta de 2 mai a devenit pentru oștea mănăstirii noastre ca o sărbătoare de înviere. O mulțime de oameni vin să se închine moaștelor Sfintei Cuvioase Matrona, marea făcătoare de minuni. Este atât de surprinzător cum doar într-un an de zile, de când cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, moaștele Sfintei au fost așezate în Paraclisul Sfinților Tămăduitori și într-un an de zile șirul oamenilor care au început să vină este nesfârșit. Pe lângă mulțimea de închinători, a spune că vin și o mulțime de mărturisitori ai lucrării Sfintei Cuvioase Matrona în viața lor. Sfânta este, spunem noi, darul lui Dumnezeu pentru lume și mai ales pentru credincioșii care vin să o întâlnească în mijlocul capitalei. Poate că n-ai fi crezut că în mijlocul Bucureștiului poți să găsești o așa oază de har.
0: Părintele Protosinghel Arsenie Irimia, starețul schitului Darvari, de la ora 17 la schitul Darvari a fost săvârșită slujba acatistului Sfintei Matrona și al Maicii Domnului în cinste icoanei aflarea celor pierduți. De asemenea, în câteva momente va începe slujba Sfântului Maslui, iar apoi racla cu moaștele Sfintei Matrona și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, aflarea celor pierduți, vor fi așezate în paraclisul Sfinților Tămăduiți. La Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București se va desfășura marți o conferință dedicată mișcării duhovnicești, Rugul aprins și Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Evenimentul va include o lansare de carte și proiecția unui film documentar dedicat celui supranumit Apostolul Bucureștilor, realizat de Trinitas TV. Am aflat amănunte de la Părintele Protosinghel Teofan Popescu de la Mănăstirea Antim.
3: Vor vorbi despre mișcarea duhovnicească Rugul aprins părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecanul Facultății de Teologie, domnul profesor membru corespondent al Academiei Ilie Bădescu. De asemenea, se va lansa o carte, zic eu, de excepție, a Sfântului Cuvios Sofian, Smerenia și Dragostea în semnele Treierii Ortodoxe. Cred că este singura carte care a apărut din inițiativa Sfântului Cuvios Sofian, care conține texte de după 1990. O carte foarte importantă, cum spune și Părintele Patriarh în prefața acestei cărți, un adevărat testament lăsat tinerilor. Și vom vorbi despre această carte, doi dintre ucenicii mai vechi ai Sfântului Cuvios Sofian, eu și o doamnă profesoară, Dumitra Costea.
0: Părintele Protosinghel Teofan Popescu de la Mănăstirea Antim. La finalul evenimentului de la Facultatea de Teologie din București va fi proiectat filmul documentar Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, realizat de Trinitas TV. Seara duhovnicească este organizată de Cenaclul Sfântul Simeon, noul teolog al Instituției de Învățământ Teologic, și începe la ora 18:30. În biserica noastră îl vom sărbători mâine pe Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici. S-a născut în anul 1821 la București și a primit o educație aleasă de la părinții săi. Auzind de faima vieții duhovnicești de la Mănăstirea Cernica, la vârsta de 22 de ani, s-a retras la mănăstire sub îndrumarea starețului Calinic, viitorul episcop al Râmnicului. În anul 1846 a fost uns în monahism cu numele de Irodion și hirotonit diacon la scurt timp preot. A trecut la Domnul în anul 1900, iar în 2009 au fost descoperite moaștele cuviosului, care se află spre închinare la Mănăstirea Lainici. Trecerea lui în rândul sfinților a fost făcută de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2011. Despre virtuțile Sfântului Irodion ne-a vorbit Părintele Arhimandrit Ioachim Pârvulescu, starețul Mănăstirii Lainici.
4: Sfântul Irodion a fost un om foarte delicat și atent la orice detaliu din viață. Cât de mult s-a luptat cu sine.

0: unitate duhovnicească. Și asta e valabilă în toate timpurile. Școlea de astăzi, mare sunt ziua de astăzi, când este atâta ură și răutate între oameni și clevetire și vrajbă. E Sfântul Dion a fost creștinat exact, s-a preocupat de reversul acestor lucruri.
1: Părintele Arhimandrit Ioachim Pârvulescu, starețul mănăstirii Lainici, la Catedrala Patriarhală a fost adusă în seara aceasta racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, la care credincioșii se pot închina inclusiv mâine. La mănăstirea Durău va avea loc luni proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău. Momentul proclamării va avea loc la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Am aflat amănunte de la părintele Lucian Apopei.
2: Cu o zi înainte, duminică, pe 3 mai, începând cu ora 18, va fi săvârșită slujba de priveghere, adică vecernia mare cu litia și utrenia, săvârșite într-un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Sfânta și dumnezeiasca liturghie din ziua de prăznuire, pe 4 mai, va începe de la ora 9 și va fi precedată de la ora 7:45 de acatistul Sfintei Cuvioase Mavră de pe Ceahlău. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de corul maicilor de la Mănăstirea Văratec din județul Neamț. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită în fața Bisericii Mănăstirii Durău pe o scenă special amenajată deasupra scărilor de acces în Sfântul Locaș. Spre finalul Sfintei Liturghii, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită citirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură. După rostirea unui cuvânt de recunoștință al Maicii Stavrofore Raisia Lungu, stareța a Mănăstirii Durău, credincioșii se vor putea închina la icoana Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău.
1: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În Arhiepiscopia Iașilor va mai avea loc în acest an proclamarea locală altor 5 sfinte, Sfânta Mărturisitoare Blandina în 17 mai la Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Olimpiada de la Farcașa în 4 iulie în parohia nemțeană Farcașa și a Sfintelor Cuvioase Nazaria Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec în data de 16 august la Mănăstirea Văratec. Ansamblul Mănăstirii Slatina din județul Suceava a avut loc recepția lucrărilor de consolidare și reabilitare a clădirilor așezământului monahal ce datează din secolul al XVI-lea. Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și a cuprins refacerea beciurilor ca spațiu de expunere, punerea în valoare a ruinelor prin amenajarea unui lapidariu în aer liber, eliminarea umidității din teren, precum și alte lucrări. Am aflat amănunte de la arheologul Ioan Mareș.
3: Suntem la finalul unor recepții la monumente foarte importante și valoroase din eparhia noastră, Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Suntem la Sfânta Mănăstirii de la Slatina, titoria unui alt mare voievod al Moldovei, Alexandru Lăpușneanu, care își odihnește somnul în Sfânta Biserică, iar recepția s-a făcut la Casa Domnească, la Palatul Domnesc, pivnițele care au fost restaurate și aduse la forma foarte bună, fiind propuse pentru vizitare și tot ansamblul lor actual are o mare valoare arhitecturală, iar pentru noi, pentru ceea ce se face în prezent, reprezintă lucruri esențiale pentru monumentele de zid și lăcașurile noastre de cult.
1: Ion Mareș, arheolog în cadrul sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurez va avea loc la mănăstirea sa din județul Vâlcea în cadrul unor evenimente liturgice ce vor avea loc în zilele de luni și marți. Arhiepiscopia Râmnicului informează că luni, 4 mai, de la ora 17, va fi săvârșită slujba privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase. Marți, 5 mai, de la ora 9, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în sobor de erar din țară și din diaspora la altarul de vară al Mănăstirii Hurezi. La final se va da citire tomosului sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurez, se va prezenta icoana canonică a Sfintei și se va intona troparul acesteia. În cadrul ședinței de lucru

0: Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurat în iulie 2025, a fost aprobată canonizarea a 16 femei cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare, între care și monahia Matrona Ciupelea. A trăit între anii 1852-1935 și a fost stareță a mănăstirii Hurez vreme de 2 ani, timp în care a luptat pentru restabilirea vieții de obște de acolo. În calendarul ortodox va avea titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurez, iar data de cinstire va fi 5 mai. Credincioșii bisericii din cartierul Micro 17 al municipiului Galați și-au sărbătorit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea Patelarie. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Credincioșii s-au putut închina și la racla cu un fragment din moaștele Sfântului Atanasie adusă de la reședința arhiepiscopală. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Casian le-a vorbit celor prezenți despre viața Sfântului pomenit și a amintit că a păstorit o vreme în zona Dunării de Jos.
1: Ne-am rugat împreună și am mulțumit lui Dumnezeu pentru primul rugător al nostru astăzi, Sfântul Atanasie, al III-lea Patriarhul Constantinopolului și înțelept păstor al creștinilor de la Dunăre, care și-a găsit o reședință, nu doar într-o prea frumoasă biserică, și în cursile înnoite cale lui Dumnezeu, prin hărnicia slujitorilor și dărnicia credincioșilor, dar mai ales printr-o comuniune autentică a sfinților din ceruri, arătați astăzi pe pământ sfinții români și sfintele femei românce pe care s-au așezat șervetele dragostei, ale slujirii, ca să înțelegem mai bine de ce sfintele femei românce și toți sfinții doresc să preluăm credința, jertfelnicia și mai ales iubirea lor de Dumnezeu și de aproapele în familie. Fie ca această familie să inspire toate familiile credincioșilor prezenți în aceeași lucrare.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în săptămâna premergătoare hramului, peste 50 de familii nevoiașe aflate în evidențele parohiei au primit pachete cu alimente în valoare de 11.500 de lei. Am aflat amănunte de la părintele paroh Cristian Podașcă.
2: Dăm slavă lui Dumnezeu pentru activitățile pe care împreună cu Consiliul și Comitetul Parohial le-am întreprins și anul acesta la sărbătoarea Sfântului nostru Ierarh Atanasie Patelarie, al III-lea Patriarhul Constantinopolului. În această parohie micuță, dar energică, Sfântul Ierarh Atanasie Patelarie ne-a îndemnat întotdeauna să ne iubim semenii noștri și să le dăruim din dragostea și din bucuria noastră. De aceea, astăzi, împreună cu toți credincioșii, ne-am întrunit la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru a-i mulțumi Sfântului Atanasie pentru darurile pe care le revarsă în parohia aceasta. Am avut în mijlocul nostru, pe înalt preasfințitul nostru Părinte Arhiepiscop, către care îndreptăm un gând de mulțumire pentru binecuvântarea, pentru dragostea și pentru slujirea pe care cu atâta dragoste și jertfernicie o arată în fiecare an Sfântul Ierarh Atanasie Patelar. Îl rugăm pe Sfântul Atanasie să dăruiască tuturor sănătate, pace, putere, ca să putem să ducem mai departe activitatea pe care le desfășurăm, atât cele edilitare, cât și cele pe care le întreprindem pentru întrajutorarea semenilor noștri.
0: Părintele Cristian Podașcă, parohul Bisericii Sfântul Atanasie Patelarie din Galați, între anii 1642-1653, Sfântul Atanasie a locuit și a slujit la mănăstirea Sfântul Nicolae din orașul Galați în vremea domnitorului Vasile Lupu și a Sfântului Mitropolit Varlam al Moldovei. La Biserica Sfântul Ierarh Atanasie din localitatea tulceană Niculițel a fost zi de sărbătoare prilejuită de pomenirea astăzi a aducerii moaștelor Sfântul Ierarh Atanasie cel Mare, arhiepiscopul Alexandriei. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat personalitatea ierarhului ca mare apărător al dreptei credințe.
3: Iată, ziua de 2 mai este o zi deosebită în calendarul bisericii noastre, pentru că se face pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei, și am făcut o frumoasă tradiție de aproape 18 ani să venim în această zi aici la Niculicel pentru a lăuda pe Dumnezeu cel minunat întru sfinții săi. Sfântul Atanasie cel Mare rămâne cu adevărat un stâlp al Ortodoxiei, așa cum îl numește troparul său, un apărător al dreptei credinței, dar și un povățuitor al credincioșilor. Iată el, de peste 1700 de ani, ne vorbește prin frumoasele sale cuvântări, prin lucrările sale deosebite și ne îndeamnă și pe noi să păstrăm dreapta credință și în același timp să o apărăm, să o cunoaștem desăvârșit și să o punem în lucrare în așa fel încât faptele noastre cele bune, văzând oamenii, să preamărească pe Tatăl nostru cel din ceruri.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcim, Biserica Sfântul Ierar Atanasie din Niculițel, monument istoric de o valoare deosebită pentru patrimoniul creștin al Dobrogei, este considerată una dintre cele mai vechi biserici de piatră păstrate pe teritoriul țării noastre. Majestatea sa, Margareta și Principele Radu au vizitat centrul episcopal din Stockholm, Suedia. Oaspeții au fost întâmpinați cu flori, pâine și sare, potrivit tradiției românești, de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord și clerici de la parohiile din capitala Suediei. După săvârșirea unei slujbe de tedeum, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța acestei vizite pentru comunitatea românească din Scandinavia.
4: Avem o conviețuire frumoasă și pașnică și putem să spunem că e foarte lungă, fiindcă cei care au venit din vechime aici sunt voievozii noștri și solilor, sunt regii și reginele României care se și înrudesc cu casele regale scandinave, iar majestatea voastră și alteța voastră regală, iată, continuase această legătură de suflet a înaintașilor casei regale a României și a voievozilor noștri, mulți dintre ei, iată, canonizați, care ne sunt ocrotitori aici, pe tărâmul vikingilor. Sfinții voievozi români sunt ocrotitori episcopiei noastre Europei de Nord și împreună cu aceștia, pe pământ și în cer, dăm o bună mărturie, fiindcă, iată, sunt sfinții luminători ai vikingilor, sfinții regi și sfintele regine, pe care și noi, ortodoxii, îi cinstim pretutindeni, dar noi am venit și cu moștenirea noastră luminoasă de acasă, însosindu-ne sfinții noștri în coronații care ne ajută să ne cultivăm identitatea noastră de credință și de neam alături de cei cu care conviețuim.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, la rândul său, Principele Radu a vorbit despre importanța solidarității între românii din țară și diaspora.
5: Noi suntem cei norocoși să vă revedem și ne-am gândit mult la dumneavoastră în acești ani în care n-am putut fi alături, pentru că o mare parte din națiunea română este astăzi în afara granițelor țării și familia noastră s-a mărit. Acum avem și românii din Republica Moldova care vă stau alături în toate țările lumii. Suntem mulți și departe și de aceea ne gândim cu atât mai mult la cei care sunt despărțiți de noi prin mulți kilometri. În mod special la Episcopia Ortodoxă a Europei de Nord ne gândim datorită extraordinarei energii și efervescențe a preasfinției sale, care îmbină atât de binecuvântat spiritualul cu lucrarea pământească, pe care încearcă să o facă așa de mare cât crește aluatul în cuptor, așa de mare e și inima lui, și datorită acestui exemplu extraordinar pe care preasfinția sa ne-l dă, noi avem speranță pentru ziua de azi și pentru ziua de mâine, pentru o generație tânără de români care s-au născut în vremuri mai grele și mai departe de casă, dar aceasta nu-i face mai puțin români și mai puțin dai noștri.
0: Alteța sa regală, Principele Radu, în semn de recunoștință, preasfințitul părinte Macarie le-a oferit oaspeților regali o icoană Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Evenimentul s-a încheiat cu o agapă pascală organizată în grădina centrului episcopal, în cadrul căreia membrii comunității au avut posibilitatea de a vorbi cu familia regală a României. Dacă doriți să susțineți misiunea și activitatea Radio Trinitas, puteți redirecționa 3,5% din impozitul anual pe venit într-un mod simplu și rapid. Până în 25 mai, accesați pagina formular230.ro/radiotrinitas și completați documentul electronic. Linkul este disponibil și pe site-ul radiotrinitas.ro. Formularul imprimat, completat cu datele radioului, poate fi depus la administrația fiscală de domiciliu sau la sediul Radio Trinitas. Radioul Patriarhiei Române aduce ascultătorilor săi informații despre lucrarea pastoral-misionară a bisericii, despre programe sociale și educaționale și despre evenimente culturale. Cei care nu pot fi prezenți la Sfânta Liturghie sau la slujba vecerniei au posibilitatea să le urmărească în direct. Prin misiunea sa, Radio Trinitas este un radio pentru suflet. La final, datele meteo de la NEME. La noapte cerul va avea norări și va ploua local în Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea, iar în estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte. În Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionale, la altitudini de peste 1400 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între minus 2 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în dealurile de vest. Mâine vremea se va menține cu mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă în sudul, estul și local în centrul țării, iar în restul teritoriului se va încălzi ușor față de intervalul anterior. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în vestul țării. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
7: Radio Renașterea.
8: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070590. Vă așteptăm!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
5: Iubiți ascultători, Hristos a înviat. Descoperirea minunii vindecării paraliticului de la Bitesda se găsește numai în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetele 1 până la 15. Și pare a fi, la prima vedere, o simplă narațiune. În adâncul ei însă, minunea aceasta comportă o inepuizabilă bogăție de sens spiritual, de mesaj teologic, de învățături morale. Pentru a doua oară, Iisus se găsește la Ierusalim, conform Evangheliei după Ioan, locul principal al activității sale mesianice, cu ocazia unei sărbători iudaice, neprecizată de evanghelist, probabil în mod intenționat. Se pare că este vorba totuși de sărbătoarea Paștelui iudaic. Și cu această ocazie, Iisus săvârșește o minune. Dar ca să o înțelegem mai bine, aș împărți istorisirea acestei minuni în două tablouri. Primul tablou ar putea avea ca titlu Iisus în căutarea celui suferind marginalizat. Iar al doilea tablou ar putea purta ca titlu Iisus în căutarea celui vindecat. Și acum, haideți să le luăm pe rând și să vedem mesajul lor. Primul tablou cu titlul Iisus în căutarea celui suferind, marginalizat. Locul unde se săvârșește minunea este lângă poarta oilor, adică lângă una dintre porțile prin care se intra în cetate. Acolo exista o scăldătoare, adică un fel de bazin cu apă, care avea, ne spune evanghelistul, 5 pridvoare, adică 5 coridoare. Iar această scăldătoare sau acest bazin cu apă se numea Bitesda, care în traducere însemnează casa îndurării. Acolo se găseau pe margini, adică în acele pridvoare, o mulțime, ne spune evanghelistul, de bolnavi, de toate felurile, orbi, șchiopi, paralitici și așa mai departe. toți de acolo așteptând mișcarea sau tulburarea apei, adică acelei ape din acea scăldătoare, din acel bazin. De ce? Pentru că un înger al Domnului, ne spune evanghelistul, din când în când cobora în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburare, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Și era acolo, ne spune mai departe evanghelistul, un om care de 38 de ani era bolnav. Citim aceasta în capitolul 5, versetul 5 din Ioan. Cu acest verset, accentul relatării este mutat de evanghelist asupra unui singur om, adică un bărbat bolnav de 38 de ani. Cât privește indicația evanghelistului referitoare la ani, adică 38 de ani, mulți s-au întrebat dacă este vorba despre vârsta bolnavului sau despre ani de suferință. Textul original ne ajută și în acest caz, ca și în altele de altfel, să facem lumină. Traducerea corectă a textului este aceasta. Și era acolo un om care de 38 de ani era bolnav. Aceasta e varianta corectă a traducerii și nu, cum avem în alte ediții ale Sfintei Scripturi, acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Această traducere ne poate permite să înțelegem că acel om bolnav avea 38 de ani. Așadar, este vorba de o suferință a unui om nu de o lună, nu de un an, nu de doi, ci de 38 de ani. 38 de ani pot să însemne o viață. Mai poate exista speranță în acest caz? Nu răspund acum la această întrebare, ci puțin mai târziu. Dar este important ce se petrece mai departe. Într-o zi apare acolo Iisus. Și nimeni nu l-a recunoscut. Sau nimeni nu l-a cunoscut. Dovadă că nimeni dintre cei de acolo, niciun om de acolo nu-i cere ajutorul. Poate că nimeni nu l-a cunoscut. Și Iisus se apropie de cel paralizat și zice, îi pune o întrebare. Vrei să te faci sănătos? Întrebarea lui Iisus este însă precedată de o precizare a evanghelistului deloc întâmplătoare. Și asupra acesteia să fim atențiată care este precizarea evanghelistului. Citesc versetul 6 din capitolul 5. Și când l-a văzut, parcă îl vedem pe Iisus că îl caută cu privirea. Deci când l-a văzut Iisus, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos. Iubiții mei, să ne oprim puțin și la precizarea evanghelistului pe care tocmai am citit-o și la întrebarea lui Iisus. Există în acest verset 6 trei verbe și anume, l-a văzut, știa și vrei, care definesc toată caracteristica atitudinii lui Iisus față de cel paralitic. Haideți să le luăm puțin pe rând și să vedem semnificația lor. Primul verb, l-a văzut, arată în concepția evanghelistului că Iisus a avut ochi pentru cel în suferință. Adică atunci când nimeni nu l-a mai văzut, când nimeni nu l-a observat pe acest om fără de ajutor, îl vede sau l-a văzut Dumnezeu. Și nu numai că îl vede, dar îl și caută. Așadar, Iisus l-a văzut mai întâi pe slăbănog și nu invers. Slăbănogul nu l-a văzut pe Iisus. Se pare că nu-l cunoștea. Așadar, iubiții mei, ce să înțelegem de aici? Că nimeni nu este părăsit de Dumnezeu și nevăzut de El în suferința pe care o poartă. Dumnezeu ne știe suferința fiecăruia, ne știe și greul ei, ne știe și anii de când o purtăm și ne vede, să știți, și cum o purtăm. Așadar, Iisus l-a văzut pe cel suferind și ne vede și pe noi. Al doilea verb, știa, din expresia, fiindcă știa Iisus că este bolnav de multă vreme, îl arată pe un Dumnezeu care știe totul. Și că în virtutea acestei atoștiințe a Lui, El vine în întâmpinarea omului care este părăsit de toți. Cât de mângâitoare sunt aceste precizări ale Evanghelistului. Mai departe, cât despre întrebarea lui Iisus, vrei să te faci sănătos? Ea pare la prima vedere fără logică și fără sens. Cum să-l întrebi pe un om bolnav de 38 ani dacă vrea să fie sănătos? Care bolnav nu vrea să fie sănătos? Nu unul care suferă de atâția ani, ci și cel care suferă de o zi, de o oră, de un minut. Ce logică poate avea o astfel de întrebare? Vrei să te faci sănătos? Un om care suferea de atâția ani. Că așa a perceput-o și cel paralitic, ca fiind fără sens, rezultă din replica lui, care nu e un răspuns la întrebarea lui Iisus. Foarte important acest lucru. Bolnavul nu răspunde întrebării lui Iisus. Și iată ce consemnează evanghelistul. Că bolnavul le-a zis, Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa. Că până merg eu, altul se coboară înaintea mea. Deci nu i-a spus lui Iisus, Doamne, să nu vreau să mă fac sănătos. Ce a spus altceva, că nu are om. Dar se pare că acest bolnav nu era total imobilizat. Pentru că verbul din original, erhome, care se traduce cu a merge până eu merg, indică acest verb mișcarea celui în cauză, adică bolnavul se putea totuși deplasa înspre locul vindecător, dar greu, mai cu a nevoie. De aceea întotdeauna altul i-o lua înainte. Poate cu siguranță și ajutat de altcineva. Dar să revenim la întrebare. Am spus, iubiții mei, că ea este fără sens și fără logică, dar să știți că nu este așa. Ea are totuși un sens. Acest verb, vrei, din întrebarea lui Iisus, arată că Mântuitorul Hristos nu acționează pentru vindecarea omului bolnav, fără un da conștient și responsabil din partea acestuia. Întrebarea vizează, de fapt, libertatea omului pe care Dumnezeu o respectă, dar și faptul că vindecarea stă și în puterea noastră, mai precis în voința noastră, în convingerea că putem dobândi ceea ce cerem. Dar sensul ei profund, deci la aceste întrebări, va fi lămurit în final, așa cum o să vedem, la întâlnirea celui ce a fost bolnav cu Iisus. Adică se mai întâlnește odată cu Iisus. Da, și vom vedea de ce. Iubiții mei, nu cunoaștem din text motivul pentru care acest om paralitic nu avea pe nimeni în jurul lui care să-l ajute. Va fi avut el familie sau nu? Va fi avut rude sau nu? Nu știm. Dar putem să știm un lucru. Un lucru îl putem cunoaște. Și anume, faptul că el nu răspunde imediat afirmativ la întrebarea lui Iisus, și anume că vrea să se facă sănătos, cum în mod firesc ar fi trebuit să o facă, ci el, prin ceea ce îi spune lui Iisus, îi arată că mai are o suferință sau că mai avea o suferință și care se pare că era mai grea, mai apăsătoare decât infirmitatea sa fizică. Când îi spune lui Iisus că nu are om, el vrea să-i vorbească despre altă suferință mai grea decât cea a trupului, și anume suferința de singurătate. Se pare că singurătatea, că suferința sufletului era mai apăsătoare pentru acel bolnav decât suferința lui fizică. El nu avea un om lângă el, deși avea atâția în jurul lui. Dar vom vedea că paraliticul va fi vindecat îndată de către Iisus de ambele suferințe. De ce atrupească? Pentru că se va însănătoși, în sensul că se va ridica și va putea să umble. Și de ce sufletească? Pentru că de acum înainte el va avea mereu lângă el un om. Și acesta este omul Iisus Dumnezeu, adevărat prieten al omului în suferință. Și cu acest om lângă tine, adică omul Dumnezeu Iisus, nu mai există singurătate și nici suferință. Ceea ce este însă foarte uimitor e faptul că bolnavul, în ciuda grele sale neputințe trupești și a singurătății sufletești, nu a pierdut speranța în sănătoșire. Spera ca cineva, cândva, impresionat de așteptarea sa răbdătoare, să-l ajute să coboare el primul în scăldătoare. Să fi fost și acesta un motiv pentru care Iisus l-a căutat, adică pentru faptul că omul acesta nu și-a pierdut speranța, cu siguranță da. Pe acest fond de așteptări și speranțe ale omului suferind, Iisus îi spune: scoală-te, ia spatul tău și umblă. Și bolnavul îndată se face sănătos. Se ridică, își ia patul lui, adică un fel de saltea subțire care servea ca pat, ca o targă, și pleacă acasă. Cuvântul lui Iisus l-a făcut sănătos. Dar porunca aceasta lui Iisus, ia scoală-te, ridică-te, ia spatul și umblă, are în viziunea evanghelistului și o semnificație profund teologică, dincolo de simplul sens al poruncii. Există acolo verbul în limba greacă, în original, tegiro, care este tradus cu ridică-te, scoală-te, dar care poate să fie tradus și cu învie. Așadar, în ridicarea celui bolnav există și un indiciu simbolic al unei învieri spirituale și trupești în același timp la o nouă viață. Și pentru că el suferea datorită păcatelor lui, așa cum vom vedea în final, sensul acelui verb, ridică-te, înseamnă și ridică-te din păcat, învie din moartea pe care păcatul o aduce. Haide, ieși la o viață nouă. Ceea ce mai trebuie remarcat aici e și faptul că vindecarea se produce în strânsă conexiune cu ascultarea poruncii lui Iisus sau a cuvintelor sale. Și să reținem acest lucru. Vindecarea este urmarea ascultării de cuvântul lui Iisus, și anume de a se ridica din suferința pe care păcatul i-a produs-o. De aceea îl întreabă Iisus: vrei să te faci sănătos? Tu ai vrut să cazi în păcat și acum tu trebuie să vrei să ieși din păcat. Și îndată omul s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Există aici, iubiții mei, o secțiune intermediară, un fel de dialog cu iudeii al celui ce a fost suferind. Pentru că atunci când aceștia l-au văzut sănătos și că umblă, i-au reproșat că încalcă sâmbăta purtându-și patul. În concepția lor, el făcea o lucrare interzisă în zi de sabat. De aceea îi spun, este sâmbătă și nu ți este îngăduit să-ți iei patul. Iar el le-a răspuns, cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia-ți patul și umblă. Și el a întrebat, cine este omul care ți-a zis, ia-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este. Pentru că Iisus se dăduse la o parte, fiind mulțime în acel loc. Ne spune evanghelistul. Am citit versetele 10 până la 13 din capitolul 5. Și acum, iubiții mei, haideți pe scurt să vedem și al doilea tablou și mesajul lui, care are ca titlu Iisus îl caută pe cel vindecat. Nu cunoaștem pentru care motiv Iisus se îndepărtase din acel loc. Voia să nu îi se facă popularitate prin care s-ar fi putut crea felul său un climat de entuziasm popular, prejudiciindu-i misiunea? Sau Iisus urmărea și altceva? Reîntâlnirea cu cel ce fusese paralitic din finalul episodului lasă mai degrabă loc celei de-a doua presupuneri, adică Iisus urmărea și altceva. El voia să aibă o întrevedere de taină cu cel ce fusese bolnav. Pentru a-i putea transmite în liniște, în toată liniștea, ceea ce poate acolo și atunci, adică la cea scăldătoare, cel vindecat n-ar fi putut recepta. Și anume că motivul suferinței lui se găsea în el, adică în păcatele lui, în viața lui și nu în afara lui. De altfel, evanghelistul și notează acest amănunt. Iată ce spune el, citesc versetul 14 din capitolul 5. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Acest verset 14, iubiți ascultători, conține un mesaj în aproape fiecare cuvânt. Se impun așadar a fi nuanțate în acest sens câteva expresii. N-am să mă opresc la toate cuvintele. Prima expresie. Iisus l-a găsit în templu. Nu știm dacă cel vindecat se găsea în templu pentru că participa și el la prasnic, sau pentru că venise acolo să aducă în mod special o jertfă de mulțumire pentru vindecarea lui, așa cum Vechiul Testament o prevedea. Oricum, ceea ce este important e faptul că după vindecare, întâlnirea sa cu Iisus are loc în templu, în casa lui Dumnezeu. Oare să-l fi căutat Iisus și aici? Foarte probabil că este așa, întrucât evanghelistul notează faptul că Iisus este cel care l-a aflat în templu, Iisus este cel care a mers la el și că nu cel care a fost bolnav l-ar fi găsit pe Iisus în templu. Dacă este așa, atunci mesajul este acesta și să-l reținem. Dumnezeu îl caută pe om în ambele ipostase, atât în suferință, cât și în sănătate. Mesajul teologic al acestei căutări a omului din partea lui Dumnezeu nu poate fi altul decât că omul se găsește permanent în preocuparea și atenția lui Dumnezeu, Creatorul său. În acest caz, el nu poate să fie niciodată singur. Singurătatea o simte, să știți, doar atunci când se îndepărtează de el, de Dumnezeu, prin păcat. A doua expresie. iată că te-ai făcut sănătos. Adică Dumnezeu a îngăduit să-ți recapeți sănătatea, asta i-a spus. Coroborat această expresie, iată te-ai făcut sănătos, cu întrebarea lui Iisus din preambulul minunii, vrei să te faci sănătos? Arată că vindecarea a stat și în puterile proprii ale omului. De aici expresia te-ai făcut sănătos, rețineți acest lucru, te-ai făcut sănătos, așa îi spune Iisus, și nu te-am făcut sănătos, adică eu te-am făcut sănătos. Înțelegem așadar că minunile se săvârșesc într-o colaborare a omului cu Dumnezeu. Restaurarea și repunerea omului în starea frumuseții cele din tâi, pierdută prin păcat, se realizează prin puterea și dorința lui Dumnezeu, dar în colaborare întotdeauna și cu voința și cu libertatea omului. A treia expresie mai lungă, să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Arată clar că la baza suferinței, a oricărei suferințe, stă păcatul. Nu ni se spune în cazul acestui om în ce va consta acest mai rău dacă va repăcătui, dar mai rău decât 38 de ani de boală, ce mai poate fi? Nimic altceva decât blestemul veșnic. Și Evanghelia se încheie, atunci omul a plecat și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut sănătos. Nu cunoaștem care este scopul pentru care omul vindecat a plecat să spună iudeilor că Iisus este autorul vindecării sale. Dar fostul paralitic trebuie să fie avut un singur scop, și anume mărturisirea lui Iisus și în niciun caz denunțarea sa. Acest punct de vedere îl exprimă și Sfântul Chiril al Alexandriei atunci când spune, citesc din Sfântul Chiril, îl vestește acest om iudeilor nu ca îndrăznind să-i facă vreun rău, să se dovedească necredincios, ci ca de vor voi și ei să se vindece, să cunoască pe doctorul vrednic de admirație. Am încheiat citatul. Altfel, avertismentul din templu de a nu mai păcătui nu și-ar fi atins scopul. Iubiții mei, din textul Evangheliei Duminice Slăbănogului de la Bitesda, din primul dialog al paraliticului cu Iisus, să înțelegem că suferința cea mai grea pentru el era cea a sufletului venită din singurătate și nu cea a trupului. Am precizat acest lucru. De aceea și Evangheliei de astăzi am dat titlul Suferința din singurătate. Există atâția oameni singuri astăzi care suferă cumplit de singurătate. Părinți bătrâni și bolnavi și slabi, părăsiți de copiilor, dar foarte aproape de ei. Copii abandonați de părinților, cu privirea agățată de speranța că mama sau tata va reveni cândva la ei. Și totuși cu părinții poate nu departe de ei. Prieteni, vecini, părăsiți prin azile, dar în mijlocul atâtor oameni. Bolnavi prin spitale, uitați parcă și de soarta lor, dar cu foarte mulți oameni în jurul lor și totuși singuri. Dascăl care au pus creionul în mână atâtor copii, mulți devenind în timp oameni mari, de care nimeni nu-și mai aduce aminte. Și poate, în mod paradoxal, cu acești oameni în jurul lor și suferind de singurătate. Binefăcători, uitați de toți cei care mai ieri îi adulau și cu toți aceștia poate în jurul lor, dar suferind de singurătate. Și exemplele s-ar putea înmulți. Așadar, peste tot suferință din singurătate. Însă această suferință, să știți că devine aproape insuportabilă atunci când te vezi singur într-o mare de oameni. Să nu ai un om lângă tine când toți roiesc în jurul tău. E cumplită această suferință. Și parcă astăzi această suferință o întâlnim mai mult ca oricând, aproape la tot pasul. Parcă trăim cea mai egoistă societate din toate timpurile. Iubiții mei, haideți ca ziua de azi să fie pentru noi toți o zi în care, într-un fel sau altul, vizitându-i sau amintindu-ne de toți acești suferinți, dacă sunt departe de noi, să încercăm să îndepărtăm și să alungăm din jur suferința din singurătate. Și acum, iubiții mei, alte teme spre reflexie. Prima temă. Iisus este locul de întâlnire dintre omul suferind și Dumnezeul milos, milostiv. A doua temă. Când nu te mai vede nimeni, să știi că te vede Dumnezeu. De aceea nu există motiv de pierdere a nădejdii, indiferent cât de greu ce-ar fi. A treia temă. Însănătoșirea vine după împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Slăbănogul a ascultat de cuvântul lui Iisus, care a spus, ridică-te. Și atunci s-a făcut sănătos. 4. La baza suferinței e păcatul. O spune Iisus slăbănogului, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. A cincea temă. După ce Dumnezeu ne-a ajutat și pe mulți ne-a ajutat să ne găsească în biserică, în casa Lui, mulțumindu-i. Și ultima temă, spre reflexie, Dumnezeu ne caută și în boală și în sănătate. În boală ne caută să ne-o vindece, iar în sănătate ne caută să ne sfătuiască cum să ne-o păstrăm. Astăzi ne caută și pe unii și pe alții.
2: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei misiuni este slujirea preoțească. Preotul este persoana consacrată care slujește lui Dumnezeu și slujește deopotrivă oamenilor. Însă el este și om, cu un anumit statut social. În tradiția ortodoxă, preoții pot fi fie persoane căsătorite, cu familie, fie persoane celibatare, alegând să trăiască de unii singuri, în lume sau în mănăstire. Despre statutul celibatar al preotului vorbim în această emisiune cu invitatul nostru, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit, Hristos a înviat!
2: Adevărat a înviat și bine v-am reîntâlnit!
1: Preasfinția voastră, din ce motive aleg unii preoți să fie celibatari? Și când aleg acest lucru?
2: Eu cred că este vorba de o vocație, de o anumită chemare pe care Duhul Sfânt o pune în inima omului, așa cum este și vocația monahală. Și la fel cum este, aș putea spune, că vocația este chiar și viața de familie. Foarte important este ca omul să țină cont de această vocație, de acest imbold lăuntric și să nu își impună el altceva după niște calcule omenești, ci să țină cont deci de această înclinație a inimii, fie spre stilul de viață de familie, fie spre stilul de viață monahal sau spre stilul de viață celibatar. Pentru că altminteri, dacă va alege ceva ce este împotriva vocației lui, cred că omul acela se va chinui în viață. Se chinuie pe sine.
1: Când alege un tânăr acest lucru, în timpul studenției, în timpul tinereții, aș vrea puțin să pun în raport vocația aceasta celibatului cu preoția. Pentru că sunt în lume oameni care pot alege să rămână celibatari. Și trăiesc în lume ca celibatari, au un serviciu, nu au familie. Alții, în schimb, aleg să meargă în calitate de celibatari la o mănăstire și totuși această vocație unor se intersectează și cu preoția.
2: În mod normal, această vocație se cristalizează, bineînțeles că la anii tinereții. N-aș putea spune exact o anumită vârstă. Dar pentru că probabil la unii apare puțin mai devreme, la alții puțin mai târziu, adică, de exemplu, poate apărea la unii chiar în anii studiilor seminariale, deci când sunt elevi la seminarul teologic, asta însemnând cam după vârsta de 16 ani, în schimb la alții poate apărea mai târziu, deci după 20 de ani. Problema la noi este faptul că, așa cum cred că am spus deja într-o emisiune anterioară, această problemă a căsătoriei sau a celibatului sau a monahismului trebuie clarificată înainte de hirotonia în treapta clericală, de diacon sau de preot. Pentru că disciplina canonică a bisericii noastre oprește căsătoria după primirea harului diaconiei sau al preoției. De fapt, chiar înainte, deja hirotesia în treapta de ipodiacon deja devine impediment la căsătorie. Așa că toți cei care doresc să se căsătorească trebuie să o facă înainte de a fi hirotesiți ipodiacon, care face parte, de fapt, din clerul inferior. Dacă încă nu sunt deciși, atunci este mai bine să aștepte până când li se va cristaliza această vocație sau această înclinație, fie înspre căsătorie, fie înspre viața celibatară sau monahală.
1: poate fi și un imbol de moment, o emoție de moment, o simțire de moment, faptul că cineva ar putea opta pentru viața celibatară și, să zicem, poate fi primit în monahism sau chiar hirotonit și după aceea să revină la alte sentimente?
2: Da, este posibil și acest lucru și de aceea deci, lucrurile nu trebuie, cum să zic, grăbite, nu trebuie cineva să se precipite în a lua o hotărâre, pentru că uneori putem fi influențați de anumite situații sau evenimente. Aș aminti acel caz celebru în istoria a lui Martin Luther, care a luat decizia de a se călugări datorită unui eveniment care l-a marcat, l-a șocat. El era student și călătorind de la universitate înspre casă, a fost surprins de o furtună puternică, cu tunete, cu trăznete, în care el s-a simțit în pericol de a-și pierde viața. Și atunci s-a rugat Sfintei Ana să-l salveze, promițându-i că va deveni călugăr. Deci el a luat decizia de a deveni călugăr atunci sub imperiul acesta al fricii, al terorii de moarte. Și după aceea s-a dovedit că, de fapt, n-a avut o vocație monahală serioasă. Pentru că, după aceea, el a și renunțat mai târziu la monahism, atunci după ce a început reforma protestantă. Și aș mai adăuga încă un fapt. Cred că nimeni poate nu are chiar o vocație de 100%, fie pentru familie, fie pentru monahism. În acest sens, vreau să povestesc sfatul dat de Sfântul Paisie Aghioritul unui tânăr care era, să zic așa, indecis. Și Sfântul Paisie i-a spus, du-te și stai, rămâi o perioadă de timp într-o mănăstire și notează-ți pe hârtie, pe o coloană, toate lucrurile care te împlinesc, care simți că ți se potrivesc din viața de mănăstire și pe altă coloană tot ceea ce simți că nu ți se potrivește sau nu te împlinește. Și apoi stai și în lume și de asemenea vezi ce te împlinește din viața mirenească și ce nu. Și apoi fă calculul. Și vezi unde ai mai multe lucruri care simți că îți împlinesc sufletul, că ți se potrivesc, că te simți în largul tău, trăind în felul respectiv. Și în felul acesta ia hotărâre, pentru că, vedeți, cum am spus, nu e neapărat cineva chiar 100% pentru monahism sau pentru căsătorie. Adică uneori cineva poate simți că ar putea trăi și într-o stare civilă și în cealaltă. De aceea exista chiar mai de mult această expresie care spunea că cine e bun de rugă, e bun și de fugă. Adică cine e bun de rugă se referea la cei care sunt înclinați spre rugăciune, spre viața de rugăciune, spre o viață liturgică. De aceea sunt bun și de fugă, adică sunt bun și în ce privește viața aceasta activă, socială. Și atunci, deci, e nevoie de discernământ, de un discernământ chiar deosebit, mai ales în situațiile astea în care, cum spuneam înainte, omului nu este foarte clar care este, de fapt, vocația lui. Și nevoie, deci, de a face și ceea ce spunea Sfântul Paisie Aghioritul, e nevoie și de rugăciune și, de asemenea, e nevoie, totuși, și de o consultare cu duhovnicul pentru a hotărâ, până la urmă, ce cale să urmezi în viață.
1: Prezenția voastră, mă întorc la relația dintre celibat și preoție. Dacă cineva, un tânăr, să spunem, este atras către viața celibatară, în ce formulă alege el să fie hirotonit ca celibatar în viața

0: mată, ci numai familia conjugală și cea monahală, recomandăm eparhiilor să nu se mai accepte la hirotonie candidați provenind din rândul celibatarilor. Este o recomandare, nu este o impunere, dar iată o recomandare în sensul acesta.
1: Deci, Biserica Ortodoxă răsăriteană nu a avut, de-a lungul istoriei ei, preoți celibatari, ci doar preoți căsătoriți, preoți de mir și preoți monahi. Preoția celibatară la noi a început mai degrabă în zonele acestea în care au conviețuit la oaltă și creștini ortodoxi și creștini romano-catolici, fie de rit latin, fie de rit bizantin. Pentru că, așa cum am spus și cu alte ocazii și cum cred că multă lume cunoaște acest lucru, în Biserica Catolică de rit latin nu sunt acceptați la preoție decât persoanele celibatare. În schimb, în bisericile catolice de rit bizantin, adică greco-catolică, sunt acceptați și persoane căsătorite și persoane necăsătorite sau celibatare. Și acum, dacă e să mă refer strict la zona noastră, la regiunea noastră, adică la Transilvania, aici, sigur că cu multe secole înainte au conlocuit pe același teritoriu și creștinii ortodoși care aveau doar preoți căsătoriți și creștini romano-catolici cu preoți celibatari sau necăsătoriți. Și apoi, pe anul 1700, au mai apărut și Biserica Greco-Catolică, care, sigur că mult timp a mers pe tradiția Bisericii Ortodoxe, dar încet, încet au acceptat și preoți necăsătoriți, mai ales dacă ne gândim la unii dintre corifeii școlii ardelene, care au fost clerici greco-catolici, dar care și-au făcut studiile în Occident, fie la Viena, fie la Roma, și după aceea au fost hirotoniți preoți, dar preoți celibatari. După aceea, după anul 1948, când majoritatea credincioșilor și clericilor greco-catolici au revenit la Biserica Mamă, la Biserica Ortodoxă, unii dintre acești clerici erau preoți celibatari. Și, bineînțeles că așa, au continuat să fie și pe mai departe. Aș putea da exemplu pe fostul nostru arhiepiscop de la Cluj, penal preasfințitul Teofil Herineanu, care a fost preot greco-catolic și apoi, în 1948 sau 49, deci a revenit în sânul Bisericii Ortodoxe, așa cum era el, adică ca și preot celibatar. După care, la scurt timp, a și fost ales episcop al Episcopiei Ortodoxe de la Roma, din Moldova, și, bineînțeles, conform tradiției noastre ortodoxe, nu era suficient doar să fie preot necăsătorit, ci trebuia să depună și voturile monahale. Și s-a călugărit, dacă nu mă înșel, cred că acest lucru s-a petrecut la mănăstirea Cetățuia, lângă Iași, și apoi a fost hirotonit episcop. Dânsul, fiindcă fusese preot necăsătorit, bineînțeles că avea oarecare, să zic, admirație pentru preoții necăsătoriți și pe bună dreptate, pentru că au fost destui preoți celibatari, oameni de înaltă calitate și duhovnicească și misionari, deci erau foarte buni misionari, și dânsul, ca și episcop, mai ales după ce a venit, după ce a fost ales episcop al Clujului în 1958, a hirotonit preoți ortodoxi celibatari, cum a fost, de exemplu, preasfințitul episcop Vasile Fluieraș sau și părintele nostru mitropolit și alții. Și în alte eparhii, de exemplu, și în eparhia Alba Iuliei, fostul episcop Emilian Birdoș a hirotonit preot celibatari și care au făcut bună misiune, bună lucrare în ogorul bisericii. Dar, în special în partea sudică a țării noastre și în partea estică, adică în Țara Românească și Moldova, acolo nu exista această tradiție, acolo lucrurile erau, să zic așa, într-un fel mai clar, adică ori erai preot de mir, ori erai preot de mănăstire. Și Acum, după o

0: anumită perioadă de timp s-a constatat că totuși preoția celibatară poate să implice și anumite pericole și dacă nu există acel discernământ foarte profund de care vorbeam înainte, deci dacă decizia de a rămâne necăsătorit este o decizie luată pripit sau nu cu suficientă seriozitate, poate apoi să creeze și probleme, ceea ce uneori s-a mai și întâmplat. Și de aceea, deci, Sfântul Sinod a recomandat, a făcut această recomandare pe care a citat-o, ca să nu mai fie hirotoniți decât fie preoți căsătoriți, fie preoți monahi.
1: Acești preoți hirotoniți celibatari, unde erau rânduiți să slujească?
0: Bineînțeles că preoții celibatari, deci nedepunând voturile monahale, slujeau în parohii. Foarte rar s-a întâmplat ca vreun preot celibatar să slujească într-o mănăstire. Pentru că de obicei cei care slujesc la mănăstire, de obicei se și călugăresc.
1: Dar acești preoți celibatari aveau opțiunea să meargă mai târziu și la mănăstire?
0: Sigur. Deci în momentul în care își doreau, simțeau acest lucru, se puteau retrage și în mănăstire și apoi să depună și voturile monahale.
1: Era un firesc, cumva.
0: Era un lucru firesc, bineînțeles. Nefiresc este ca, după o anumită perioadă de slujire, așa ca, deci ca preot celibatar, cineva să-și dorească să se căsătorească, ceea ce spuneam că, din punct de vedere canonic, este nepermis sau imposibil. Adică s-ar putea, dar doar cu pierderea, în cele din urmă, a preoției. Și atunci, deci, pentru a evita astfel de lucruri, deci Sfântul Sinod a făcut această recomandare de a nu mai fi hirotoniți preoți celibatari decât atunci când aceștia aleg să intre și în cinul monahal.
1: Prezenția voastră merge spre lumea monahală. Un tânăr simte chemare spre acest fel de a fi, spre această viață, se duce la mănăstire, însă el este și absolvent, să spunem, de teologie. Poate undeva va fi avut și nevoia aceasta sau a cultivat nevoia de a fi preot. În viața de mănăstire, cum se întâmplă aceste lucruri? Cine hotărăște dacă un monah care a depus voturile ar putea fi și preot? În mănăstire sunt mai mulți monahi decât preoți. Cum se aleg viitorii preoți?
0: În mod obișnuit, de fapt, cine merge la mănăstire sau cine vrea să intre în rândul viețuitorilor unei mănăstiri, nu merge cu gândul de a deveni preot sau diacon, adică să devină cleric, ci de a deveni monah. Și calitatea de monah nu înseamnă să fii preot. Deși, din păcate, poate că unii așa gândesc, că la mănăstire toți monahii sunt preoți sau așa, dar lucrurile nu stau așa. Deci la mănăstire te duci de dragul viețuirii monahale, a vieții monahale, a trăirii monahale. Dar bineînțeles că mănăstirea, ca orice altă comunitate bisericească, are nevoie și ea de cineva care să slujească slujbele biserice, adică Sfânta Liturghie în primul rând și altele. Și atunci, sigur că trebuie ca cineva din rândul viețuitorilor unei mănăstiri să fie ales și propus pentru a primi hirotonia într-un diacon sau într-un preot. Și acest lucru îl face, bineînțeles, starețul mănăstirii și duhovnicul. Sau dacă starețul este în același timp și duhovnicul călugărului, deci cu atât mai simplu. Dacă nu, deci duhovnicul sau starețul în consultare cu duhovnicul la care se spovedesc călugării în mănăstire, va face propunerea pe care o va înainta ierarhului locului și acela deci va decide pe cine să hirotonească preot într-o mănăstire.
1: Și mănăstirile de maici au un preot care le slujește. Acela de unde vine?
0: De obicei, la mănăstirile de maici slujesc tot preoți călugării, deci tot ieromonahi, care sunt, să zic așa, transferați dintr-o mănăstire de călugări. Acum, la noi, în România, situația este puțin diferită de cea din Grecia. De exemplu, la noi, părinții călugări care slujesc în mănăstire de maici cum am zis, provin dintr-o mănăstire de călugări, dar după aceea, când sunt transferați acolo la locul de slujire, acolo vor și locui. Vor avea o chilie aparte, o casă aparte unde vor locui. În schimb, în mănăstire de maici din Grecia, preotul care slujește nici nu locuiește în mănăstire și acolo poate să fie chiar și un preot de mir, care vine doar în duminici și în sărbători pentru săvârșirea Sfintei Liturghii și deci acolo nu vor avea Sfânta Liturghie Maicele în fiecare zi sau deci doar cu ocazii de astea legate de duminici și de sărbători.
1: Prezenția voastră, legatul de acest aspect al raportului dintre preoție și viața monahală, din lectura patericului putem deduce, să spunem așa, o anumită incompatibilitate între monahism și preoție, în sensul în care părinții aleg altfel de a fi, de a trăi, nu se gândesc la preoție, ei mai degrabă se gândesc la liniște, preferă să meargă cât mai izolați undeva să se nevoiască, fug de preoție chiar. Și acolo preoții sunt foarte puțini, nu înseamnă că acești monahi sunt rupți de viața liturgică, pentru că merg în fiecare sfârșit de săptămână sau chiar mai des merg și se împărtășesc, dar nu sunt preocupați de această lucrare a preoției și preoții în lumea veche monahală sunt foarte puțini. Chiar și în zilele noastre, de pildă, dacă mergem la Muntele Athos, în mănăstirile mari, cea mai mare parte a călugărilor e formată din oameni nehirotoniți, din persoane care sunt doar monahi, simpli monahi. Pentru ei idealul de viață este monahismul, viața monahală, nu să slujească ca preoți. Cum privim acest aspect dintre slujirea preoțească și viața monahală? Este cumva pentru ei preoția ca orice altă ascultare?
0: Aș începe răspunsul pornind chiar de la începuturile vieții monahale, de exemplu în Egipt, încă de pe timpul Sfântului Antonie cel Mare. În vremurile acelea de început, călugării mergeau și participau la Sfânta Liturghie Duminicală chiar la biserica dintr-o anumită localitate, de un preot de mir. Abia după ce au început să se constituie anumite așezări monahale, dar nu neapărat ca și mănăstiri din ziua de astăzi, ci mai degrabă sub formă din asta eremitică sau semi-sihăstrească, ceva de genul acesta, adică grupulețe de câte 2-3 monahi pe un anumit teritoriu, atunci s-a simțit nevoia ca totuși această comunitate formată din comunități mai mici să aibă totuși biserica proprie și preotul propriu. Deci un singur preot, poate cel mult doi, și preotul acela, deci era ales dintre călugării care erau socotiți ca fi cel mai vrednici pentru această slujire. Mi-amintesc din patericul egiptean cum mulți dintre cei care erau propuși de părinții duhovnicești ca să devină preoți fugeau, se ascundeau și cu foarte multă greutate până la urmă acceptau să slujească ca și preoți, pentru că, așa cum a spus, acești oameni deveneau monahi nu cu gândul de a deveni clerici, ci pentru a trăi o viață cu adevărat duhovnicească, care înseamnă, așa cum a spus, o viață de însingurare. Să ne amintim că cuvântul monah vine de la termenul acest monos, unul, singur, deci să trăiești singur, izolat, ca să poți să trăiești în liniște, fără tulburări, fără griji. Și atunci acceptarea slujirii preoțești, de fapt, însemna, de fapt, asumarea unor griji care te punea, să zic, aproape în permanentă legătură cu tot felul de oameni și cu nevoile lor, cu problemele lor. Și de aceea, deci, părinții în vechime, pe cât puteau, fugeau de slujirea aceasta, dar totuși, fiindcă și acolo era nevoie totuși de slujirea unui preot, până la urmă cineva trebuia să fie preot și primeau de multe ori, așa, ca și ascultare. Și asta era până la urmă un act de smerenie, că, de fapt, cei care fugeau de preoție fugeau și pentru faptul că calitatea de monah înseamnă a trăi smerit, a trăi sub ascultarea cuiva, a nu fi tu liderul, șeful. Ori atunci când cineva devine preot, deja este ridicat mai sus pe treapta ierarhiei bisericești și devii tu însuți un lider, un conducător, un păstor. Și părinții duhovnicești care tângeau după viața aceasta duhovnicească se fereau de lucrurile acestea. Și unii, poate chiar după un timp, chiar dacă au acceptat, se retrăgeau. Mi-amintesc că nu vine exact în minte numele acelui avă, care după ce a fost hirotonit diacon, a slujit, nu știu, puțin și după aceea n-a mai vrut să mai slujească. Și preotul i-a spus, uite, dacă nu vrei să slujești, te înțeleg, dar de ce? Măcar să ții potirul atunci când ne împărtășim, pentru că pe vremea aceea împărtășirea încă se făcea sub vechea formă în care preotul dădea sfântul trup în mână, iar diaconul ținea potirul și se împărtășeau din potirul ținut de diacon. Și n-a acceptat nici măcar acest lucru, acest simplu serviciu de a ține sfântul potir la împărtășirea celor prezent la Sfânta Liturghie. Pe de altă parte, există și un canon care spune că episcopii care au deja calitatea sau demnitatea de episcop, care bineînțeles e de conducător, de arhipăstor, care se coboară la treapta aceasta smerită a viețuirii monahale, să nu mai fie episcopi.
1: Da.
0: Adică înseamnă că trebuie să renunțe la slujirea episcopală, pentru că episcopia înseamnă conducere, pe când monahismul înseamnă ascultare, supunere, smerenie. Și deci sunt incompatibile. Sigur că acest lucru este mai evident când e vorba de treapta episcopatului și treapta monahismului. La preoție poate mai puțin e vizibil acest lucru, dar și la preoție până la urmă. Mai ales că, iară, când e vorba de preot, preoția implică și duhovnicii, așa acolo, iar alții apar alte probleme.
1: Acesta vreau să vă întreb, într-o mănăstire există și un lider duhovnicesc, un conducător duhovnicesc, un duhovnic care sfătuiește întreaga obște. Acesta e obligatoriu să fie preot?
0: În prezent, da. Iar la începutul monahismului, părinții aceștia duhovnicești nu erau preoți. Și, de fapt, ei nu practicau sau nu săvârșeau Sfânta Taina Spovedaniei. Spovedania exista, dar nu ca taină sfântă, ca sacrament, ci ca mărturisire a gândurilor pe care o făceau chiar în fiecare zi, în fiecare seară, avei sau părintelui îndrumător. Și mărturisirea avea ca scop tocmai pentru a primi povățuire, călăuzire în viața duhovnicească, adică să fie învățați cum să lupte cu, special cu gândurile, pentru că de la gânduri pornesc toate ispitele și lucrările celui rău. Deci nu se spovedeau pentru a primi dezlegare. Vedeți, noi în zilele noastre, cei mai mulți oameni se spovedesc nu pentru călăuzire sau povățuire, ci mai degrabă pentru dezlegare. Și ajungem chiar uneori poate în situații aproape, să zic, ridicole. Să vină omul să zică am nevoie de o dezlegare, dar n-am să vă spun nimic. Și te întreb, cum vine asta? Adică noi trebuie să mergem în primul rând, sigur, ne spovedim și păcatele, dar bine ar fi ca să mergem și cu gândul de a primi o îndrumare duhovnicească, o povățuire în lupta noastră cu ispitele pe care le avem. Și bineînțeles de dezlegare. În vremurile acelea, bineînțeles că nu era iar ca și în ziua de astăzi când oamenii socotesc că au nevoie de dezlegare pentru orice greșeală ca să se poată împărtăși. Nu, deci în vechime se cerea dezlegare doar când era vorba de păcatele grave, de păcatele foarte grave, de moarte, cum era apostazia, adică lepădarea, mai ales în timpul persecuțiilor de credință, uciderea sau omorul, curvia, desfrânarea sub diverse forme sau aspecte și poate și furtul. În rest, pentru celelalte păcate sau greșeli, nu se cerea, nu erau contrate că sunt impedimente la primirea Sfintei Taine a împărtășanii. Și atunci, deci, se duceau la un duhovnic care era și preot, doar atunci când aveau nevoie de o dezlegare de aceste păcate care erau impedimente pentru primirea Sfintei împărtășanii.
1: Un aspect important pe care l-ați subliniat aici și prezenția voastră, așadar, în multe mănăstiri în vechime, poate și astăzi, mai ales prin Grecia și chiar la muntele Athos, liderul comunității, părintele duhovnicesc, gheronda, cum spun ei, al unei comunități monahale, nu era obligatoriu să fie preot, dar el călăuzea această obște. Nu vorbim despre părinții duhovnicești care trăiau în pustie, cum era cuviosul Paisie sau în sfârșit. Mă refer de pildă la cuviosul părinte Iosif Vatopedinul, care a fost la un moment dat și stareț în Cipru, adică nu era hirotonit, dar era liderul întregii comunități. Și de asemenea mă refer de pildă la mănăstirile de maici. Noi nu avem poate această tradiție, dar acolo preotul din mănăstire slujește liturghia și alte slujbe, poate veni chiar musafir în alte părți, dar obștea este condusă de maica stareță sau de o gherondisă, adică de o maică îmbunătățită. Ea călăuzește duhovnicește, ascultă gândurile, dă sfaturi, orientează pe fiecare monahie într-o direcție duhovnicească. Prin urmare, nu sunt așa de legate aceste aspecte ale duhovniciei efectiv de statutul respective persoane de preot, particularități care sunt, să zicem, dinamice în viața Bisericii Ortodoxe, în viața monahală a Bisericii Ortodoxe. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni, Preasfinția voastră. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră și partea a doua acestei emisiuni, stăruim asupra acestui subiect dezbătut în prima parte, anume legătura dintre preoție și viața monahală sau viața celibatară. Am vorbit despre slujirea preoțească în cadrul vieții monahale. Care sunt particularitățile preoției monahale? Diferă de preoția unui preot care slujește într-o parohie sau la oraș sau la catedrală?
1: Nu diferă din acest punct de vedere. Diferă doar din punctul de vedere al viețuirii care ține de monahism. Adică un preot monah, deci în primul rând va trăi conform rânduielii vieții monahale, dar slujirea lui preoțească este identică cu a oricărui alt preot. Și de asemenea, harul preoției pe care l-a primit prin Sfânta Taina Hirotoniei, iarăși este identic cu harul primit de orice alt bărbat care este hirotonit preot de către episcop. Acum, pe de altă parte, sigur că trebuie să spunem acest lucru, că oamenii au o evlavie mai deosebită la ieromonahi, adică la preoții proveniți dintre călugări.
0: De ce?
1: Datorită, de fapt, a vieții monahale. Numai că unii fac o confuzie și cred că ieromonahi au un har special. Poate au un har special, dar nu preoțesc, ci au har special datorită trăirilor, viețuirilor, adică faptului că trăiesc ca un adevărat monah, adică, într-adevăr, pun în practică, trăiesc practic acele voturi sau legăminte monahale, ascultare de bunăvoie, tăierea voii, castitate, trăire în curăție și, de asemenea, și dezlipire de bunurile materiale. Dar calitatea harului preoțesc este aceeași.
0: Să mă întreb atunci și un alt aspect. Are voie preotul din mănăstire să facă toate slujbele? De pildă, poate boteza copii mici, poate sluji cununia unor tineri, poate face sfeștanii acasă, poate înmormânta mireni la oraș sau alte slujbe care sunt întâlnite la preoții de mir.
1: Da, de putut poate, dar pe de altă parte spun, nici nu poate. În ce sens nu poate? Pentru că el a fost, mă refer la preotul călugăr, la ieromonah, el a fost hirotonit să slujească pentru o anumită comunitate, pentru comunitatea mănăstirii din care el face parte sau în care este trimis de către chiriarhul locului. În ce privește săvârșirea, ca să aminte aici, de botez sau de cununie, sigur că în caz de urgență, în caz de strictă necesitate, poate săvârși fără botezul pentru oricine. Dar nu este recomandat ca el, ieromonahul, să meargă să săvârșească botezuri în parohii și nici, de asemenea, pe de altă parte, nici credincioșii să vină cu un copil ca să-l boteze la mănăstire.
0: Întreb tot așa adiacent, putem face cununia la mănăstire? Este mai frumos, un peisaj minunat, e o atmosferă duhovnicească, fotografiile iasă foarte frumos, ne încărcăm de un har deosebit. E mai frumos la mănăstire să facem cununia decât la parohie?
1: Nu. Și chiar când e vorba, cum a zis, de botez, în cazul botezului mai putem găsi, să zic, uneori situații în care să fie acceptate pentru a săvârși botezul. Dar când este vorba de cununie, nici de cum. Pentru că dacă se vor săvârși cununii în mănăstire, putem spune că lucrăm la distrugerea vieții monahale. Mănăstirea este, sau ar trebui să fie, un loc cu adevărat de liniște și de retragere și de, cu adevărat de viață monahală. Nu e un loc în care lumea să vină ca la o biserică de mir și să ceară săvârșirea oricărui slujbe. Mai ales gândiți-vă, ce legătură poate avea cununia cu viața monahală?
0: E vorba de preot, așa se gândesc ei.
1: De aceea chiar există canon care spune că un ieromonah nu are voie să săvârșească sfânta taină a cununiei, tocmai pentru că el a făcut jurământ de castitate și că mintea lui și simțirea lui trebuie îndreptată înspre altceva. Oare la ce se va gândi un ieromonah care săvârșește sfânta taină a cununiei, care e pus acolo, mai ales cum, din păcate, se mai întâmplă uneori în zilele noastre, că vin oamenii în fel și chip îmbrăcați sau dezbrăcați. Uite, mi-am amintit acum de o apoftegmă, nu din Pateric, ci din Limonariu, în care se spune că într-o oarecare eparhie din Siria, episcopul locului numise pe un preot călugăr ca să săvârșească botezurile, pe vremea că eparhiile erau foarte mici, aproape cam cum este o parohie din ziua de astăzi. Și încă era perioada în care existau încă păgâni care, când îi atrăgea harul Domnului, deveneau creștini, se converteau. Și deci acel preot călugăr era desemnat de episcop ca să îi boteze pe acești convertiți la creștini, care ei fiind persoane adulte. Și botezuri se făceau așa cum facem noi botezul la prunci asta, adică așa cum vedeți că pe un prunc îl dezbrăcăm de tot și așa îl afundăm în apă. Ei așa se dezbrăcau și inclusiv adulții atunci când erau afundați în apă. Și pentru bietul părinte acesta, botezul era o ispită, mai ales când era vorba de botezul femeilor. Și a cerut episcopului să îl dezlege de această ascultare, pentru că pentru el e o tulburare.
0: Însă ați constatat totuși că până încoace a existat obiceiul de a se săvârși slujbele de cununie și în mănăstiri. Oamenii n-au văzut aici o problemă, până când, într-un fel, totuși s-a sesizat Sfântul Sinod și a recomandat ca aceste slujbe să nu se mai facă în mănăstire, ci să fie direcționate către parohii.
1: Da, e adevărat, pentru că trebuie să spun lucrul acesta, că oamenii n-au cum să înțeleagă pe monahi. Sigur că este foarte bine ca viețuitorii mănăstirilor și călugări și călugărițe să fie ospitalieri, să fie primitori, drăguți cu cei care calcă pragul mănăstirilor. Dar trebuie, totuși, uneori, trebuie să impunem și o anumită limită.
0: De obicei, vin fii duhovnicești ai părintelui de mănăstire, aceea solicită, nu toată lumea. Dar iată că sunt cazuri.
1: E adevărat că oamenii din lume pot să-și aleagă un părinte duhovnicesc dintr-o mănăstire. Dar asta nu înseamnă că de acum mănăstirea în care trăiește duhovnicul lor va deveni parohia lor. Mănăstirea va rămâne tot mănăstire, iar parohia parohie. Toate aceste slujbe care cum sunt și le-ați amintit înainte, botezul, cununia, până și sfințirea caselor și înmormântarea, trebuie făcute în comunitatea din care faci parte. Adică fiecare om, fiecare creștin ortodox este membru al unei parohii. Și acolo, deci, aceste lucruri se săvârșesc cu preotul paroh din parohia din care ei fac parte. În ce privește spovedania, acolo, într-adevăr, biserica permite tuturor credincioșilor să-și aleagă duhovnic pe cine vor.
0: Am aici o întrebare legată de acest aspect. Un tânăr, să spunem, obișnuia să meargă să se spovedească la un părinte ieromonah într-o mănăstire cu care a cultivat o legătură duhovnicească și l-a povățuit bine pe calea mântuirii, să spunem așa. Acel tânăr s-a căsătorit, a făcut cununia undeva, în parohie, dar în calitate de tânăr căsătorit și cu soția lui va veni din nou la același părinte. Părintele respectiv, ieromonahul din mănăstire, are abilități, cunoștințe, experiență să povățuiască o familie care are specificul ei în ceea ce privește problemele duhovnicești, cu copii, cu frământări legate de viața de familie. Are expertiză să-l călăuzească în sensul acesta. Când era tânăr și fără probleme de felul acela, poate că era mai simplu.
1: Răspunsul meu ar fi, depinde. Unii au, iar alții nu au. Și asta se aplică nu doar duhovnicilor din mănăstiri, chiar și duhovnicilor din lume, care au e experiența vieții de familie. Și n-aș putea spune că faptul că preoții au experiența vieții de familie pot să fie neapărat cei mai buni povățuitori pentru cuplurile de creștini care vin la ei. De fapt, cred că lucrul acesta trebuie să îl constate fiecare persoană care merge să spovedește. Și dacă simte că sfaturile, îndrumările pe care le primește la spovedanie din partea unui duhovnic călugăr nu îi se potrivesc sau nu îi fac bine, atunci nu e nicio problemă să ducă la un alt duhovnic. Că s-ar putea că, într-adevăr, uneori, unii duhovnici din mănăstiri să exagereze anumite aspecte ale vieții duhovnicești aplicate pe viața unui cuplu de creștini căsătoriți. Oricând se întâmplă acest lucru, atunci înseamnă că acei fii duhovnicești ar trebui să-și caute, să-și găsească un alt duhovnic care să-i poată povățui exact în situația în care se află ei. Nu să fie așa un fel de experiment pe ei de viață monahală, dar trăită în lume. Dar aici vreau să mărturisesc și acest lucru pe care l-am auzit și de la unii mari părinți duhovnicești care criticau această tendință, chiar a unor credincioși mireni care merg la duhovnicul lor călugăr dintr-o mănăstire și îi cer tot felul de binecuvântări și de sfaturi ca și când ar fi ei înșiși membrii ai cinului monahal. Adică vor să facă totul cu ascultare. Ori, cum am spus, am auzit pe mai mulți părinți duhovnici călugări care critică sau condamnă această atitudine, spunând, nu-i nevoie ca să îi cer duhovnicului tău din mănăstire să spună dacă să-ți cumperi sau să nu-ți cumperi mașină, sau ce culoare să aibă mașina, sau
2: ce concediu să
1: sau
2: fac.
1: Când să, sau unde să mergi în concediu, sau știu, alte lucruri. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le facă monahii sau și monahiile, dar nu credincioșii din lume. Sigur, poți să ceri binecuvântare în sensul că, să zic așa, uite, m-am hotărât să-mi cumpăr o mașină. Binecuvântați, părinte, să fie bine, să nu am probleme. Dar nu să îl pui pe duhovnic în situația de a alege el sau de a hotărâi.
2: Ca pe un oracol.
1: Exact.
0: Prezenția voastră mută puțin de discuția și pe un alt registru. Pot ieromonahii să fie preoți de parohie? Este eficientă pastorația lor în acest context?
1: Mi-amintesc de acea perioadă de timp în care spuneam că aici la noi, în eparhia Clujului, a păstorit înaltea Sfințitul Arhiepiscop Teofil Herineanu și care, într-o anumită perioadă, atunci când știți că unii părinți au fost întemnițați în regimul comunist, în special din prin anii 50 până prin 64, când s-a mai liberalizat, să zic așa, regimul comunist de la noi, și atunci au fost și eliberați, în alt arhiepiscop Teofil a primit mai mulți astfel de clerici, monahi, care fuseseră în închisoare, cum a fost, de exemplu, părintele Arsenie Papacioc sau
2: Vasile Vasilache.
1: Da. Și au fost nu puțini astfel de părinți. Și i-a primit, bineînțeles, nu în mănăstire, pentru că nici nu prea avea mănăstire în vremea aceea, eparhia noastră, era doar Nicula și Rohia și cam atât. Și era dificil de trimis și la mănăstire. Și a numit preoți parohii în diverse parohii. Cred că și părintele Nicodim Mândiță, dacă nu mă înșel, a fost preot la noi în eparhie. Câțiva, nu știu exact câți. Și au făcut o misiune foarte bună, foarte bună. Și până astăzi, credincioșii mai în vârstă care i-au prins, care i-au apucat ca și parohii și aduc aminte cu drag de ei. Deci eu cred că oamenii duhovnicești, indiferent că sunt călugări sau preoți de mir, slujesc așa cum trebuie să slujească și au eficiență în pastorație.
0: Așa a fost însă cumva o situație de excepție, de criză. Dar în mod obișnuit nu se prea întâmplă acest lucru.
1: Da, pentru că, trebuie să spun și acest lucru, că după câțiva ani de slujire în parohie, toți acești părinți, atunci când s-a putut, când lucrurile, cum am spus, s-au mai destins din punct de vedere politic, după aceea s-au retras toți la mănăstire. Pentru că Totuși, locul firesc al slujirii părinților ieromonahi este în mănăstire, nu în parohie. Doar atunci când este poate o situație de excepție, o urgență, atunci, într-adevăr, episcopul se poate folosi de acești părinți pentru a-i trimite să stabilizeze din punct de vedere duhovnicesc o anumită parohie. Dar după aceea, din nou călugărul trebuie să revină la matca lui, adică la mănăstire.
0: Prezenția voastră, am o altă întrebare în cadrul acestei emisiuni. Poate cineva alege să devină episcop? Un monah, de pildă. Sfântul Pavel spune, cine dorește episcopie sau episcopat, bun lucru dorește. Poate avea un monah o asemenea dorință? E firească? Trebuie să-și o reprime? Ce înseamnă acest lucru? Cum să aleg episcopii din moment ce iau la bază o stare monahală?
1: Episcopii nu se propun pe ei, ci sunt aleși. Acum știu ce să zic. Dorințe pot avea, dar dacă au, dea Domnul să fie, cum să zic, o dorință inspirată de Duhul Sfânt.
2: După voia Lui.
1: După voia Lui Dumnezeu, nu după voia mea individuală și poate, cum să zic...
2: Pătimașă
1: sau influențată de cel rău. Dar în mod, așa cum spuneam despre acei părinți din vechime care au fost chemați la slujirea preoțească în vechile vetre monahale din Egipt sau din Siria sau din Palestina, care refuzau în mod normal, deci nimeni din cinul monahal nu a avut dorințe de a primi nici măcar preoția, dărâmite arhieria. Și aș da ca exemplu din vremurile noastre sau apropiate de noi pe un părinte, a zice, celebru din Grecia, părintele arhimandrit Epifanie Teodoropoulos, care mult și l-au dorit să fie episcop și l-a refuzat cu obstinație. Și chiar a scris o carte despre această problemă, a faptului că deci el nu și-a dorit să fie episcop și a dat și un, să zic așa, un argument. Mi se pare acceptabil sau destul de bun. El a zis, ce-mi trebuie mie arhierie sau episcopat? Zice, din cele 7 sfinte taine câte le are biserica noastră, doar una singură nu pot săvârși, pentru că nu sunt episcop. În schimb, ca preot, deci pot săvârși, deci 6 sfinte taine din cele 7. Adică doar taina hirotoniei nu poate săvârși și preotul. Și atunci, zice, doar pentru o singură taină să-mi doresc arhieria? Și, într-adevăr, diferența sau distanța dintre preoție și arhierie este mult mai mică decât distanța care este între diaconie și preoție. Deci, un diacon nu poate săvârși, de fapt, nimic fără ajutorul sau decât împreună cu preotul sau cu episcopul. Pe când, vedeți, preotul are prin harul primit la hirotonie, are puterea de săvârși toate tainele și toate slujbele, exceptând, deci, Sfânta Taină a Hirotoniei, apoi Sfințirea Sfântului și Mareului Mir, Sfințirea Antimiselor și Sfințirea Bisericilor. Dar, deși acolo, la Sfințirea Bisericilor, se spune că, în caz de ară de necesitate, episcopul poate să încredințeze unui preot, mai ales de la centru eparhial, pentru a sfinți o biserică.
0: În vechime însă, în primele secole ale bisericii, episcopii, arhierei erau aleși și dintre preoții de mir. Cu timpul însă s-a hotărât ca cei care acced la treapta episcopatului să fie aleși doar dintre călugări. Prin urmare, este o compatibilitate între demnitatea episcopală și slujirea monahală.
1: Da, pentru că înainte când spuneam de faptul că este cel canon care spune că un episcop nu trebuie să se coboare la treapta smerită a monahismului, de fapt se referea la starea aceea, de fapt, de monahism total numită de către noi astăzi jurămintele sau legămintele schimei mari. Pe când, vedeți, noi acum avem și așa numită schimă mică. Și în această stare a schimei mici, lucrurile sunt, să zic, puțin mai indulcite, adică nu se cere o atât de accentuată smerenie ca și în schima mare. De fapt, momentul în care biserica a hotărât ca să îi aleagă pe episcopi dintre membrii clerului monahal a fost după sinodul al VII-lea ecumenic, după prima și mai ales după a doua fază a crizei iconoclaste, deci a luptei contra sfintelor icoane, când în acea perioadă dificilă, foarte dificilă pentru biserică, cei care au luptat cu cea mai mare energie și curaj împotriva iconoclaștilor au fost tocmai monahii. Și atunci biserica s-a gândit că monahii ar fi mai potriviți pentru a-și asuma slujirea arhierească, tocmai pentru faptul că nu sunt atât de delegați de lumea asta și de interesele lumii acesteia. Și abia de atunci, deci biserica a ales episcop dintre monahi. Dar asta fără să mai emită vreun canon referitor la lucrul acesta, așa încât situația aceasta a devenit regulă nu printr-un canon, ci pur și simplu prin practica obiceiului tradițional.
0: Prezenția voastră, preoții văduvi pot accede la episcopat?
1: Da, dacă după ce au rămas văduvi se călugăresc.
0: E o condiție asta?
1: Da, călugăria este absolut. Deci este o condiție sine qua non pentru arhierie. Deci numai cei care au depus voturile monahale pot să fie aleși și apoi hirotoniți episcopi. Adevărat că unii poate sunt aleși chiar înainte de a depune voturile, dar hirotonia nu se săvârșește decât după depunerea voturilor monahale.
0: În ceea ce privește preoția din rândul monahilor, și acolo sunt niște, să spunem așa, grade administrative, au vreo relevanță, faptul că cineva este ierodiacon, ieromonah, protosinghel sau arhimandrit sau mitrofor în sfârșit, spune ceva acest lucru?
1: Da, de exemplu, ierodiacon nu înseamnă faptul că ești diacon, dar că ești monah. Deci toți diaconii care fac parte din clerul monahal de sunt numiți ierodiaconi, pentru a-i deosebi de diaconii mireni care sunt căsătoriți. Ieromonahul înseamnă, deci, monahul care a primit taina hirotoniei într-un preot. Deci este, să zic, preotul călugăr de rând, obișnuit. Și apoi de acolo încep, să zic, anumite grade onorifice. Primul grad onorific care se acordă unui ieromonah, unui preot călugăr, este cel de protosinghel. Aici trebuie să remarc faptul că la noi, în Biserica Română, protosinghelul este doar un rang onorific, pe când în Grecia este, de fapt, un rang administrativ. Și acolo, deci, protosinghelul este, de fapt, un fel de vicar administrativ, cel care îl ajută, sau mâna dreaptă a episcopului eparhiot. Apoi, după protosinghel, există gradul de arhimandrit. La început, arhimandritul, de fapt, însemna conducătorul unei comunități monahale. Și cineva putea să fie arhimandrit chiar nefiind preot. Adică, de fapt, ar fi fost sinonim cu cea de stareț. Dar mai târziu, se sigur că rangul de arhimandrit a fost acordat nu doar celui care conducea o anumită obște monahală, ci și altor membri din acea obște monahală care se distingeau fie prin studii, fie prin o viață duhovnicească aleasă, fie prin lucrarea misionară pe care o desfășurau. Și, de fapt, în zilele noastre, cei care sunt propuși pentru a fi aleși episcop provin tocmai dintre arhimandriți. Deci, pentru a deveni candidat la arhierie, deci trebuie să fii mai întâi, să faci parte din acest, să zic, ordin al arhimandriților.
0: Am o ultimă problemă pe care să o discutăm foarte pe scurt. Spuneați că un vechi canon de prin secolul IX spunea că în momentul în care un ierarh dorește să meargă la mănăstire, de unde poate a și plecat la un moment dat, să se întoarcă la vatra monahală, pierde cumva privilegiile statutului arhieresc, al scaunului pe care l-a condus și cumva el devine un monah. Nu e de recomandat câtă vreme el fiind conducător, n-ar trebui să se întoarcă la starea de supus de a face ascultare. Și totuși sunt ierarhi, să zicem, retrași, cel puțin erau la un moment dat prin muntele Athos, care însă și chiar făceau hirotonii. cu delegare de la Patriarhul Ecumenic. Așadar, iată, sunt ierarhi care aleg să-și petreacă ultimele, să zicem, momente ale vieții la mănăstire din dorința de a se sfinți.
1: Da. Uneori poate ca cineva să se gândească, cred că am slujit suficient pentru lume sau pentru frații mei în Hristos din lume. Și acum este momentul să mă ocup mai mult de mine, de propria mea viață duhovnicească. Și atunci, sigur că cine simte acest lucru, poate să renunțe la arhierie, dar nu în sensul de să renunțe la harul arhieriei, ci doar la funcția aceasta, cum să o numesc, administrativă, adică de a nu mai fi episcop eparhiot sau chiar și episcop vicar, dar harul arhieriei rămâne, pentru că harul arhieriei, să zic așa, încetează doar în clipa în care ești caterisit, Doamne ferește, dar în rest, dacă te retragi din motive duhovnicești la o mănăstire pentru a te dedica cât mai deplin trăirii monahale, asta nu înseamnă că cineva trebuie să fie caterisit. Și o astfel de persoană, deci atunci când îi se va cere, știu eu, de cineva, de un episcop eparhiot, să mai săvârșească și eu vreo slujbă, deci poate să îndeplinească acea slujire, pentru că deci nu a pierdut harul arhieriei. Dar nu mai poate, într-adevăr, să conducă. Au mai fost, sigur, și situații în care, dacă nu mă înșel, cred că atunci, după instalarea regimului comunist la noi în țară, când regimul comunist a vrut să se debaraseze de unii episcopi pe care îi socotea incomos pentru ei și i-au pensionat sau i-au trimis la mănăstire, dar i-au pus stareți într-o anumită mănăstire. Deci au rămas cu un grad de conducere, dar doar la nivelul acelei mănăstiri unde ei au devenit stareți.
0: Prezenția voastră, cu acestea vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Mulțumindu-vă pentru prezenței voastre în studio și pentru răspunsurile interesante oferite, sperăm să fi fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!

0: Radio Jurnal.
1: Hristos a înviat, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Ziua Națională a Tineretului, sărbătorită astăzi, aduce în atenție rolul tinerilor în viața bisericii și a comunității. Mitropolitul Clujului a binecuvântat astăzi capela mortuară din parohia Ardan, protopopiatul Bistrița. Agricultura clujeană rămâne susținută în mare parte de fermieri vârznici, în timp ce tinerii sunt tot mai puțini. Cluj-Napoca găzduiește săptămâna viitoare târgul produs de România cu peste 100 de expozanți și Parlamentul European cere măsuri mai ferme împotriva hărțuirii cibernetice și a abuzurilor online asupra copiilor. Acum știrile pe larg. Ziua Națională a Tineretului, marcată astăzi 2 mai, aduce în atenție rolul esențial al tinerilor în viața bisericii și a comunității. Tinerii sunt chemați să fie mărturisitori ai credinței prin viață curată, implicare și dragoste față de aproapele. Biserica le acordă o atenție deosebită prin programe educaționale, activități de voluntariat și întâlniri dedicate formărilor duhovnicești. În acest context, Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul Părinte Andrei, a vorbit în repetate rânduri despre grija față de sănătatea sufletească și trupească a tinerilor, subliniind importanța sprijinirii lor pe drumul devenirii într-o lume în care reperele autentice sunt tot mai rare.
2: Grija față de sufletul tinerilor, față de formarea lor, față de mlădierea lor, față de educarea lor, ne arde atunci când sunt bolnavi, dar tot așa de mult trebuie să ne ardă și formarea lor sufletească. 3 instituții sunt datoare, nu știu dacă ne facem datoria. Familia, biserica și școala, să-i formeze frumoși, sănătoși și sufletește și trupește. Pentru că, privind în jurul nostru, vedem de multe ori cum și eșecul este prezent. Trebuie să avem grijă de ei. Și așa cum ne ocupăm de sănătatea trupească a tinerilor noștri, așa să ne ocupăm și de sănătatea lor sufletească.
1: Înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Ziua Națională a Tineretului este sărbătorită în România din anul 2005, însă grija față de tânăra generație a fost afirmată în spațiul ortodox cu mult înainte. În 1992, Biserica Ortodoxă a instituit Ziua Internațională a Tineretului Ortodox, celebrată anual pe 2 februarie, iar din anul 2000, Organizația Națiunilor Unite a stabilit Ziua Internațională a Tineretului, marcată în fiecare an pe 12 august. În prezent, Biserica Ortodoxă Română desfășoară constant programe sociale, culturale și educative dedicate tinerilor. Din anul 2014 organizează în diferite orașe ale țării întâlnirea tinerilor ortodoxi, eveniment care aduce împreună mii de participanți din țară și din diaspora. Mitropolitul Clujului a săvârșit astăzi slujba de binecuvântare a capelei mortuare din parohia Ardan, protopopiatul Bistrița. În prima parte a zilei, un sobor de preoți a oficiat Sfânta Liturghie în prezența credincioșilor din comunitate și a invitaților. Apoi, la orele amiezii, înalt preasfințitul Părinte Andrei a binecuvântat noul așezământ ridicat prin ostenia la preotului paroh, cu sprijinul autorităților locale și al credincioșilor din parohie. La final, în alt preasfinția sa, a evidențiat implicarea celor care au contribuit la ridicarea capelei și l-a ridicat la rangul de sachelar pe preotul paroh Ion Viorel Gotea. Totodată a oferit ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni primarului comunei și eu, Ioan Sebastian Cifor, precum și diplome de aleasă cinstire Consiliului Local al comunei și eu și Consiliului Parohial din Ardan. Noua capelă mortuară din Ardan va oferi comunității un spațiu adecvat pentru săvârșirea slujbelor de înmormântare, dar și pentru momentele de rugăciune dedicate celor mutați la Domnul. S-au împlinit astăzi 144 de ani de la nașterea protopopului martir Aurel Munteanu, una dintre marile personalități ale vieții bisericești și naționale din Transilvania. Născut la 2 mai 1882, părintele Aurel Munteanu a slujit cu devotament biserica și poporul român, contribuind la înființarea protopopiatului ortodox român Huedin și la dezvoltarea vieții duhovnicești și culturale din această parte a țării. Participant la Marea Unire de la 1918 și membru al primului parlament al României Mari, protopopul martir Aurel Munteanu a rămas în memoria comunității drept un ctitor de suflete, un apărător al credinței și al identității românești. Viața sa s-a încheiat tragic în toamna anului 1940, când a fost ucis în mod brutal, devenind simbol al jertfei și al statorniciei în slujirea neamului și a bisericii.
0: Protopopul martir Aurel Munteanu și-a primit moartea martirică în 10 septembrie 1940, nu înainte de a trece prin chinuri groaznice ai doma sfinților mucenici care au trăit în vremea persecuțiilor. Amintirea protopopului Aurel Munteanu a rămas vie în cetatea Huedinului și în împrejurim. Prin strădanile vrenicului de pomenire, protopop Dorel Pușcaș, s-a zidit un sediu modern al protopopiatului Huedin, în fața căruia străjuiește statuia martirului erou, operă a sculptorilor Cosma și Păsat. Tot în această perioadă a fost înființată și Fundația Cultural-Filantropică Protopop Aurel Munteanu, în cadrul căreia funcționează o cantină socială.
1: Protopopul de Huedin, părintele Dan Lupuțan. Biserica Ortodoxă l-a cinstit astăzi pe Sfântul Atanasie al III-lea Patelarie, Patriarhul Constantinopolului. S-a născut în 1560 într-o localitate din insula Creta cu numele de botez Alexie. Rămas orfan de tată, a îmbrățișat viața monahală. După ce a petrecut o vreme într-o mănăstire din Tesalonic, unde a fost hirotonit ierodiacon, a pornit spre Sfântul Munte Athos, unde a fost hirotonit ieromonah sub numele de Atanasie. Potrivit unei vechi însemnări grecești, în anul 1626, Sfântul Atanasie Patelarie s-a aflat în Țara Românească, în postul de dascăl, perioadă în care a tradus în limba greacă populară psaltirea. În anul 1652, cu ajutorul voievodului Vasile Lupu, a fost ales pentru a doua oară pe tronul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol. A trecut la cele veșnice pe 2 mai 1654, la mănăstirea Schimbarea la Față din orașul Lubensk, în Ucraina. Biserica Ortodoxă a prăznuit-o în această zi și pe Sfânta Cuvioasă Matrona din Moscova, una dintre cele mai iubite sfinte ale ortodoxiei contemporane. Născută nevăzătoare, în anul 1881 a primit din copilărie darul rugăciunii și al vindecării, aducând mângâiere sufletească și ajutor multor oameni aflați în suferință. În anii regimului stalinist a mărturisit cu mult curaj credința în Dumnezeu, devenind pentru mulți un sprijin duhovnicesc și un model de statornic în fața încercărilor vremii. Cu prilejul sărbătorii, numeroși credincioși din țară participă la pelerinajul organizat la schitul Darvari, unde se pot închina la un fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Matrona. Continuăm cu alte știri. Agricultura clujeană este susținută în mare parte de fermieri vârstnici. Interesul tinerilor pentru lucrul pământului rămâne redus, așa arată datele prezentate de Centrul Județean APIA Cluj. Astfel, din cei peste 28.000 de fermieri care au solicitat sprijin financiar, aproape 44% au peste 66 de ani, în vreme ce numărul tinerilor implicați în agricultură rămâne unul modest. Cu toate acestea, exploatațiile administrate de tineri beneficiază în medie de sume mai mari pe fermier, semn că noua generație se orientează spre ferme mai bine dezvoltate și investiții mai consistente. În acest context, specialiștii atrag atenția că viitorul satului românesc depinde de încurajarea schimbului între generații și de atragerea tinerilor către agricultură, într-un domeniu esențial pentru siguranța alimentară și dezvoltarea rurală. Circulația pe drumul Apusenilor, care leagă zona Valea Drăganului de stațiunea Stână de Vale, s-a reluat după închiderea sa din sezonul rece. Traseul, care face legătura între județele Cluj și Bihor, oferă acces spre mai multe zone turistice din munții Apuseni. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră din zonele unde sunt impuse restricții de siguranță. Cluj-Napoca va găzdui în perioada 8-10 mai o nouă ediție a Târgului Produs de România. Evenimentul va reuni peste 100 de expozanți din țara și din Republica Moldova. Timp de 3 zile pe platoul sălii sporturilor, publicul va putea descoperi produse tradiționale, preparate locale, dulcețuri de casă, lactate, produse din carne, siropuri, sucuri naturale și numeroase obiecte realizate de meșteșugari, organizată de Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu primăria orașului.

0: ale țării. Parlamentul European solicită măsuri mai ferme pentru combaterea hărțuirii cibernetice și a abuzurilor comise în mediul online, în special asupra copiilor și a tinerilor. Eurodeputații cer sancțiuni mai aspre pentru infracțiunile din spațiul digital, reguli mai clare privind depistarea materialelor abuzive și sisteme mai eficiente prin care victimele să poată semnala rapid astfel de cazuri. În România, fenomenul continuă să provoace îngrijorare. Potrivit datelor oficiale, peste 43.000 de cazuri de abuz și exploatare online a minorilor au fost raportate în primele 10 luni ale anului trecut. Autoritățile reamintesc că astfel de situații pot fi semnalate la telefonul copilului 116111, la numărul 119, destinat cazurilor de abuz asupra copiilor, iar în situații de urgență la 112. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, în duminica a patra după Paștea, vindecării Slăbănogului de la Vitezda. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Catedrala Episcopală din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Ortelec II, Protopopiatul Zalău, județul Sălaj, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji în Parohia Măcicașu, Protopopiatul Cluj 1, județul Cluj, și Preasfințitul Părinte Timotei Sădmarianul, arhierou vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în Parohia Cătălina Coltău, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: În următoarele 24 de ore, vremea se îmbunătățește în județul Cluj și în Transilvania. Cerul va fi variabil cu norări trecătoare, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperaturile vor crește ușor față de zilele precedente, cu maxime în jurul valorii de 16-18 grade, în timp ce dimineața și noaptea va rămâne răcoare, cu minime de 3 până la 5 grade. La munte, vremea va fi rece pentru această perioadă, însă cu mai mult soare decât în ultimele zile. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, ceea ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Filotei îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: referitor la felul vieții pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu, este treaba lui Dumnezeu. Căci adesea unele sunt planurile omului și altceva poruncește Dumnezeu. Căsătoria este un lucru bun, celibatul la fel. Fecioria este mai bună și superioară, căci cel necăsătorit se îngrijește cum să placă lui Dumnezeu, în timp ce omul însurat are grijă cum să placă femeii și lumii. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nici la căsătorie, nici la celibat. Omul însuși trebuie să aleagă una sau alta. Dacă șovăie, să-l roage pe Dumnezeu cu căldură, cu frângerea inimii și cu evlavie, și îi se va descoperi la ce fel de viață este chemat.

Referitor la fericirea din căsătorie, bătrânul Porfirie spunea: fericirea este posibilă, dar cu condiția ca soția să fi dobândit o bogăție duhovnicească, iubindu-l pe Hristos și păzind poruncile sale. Atunci cei doi se vor iubi cu adevărat și vor fi fericiți. Altfel, vor fi duhovnicește săraci, nu se vor putea iubi și vor avea probleme drăcești care îi vor face nefericiți.

Bătrânul Iacob zicea: mama mea avea un suflet de călugăriță. Datorită constituției mele bolnăvicioase, mă supranumea păsărică de toamnă.

Bătrânul Ieronim îi spunea uneia dintre fiicele sale duhovnicești care se căsătorise: tu gândeai că vei fi fericită căsătorindu-te și constați acum că nu ești. Cauți mereu altceva pentru a-ți mângâia sufletul, adică aspiri spre cele duhovnicești. S-a întâmplat ca la pescuit. Într-o plasă mare sunt mici fărâme de hrană, de momeală, și peștii se aruncă pentru a mânca. Intră în plasă și nu mai pot ieși. Își spun atunci: de ce ne-am lăsat păcăliți și acum suntem prizonieri? Ce șansă au cei de afară? Iar peștii care sunt în afara plasei zic: ce șansă pentru cei dinăuntru? Ei au ce mânca. La fel, oamenii căsătoriți îi laudă pe celibatari, iar celibatarii îi invidiază pe cei căsătoriți. Nici unii nu trebuie să regrete starea în care se află, pe care o iubește, ci toți trebuie să-și trăiască corect vocația.

Într-o altă asemenea situație, același bătrân sublinia: nu regreta că te-ai căsătorit. Monahismul este frumos și sublim, căci monahii au aripi și se ridică spre cer, pe când cei căsătoriți umblă pe pământ. Cerul este frumos, dar nu fără pericole. Dacă o să cazi de sus, te rănești. Dacă o să cazi umblând pe pământ, n-o să te rănești și te vei ridica ușor.

Bătrânul Epifanie, duhovnic cu multă experiență, spunea referitor la relațiile conjugale: abstinența în căsătorie, practicată exclusiv din dragoste de Dumnezeu, este un lucru excelent. Când soții au relații conjugale pentru a naște copii, primesc nota foarte bine. Când se abțin doar pentru a evita nașterea de copii, primesc nota bine. Aceste note sunt pentru cei ce depășesc mediocritatea. Nota excepțional o primesc cei ce fac abstinență din dragoste de Dumnezeu, cu condiția ca decizia să o ia amândoi și niciodată unul singur. Dacă ia unul singur, este păcat.

0: Cuvintele bătrânului Epifanie merită atenție. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi decât obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta din cauza vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Mesaj de interes public.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Day Spas la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
6: Radio Renașterea.
7: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
8: Teatru radiofonic.
9: Stimați ascultători, cu prilejul împlinirii a 144 de ani de la nașterea protopopului martir Aurel Munteanu, Radio Renașterea vă invită să ascultați în continuare teatrul radiofonic Tunul de Cireș, o evocare tulburătoare a ultimelor zile din viața părintelui, ucis la 10 septembrie 1940 pentru credința ortodoxă și demnitatea românească. În rolul protopopului Aurel Munteanu îl veți asculta pe George Gogea, alături de Florin Sâmpelean, Alexandra Leșiu, Cristiana Molnar, Andreas Silaghi, Călin Leonard Nițulescu, Iulian Sandu, Zoltan Molnar și Andrei Sâmpelean. Proiectul a fost realizat sub coordonarea părintelui Dan Lupuțan, protopopul protopopiatului ortodox român Huedin, ca omagiu adus părintelui Aurel Munteanu și memoriei martirilor transilvăneni. Vă dorim audiție plăcută!
10: Vinde Cristo! Vinde Cristo!
8: Dumnezeule, piatra asta s-a oprit între paginile Bibliei. Apără-ne, Doamne! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Luni, 10 septembrie 1940, în jurul orelor 12. Este zi de târg în Huedin. În aceeași cameră cu perdele negre, care acoperă acum găurile din ferestrele spulberate, se află protopopul Aurel Munteanu și soția sa, preoteasa Lucreția. Părintele se îmbracă preocupat. Se vede din capul locului că e îngrijorat, dar nu vrea să arate.
1: Dragul meu, te implor să nu ieși acum pe stradă, este primejdie de moarte. Nu-i oare destul că ne-au spart geamurile? Presimt vărsare de sânge.
2: Draga mea, nu pot să-ți dau ascultare. Datoria mea este să slujesc Domnului, mai ales când trebuie să slujesc la căpătâiul unui soldat ucis de unezi. Cum aș putea să stau în casă fără oficia mormântarea soldatului? Nu mi-aș putea ierta niciodată. Ieri, duminică, am ținut o predică în care le-am spus credincioșilor mei: nu plângeți. De ce aș plânge eu? Ce s-ar întâmpla dacă păstorul și-ar părăsi turma?
1: Dragul meu, este adevărat. Ai dreptate. Dar acum este atât de periculos să ieși din casă. Ei se cred în vreme de război. Un adevărat război între noi și acești stăpânitori care abia au intrat în oraș. Cine ar fi crezut că se va ceda până la Huedin, aproape de inima munților moților?
2: Nu, numai Huedinul a căzut, draga mea. Dacă ar fi doar atât.
1: Doamne, ce se va întâmpla cu noi acum?
2: Neamțul și-a croit calea până unde a dorit. Acum toată România trebuie să îi se supună. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie și nu pot să-mi fac datoria de preot. În orice țară din lume, în orice condiții posibile, un preot trebuie să-i mormânteze pe cei morți, să-i spovedească pe cei cu inima grea, să-i cunune pe miri, să-i boteze pe prunci. Dar mai ales să-i mormânteze pe cei morți pe timpuri de cumplită jelanie. Iar morții, draga mea, morții nu pot să aștepte după toanele vremurilor pe care le trăim. Am plecat. Creznicul Vasile Goia mă așteaptă pe o bancă pe strada mare, după cum ne-am înțeles. Vino să te îmbrățișez și să ne rugăm bunului Dumnezeu să ne aibă în paza sa.
1: Ai mare grijă, dragul meu. Am auzit că în casa familiei Albrecht din Huedin s-a dat un mare ospăț și un ofițer ungur a declarat gazdelor: două zile sunteți liberi pentru răzbunare, Kate Nopsobodnei Bosu. Tot în această casă s-a dat citire unei liste. Unei liste cu vreo 50 de intelectuali și români de vază care trebuie chemați de îndată să dea seamă de atitudinea lor în fața trecerii armatei ungare prin Huedin. Și acest tabel...
2: Da, acest tabel?
1: Acest tabel cuprinde și numele tău. Lista a fost întocmită încă de acum 2 ani. Te implor, încă o dată te implor. Ai mare grijă, dragul meu.

0: Soldat, soldat, ce soldat? Soldat din armata română?
1: Da.
0: Dar ce caut aici soldații români? Ia vino dumneata la comenduirea din oraș să dai explicații.

Ofițerul anchetator se plimbă într-o uniformă nou-nouță și cu mâinile la spate, în fața unui perete cu harta Ungariei, la care sunt adăugate în culoare roșie teritoriile cedate de către Slovacia în 1938 și de România în 30 august 1940. Părintele Protopop stă așezat la o masă, în fața unei coli albe de hârtie.

0: Cum te numești dumneata? Unde și când te-ai născut? Care au fost părinții tăi?
1: Domnule ofițer, nu pot să răspund acum acestor întrebări, ci ceva mai târziu.
0: De ce?
1: Vă rog să mă îngăduiți să mă duc să oficiez o slujbă de mormântare. Am ieșit în oraș numai pentru a-mi face datoria de preot.
0: Cine-i mortul?
1: Un soldat.
0: Un soldat? Ce soldat?
1: Un soldat român.
0: Suntem în 10 septembrie 1940. Până în 15 septembrie nu mai trebuie să existe picior de soldat român în tot Ardealul cedat Ungariei noastre. Armata română a primit ordin de retragere. Ce mai caută acest soldat pe aici? A primit cumva misiuni secrete? Atunci a căutat moartea cu lumânarea și iată că a găsit-o.
1: Oricine ar fi fost, trebuie să-l îngrop creștinește. Moartea nu se uită la uniformă.
0: Te vei putea duce să-l îngropi? Numai după ce vei răspunde întrebărilor mele. Așadar, repet întrebarea. Cum te cheamă, când și unde te-ai născut? Care au fost părinții tăi?
1: Mă numesc Muntean Aurel. M-am născut în 2 mai 1882 în satul Merghindeal de pe Valea Hârtimbaciului, județul Sibiu, din părinții Nicolae și Maria.
0: De ce religie ești?
1: Ortodox.
0: Vorbești ungurește?
1: Da, dar știu și nemțește și am învățat și limba latină.
0: Limba latină? La ce folos o limbă moartă pentru un preot ortodox? Dacă care e catolic, mai ziceam, dar așa... Bine, povestește ce ai făcut mai departe.
1: La dorința expresă a mamei mele, m-am înscris la seminarul Andrei Șaguna din Sibiu. Ca să pot fi hirotonit preot, m-am căsătorit cu domnișoara Lucreția Pop din satul Miluan, județul Sălaj.
0: Câți copii ai?
1: 4. Felicia Eleonora, Hortenzia Maria, Ovidiu Ioan și mezina mea, Ligia.
0: De când ai început să slujești ca preot?
1: Din

0: tatălui său.
1: Cine a scris cele 10 porunci ale românului?
0: Eu. Eu le-am scris.
1: Porunca a patra. Tot românul să învețe carte, a scrie și a citi, a socoti, altcum este pierdut. Tu dai porunci românilor de pe aici? Aud? Acum ce le mai poruncești? Da. Când ai ajuns preot la Voiedin?
0: Prin iulie 1922. Dar abia în decembrie 1924 m-am mutat cu totul la Voiedin. Am ridicat o biserică cu hramul celor 40 de sfinți mucenici.
1: Da. Catedrala pe care ai ridicat-o se mai numește și Catedrala Moților. Este adevărat?
0: Da.
1: Da. Ia să vedem. Ieri când ți-au fost sparte ferestrele de la stradă, grupul de cetățeni revoltați și nemulțumiți la adresa ta mi-au adus un memoriu însoțit de o grămadă de articole din presa vremii semnate de tine. Da. Totodată mi-au fost înmânate de către grupul de cetățeni onești din Voiedin mai multe acuzații la adresa ta.
0: Acuzații? Ce fel de acuzații? Le-aș putea ști și eu?
1: E, cum să nu, cum să nu? Ce ai făcut în fiecare an de 6 iulie, inclusiv acum, anul acesta, 1940?
0: În fiecare 6 iulie am organizat un parastas într-o pomenire a lor.
1: Într-o pomenire a lor, a cui a lor? De unde să știu eu, precizează, părinte?
0: A țăranilor români de la Fântânele, măcelăriți în toamna anului 1918 de soldații trimiși de Contele.
1: Contele?
0: Contele Urmanzii de la Budapesta.
1: Ai fost la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia?
0: Am fost.
1: Așa, cu cine?
0: Chiar dacă eu știu, nu pot să spun. Nu vreau să le fac niciun rău.
1: Lasă că știu acuzatorii tăi din Voiedin și lucrul acesta. Da. Așa, părinte. Ai fost împreună cu Iosif Costea din Valea Drăganului, Ioan Irimuș din Săcuieu, Grațian Capotă din Brăișoru, Ioan Boca din Fildu, Olimpiu Costea din Văleni, Andrei și Simeon Pop din Voiedin, Demetriu Păltineanu din Nadășu. Au omis acuzatorii tăi pe cineva?
0: Nu.
1: Nu. În 10 ianuarie 1919, trupele noastre au intrat în Valea Drăganului. Câțiva soldați au intrat în casa ta, ca să-ți ceară socoteală, desigur. Nu te-au găsit. Unde ai fost atunci?
0: Din fericire, am fost plecat la Cluj. Dar soldații mi-au jefuit casa. O nimica toată față de ce au făcut la Beliș în noiembrie 1918. Peste ani, după ce prăpădul a trecut, eu am ridicat în acel loc o troiță.
1: O troiță? Nu e o simplă troiță, fără glas, fără inscripții. Te rog să-mi dai voie. Așa. În acest loc, la 8 noiembrie 1918, au fost arși pe rug din porunca și ura dușmanilor neamului nostru 45 de români pentru ca, din cenușa lor, să se plămădească România tuturor românilor răpuși după 1 decembrie 1918. Observ, părinte, că sunt foarte bine informat, nu?
0: Da, așa este, domnule. Da.
1: Știu foarte multe despre dumneata, dar nu prin strădania mea, ci a altora. Da, ce ironie, ce ironie a istoriei mai ales, pentru că iată evenimentele tragice, dar poate de neînlăturat, de la Beliș și Beiuș, au fost cele două mari picături de sânge care au umplut paharul suferinței și au încheiat pledoaria românească în luarea deciziei istorice a tratatului de la Trianon, prin care Ungaria a fost decapitată. Se știe că cine uită Trianonul nu este ungur. Trianonul a fost o tragedie politică, națională și economică pentru Ungaria. Da. Un tratat pe care nu-l putem accepta pentru că a rupt din trupul Ungariei milenare teritorii uriașe în favoarea românilor, sârbilor, cehilor, slovacilor și chiar austriecilor. Am pierdut jumătate din populație și două treimi din teritoriu. Care țară, părinte, s-ar consola cu pierderea asta enormă? Spune, părinte.
0: Domnule ofițer, există un Dumnezeu al popoarelor care răsplătește suferința și martiriul celor oprimați.
1: Crezi? Vom recâștiga Ungaria Mare. Prin diplomație abilă, dar și prin război, dacă va fi necesar. Dar încă nu ți-am spus totul.
0: Ce mi-au mai pus în

0: cărcă acuzatorii mei din Huedin.
1: La Ciucea, în 11 august 1935, ai vorbit despre necesitatea cinstirii eroilor neamului, așa cum se cuvine în mod special. I-ai pomenit pe aceeași Horea, Cloș, Crișan, iar în anul următor, pe 19 iulie 1936, ai organizat din nou un parastas pentru cei 45 de morți de la Beliș, uciși în noiembrie 1918. Pe 1 decembrie 1937, împreună cu protopopul greco-catolic Gheorghe Rusu, ai pregătit coruri, recitaluri și chiar piese de teatru Poemul Unirii, aparținând unui oarecare autor, Zaharia Bârsan. La încheierea întrunirii s-a citit o moțiune extrem de războinică. Îți mai aduci aminte? Uite ce scrie aici, părinte. Amintind asupritorilor de odinioară năvălirea lor barbară în provinciile locuite de români, etc., etc., regimul de intoleranță, persecuție și maltratări barbare suferite, etc., etc., în marea trâmbițare a revizionismului, noi nu vedem decât tendințele unei aristocrații dornică de a-și dobândi privilegiile pierdute, dornică de a stăpâni încă un popor pe care să-l exploateze și căruia să-i poruncească. Ținem să facem cunoscut tuturor că poporul român, conștient de drepturile și menirea lui, nu renunță și nu va renunța niciodată, nu numai la drepturile câștigate prin lupte și sacrificii, dar nici la granițele sale naturale, etc., etc. Pe susținătorii din trecut vrea să-i avertizeze și pe cei de peste hotare să înceteze de a mai semăna fânt, că pot culege furtună! Cine culege acum furtună, părinte? Cine? Cine?

0: Moțiunea ai semnat-o chiar dumneata, în calitate de președinte. Poftim. Îți recunoști semnătura?
1: Da. Da, este chiar semnătura mea, domnule ofițer.
0: Da. În 4 iunie 1939 la Poieni ai ținut o adunare generală a Astrei, unde ai vorbit iar despre nevoia de solidarizare contra revizionismului. Părinte, vreau să-ți pun o întrebare.
1: Ascult, domnule ofițer.
0: Ce s-ar fi întâmplat dacă bucureștii nu ar fi urmat calea rațiunii și s-ar fi dat curs solidarizării contra revizionismului? Răspunde, părinte!
1: Nu știu.
0: Îți spun eu, părinte, ar fi urmat o paie de sânge în Ardeal, un război nimicitor în care tancurile germane și baionetele ungurești ar fi semănat moarte și distrugere totală, ardere de tot, un holocaust, cum au spus vechii greci. Ai pregătit manifestările dedicate Zilei Unirii anul trecut în 1939. A fost ultima manifestare valahă oficială. După retragerea cu torțe, anul acesta a urmat o altă retragere, dar nu cu torțe, ci una extrem de rușinoasă pentru o armată care i-a respins altădată pe nemți la Mărășești. Rușinoasă, dar extrem de sănătoasă. Dar voi, voi mari patrioți ai locului, voi mari patrioți ai locului ce vă pretindeți, voi cei care ați vrut pârjol, ce se va întâmpla cu voi? Hm? Nu eu vă judec, părinte, nu eu. Cei de lângă voi vă judecă.

0: Mai bine aș fi rămas în Budapesta.
1: De ce, dragul meu?
0: Pentru că nu am absolvit Academia Militară ca să ajung acum în postura asta idiotă să anchetez pe turbulenții pop-valahi. Îmi vine și acum în minte un citat din istoria noastră. Să se mai bată dracu cu popii.
1: Cum?
0: Nu te speria, draga mea, nu te speria. Așa exclama un conațional de-al nostru în iunie 1849, când a constatat cu stupoare numărul mare al popilor înrolați în armata lui Avramiancu. Observ că lucrurile nu prea s-au mai schimbat pe aici.
1: Dacă îți faci bine datoria, vei fi promovat. Și atunci...
0: Atunci?
1: Atunci, scumpul meu soțior, vei putea cere îngăduință de a te retrage în capitală, la Budapest, la băile termale care îți fac atât de bine. Aici, la Banfi Hunyad, nu sunt băi termale, iar Noci Varot e destul de departe de aici.
0: Să știi că am avut un mare noroc.
1: La ce te referi, scumpul meu?
0: Pentru că armata română s-a retras fără a trage un foc de armă. Nimeni nu s-a așteptat la asta, mai ales că românii au înțesat toată granița de vest cu fortificații, o veritabilă linie Maginot, exact după modelul aliaților lor francezi din primul război mondial. Am văzut și eu fortificațiile, să știi. Ce grandioasă inutilitate. Spre dezamăgirea românilor de la graniță, nu s-a tras niciun foc de armă și nu s-a auzit nicio detunătură de tun. Armata română s-a retras spre uimirea generală a Europei întregi. Iar noi am fost declarați învingători. Dar ce învingători, iubito, ce învingători. Învingători de o perete ca în Slovacia. E, după cum știi și după cum mă cunoști, draga mea, eu nu mă prăpădesc deloc după revanșă. Cariera militară a hotărât-o tatăl meu. Eu aș fi dorit să fiu arhitect, să construiesc poduri care să lege maluri îndepărtate de fluvii, ori să trec în zbor de arce metalice peste prăpăstii. Războiul ăsta mă îngrozește și vărsarea inutilă de sânge îmi repugnă peste măsură.
1: Așa o fi, dragul meu, dar tu trebuie să joci aici un rol al unui ofițer dintr-o armată de ocupație. Dar nu te dedai exceselor, te rog să fii drept și să nu judeci în pripă. Sfătuiește-te și cu mine. Dacă în cercul vostru rafinat și belicos de înalți ofițeri, aristocrat se spune că o femeie nu are minte, eu îți spun că e posibil, dar în mod sigur orice femeie are o inimă simțitoare, uneori mai înțeleaptă ca o minte strălucită. Femeile judecă cu inima și de cele mai multe ori nu greșesc. Am auzit că prin părțile din nord soldații noștri au deschis focul și au împușcat pe români. Să ne ferească bunul și marele Dumnezeu să ni se întâmple o asemenea nenorocire. Ai grijă, dragul meu, ai mare grijă.
0: Am, draga mea, am.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, domnule ofițer.
0: Cum ai dormit?
1: Nu am dormit deloc.
0: De ce?
1: Situația mea începe să mă îngrijoreze de-a dreptul. Solicit să mi se dea drumul să fac slujba de înmormântare pentru acel soldat român. Nu mi se poate refuza această îndatorire creștinească. Și dumneavoastră sunteți soldat. E drept, unul cu grad mai mare, dar la urma urmei tot soldat.
0: Toți suntem soldați, părinte, dacă stai să te gândești. Soldați ai unei lupte, a unei cauze, ai unei idei. Orice om este un soldat. Știi ce spunea Nietzsche?
1: Nietzsche spunea multe, dar a spus un lucru cu care eu nu sunt de acord. Și anume că Dumnezeu a murit. Dumnezeu nu a murit și nici nu o să moară.
0: Având în vedere ce se întâmplă acum, ai putea crede că într-adevăr Dumnezeu a murit. Dar să revenim la ce doream să spun eu despre Nietzsche. Să știi că filozoful german a mai spus că singurele ființe umane care merită admirația lumii întregi sunt preotul, poetul și soldatul. Deci noi doi, părinte, în accepția acestui filozof vestit, suntem demn de stima întregii umanități. Deci suntem pe poziții absolut egale, chiar dacă acum ești arestat în sediul comendaturii din acest oraș și ești temporar sub stăpânirea mea.
1: Ați spus temporar, domnule ofițer. Să trag concluzia că mă veți elibera cât mai repede pentru a îngropa pe acel soldat?
0: E o problemă la mijloc, părinte.
1: Ce problemă?
0: Trebuie să dai față cu cei care te acuză.
1: Cine mă acuză?
0: Cei care au trăit zi de zi lângă dumneata. Vecinii, oamenii cu care ai venit în contact în diferite feluri. Oameni pe care nici nu i-ai cunoscut până acum. Există o listă, părinte. Există o listă cu cel puțin 50 de români, intelectuali și oameni de frunte ai orașului și ai satelor din jur, care trebuie să dea socoteală de faptele și chiar de cuvintele lor otrăvite, pentru a nu lăsa impresia falsă că, după acest însemnat eveniment, și anume cedarea Ardealului de Nord la Ungaria, nu se întâmplă absolut nimic. Dumneata știi ce spune un proverb unguresc? Nuntă fără înjunghiere nu se poate. Domnule părinte, toată Transilvania va fi a noastră, iar voi, tulburătorii păcii cetățenești, trebuie să fiți potoliți cu orice preț. Nu neapărat de noi, de armată, ci de cetățenii noștri patrioți, care acum își văd visul cu ochii. Acuzatorii tăi vor să te pună la zid pentru că ai atâțat populația românească în acești ultimi ani, prin conduita dumitale de conducător religios. Ori dumneata, părinte protopop, trebuia să propovăduiești pacea fraternă, nu războiul, înțelegerea între nații și nu ura. Fericiți făcătorii de pace, pentru că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
1: Știu și eu, domnule ofițer, dar eu nu știu să fi făcut ceva vădit împotriva lui Dumnezeu. Dar sigur că am greșit și eu, nu este om care să nu fi păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Dar a-ți iubi neamul din care te naști nu este o crimă. Asta nu este o crimă în ochii lui Dumnezeu.
0: Da, domnule părinte, să-ți iubești neamul, dar în așa fel încât să nu cauzezi prejudicii altor neamuri. Toate neamurile din lumea asta sunt ale unui Dumnezeu unic, indiferent ce nume poartă acesta.
1: Dacă e așa, atunci dați-mi drumul. Vreau să mă duc să îngrop soldatul, domnule ofițer. Dați-mi drumul.
0: Nu, părinte, nu. Mai întâi să vină acuzatorii tăi de aici, din oraș.

0: Nici o brazdă de pământ! Nu așa ai spus, părinte? Că nu se va da nici o brazdă din ținutul Ardealului Ungarei noastre milenare!
1: Să răscoală moții din Ardeal! Chiar dacă cei din București au decis cedarea Ardealului! Nu așa ai zis, părinte?
2: Da, da. Cine seamă de vânt? Cu lege furtună! Nu așa ai scris? Nu așa ai spus, părinte? Nu ți s-a spus lupul moților?
3: Nu lupul moților, ci leul munților. Pentru că am vizitat fiecare parohie cu amănuntul.
2: Poate mai rău! Dumneata ai semănat vânt! Acum să nu te miri de furtuna în care ai intrat!
4: Da, da.
5: Cine ești? Ești și tu un acuzator al sfinției sale? Te văd îmbrăcat în haine de polițist.
4: Da, domnule ofițer. Sunt polițist român cu grad de plutonier. Și urmează în cursul zilei de azi să mă retrag în România conform înțelegerii între țările noastre. Dar înainte de a mă îndrepta spre frontieră cu România, fiind azi o zi de târg, am întâlnit o delegație din partea satului meu natal, Sebișul Mare, unde a început sfinția sa protopopul Aurel Muntean, misia sa de părinte.
5: Așa.
4: Delegația satului meu de Sebișeni a adus părintelui protopop acest obiect.
5: Da, acest obiect. Ce fel de obiect e acesta? Eu văd că este un tun.
4: Așa. Este un tun, un tun de cireș pentru expoziția de obiecte moțești de la protopopiatul din Huedin, așa cum a cerut părintele înainte vreme.
0: Nu, nu este adevărat. Acest tun este o dovadă că părintele...
5: Că părintele?
0: Că părintele protopop a dorit să organizeze rezistență armată împreună cu credincioșii ortodoxi din satul Sebișu Mare.
1: Se aude că mai mulți preoți din jurul Huedinului s-au gândit și observ că se gândesc și acum să se opună cu forța în fața cedării Ardealului la Ungaria Mare, luând de exemplu sutelor de pop care au slujit în Revoluția Moților de la 1848-49. Noi am auzit că se și duc la statele de mort spre a-i răscula ca pe vremea lui Horia și Avram Iancu. Abrudule, abrudule! Acolo mi-am lăsat eu dinții.
0: Domnule ofițer, vă rog să constatați că acest un de cireș este în perfectă stare de funcționare. Îi mai lisesc doar ghiulelele. Cred că a fost confecționat la Abrud, unde au fost confecționate mai multe tunuri pe vremea lui Avram Iancu.
1: Aceste ghiulele au fost ascunse în casa părintelui protopop din Huedin.
2: Cerem să le îndată să-i se facă o percheziție.
5: Percheziție? Tăcere, tăcere! Tăcere, gata. Audiatur et altera pars. Părintele trebuie să se apere, nu credeți?
4: Da.
5: Ce ai de spus, sfinția ta, la aceste acuzații? Cine este acest om care a dus pe neașteptat acest tun de cireș?
3: Este un om de treabă pe nume Gheorghe Nicula, de rit greco-catolic.
5: Nu e ortodox ca și dumneata?
3: Ce importanță are? Este un credincios, este un român, este un frate.
5: Da, de ce nu s-a retras în România?
3: E un om de mare omenie. De ce să se retragă în România? Și-a început activitatea ca gardian public la Zalău în 1931. A fost detașat aici la Huedin, a mai lucrat și la Turda și la Cluj. Este cel mai de treabă polițai pe care îl cunosc. Este pita lui Dumnezeu. De aceea nu s-a retras dincolo de graniță la Călata, deoarece n-a făcut rău la nimeni. Nu are de ce să se teamă din partea nimănui.
5: Dar ce-i cu acest un de cireș?
2: Da.
3: Ce să fie, domnule ofițer? Ce să fie? Aveți răbdare, vă rog. Da. Am să vă explic totul. Cu ocazia Sfințirii Marii Catedrale Ortodoxe din Cluj, eu am inițiat colectarea de obiecte moțești în vederea aranjării unei secțiuni muzeistice și etnografice. Acest un de cireș trebuia să fie dus la expoziția la Catedrala Ortodoxă din Cluj. Este un simplu obiect de muzeu de pe vremea crăișorului Avram Iancu, fiind confecționat de meșterii lui din Abrud. Atât. E o piesă de muzeu. Nimic mai mult. Atât.
0: Acest un de cireș este un pericol și mai ales o sfidare nepermisă la adresa instalării noilor autorități maghiare la Cluj, capitala Ardealului nostru!
1: Auziți ce îndrăznește acest popă să ne spună că acest un de cireș urma să fie pus în fața catedralei ortodoxe din Cluj?
2: Pentru aceste cuvinte nerușinate și insultătoare, trebuie să plătească cu viața!
1: Da!
2: Și să plătească cu viața și polițaiul român!
0: Da! Și polițaiul român este complice cu popa! El a adus tunul în oraș. Da, da. Și popa, și polițaiul l-au făcut asta pentru a incita la revoltă pe românii rămași în Ardeal după 30 august 1940.
6: Așa e.
5: Da. Ia să vedem. Da. Cu acest tun de cireș s-a tras în timpul Revoluției Moțești din 1848-1849. Mai există încă urme negre de afumare la gura țevii. Da, foarte bine. Mâine vom lua o hotărâre finală. Părintele și polițistul rămân în continuare închiși. Iar acuzatorii să revină mâine pentru a afla decizia mea.
0: Da,
6: da, bine, da, bine, da,
0: bine.
7: Te văd foarte necăjit. Ce s-a întâmplat?
5: Ei, draga mea, cazul cu protopopul Valac se complică.
7: De ce?
5: Am vrut la un moment dat să-i dau drumul părintelui protopop să se ducă la mormântarea soldatului. Dar se pare că sfinția sa se îndreaptă spre propria sa înmormântare.
7: De ce?
5: Pentru că au sosit acuzatorii săi.
7: Ce acuzatori?
5: Patrioții maghiari din Huiedin. La fel de periculoși atât pentru protopopul român cât și pentru mine. Patrioți maghiari contra patrioți români. Iar eu sunt între ei, ca între Ciocan și Nicoval. Protopopului român i-au întocmit un dosar voluminos plin de acuzații. Mie, probabil că vor să mi-l întocmească acum.
7: Adică?
5: Adică dacă nu-l condamn, au să-mi facă reclamație peste tot, la Cluj sau în altul comandament de la Budapesta, cum că nu dau dovadă de fermitate. Dar asta nu ar fi nimic, nu ar fi totul, draga mea, dacă nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat adineauri.
7: Ce s-a întâmplat?
5: O nenorocire, o mare nenorocire.
7: Nenorocire? Spune repede.
5: A sosit un polițist român care i-a adus popii un tun.
7: Un tun? Iisus, Mario, un tun? A început rebeliunea moților.
5: Nu, nu, nu, draga mea, liniștește-te, draga mea. E vorba de un tun, de un tun neobișnuit, un tun de cireș.
7: De cireș? Tunul nu este făcut din oțel?
5: Ba da, draga mea, dar acest tun este un tun special făurit de moții lui Avramiancu. Puteau să tragă cu el numai câteva ghiulele de fier sau de piatră. După două sau trei trageri, deveneau inutilizabile.
7: Și ce caut acum un tun de cireș aici?
5: Obiect de muzeu. I-a fost adus protopopului de Huiedin de un plutonier român din partea credincioșilor lui din satul Sebișul Mare.
7: Nu am auzit încă de acest sat.
5: Ei bine, satul ăsta e un sat unde a slujit protopopul de Huiedin întâia oară ca simplu preot ortodox. Iar sătenii credincioșii de altă dată i-au adus popii un tun de cireș ca obiect de muzeu la o expoziție consacrată Catedralei Ortodoxe din Cluj. Urmând apoi, asta chiar în fața acesteia.
7: Presimt că o să se întâmple o nenorocire. Am visat urât, să știi. Te rog să dai drumul părintelui și polițistului. Nu sunt vinovați cu nimic. Evită orice vărsare de sânge. Preoții, oamenii Domnului, nu trebuie omorâți. Vai de cei care lovesc în slujitorii Domnului!
5: Voi lua o hotărâre definitivă cât mai repede, dar să n-ai nicio grijă, draga mea. Va fi bine. Te asigur de acest lucru. Va fi bine. Va fi bine. Da. Azi voi decide definitiv asupra soartei sfinției sale și a domnului polițist. Cercetând ieri și chiar azi noapte, cu multă luare aminte și cu înțelepciune capetele de acuzare aduse împotriva părintelui și a polițistului, personal am constatat că sunt nevinovați.
0: Poftim!
5: Da, da, da, da, da. Din partea mea nu au nicio vină. Au acționat ca niște oameni importanți ai comunității pe care o reprezintă și nu are ale să-i imputa un comportament dușmănos față de armata maghiară. Dixi et salvavi meam animam. Eu îmi spăl mâinile în fața întregii comunități. Însemn că nu doresc moartea acestor oameni. Dacă voi aveți ceva împotriva lor, nu aveți decât să-i condamnați voi și să-i duceți chiar voi la moarte. Dacă vă simțiți fără niciun fel de păcat, puteți să ridicați piatra și apoi să azvârliți voi piatra. Dar nu veți primi încuvințarea mea. În orice caz, nu așa după cum vă așteptați.
0: Nu se bate, domnule ofițer! Osândește-i!
5: De ce? De ce i-aș osândi?
0: Pentru că amândoi au insultat armata noastră. Au instigat pe față la rebeliune și la vărsare de sânge în contra soldaților armatei noastre.
1: Să fie împușcați amândoi în piața centrală a orașului spre aducerea minte și înfricoșare a connaționalilor lor.
6: Să fie legat preotul instigator la rebeliune valah. E chiar turul pe care l-a adus să tragă împotriva noastră.
8: Da.
6: Iar polițistul care a avut curajul nebunesc să aducă turul ca semn al revoltei, să fie osândit să tragă de funia tunului prin tot orașul, iar lumea să-i scuipe și să-i bat jocorească ca pe niște nemerni.
0: Așa da, sunt de acord.
1: Și eu sunt de acord cu această pedeapsă.
5: Bine, bine, facă-se voia voastră atunci. Dar să știți că eu personal nu-i osândesc. Numai voi știți ce aveți cu acești doi oameni.
6: Las că sunt din noi.
0: Eu sunt din noi.
6: Să cadă asupra noastră.

Malul Zisacăți din apropierea orașului Huedin. Pe tunul de Cireș stă crucificat și în stare de agonie trupul ciopărțit în bătăia al preotului, iar lângă tun, în genunchi, plutonierul Gheorghe Nicula.

0: Iartă-mă, părinte. Iartă-mă.
1: De ce să te iert? Nu mi-ai greșit cu nimic.
0: Da.
1: Cu ce să-mi fi greșit, fiule?
0: Am adus turul de cireș de satul de unde ai slujit și asta i-am furiat și i-am smulțit pe toți contra sfinției tale.
1: Oricum, ei tot ne-ar fi omorât. Tunul de cireș, o beată piesă de muzeu, a fost doar un pretext. Cu tun de cireș sau fără tun de cireș, sorțile noastre au fost hotărâte. N-ai auzit ce a spus ofițerul? Nuntă mare fără înjunghiere nu se poate. Dar noi am fost ultimele ghiulele cu care a tras acest tun de pe vremea Revoluției Moților lui Avram Iancu. Niște ghiulele omenești. Numai să nu-și greșească ținta. Da, fiule, amândoi suntem niște ghiulele omenești. Bucură-te, fiule. Ce onoare ar putea fi mai mare decât aceea de a reîncărca tunul de cireș al moților de lângă Hoedin.

0: O călcat amnișul de împărat. Istoria se repetă, dragul meu Gheorghe. De la Viena s-a tras nenorocirea lui Iancu. Tot de la Viena ni se trage și acum nenorocitul de dictat, prin care am pierdut aproape jumătate din Ardeal. Dar noi nu ne vom lăsa. Gheorghe, noi nu ne vom lăsa. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că mi-ai dat să mor crucificat pe dealul Acheților, de lângă orașul unde am slujit turmei mele credincioase. Oedinul este la picioarele mele, iar eu îl privesc pentru ultima oară. Doamne Dumnezeule, iartă-i, Doamne, iartă-i, pentru că nu știu ce fac. Și iartă-mă, Doamne Dumnezeule, pentru că nu am izbutit să fac slujba de îngropăciune pentru bietul soldat român. Îl voi întâlni. Îl voi întâlni în ceruri și îmi voi cere iertare de la el.
1: Iartă-mă și pe mine, părinte. Nu trebuia să cobor în orașul acesta, turul de cireș.
0: Ba, trebuia, Gheorghe, ba, trebuia. Ridică-te. Ridică-te, Gheorghe. Ridică-te de acolo, ridică-te. Tu ești tânăr. Mai poți trăi să vezi turul de cireș. Așezat în fața Catedralei Ortodoxe din Cluj. Credincioșii mei din Sebi și-au făcut ce trebuia. Da. Da, Dumnezeu lucrează prin oameni. Da, Dumnezeu lucrează prin oameni, dragul meu. Te-a trimis la mine cu acest tun de cireș, care a fost condamnarea, dar și mântuirea mea.
1: Iartă-mă, părinte, iartă-mă. Eu oricum îmi simt inima nespus de grea. Te rog, iartă-mă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Dialoguri.
3: Dragii mei, mari și mici, la microfon, nu, nu este Daria și nu, nu este emisiunea Păhărelul cu Nectar și totuși, parcă este. Bine ai venit, Daria!
4: O, Doamne! Viorica, dragă! Ai venit cu tolba poștașului?
3: Am venit, m-ai chemat de atâtea ori, iată-mă aici.
4: O, mulțumesc frumos! Acum, nu vreau să te copiez, dar vreau să salut. Dragii mei mari și mici, Hristos a înviat. Mă bucur că sunt aici, dar cumva pe alt scaun, deci în altă ipostază.
3: Astăzi însă, dincolo de glasul Dariei, ne întâlnim cu omul care i-a dat viață, un artist care a pus suflet în lemn, glas în păpușă și mai ales lumină în ochii copiilor. Mulți dintre voi o cunosc drept Daria, alții o cunosc drept Petrică, iar alții o știu drept Pinocchio sau Scufița Roșie sau Albă ca Zăpada. Pentru generații întregi de copii a fost personajul iubit care a coborât din poveste. Dar puțin știu că în spatele acestei voci calde și al acestui har stă o viață de muncă, de rigoare, de pasiune și de dăruire. Cu mult drag așadar, o întâmpinăm astăzi pe Doina Dejica, Daria copiilor noștri.
4: Viorica, dragă, m-ai făcut să plâng, să știi. Așa o prezentare extraordinară, dar vreau să spun și să vă spun, dragii mei, că amintirile sunt, cred că, printre lucrurile cele mai de preț care ni le dă Dumnezeu și care le păstrăm în suflet și, din când în când, zic că e bine să le scoatem la lumină.
3: Hai să o facem și noi astăzi. Mărturisesc că am puțin emoția să fiu în postura de asta de vorbă cu personalitatea teatrului.
4: Dar eu ce să zic?
3: A radioului și a comunității clujene. Sper să mă descurc, iar la final aștept de la tine un calificativ.
4: Ți-l dau de acum, meriți.
3: Îți propun să aprindem împreună lumina amintirii și să pornim spre începuturi, pentru că îmi doresc ca ascultătorii noștri să o descopere, nu pe Daria, nu pe Petrică, nu pe Pinocchio, ci pe Doina Dejica, pe omul Doina Dejica. Te-ai născut într-o familie aparte. Într-o casă în care cultura, disciplina și dragostea pentru frumos nu erau lucruri excepționale, ci firescul fiecărei zile. Așadar, Elena Doina Dejica, născută Fânățeanu, vede lumina zilei la 4 iulie în Cehei, județul Sălaj. Este mezina familiei Fânățeanu. Cum erau părinții tăi? Cum era casa?
4: Păi, să știi că asta este capitolul care mă bucură cel mai mult. Îmi place să-mi aduc aminte de copilărie, îmi place să-mi aduc aminte de părinți, de frați, de tot ce s-a întâmplat pe vremea aceea și mulțumesc la Dumnezeu că m-a adus barza într-o familie atât de sufletistă și atât de iubitoare. Părinții mei...
3: Cum îi chema în primul rând?
4: Mămica mea o chema Elena, ca și pe mine
3: ta.
4: De altfel, da. O chema Elena, era profesoară de istorie și geografie la Zalău, dar înainte, vreau să spun, atunci când m-am născut eu, era primăriță în Șimleu Silvaniei și când a plecat de acolo... Le-a lăsat o fabrică de lactate și pare mi se și ceva de mezeluri. cu ajutorul comunității, bineînțeles. Dar au făcut lucruri foarte frumoase și pe urmă s-au mutat la Zală, unde tata tot dascăl era șeful secției de învățământ și mi-aduc aminte, între mine și frații mei era o diferență de vârstă foarte mare, dar de la vârsta de la care mi-aduc eu aminte până la grădiniță, mi s-a părut că am o copilărie foarte frumoasă, normală, am crescut în mijlocul naturii, cu o grădină imensă și cu toți pomii fructiferi care apăreau pe rând, cu liliacul de la poartă, cu toate florile și cu vița de vie. Bineînțeles că fiind mezinul familiei, toată lumea avea grijă de mine. Aveam o pisică mare albă, pe care o iubeam foarte mult. Din păcate, acum sunt alergică la pisici, dar atunci nu eram. Și o țineam în brațe. De fapt, era un motan și era mare și greu. Și ce mi-era foarte avea? Greu. Cel mai simplu nume care îl putea da un copil de 2-3 ani, Țilu. Și mai mi-aduc aminte, bine, aveam o gospodărie în toată bună regulă acolo, și mi-aduc aminte că spaima mea cea mare copilăriei mele la vârsta aceea era cocoșul nostru. Aveam un cocoș imens, alb, pe care îl chema Ionci, nu știu de ce. Și cocoșul era extrem de agresiv. Bine, el avea grijă de găini, normal. Dar seara fugea peste gard la o doamnă în vârstă, foarte în vârstă, care întotdeauna era supărată, că nu știa ce caută Ionci în ograda lor. Și îl bătea ca să sară gardul să vină înapoi. Și din cauza asta era foarte agresiv și mi-era frică să ies în curte. Când era el în curte, mi-era frică să mă ciupească de picior cât eram eu de mică. Bine, nu întotdeauna părinții au putut să mă lase cu cineva acasă și așa că eu deja de la vârsta aia eram în clasă la orele de geografie și istorie între două fete mari.
3: Învățai istorie și geografie.
4: Stăteam cu minte acolo și așa au fost vremurile.
3: Hai să vorbim și despre tata.
4: A, tăticul meu era un om super fain, cu simțul umorului și cu o voce extraordinară. Mi-aduc și îi plăcea să cânte.
3: Cum îl chema?
4: Cornel.
3: Și de unde era?
4: De lângă Baia Mare. Era maramureșan.
3: Deci iată...
4: De la Bușel, tăticul.
3: Și mama?
4: Mama era din Carei. Da, și s-au... nimerit așa la, pe vremuri erau niște întâlniri cu profesorii, cu consilii pedagogice sau nu știu cum se numeau asta, odată pe lună, nu mai știu,
3: cercuri.
4: La diferite sau ce, nu știu. Și așa s-au cunoscut ei și se pare că a fost cu noroc, s-au cunoscut într-un ceas bun, să zicem.
3: Așa este. Da. Și mai spune
4: ceva. Așa, și tăticul meu avea o voce atât de minunată, dar el cânta de toate, cânta muzică populară, cânta romanțe, deci fluiera extraordinar când începea să fluiere. Și mi-aduc aminte că fratele meu cel mare, Cornel, a fost întrebat într-un interviu cine a avut cea mai frumoasă voce dintre voi toți. Și el a spus tata. Tata avea un talent nativ, nestudiat. Dar avea impresia că a fost studiată vocea.
3: Dacă pentru o clipă te provoc să închizi ochii și să te gândești la cea mai frumoasă amintire din copilăria ta, care ar fi aceea?
4: Da, la cea mai frumoasă amintire au fost interesante. Una a fost extrem de frumoasă pentru că m-am simțit într-o poveste. Aveam o casă mare, boierească, să spunem, în ghilimele, cu sunroom, cameră pentru plante, pereți erau din romburi de sticlă colorată și cum se făceau pe vremurile acelea. Și aveam camere înalte, de 3 metri jumate, cam așa erau înălțimile atunci. Eu niciodată n-am văzut, nu l-am văzut pe tata, aveam și o cămară de lemne în curte. Nu l-am văzut niciodată să pregătească pomul de Crăciun sau să-l văd că aduce un pom de Crăciun sau că vine un brad la noi în casă. Nu l-am văzut niciodată. Și în ziua aceea, sigur că tot timpul eram la joacă, ori în vecini, ori venea vecina. Ne jucam în cămara de lemne de-a farmacia. Aveam sticluțe goale de penicilină și le umpleam cu apă murdară, cu apă colorată, cu praf de cărămidă și rupeam bilețele și lipeam acolo și ne distram. Și seara, când trebuia să intru, până atunci nu intram în sufragerie, stăteam în bucătărie unde mămica făcea prăjituri și cocea cozonac. Și Viorica, dragă, nici acum nu pot să înțeleg cum au reușit imaginea asta fantastică de sufragerea, era foarte mare și când se deschideau ușile, era un brad până în tavan. La vremea aceea nu erau beculețe, luminițe, ghirlande din astea, lumânări. Toate erau aprinse până sus și tot bradul era înconjurat de un halou de fum din ăsta așa și mirosea a brad și a fum de la lumânări, bineînțeles. Păi, eu eram... De fiecare dată eram blocată. De fiecare dată era o imagine de poveste. Și sclipeau globurile printre ele și o grămadă de bomboane din alea de pentru pom de Crăciun, care atunci când se desfăcea bradul și mămica voia să le împartă între noi, cam erau goale pe dinăuntru, că noi desfăceam staniolul la un capăt, mâncam bomboanele și înfășuram înapoi staniolul frumos să aibă formă de bombon. Asta a fost una din amintiri.
3: De aceea ți-a rămas ție cea mai dragă sărbătoare Crăciunul?
4: Toate sărbătorile mi-au fost dragi și, ghiși ce, le țin minte. Și acum înseamnă că m-au marcat. La fel țin minte Paștele, pentru că întotdeauna în grădina noastră, înainte de Paște, era un mieluț cu un clopoțel cu o panglică roșie legat la gât. Și alerga prin grădină. Asta țin minte. Și după aceea trebuia în ziua de Paști, mă duceam, aveam o grădină foarte mare cu tufe de tot felul, de fructe și mă duceam să caut ouăle roșii și cadourile și toate astea. Deci atât de tare m-au impresionat. Ziua de 21 mai. Păi de 21 mai, parcă cornul abundenței de flori vorbesc, se revărsase în casa noastră, că veneau toți elevii mamei cu buchete de liliac, de lalele, de mai erau narcise. Țin minte că toate vazele erau umplute, nu ajungeau. Atunci se umpleau borcanele de 3 litri, borcanele în care punea mama pe iarnă tot felul de bunătăți, alea erau pline cu flori și pe urmă urmau oalele, stăteau așa pe lângă pereți și ce-a rămas erau împărțite în buchete și dăruite vecinilor, că veneau și colegii de la școală. A, să-ți spun un secret. Toată viața mea de copil am suferit, eram atât de emotivă și nu înțelegeam ce minune au adulții cu copiii mici, că pentru mine era o teroare. Cum veneau colegii mamei de la școală, profesori foarte de treabă și drăguți, dar mă, eu eram
3: păpușa,
4: prichiduța mică. Și ori mă ascundeam între uși, erau uși duble, ori mă ascundeam sub masă, pentru că fiecare se simțea obligat să mă ia în brațe, să spună, cum te cheamă, dragă, câți ani ai, spune la tante o poezie. Să știu un cântece, la ai cântelul nenea un cântece.
3: Cred că ăsta e coșmarul fiecărui copil.
4: Eu n-am crezut niciodată că o să reușesc să fac teatru în viața mea sau să stau în fața unui microfon la radio.
3: Poate de acolo ți se trage, ai avut foarte multă practică. Și atunci te-ai urmat.
4: Uite că eu mă bucur, mă înveselesc. Să știi că amintirile astea sunt atât de valoroase dacă le scoți la iveală. Și așa, mai ales, știi ce se întâmplă? Este și o frescă, o oglindă a vremurilor respective, pe care dacă copiii tăi le ascultă, știi ce ai trăit, prin ce ai trecut și așa mai departe. Asta era partea frumoasă, dar a lucrurilor, dar partea grea au dus-o părinții, pentru că erau vremuri grele. Îmi aduc aminte că ei nu puteau merge la biserică, știi, că așa era situația, dar pe noi ne trimiteau întotdeauna, mă, profesorii nu prea erau, dar noi mergeam la biserică și în casă aveam icoane. Și sărbătorile astea, unii le țineau, unii nu le țineau, care erau mai temători.
3: Da.
4: Dar noi le țineam și mai ales erau colege, doamne, care aveau copii mici și care nu prea le țineau acasă, de exemplu, de Paște sau asta, veneau cu coșul, mama invita la noi la masă și atunci veneau și ele cu un coș, cu un cozonac, cu o roșie sau cu ceva, ca să se simtă că sunt în atmosfera asta. Deci greu l-au dus părinții, nu spun, dar au meritat. A meritat, pentru că ne-am văzut de treabă. Într-adevăr, ai spus tu de disciplină. Erau niște percepte morale și educative și creștine cu care am crescut noi și n-am ieșit din asta, care includeau și respectul și disciplina. Și învățatul niciodată nu ne spuneau părinții, pune mâna și învață și fă și drege, că dacă nu știu, nu. Îmi spunea, dragă,
3: la datoria ta ca și
4: dragă,
3: copil.
4: Tu ai o singură datorie, să mănânci, să dormi, să te joci, să înveți, să-ți faci o meserie. Dar dacă nu vrei să înveți, nu-i nimic, nicio muncă nu e rușinoasă.
3: La fel spun și eu copiilor mei astăzi. Doina, înainte să vorbim despre drumul tău, simt că avem o datorie de onoare să aprindem puțină lumină asupra familiei Fânățeanu. O familie care a dăruit României nume mari, poate prea puțin pomenite astăzi. Ai crescut într-o casă în care tatăl tău, director respectat și om de mare ținută, mama profesoară și primăriță, după cum ne-ai spus, au sădit în copii dragostea pentru carte, disciplină și frumos. Iar dintre frații tăi s-au ridicat nume sonore ale scenei lirice românești. Corneliu Fânățeanu, tenor de anvergură internațională, profesor, director al Operei Române din București și atașat cultural al României la Roma. Al doilea copil, Margareta Fânățeanu Dragea, soprană apreciată a Operei Române din Cluj, artistă cu un repertoriu bogat și o prezență scenică remarcabilă, Eugen Fânățeanu, solist al Teatrului de Operetă din București, iubit de public și cu succese importante în țară și peste hotare, și Rodica Fânățeanu, învățătoare, iar mai apoi ne-ai spus că a activat în corul Operei din Cluj.
4: Da?
3: Deci tu erai al cincelea copil.
4: Da, la distanță mare.
3: La distanță mare. Când spui astăzi familia Fânățeanu, ce chip îți vine mai întâi în inimă?
4: Chipul care îmi vine prima dată acum, că îmi spui, nu mă gândesc la frații mei, mă gândesc la mama și la tata. Deci noi mergeam săptămânal la operă. Aveam invitație, dar părinții mei erau în lojă și eu eram pe la Cucurigu cu ceilalți copii. Și mămica mea era atât de mândră și era mereu cu lacrimi în ochi de câte ori cântau copiii pe scenă. I-am prins, încă era diferență mare de vârstă și între părinții mei și mine, că eu am fost ultimul copil. Dar ei au prins și spectacolele mele, premierele mele și veneau la început când încă mai puteau la toate premierele mele. Și erau foarte mândri. Deci părinții au făcut niște sacrificii pentru noi, că nu era ușor să crești 5 copii, să facă carte și, cum spunea mama, dacă Dumnezeu ți-a dat talentul acela, știi? Talentul ăla, trebuie să-l fructifici, să-l împarți cu alții, deci să-l oferi și altora. Și ei erau mândri că au reușit cu tot sacrificiul pentru copii să realizeze acest lucru. Și dacă mergi la Zalău, pe strada Crasnei se numește acum, pe casa noastră, primăria și fie sălajului, societatea asta au pus o placă de marmură cu toate numele noastre și a fost ceva de cinstire. Eu cred că poate că n-ar strica câteodată să aduci în memoria colectivă, nu vorbesc de noi, vorbesc în general, indiferent în ce domeniu. Pentru că viața nu a început cu noi. Și atunci trebuie să știi care ți-e trecutul să poți merge înainte, zic eu.
3: Hai să ne reamintim de fiecare dintre frații tăi cât e ceva. O dragă amintire ție.
4: Păi eu de
3: să
4: frate... Când îmi aduc aminte de fratele meu, deci la vârsta când eu mi-am adus aminte, deci de mai țin minte de câte ceva, el era deja student la Cluj, la conservator, că erau 15 ani diferență între noi, dar era, așa cum îl văd, era blond cu părul ondulat și cu ochii albaștri și se cam uitau fetele după el. Vreau să spun că a fost o tragedie în familia noastră, care puțină lume o știe, eu știu numai din poveștile mamei. La 2 ani, atunci a fost o epidemie de paralizie infantilă și fratele meu un an de zile a fost de la vreun jos paralizat. Părinții mei au vândut tot ce se poate vinde din casă. A fost spitalizat foarte multă vreme la Timișoara, la Arad, la... nici nu mai știu pe unde, dar nu avea nicio șansă, cum spuneau doctorii, numai că mama era încăpățânată și extrem de credincioasă, știi? El era primul copil. Atunci au vândut tot ce se putea vinde. Doctorii au spus, mergeți doamna acasă, că acum copilul ăsta e dat de dumneavoastră, ne e milă. Și au cumpărat din Germania, păruse, cum erau vremurile alea, îți dai seama, un aparat, ceva cu stimulare electrică, cu nu știu ce, care era foarte scump. Și mama s-a încăpățânat și zi de zi acasă s-a ocupat de... Bine, copilul nu simțea nimic, ce să simtă. Dar după câteva luni a început să se ridice în picioare.
3: L-a recuperat.
4: Și închipuiește-ți, deci un an de zile a fost așa, și închipuiește-ți că am o poză de-a lui care mămica ținea foarte mult, unde el era în picioare, așa un ingeraș blond, cu părul creț, mititel așa, și stătea drept. Și eu am întrebat, cum stă în picioare dacă... Păi zice, era sprijinit de o varză imensă din grădină, era sprijinit între două verze acolo să stea în picioare. Da, a făcut mișcare, a făcut sport, a făcut tot ce se mai putea recupera și închipuiește-ți că a făcut și armata la tancuri. Deci l-au primit în armată. Asta a fost minune de la Dumnezeu.
3: Așa zic și eu.
4: Nu există, nu, știi, în situații limită, nu există că Dumnezeu dacă să nu simți că e acolo lângă tine. Deci, fratele meu la conservator la Cluj, după aceea a fost solist la operă, pe urmă a fost trimis la Roma, la Academia Santa Cecilia, unde 2 sau 3 ani s-a șlefuit. Așa a ajuns, era atât de mare. Și pe urmă el a fost și profesor de canto în Spania și a avut un palmares extraordinar. Eu eram extrem de mândră, ei de fiecare dată dădeau telefon ca să știe mama că atunci vor avea emisiune la televizor sau de anul nou când cânta și Eugen sau... și mamica întotdeauna era la televizor și era cu ochii plini de lacrimi, era o bucurie extraordinară. Dar odată pe an vreau să-ți spun că fiecare din frații mei, ori de unde era, odată pe an la ziua mamei erau
3: prezenți
4: aici.
3: Ce frumos!
4: Da, da, da, da.

0: mergem la Margareta?
1: O, Margareta, drăguța de ea, păi ea cânta din liceu. Atât de frumos cânta pe vremea aceea, se făceau, eu spun din amintirile mele de copil, care stăteam, ți-am zis, în clasă și observam tot, dar eram mititică, se făceau niște serbări școlare, cam de două ori pe an, dar foarte elaborate. Se scoteau în evidență toate talentele. Fiecare profesor avea o sarcină, profesorul de sport să se ocupe de, știu, de mișcarea în scenă, de nu știu ce, profesorul de desen să facă decorurile. Școala ajuta, dădea bani pentru tot, părinții ajutau. Și, de exemplu, se făceau la serbare, spre exemplu, luceafărul lui Eminescu a fost pusă în scenă cu elevi de liceu. Cu decoruri, cu costume, nici nu știu, coruri extraordinare. Și la aceste spectacole, care se lăsau după aceea cu un fel de banchet, să spunem, dar culmea, toată lumea colabora. Părinții, profesorii, elevii, fiecare nu, era o muncă în plus. Dar degeaba, asta era o pasiune, o plăcere sau obligație. Nu știu, dar se făcea foarte bine. Și Margareta cânta la spectacolele astea, era elevă și avea o voce atât de frumoasă și toată lumea spunea, măi, dar de ce nu vrea să facă conservatorul? Nu, și ea vrea să fie profesoară atunci, dar până la un moment dat, dar stai măi, poate că. Și-a venit la Cluj, a luat ore de canto cu doamna Stella Simonetti, care a fost mare solistă, mare cântăreață. La... Da, și-a ajuns la opera din Cluj. Are o fetiță minunată, care e profesoară de geografie. Da, nepoata mea. Ea n-a mai ajuns să o vadă termin în facultatea. Dar ea o veghează de undeva de sus. Cu suntem siguranță. Convinși.
2: Cu siguranță.
1: Și-a cântat și cu fratele meu. Și la București și la Cluj. Au cântat împreună.
2: Mergem la Eugen?
1: Ei, Eugen era... Păi de-aia mi-a plăcut mie rolul Pinocchio. Eugen era cam așa pe firea mea.
2: Era preferatul tău după oricatul.
1: Era cam pe firea mea, știi? Vreau să spun că Eugen a fost coleg de clasă cu soțul meu, cu Dejica, da, și mama le era profesoară de istorie și geografie. Și se adunau acolo în curte, era diferență mare de vârstă între noi, vreo 8 ani erau, dar eu eram ca și copilul mic, știi, urmăream ce fac ei și ei mă trăgeau de codițe, că eu

0: mă ducea și îi spunea mamei, știi? E, asta așa a fost că Eugen, prin clasa a 10-a, el se ocupa de toate. Făcea de sportiv, făcea not, făcea...
1: Genul sportiv.
0: Era gen sportiv, dar și când era Crăciunul, vreau să spun ce... Era un tip extraordinar. Când era Crăciunul și mama voia să facă, înainte de Crăciun, voia să facă cozonace și își căuta sita. Cămara și sita nu era nicăieri. Sitele alea de pe vremea aia erau dintr-o carcasă de lemn sau din ceva așa și nu era o sită. E, dar el o lua din cămară că trebuia să-și facă stea cu care să meargă la colindat. Scotea sita aia, o punea pe un băț, pe o coadă de mătură și înăuntru, în carcasa aia rotundă, rama aia rotundă, punea icoane și lumânărele și nu știu ce era cea mai frumoasă. Dar mama veșnic era, fiecare an era fără sită. Da, deja știa pe unde era sită. E, în clasa a 10-a, împreună cu un alt coleg de școală, măi, ei au citit tot felul de cărți și de romane și televizor, nu era la vremea aia, și au vrut să devină marinari. Le plăceau costumele de baie, erau mari admiratori. Îți dai seama în zală unde curgeau Valea Miții acolo, un pârâu din ăla amărât. Nu crezi că s-au dus la Constanța un an de zile. Și au întrerupt școala și tăticul era disperat și mama și... și au venit în vacanță. Ei erau singurii doi marinari. Prietenul cu care a plecat era un fiind de-a mamei mele care a ajuns profesor universitar la filologie. Și s-au uitat toate fetele după ei. Aveau cascheta aia frumoasă cu pangli, știi, și... Îți dai seama, în zală, o să apară doi marinari, era ceva. Dar acolo n-a fost o veselie, pentru că era cu șmotru, disciplină, ordine. După un an de zile au venit o păriță acasă și s-au apucat din nou de școală. Aici să-și termine liceul aici, știi? Și pe urmă a făcut conservatorul la Cluj și a cântat o perioadă la... L-au chemat la Baia Mare când s-a înființat acolo o secție din asta de operetă, pe urmă la Cluj și pe urmă la Ion Dacian. Chiar Ion Dacian l-a chemat, să știi. Chiar Ion Dacian l-a chemat. A fost foarte impresionat de el și eu când eram la institut la București, aproape la toate spectacolele lui eram la sfârșit de săptămână, că în rest nu puteam, dar la sfârșit de săptămână și eram atâta de mândră că nu pot să spun, dar Ponta Drăguță, știi care era, Viorica? Că erau salariile, erau foarte mici pe vremea aceea și până când erau bani, mai îți puteai permite câte ceva, dar către sfârșitul lunii treceam la regim de post, știi? Și mergeam la el, mă chema, întotdeauna dormeam la el, și mă chema la spectacol. De exemplu, duminică avea un matineu de la ora 12, de la 1, nu, atunci erau și matinee. Și pe urmă toată lumea, colegii, spunea Eugen, hai cu noi că mergem la nu știu unde, hai la noi la masă, hai, nu putem că noi suntem invitați la masă undeva. Și plecam amândoi și ce crezi că mâncau, mămăligă, cu sirop de zahăr ars, știi? Asta era meniu, că atâta se dădea, că asta am avut în casă. Și când aveam bani, mâncam căpșune cu biscuiți și tot felul. Și am trecut peste toate! Am trecut, nu pot să cred! Dar nu numai noi, că și alții erau în situația asta, dar... Am impresia că toate încercările astea ne-au întărit. Ne fac mai puternici un pic. Dar acum îmi vine să râd. Atunci poate că nu râdeam chiar.
1: Atunci nu era așa hazliu. Sau poate că era, pentru că erați împreună.
0: Nu, știi, nu numai că eram împreună, dar toți eram în aceeași situație.
1: Exact.

0: Hai să vorbim și despre Rodica.
1: Măi, Rodica, draga de ea, ea a terminat Institutul Pedagogic, ea a fost învățătoare și o învățătoare foarte bună și chiar îi plăcea. Vezi că pe undeva să leagă, că părinții fiind profesori, pare să că au moștenit cumva darul ăsta să se ocupe de copii, că e, și ăsta e un dar. Și pe urmă, ea a fost repartizată, eu nu vreau să greșesc, dar tot în județul Sălaj, la o școală. Și după 3 ani a venit că ea cânta foarte frumos. Foarte frumos. A venit cineva de la ansamblul Maramureș, din Baia Mare, care era în conducerea ansamblului, să spun. Și erau cunoștințe bune. Ce, măi, de ce nu vii tu, nu pierde vreme acum, chiar așa de mult îți place, da, îmi place foarte mult cu copii și copiii o iubeau enorm de mult. Zice, știi ce, hai și dă un concurs la noi la ansamblu Maramureș și dacă îți convine rămâi, dacă nu, nu. A fost un ansamblu foarte puternic atunci, care mergea prin străinătate, dădeau niște spectacole cu balet, cu operetă, cu cor, cu astea populare, cu grozav era. Și respectau și costumele tradiționale, populare, alea și muzica aia lor extraordinar. Și așa a rămas ea acolo și pe urmă de acolo a venit la Cluj la operă, că măi, să leagă lucrurile. Ori unde te duce, dacă talentul și soarta și Dumnezeu îți îndrumă pașii unde trebuie, acolo ești, de acolo ești. Numai că vezi că și ea, nu? Na, și acolo a fost o dramă. Asta se pare că a fost legat de Cernobâl, știi? Și ea s-a prăpădit repede.
0: Am citit că a existat o seară în care Margareta, Corneliu și Eugen s-au regăsit împreună pe scena operei din Cluj, da, în Lucia di la Mermur.
1: Exact.
0: Margareta exact interpreta rolul titular,
1: da, așa
0: Corneliu
1: este
0: rolul lui Edgardo, iar Eugen rolul lui Arturo.
1: Exact.
0: Au fost așa părinții la spectacol? Tu da, ai fost?
1: Da, da. Și îmi aduc aminte că Eugen venise la spectacolul meu la București, la Uburoa, care era un spectacol pentru adulți. Textul lui Alfred Jarry a fost tradus de Romulus Vulpescu, erau toate ambasadele, erau pentru ei, am jucat atunci. Și Eugen era în sală și a venit în pauză și mi-a spus, eu nu mai pot să stau în sală, eu așa emoție am pentru tine. Eu așa emoție am. Ei, și mi-am adus aminte că emoțiile alea le-am avut eu în sală când cântau. Nu știu de ce, sunt niște emoții nu destructive, dar sigur că sunt constructive, normal, dar totuși ceva nu te liniștește până nu se termină. A fost ceva impresionant. Da, așa este.
0: Și părinții au fost, au,
1: da,
0: participat și,
1: da,
0: ei.
1: Da, da, da, da, da.
0: Cred că au fost extrem de mândri.
1: Ți-am spus că de fiecare dată la părinții mei mă gândesc că a fost o răsplată de la cel de sus pentru cât au făcut ei, observând că au acest talent. Ei au făcut tot ce s-a putut, știi? Adică te lași pe tine mai...
0: Pe locul doi.
1: Da, da. Și noi n-am avut o viață ușoară la Zalău, pentru că tăticul fiind șeful secției de învățământ, el mergea tot timpul în inspecție prin tot raionul și lipsea câteodată, trebuia să pună câte o școală pe linia de plutire sau să caute acolo personal sau răspundea de tot raionul și lipsea zile întregi.
0: Și mama?
1: Și mama, și-ți dai seama, și mama era cea care la vremea
0: avea
1: aceea...
0: Avea și o meserie.
1: O, și ce meserie, îți dai seama, eu țin
0: dar
1: minte când...
0: și pe toți cinci.
1: Când, da. Și mi-aduc aminte cum venea mama cu teancurile de caiete de teze care trebuiau corectate. Trebuia să faci mâncare proaspătă în fiecare zi, că nu, nimeni nu avea frigider și congelator și... Deci nu mă plâng că toată lumea era în aceeași situație, dar au găsit puterea să treacă peste toate, să speli rufe cu mâna.
0: Da, corect.
1: Păi acum e o diferență de la cer la pământ. Să tai lemne, Ha, atunci am văzut prima dată, nici n-am văzut de atunci, un fierăstrău din ăla mare cu două capete, așa, și pe urmă să le tai cu bărdița și, oh, deci să lucrezi grădina ca să ai ce pune pe masă pe urmă. Dar pentru că toată lumea era la fel și aveai o energie anume, nu știu, că nu, eu n-am auzit om care să spună, eu nu mai pot, nu mai fac. Parcă ceva te îndemna să mergi mai departe. Eu cred că credința, că așa trebuie să fie. Dacă te
2: firescul lucrurilor era atunci, dar te ocupa de toate.
1: Și știi și că casă? Se lucra 6 zile pe săptămână plus, aveai și niște activități extrașcolare care trebuiau făcute. Dar și când era liber, atunci știau că ziua aia liberă trebuie, sau măcar câteva ore din ziua aia, trebuie să fii chiar liber, să te relaxezi, să-ți iei copii. Era grădina poporului în Zalău și toată lumea mergea la grădina poporului să se plimbe pe acolo, să vadă, să culeagă floricele, să socializeze. Era foarte important să se întâlnească oamenii. Era foarte frumos, așa, din punctul ăsta de vedere, din amintirile mele de copil. Acum ei, ca părinți, ei ar fi știut mai bine cât a fost de greu. Dar ei și-au notat de fiecare dată în... în caiete, din perioada aceea. Când, de exemplu, mergeau la țară unde erau copii foarte... Mă rog, ca la țară, știi? Și atunci încercau cu ajutorul comunității să ofere fiecărui copil o căniță de lapte. Aduceau oamenii lapte, aveau acolo un bidon, să le ofere o căniță de lapte și o feliuță de pâine, că era, îți dai seama cum... Na. Dar oamenii erau săritori sau cumpărau câte un bidon mare, care îl umpleau cu apă și puneau cănițe roată. Era în holul școlii ca să aibă copiii o căniță de apă. S-au făcut lucruri așa cum s-a putut, dar s-au făcut și toți s-au achitat onorabil pentru că au pus suflet. Adică s-au văzut că au realizat ceva pentru comunitate, pentru familie.
2: Îmi spuneai că petreceați timpul împreună ca și familie în grădina de vară, cum spuneai, sau în parcul orașului.
1: Spunea grădina poporului. Mai era un parc orașului. Bine, acum când mă duc la Zalău și văd atâtea blocuri și asta nu mai seamănă cu ce-a fost pe vremuri, dar era activitate.
2: Vreau eu să te întreb. Era moda, ca și acum, de a merge în concediu la mare, la munte, la, știu eu, străinătate?
1: Părinții mei n-au fost în concediu nicăieri. Nu și-ar fi putut permite să meargă cu 5 copii sau cu 4 sau cu 3 sau cu 2. Nu că n-ar fi avut alea 2 săptămâni sau 3 săptămâni, sau profesorii aveau vara, cât era vara. Așa. Însă pe noi ne trimiteau
2: în taberele școlare.
1: Mergeam în tabere și noi, fetele, aveam o, cum să spun, iar un dar de la Dumnezeu. Aveam o mătușă și un unchi foarte buni. Unde crezi? Exact la Sântana, lângă Arad. La vremea aia Sântana era singura... Știi că erau gospodării agricole colective și era singura gospodărie colectivă milionară din țară. Ei se ocupau de legume numai și se muncea foarte mult. Ardei, varză, roșii, astea, castraveți, cam astea, și în toată țara aveau. Pe la gostaturi duceau, pe piețe, pe deci aveau contracte. La fabrici de conserve aveau contract. Unchiul meu, unchiul Valer, a fost, el era doctor, era directorul spitalului și era o relație foarte apropiată între noi, adică între ei și părinții. El a crescut cu tăticul meu împreună. Că părinții lui au plecaseră în America când el era mititel, adică câteva luni aveau, cum mergeau pe vremea să câștige bani și ăsta, și atunci părinții, mama tăticului meu l-a luat pe un chevaler și l-a crescut împreună cu tata, știi? Pe urmă, ei nu s-au mai întors din America, dar ei au crescut împreună. Pe urmă, el a făcut în Italia, la Bologna, medicina, tata și-a făcut, aleluia, aici, dar ne-au ajutat foarte mult ei în sensul ăsta și am rămas foarte uniți. Și atunci, vara, s-au gândit că suntem atâția copii și ne chema să stăm la ei vreo lună. Avea o gospodărie imensă acolo, între șvabi erau acolo. Vai, era o ordine și o disciplină ceva extraordinar. Toate străzile, casele vopsite, străzile măturate, puse cu flori. Fiecare învățase un instrument muzical, sâmbăta dădeau ei spectacole, știi, acolo la grădina de vară. Și tanti Tica era soția unchiului Valerea, a fost fată de general și era militaroasă, știi? Uai, a băgat o instrucție în mine, bine, nu mi-a stricat deloc. Atunci am învățat să brodez, să cos în cruciulițe, să fac, unde nu era bine, desfăcea. Deci era foarte severă. Și era și un post de radio acolo, din ăsta local. Știi că pe vremuri mai erau posturi de radio locale și tanti preda ore de gospodărie pentru femei. Da, da, da, la radio, știi?
2: La radio avea emisiune?
1: Da, da, da, da, da. Și erau întrebări despre mâncare, despre broderie, despre bibliotecă, despre cărți, despre teat. Ea toate că, na, știa, le făcuse și se făcea treaba asta. Aveau audiență.
3: Am deschis astăzi împreună albumul unei familii în care frumosul se respira firesc. O casă în care muzica, rânduiala, munca și dragostea pentru oameni au crescut în chip minunat destine. Iar pentru că uneori cuvintele se opresc acolo unde glasul începe să spună mai mult, vă invit să ascultăm una dintre vocile de aur ale familiei Fânățeanu, Corneliu Fânățeanu, într-o înregistrare de colecție alături de marea soprană Lia Hubic.

0: Ce dar prețios rămâne glasul atunci când poartă în el artă, muncă și suflet. Astăzi am cunoscut împreună începuturile Doinei de Jica, rădăcinile unei vieți care avea să înflorească frumos, discret și luminos în slujba copiilor, a scenei și a poveștii. În partea a doua a întâlnirii noastre, care o veți putea asculta duminică, începând cu ora 15:30, vom deschide o altă pagină, cea în care mezina familiei Fânățeanu devine actriță, dă viață lui Pinocchio, ajunge la microfon și se transformă, pentru generații de copii, în glasul cald al Dariei. Sunt Viorica Văscu, vă mulțumesc pentru răgazul de a fi fost împreună. Până la următoarea întâlnire, mă înclin cu respect.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Hristos Anvia și bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Românii l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierar Atanasie al III-lea Patelarie, Patriarhul Constantinopolului. La schitul Darvar din București, Paraclis Patriarhal, a fost sărbătorită Sfânta Matrona cea oarbă de la Moscova. Președintele Nicu Jordan va participa la cea de 8-a reuniune a comunității politice europene din Armenia. România a reușit să recupereze aproape 351 de milioane de euro din fondurile inițial suspendate, iar guvernul condus de premierul Giorgia Meloni a devenit al doilea cel mai longeviv din istoria de 80 de ani a Republicii Italiene. Continuăm cu știrile pe larg. Românii l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierar Atanasie al III-lea Patelarie, Patriarhul Constantinopolului. Era originar din insula Creta și a trăit în secolele al XVI-lea și al XVII-lea. A fost călugăr în muntele Sinai, apoi la Tesalonic și în Sfântul Munte Athos. În 1626 a venit în Țara Românească, unde a tradus Psaltirea în limba greacă populară. A ajuns mitropolit al Tesalonicului, după care în două rânduri și pentru scurtă vreme patriarh al Constantinopolului. Otomanii l-au silit să părăsească tronul patriarhal, iar el s-a retras în Moldova la mănăstirea Sfântului Ierar Nicolae din Galați. Nu a rămas acolo, căci a început să strângă ajutoare pentru creștini ortodoxi aflați sub ocupație otomană. Sfârșitul l-a găsit la o mănăstire din Ucraina, de unde a împărțit prin testament darurile primite de la țarul și patriarhul Rusiei mai multor mănăstiri și biserici din Moldova, de la Sfântul Munte Athos și din Muntele Sinai. La aproape 350 de ani de la descoperirea sfintelor sale moaște în anul 2009, biserica noastră l-a trecut în rândul sfinților. Presfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit într-un diacon pe teologul Eduard Daniel Murariud, redactor la ziarul Lumina al Patriarhiei Române, pe seama Paraclisului istoric Sfântul Mare Mucenică Gheorghe al reședinței patriarhale din București. După lecturarea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a descris slujirea arhierească a Mântuitorului Iisus Hristos. În continuare, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul l-a prezentat credincioșilor pe tânărul Eduard Murariu.
1: Părintele Eduard Daniel este, așa cum am spus, un tânăr promițător al bisericii. Este un tânăr cu o educație solidă, începută la seminarul teologic Sfântul Andrei din Galați. Acolo, sub binecuvântarea înaltea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, s-a format în primii ani de pregătire teologică, a fost ucenic al înaltea Sfințitului Părinte Casian, iar apoi când a urmat anii de facultate, a venit aici la București, unde pentru început a fost și cântăreț la schitul Măgureanu, aici de lângă noi. Și de aceea astăzi este prezent și a slujit împreună cu noi preacuviosul părinte arhimandrit Antim, starețul mănăstirii schitul Măgureanu.
0: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, la schitul Darvar din București, Paraclis Patriarhal, a fost sărbătorită astăzi Sfânta Matrona cea oarbă de la Moscova, ocrotitoare a așezământului monahal. Fragmentul din moaștele sfintei, aflat în patrimoniul schitului, a fost purtat joi în procesiune și așezat spre cinstire în baldachinul special amenajat pentru sărbătoare. Astăzi, în ziua de prăznuire a sfintei, a fost săvârșită Sfânta Liturghie. Amănunte despre însemnătatea Sfintei Matrona pentru viețuitorii schitului bucureștean am aflat de la părintele protosingel Arsenie Irimia, starețul schitului Darvari.
2: Ziua aceasta de 2 mai a devenit pentru oștea mănăstirii noastre ca o sărbătoare de înviere. O mulțime de oameni vin să se închine moaștelor Sfintei Cuvioase Matrona, marea făcătoare de minuni. Este atât de surprinzător cum doar într-un an de zile, de când cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, moaștele Sfintei au fost așezate în Paraclisul Sfinților Tămăduitori și într-un an de zile șirul oamenilor care au început să vină este nesfârșit. Pe lângă mulțimea de închinători, a spune că vin și o mulțime de mărturisitori ai lucrării Sfintei Cuvioase Matrona în viața lor. Sfânta este, spunem noi, darul lui Dumnezeu pentru lume și mai ales pentru credincioșii care vin să o întâlnească în mijlocul capitalei. Poate că n-ai fi crezut că în mijlocul Bucureștiului poți să găsești o așa oază de har.
0: Părintele protosinghel Arsenie Irimia, starețul schitului Darvari, de la ora 17 la schitul Darvari a fost săvârșită slujba acatistului Sfintei Matrona și al Maicii Domnului în cinstea icoanei aflarea celor pierduți. De asemenea, în câteva momente va începe slujba Sfântului Maslui, iar apoi racla cu moaștele Sfintei Matrona și icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, aflarea celor pierduți, vor fi așezate în paraclisul Sfinților Tămăduiți. La Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București se va desfășura marți o conferință dedicată mișcării duhovnicești, Rugul aprins și Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Evenimentul va include o lansare de carte și proiecția unui film documentar dedicat celui supranumit Apostolul Bucureștilor, realizat de Trinitas TV. Am aflat amănunte de la părintele protosinghel Teofan Popescu de la Mănăstirea Antim.
3: Vor vorbi despre mișcarea duhovnicească Rugul aprins părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecanul Facultății de Teologie, domnul profesor membru corespondent al Academiei Ilie Bădescu. De asemenea, se va lansa o carte, zic eu, de excepție, a Sfântului Cuvios Sofian, Smerenia și Dragostea în semnele Treierii Ortodoxe. Cred că este singura carte care a apărut din inițiativa Sfântului Cuvios Sofian, care conține texte de după 1990. O carte foarte importantă, cum spune și Părintele Patriarh în prefața acestei cărți, un adevărat testament lăsat tinerilor. Și vom vorbi despre această carte, doi dintre ucenicii mai vechi ai Sfântului Cuvios Sofian, eu și o doamnă profesoară, Dumitra Costea.
0: Părintele protosinghel Teofan Popescu de la Mănăstirea Antim. La finalul evenimentului de la Facultatea de Teologie din București va fi proiectat filmul documentar Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, realizat de Trinitas TV. Seara duhovnicească este organizată de Cenaclul Sfântul Simeon, noul teolog al Instituției de Învățământ Teologic, și începe la ora 18:30. În biserica noastră îl vom sărbători mâine pe Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici. S-a născut în anul 1821 la București și a primit o educație aleasă de la părinții săi. Auzind de faima vieții duhovnicești de la Mănăstirea Cernica, la vârsta de 22 de ani, s-a retras la mănăstire sub îndrumarea starețului Calinic, viitorul episcop al Râmnicului. În anul 1846 a fost uns în monahism cu numele de Irodion și hirotonit diacon la scurt timp preot. A trecut la Domnul în anul 1900, iar în 2009 au fost descoperite moaștele cuviosului, care se află spre închinare la Mănăstirea Lainici. Trecerea lui în rândul sfinților a fost făcută de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2011. Despre virtuțiile Sfântului Irodion ne-a vorbit Părintele Arhimandrit Ioachim Pârvulescu, starețul Mănăstirii Lainici.
4: Sfântul Irodion a fost un om foarte delicat, delicat și atent la orice detaliu din viață. Atât de mult s-a luptat cu sine să nu deranjeze pe nimeni. Inclusiv în viață le vedem acest lucru, că în momentul când apăreau mici probleme în oftea aceea mănăstirii, atunci cea mai degrabă ce da el în fața oamenilor acelor care nu aveau o trăire duhovnicească, istihastă, și ce dea chiar demisiona din postul de stare să fie alții. Ca după aceea, imediat la câteva luni de zile, acei călugări care erau răzvrătiți trimiteau din noi episcopii ca să-l pune din nou stare pe cuvântul lui Dumnezeu, că n-au altul locuitor și nu poate să stea fără el. Deci Sfântul Dumnezeu ne-a învățat această sensibilitate duhovnicească și asta e valabilă în toate timpurile. Și în ziua de astăzi, mai ales în ziua de astăzi, când este ură și răutate între oameni și clevetire și vrajbă, Sfântul Dumnezeu a fost creștinat exact, s-a preocupat de reversul acestor lucruri.
0: Părintele Arhimandrit Ioachim Pârvulescu, starețul Mănăstirii Lainici. La Catedrala Patriarhală a fost adusă în seara aceasta racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, la care credincioșii se pot închina inclusiv mâine. La Mănăstirea Durău va avea loc luni proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău. Momentul proclamării va avea loc la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Am aflat amănunte de la Părintele Lucian Apopei.
5: Cu o zi înainte, duminică, pe 3 mai, începând cu ora 18, va fi săvârșită slujba de priveghere, adică vecernia mare cu litia și utrenia, săvârșite într-un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Sfânta și dumnezeiasca liturghie din ziua de prăznuire, pe 4 mai, va începe de la ora 9 și va fi precedată de la ora 7 și 45 de minute de acatistul Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de corul maicilor de la Mănăstirea Văratec din județul Neamț. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită în fața Bisericii Mănăstirii Durău pe o scenă special amenajată deasupra scărilor de acces în Sfântul Locaș. Spre finalul Sfintei Liturghii, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită citirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură. După rostirea unui cuvânt de recunoștință al Maicii Stavrofore, Raisia Lungu, stareța Mănăstirii Durău, credincioșii se vor putea închina la icoana Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În Arhiepiscopia Iașilor va mai avea loc în acest an proclamarea locală altor 5 sfinte, Sfânta Mărturisitoare Blandina în 17 mai la Catedrala Metropolitană din Iași, Sfânta Olimpiada de la Farcașa în 4 iulie în Parohia Nemțeană Farcașa și a Sfintelor Cuvioase Nazaria Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec în data de 16 august la Mănăstirea Văratec. Ansamblul Mănăstirii Slatina din județul Suceava a avut loc recepția lucrărilor de consolidare și reabilitare a clădirilor așezământului monahal ce datează din secolul al XVI-lea. Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și a cuprins refacerea beciurilor ca spațiu de expunere, punerea în valoare a ruinelor prin amenajarea unui lapidariu în aer liber, eliminarea umidității din teren, precum și alte lucrări. Am aflat amănunte de la arheologul Ioan Mareș.
6: Suntem la finalul unor recepții la monumente foarte importante și valoroase din eparhia noastră, Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Suntem la Sfânta Mănăstirii de la Slatina, titoria unui alt mare voievod al Moldovei, Alexandru Lăpușneanu, care își odihnește somnul în Sfânta Biserică, iar recepția s-a făcut la Casa Domnească, la Palatul Domnesc, pivnițele care au fost restaurate și aduse la forma foarte bună, fiind propuse pentru vizitare și tot ansamblul lor actual are o mare valoare arhitecturală, iar pentru noi, pentru ceea ce se face în prezent, reprezintă lucruri esențiale pentru monumentele de zid și lăcașurile noastre de cult.
0: Ion Mareș, arheolog în cadrul sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurez va avea loc la mănăstirea sa din județul Vâlcea în cadrul unor evenimente liturgice ce vor avea loc în zilele de luni și marți. Arhiepiscopia Râmnicului informează că luni, 4 mai, de la ora 17, va fi săvârșită slujba privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase. Marți, 5 mai, de la ora 9, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în sobor de erar din țară și din diaspora la altarul de vară al Mănăstirii Hurezi. La final se va da citire tomosului sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurez, se va prezenta icoana canonică a Sfintei și se va intona troparul acesteia. În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurat în iulie 2025, a fost aprobată canonizarea a 16 femei cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare, între care și monahia Matrona Ciupelea. A trăit între anii 1852-1935 și a fost stareță a Mănăstirii Hurez vreme de 2 ani, timp în care a luptat pentru restabilirea vieții de obște de acolo. În calendarul ortodox va avea titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurez, iar data de cinstire va fi 5 mai. Credincioșii bisericii din cartierul Micro 17 al municipiului Galați și-au sărbătorit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Ierar Atanasie al III-lea Patelarie. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Credincioșii s-au putut închina și la raclă cu un fragment din moaștele Sfântului Atanasie adusă de la reședința arhiepiscopală. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Casian le-a vorbit celor prezenți despre viața Sfântului pomenit și a amintit că a păstorit o vreme în zona Dunării de Jos.
7: Ne-am rugat împreună și am mulțumit lui Dumnezeu pentru primul rugător al nostru astăzi, Sfântul Atanasie, al III-lea Patriarhul Constantinopolului și înțelept păstor al creștinilor de la Dunăre, care și-a găsit o reședință, nu doar într-o prea frumoasă biserică, și în cursile înnoite cale lui Dumnezeu, prin hărnicia slujitorilor și dărnicia credincioșilor, dar mai ales printr-o comuniune autentică a sfinților din ceruri, arătați astăzi pe pământ sfinții români și sfintele femei românce pe care s-au așezat șervetele dragostei, ale slujirii, ca să înțelegem mai bine de ce sfintele femei românce și toți sfinții doresc să preluăm credința, jertfelnicia și mai ales iubirea lor de Dumnezeu și de aproapele în familie. Fie ca această familie să inspire toate familiile credincioșilor prezenți în aceeași lucrare.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în săptămâna premergătoare hramului, peste 50 de familii nevoiașe aflate în evidențele parohiei au primit pachete cu alimente în valoare de 11.500 de lei. Am aflat amănunte de la părintele paroh Cristian Podașcă.
8: Dăm slavă lui Dumnezeu pentru activitățile pe care împreună cu Consiliul și Comitetul Parohial le-am întreprins și anul acesta la sărbătoarea Sfântului nostru Ierarh Atanasie Patelarie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului. În această parohie micuță, dar energică, Sfântul Ierarh Atanasie Patelarie ne-a îndemnat întotdeauna să ne iubim semenii noștri și să le dăruim din dragostea și din bucuria noastră. De aceea, astăzi, împreună cu toți credincioșii, ne-am întrunit la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie pentru a-i mulțumi Sfântului Atanasie pentru darurile pe care le revarsă în parohia aceasta. Am avut în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul nostru Părinte Arhiepiscop, către care îndreptăm un gând de mulțumire pentru binecuvântarea, pentru dragostea și pentru slujirea pe care cu atâta dragoste și jertfernicie o arată în fiecare an Sfântul Ierarh Atanasie Patelarie. Îl rugăm pe Sfântul Atanasie să dăruiască tuturor sănătate, pace, putere, ca să putem să ducem mai departe activitatea pe care le desfășurăm, atât cele edilitare, cât și cele pe care le întreprindem pentru întrajutorarea semenilor noștri.
0: Părintele Cristian Podașcă, parohul Bisericii Sfântul Atanasie Patelarie din Galați, între anii 1642-1653, Sfântul Atanasie a locuit și a slujit la mănăstirea Sfântul Nicolae din orașul Galați în vremea domnitorului Vasile Lupu și a Sfântului Mitropolit Varlam al Moldovei. La Biserica Sfântul Ierarh Atanasie din localitatea tulceană Niculițel a fost zi de sărbătoare prilejuită de pomenirea astăzi a aducerii moaștelor Sfântul Ierarh Atanasie cel Mare, arhiepiscopul Alexandriei. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat personalitatea ierarhului ca mare apărător al dreptei credințe.
9: Iată, ziua de 2 mai este o zi deosebită în calendarul bisericii noastre, pentru că se face pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei, și am făcut o frumoasă tradiție de aproape 18 ani să venim în această zi aici la Niculicel pentru a lăuda pe Dumnezeu cel minunat întru sfinții săi. Sfântul Atanasie cel Mare rămâne cu adevărat un stâlp al ortodoxiei, așa cum îl numește troparul său, un apărător al dreptei credinței, dar și un povățuitor al credincioșilor. Iată, el, de peste 1700 de ani, ne vorbește prin frumoasele sale cuvântări, prin lucrările sale deosebite și ne îndeamnă și pe noi să păstrăm dreapta credință și în același timp să o apărăm, să o cunoaștem desăvârșit și să o punem în lucrare în așa fel încât faptele noastre cele bune, văzând oamenii, să preamărească pe Tatăl nostru cel din ceruri.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Biserica Sfântul Ierar Atanasie din Niculițel, monument istoric de o valoare deosebită pentru patrimoniul creștin al Dobrogei, este considerată una dintre cele mai vechi biserici de piatră păstrate pe teritoriul țării noastre. Majestatea sa, Margareta și Principele Radu au vizitat centrul episcopal din Stockholm, Suedia. Oaspeții au fost întâmpinați cu flori, pâine și sare, potrivit tradiției românești, de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord și clerici de la parohiile din capitala Suediei. După săvârșirea unei slujbe de tedeum, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța acestei vizite pentru comunitatea românească din Scandinavia.
10: Avem o conviețuire frumoasă și pașnică și putem să spunem că e foarte lungă, fiindcă cei care au venit din vechime aici sunt voievozii noștri și solilor, sunt regii și reginele României care se și înrudesc cu casele regale scandinave, iar majestatea voastră și alteța voastră regală, iată, continuați această legătură de suflet a înaintașilor casei regale a României și a voievozilor noștri, mulți dintre ei, iată, canonizați, care ne sunt ocrotitori aici, pe tărâmul vikingilor. Sfinții voievozi români sunt ocrotitori episcopiei noastre Europei de Nord și împreună cu aceștia, pe pământ și în cer, dăm o bună mărturie, fiindcă, iată, sunt sfinții luminători ai vikingilor, sfinții regi și sfintele regine, pe care și noi, ortodoxii, îi cinstim pretutindeni, dar noi am venit și cu moștenirea noastră luminoasă de acasă, însosindu-ne sfinții noștri în coronații care ne ajută să ne cultivăm identitatea noastră de credință și de neam alături de cei cu care conviețuim.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, la rândul său, Principele Radu a vorbit despre importanța solidarității între românii din țară și diaspora.
11: Noi suntem cei norocoși să vă revedem și ne-am gândit mult la dumneavoastră în acești ani în care n-am putut fi alături, pentru că o mare parte din națiunea română este astăzi în afara granițelor țării și familia noastră s-a mărit. Acum avem și românii din Republica Moldova care vă stau alături în toate țările lumii. Suntem mulți și departe și de aceea ne gândim cu atât mai mult la cei care sunt despărțiți de noi prin mulți kilometri. În mod special la Episcopia Ortodoxă a Europei de Nord ne gândim datorită extraordinarei energii și efervescențe a preasfinției sale, care îmbină atât de binecuvântat spiritualul cu lucrarea pământească, pe care încearcă să o facă așa de mare cât crește aluatul în cuptor, așa de mare e și inima lui, și datorită acestui exemplu extraordinar pe care preasfinția sa ne-l dă, noi avem speranță pentru ziua de azi și pentru ziua de mâine, pentru o generație tânără de români care s-au născut în vremuri mai grele și mai departe de casă, dar aceasta nu-i face mai puțin români și mai puțin dai noștri.
0: Alteța sa regală, Principele Radu, în semn de recunoștință, preasfințitul părinte Macarie le-a oferit oaspeților regali o icoană a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Evenimentul s-a încheiat cu o agapă pascală organizată în grădina centrului episcopal, în cadrul căreia membrii comunității au avut posibilitatea de a vorbi cu familia regală a României. Dacă doriți să susțineți misiunea și activitatea Radio Trinitas, puteți redirecționa 3,5% din impozitul anual pe venit într-un mod simplu și rapid. Până în 25 mai, accesați pagina formular230.ro/radiotrinitas și completați documentul electronic. Linkul este disponibil și pe site-ul radiotrinitas.ro. Formularul imprimat, completat cu datele radioului, poate fi depus la administrația fiscală de domiciliu sau la sediul Radio Trinitas. Radioul Patriarhiei Române aduce ascultătorilor săi informații despre lucrarea pastoral-misionară a bisericii, despre programe sociale și educaționale și despre evenimente culturale. Cei care nu pot fi prezenți la Sfânta Liturghie sau la slujba vecerniei au posibilitatea să le urmărească în direct. Prin misiunea sa, Radio Trinitas este un radio pentru suflet. La final, datele meteo de la NEME. La noapte cerul va avea norări și va ploua local în Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea, iar în estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte. În Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionale, la altitudini de peste 1400 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între minus 2 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în dealurile de vest. Mâine vremea se va menține cu mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă în sudul, estul și local în centrul țării, iar în restul teritoriului se va încălzi ușor față de intervalul anterior. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în vestul țării. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
13: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, cel ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Tatălui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse

Ucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fece.

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl, iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine,

Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

Și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui. Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe ce

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel

cel prealuminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

Adevărul cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

Iată-ne stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel preaveșnic, mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-n trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-n mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-n inima de poftele cele viclene,

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

pace Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfirache.

Hristos a înviat, bine ne-am reîntâlnit. Multe religii propovăduiesc iubirea aproapelui. Singur creștinismul cere iubirea vrăjmașilor. Noul Testament pare că se rupe în această privință de Vechiul Testament, care prin legea talionului hotăra răzbunarea răului îndurat, poruncind ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos arată ruptura și noutatea spunând: poruncă nouă dau vouă, precum v-am iubit eu pe voi, așa să vă iubiți și voi unul pe altul. Pentru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Și încă și mai limpede, când dă învățătura sa întemeietoare de nouă credință, ne spune: ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Eu însă vă spun vouă, nu vă împotriviți celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe vrăjmașul tău, iar eu vă zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blestemă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru celui din ceruri, că El face să răsoară soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Evanghelia după Matei, capitolul 5. Continuă Mântuitorul Iisus Hristos învățătura legată de iubirea vrăjmașilor și ne spune: precum voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Că și păcătoși iubesc pe cei care iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii același lucru fac. Evanghelia după Luca, capitolul 6.

Legea talionului, după ducul ei, avea până la urmă rostul de a stăvili răutatea, după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Legea veche a dat porunca aceasta nu ca să ne scoatem ochii unii altora, ci ca să ne stăpânim mâinile, că frica de a nu ni se scoate ochii ne oprește de a scoate și noi ochii altora. Înțeleasă după literă, această poruncă făcea din răzbunare o lege a lui Dumnezeu, înmulțind la nesfârșit răutatea. Porunca Mântuitorului Iisus Hristos de a întinde celălalt obraz celui care te lovește, curmă și spulberă răul. Domnul ne învață să nu răspundem răului cu rău, ci mai mult încă la rău să răspundem cu bine. Cei ce-L urmează cu adevărat pe Mântuitorul Iisus Hristos se deosebesc de păcătoși și de păgâni, pentru că unul ca acesta, vorbim de ucenici adevărați ai Mântuitorului, nu se mărginește să iubească doar pe cei care îi fac bine, ci se silește să iubească pe cei care îl urăsc și fac rău. Prin urmare, cu toții suntem chemați la această poruncă a desăvârșirii de a iubi pe vrăjmașii noștri. Porunca de a ne iubi vrăjmașii, legată de porunca de a-L iubi pe aproapele ca pe noi înșine, și afla firește un mare răsunet în învățătura Sfinților Părinți. Mai întâi de toate, e important să știm cine sunt acești vrăjmași ai noștri, pe care Domnul și în urma sa toți Sfinții ne îndeamnă să iubim. După învățătura Sfântului Vasile cel Mare, vrăjmașii noștri sunt în primul rând oamenii mai mult sau mai puțin apropiați nouă, cei care ne urăsc, ne voiesc răul, vor să ne vateme. La întrebarea care sunt vrăjmașii pe care ni s-a poruncit să iubim, Sfântul Vasile cel Mare răspunde astfel: propriu vrăjmașului este să vateme și să pună la cale cele rele, deci orice om care face rău cuiva, în orice chip, poate fi numit vrăjmaș. Vrăjmașii noștri sunt cei care ne chinuiesc, ne blestemă, ne ocărăsc, ne vorbesc de rău, ne nedreptățesc sau se pornesc în tot chipul împotriva noastră. Pe de altă parte, dușmanii ai noștri sunt cei care vrăjmășesc pe Dumnezeu, dreapta credință și Sfânta Biserică. Ne sunt într-un fel vrăjmași pentru că s-au rupt de biserică, s-au rupt de trupul tainic al Mântuitorului Iisus Hristos. Vrăjmășia lor e o suferință pentru trupul acesta duhovnicesc.

Prima treaptă după Sfântul Ioan Gură de Aur e să nu facem noi cei din tâi ceva rău. Aceasta este prima treaptă a iubirii de vrăjmași. A doua, după acela Sfânt Părinte, este să nu răsplătim răul îndurat cu un rău de aceeași măsură. Primele două trepte nu par legate de iubirea de vrăjmași, însă de vreme ce pornirea de a-ți ataca dușmanul ori de a te răzbuna e atât de instinctivă, e de folos să le pomenim aici ca niște condiții elementare. Așadar, revin, prima treaptă este să nu facem noi cei din tâi ceva rău cuiva, iar a doua să nu răsplătim răul îndurat cu un rău de aceeași măsură. A treia treaptă, de data aceasta, după învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, este să nu te răzbuni de fel, lăsând pedeapsa răului în grija lui Dumnezeu. De fapt, la acest lucru ne îndeamnă și Sfântul Apostol Pavel, când spune: nu răsplătiți nimănui răul pentru rău, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, că scris este: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 19. Tot așa ne învață de pildă și Sfântul Isaac Sirul când zice: lasă-te prigonit și nu prigoni, lasă-te răstignit și nu răstigni, lasă-te nedreptățit și nu nedreptăți, lasă-te clevetit și nu cleveti. A patra treaptă a iubirii de vrăjmași este să nu ne împotrivim celui ce ne vrea răul. Aceasta este de fapt și învățătura Domnului Iisus Hristos, care spune: eu însă vă spun vouă să nu stați împotriva celui rău. A cincea treaptă, după învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, este să nu te mânii pentru cele ce-ți face vrășmașul, ci să înduri, dând dovadă de răbdare, suferind relele ce ți se fac, după pilda apostolului care spune: prigoniți fiind, răbdăm. Aceasta este a cincea treaptă pe scara iubirii de vrăjmași. Să nu te mânii pentru cele ce-ți fac vrăjmașii tăi, adică să ne păstrăm pacea, să nu ne tulburăm atunci când îi vedem pe vrăjmașii noștri, pe cei ce ne voiesc răul, că uneltesc fel și fel de lucruri împotriva noastră. O altă treaptă importantă în iubirea de vrăjmași este să nu ne întristăm în sufletul nostru pentru necinstirile sau batjocurile, ispitele și necazurile pricinuite de vrăjmașii noștri. Acesta este și un demn al Sfântului Isaac Sirul, care spune: atunci când auzi că cineva te-a batjocorit, să nu te întristezi în sufletul tău pentru necinstirile acestea. Treapta a șaptea, după învățătura Sfântului Vasile cel Mare, este să socotești ocările binefacere, să te bucuri și să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ele. Iată, iubiți ascultători, cel înălțat pe această treaptă cunoaște în chip simțit înțelesul cuvintelor Domnului, care spune: fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 11. Îndeopște, părinții îndeamnă să-l socotim pe cel ce ne necăjește ca pe un doctor trimis.

În pateric aflăm un cuvânt al lui Ava Zosima, care învață că deci vei aduce aminte de cel ce te-a necăjit sau te-a necinstit sau te-au păgubit. Dator e să-ți aduci aminte de el ca de un doctor trimis de Hristos și să-l ai pe el ca pe un făcător de bine, că însuși necazul tău arată că-ți bolește sufletul, că de nu boleai, nu pătimeai. Deci încheie cuviosul Ava Dorotei și spune: dator ești să mulțumești fratelui și să te rogi pentru dânsul, că prin el cunoști boala ta, și să primești cele de la el ca pe niște doctorii trimise de la Domnul.

A opta treaptă este să ne lăsăm de bunăvoie pradă ocărilor. După cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos care spune: de te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Treapta nouă este să nu urăști pe cei care îți pricinuiesc suferință. Următoarea treaptă este să nu ții minte răul, să nu păstrezi în suflet mânie și supărare față de vrășmași, după cum ne învață Sfântul Maxim Mărturisitorul. Tot Sfântul Maxim Mărturisitorul ne ajută să urcăm și pe a 12-a treaptă, dacă nu învinuim pe vrășmașii noștri, nu-i osândim și nu-i vorbim de rău și nu dăm pe față greșeala cu care ne-au greșit. A 13-a treaptă este să nu-i disprețuim. A 14-a treaptă, să nu ne scârbim de ei și să nu-i respingem. A 15-a treaptă în urcușul nostru pentru a reuși să iubim pe vrăjmași este ca gândul la ei și la relele pe care ni le-au făcut să nu trezească în noi nici cea mai mică amărăciune ori tristețe. Bineînțeles, cea de-a 16-a treaptă este să nu-i judecăm, ci să ne vedem greșelile noastre, având în minte cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, care zice: nu judecați ca să nu fiți judecați. Sfinții părinți ne îndreamnă să iertăm din toată inima pe cei care ne fac rele. Cine reușește să ierte pe vrăjmașii săi, din inimă a urcat pe cea de-a 17-a treaptă. Cine reușește să iubească, să ierte în inima sa pe cei care au făcut rău, poate cere în rugăciune cu vrednicie iertarea greșelilor lui de la Dumnezeu. Iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșeților noștri.

Pe aceste prime 17 trepte ce le-am enumerat, urcând, nu ajungem la înălțimea iubirii după învățătura Sfinților Părinți, ci doar împlinim cele poruncite și ne gătim pentru partea cea mai importantă, și anume iubirea cu adevărat. Nerăutatea încă nu iubire, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, care e un lucru mai presus de ea, iar Sfântul Maxim Mărturisitorul subliniază un lucru foarte important, spunând, cel care nu pismuiește și nu se mânie pe cel care l-a întristat și nu ține minte răul de la el, prin aceasta încă nu are și dragoste față de acela. Și continuă, căci poate să nu răsplătească răul cu rău, chiar dacă nu are încă iubire, pentru că așa e porunca. Cel ce nu urăște pe cineva, încă nu-l și iubește, ci poate sta la mijloc, adică nici să-l iubească, nici să-l urască, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul.

Dragi ascultători, abia aceste trepte ce urmează, pe care le vom enumera în continuare, ne duc cu adevărat în cămara iubirii. A 18-a treaptă este să ne dăm toată silința să ne împăcăm cu aceia care ne vrăjmășesc, ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur. Și mai presus de atât, însuși Mântuitorul ne-o cere, spunându-ne, găsim în Evanghelia după Matei, mergi întâi și împacă-te cu fratele tău. Este vorba de aducerea darului la altar. Când spune Mântuitorul Iisus Hristos, des vei aduce darul tău la altar și îți vei aminti că cineva are ceva cu tine, lasă darul tău acolo, mergi și te împacă și apoi vino și adu-ți darul tău. A avea milă față de semeni și în special față de cei care ne vrăjmășesc și ne dușmănesc este o altă treaptă în urcușul nostru duhovnicesc. Așadar, cea de-a 19-a treaptă este mila față de semeni. Cel ce reușește să se roage pentru cei care i-au făcut rău se află pe cea de-a 20-a treaptă în urcușul nostru duhovnicesc. Suntem îndemnați să ne rugăm pentru cei care ne fac rău, ca ei să nu fie pedepsiți. Așa cum spunem într-o ectenie din cadrul Sfintei Liturghii, la ectenile speciale mă refer, și anume la ectenia pentru iubirea de vrăjmași. Spunem acolo să nu lași, Doamne, ca cineva să piară din pricina mea. Așadar, un lucru important în iubirea de vrăjmași este să ne rugăm ca ei să nu fie pedepsiți. Și alte trepte care ne urcă cu adevărat la iubirea de vrăjmași sunt și acestea după învățătura Sfinților Părinți. Să le dorim binele potrivit poruncilor Mântuitorului Iisus Hristos. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc. Așadar, suntem îndemnați să le dorim binele celor care ne doresc nouă răul. Cine reușește să dorească binele celui care îi dorește răul, acela să știe că se află pe o treaptă înaltă în ceea ce privește porunca desăvârșirii a iubirii de vrăjmași. Iată ce ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul în felul acesta. Putem răsplăti răul cu bine fără a ne seli pe noi. A face bine de îndemn lăuntric celor ce ne urăsc e propriu numai dragostei duhovnicești desăvârșite. Vedeți, vorbim deja de iubirea desăvârșită, de apogeul iubirii. A 24-a treaptă este să-i socotim pe cei care ne fac rău deopotrivă cu cei care ne fac bine și să le arătăm aceeași iubire. La aceasta ne îndeamnă Sfântul Ioan Gură.

A 24-a treaptă este să-i socotim pe cei care ne fac rău, deopotrivă cu cei care ne fac bine, și să le arătăm aceeași iubire. La aceasta ne îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur. Iubește pe toți oamenii la fel, și pe cei buni, și pe cei răi, ca pe prieteni. A 25-a treaptă este să ne purtăm cu vrășmașii ca și cu niște prieteni ai noștri. Cel care își iubește cu adevărat dușmanii, scrie Sfântul Simeon, noul teolog, îi primește și pe aceștia la fel ca pe prieteni, la convorbiri și la masă, fără să privească la cele din trecut. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune, tot pe această linie, cu cei care ne-au greșit, să ne purtăm ca și cu niște adevărați prieteni, iubindu-i cum ne iubim pe noi. Cea de-a ultima treaptă, și anume cea de-a 26-a, este să iubim pe vrăjmași mai mult chiar decât ne iubim pe noi înșine. Treptele acestea, iubiți ascultători, nu sunt însepenite în rânduiala lor. Fiecare dintre aceste purtări iubitoare poate sta pe orice treaptă și are în ea puțin ori mult ceva din celelalte. Până la urmă, iubirea, cu multele ei chipuri, e una și nedespărțită.

0: Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat El însuși pildă desăvârșită de o astfel de iubire a tuturor oamenilor deopotrivă, care bineînțeles se revarsă și peste vrășmași. Pe El, pe Domnul Hristos, nu-L vedem niciodată răspunzând cu mânie celor care îl batjocoresc și lovesc. Batjocorit de cei care îi spuneau, ai demon, doar atât le zice, un lucru am făcut și toți vă mirați. Lovit de unul, îl întreabă numai, dacă am vorbit rău, dovedește că este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Să ne amintim de apostolul Petru care voia să-l apere de cei veni să-l prindă, îi poruncește să-și bage sabia în teacă, iar mai înainte chiar și cu Iuda, despre care știa că avea să-l vândă, s-a purtat la fel ca și cu ceilalți ucenici, spălându-i picioarele, cinstindu-l cu slujirea, cu masa și chiar cu sărutarea sa. Așadar, pe El îl avem model, pe Domnul Hristos care s-a rugat pentru cei care L-au prigonit, L-au batjocorit și în cele din urmă L-au răstignit. Pentru aceștia cere El, Mântuitorul, iertare atunci când se îndreaptă cu privirea către cer, spunând, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și însuși El, iertându-i ca un Dumnezeu, ce era. Închei, iubiți ascultători, meditația noastră cu o rugăciune a Sfântului Nicolae Velimirovici, rugăciune intitulată Binecuvântat să fie cei ce ne vrășmășesc. Binecuvintează, Doamne, pe vrășmașii mei, că și eu îi binecuvântez și nu-i blestem. Vrășmașii m-au împins în brațele tale și nu prietenii. Prietenii mă legau de lume, vrășmașii mă dezlegau de ea și îmi spulberau toate nădejdile lumești. Binecuvintează, Doamne, pe vrășmașii mei, că și eu îi binecuvântez și nu-i blestem. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele înaintea oamenilor. Ei m-au biciuit când pregetam să mă biciui. Ei m-au chinuit când fugeam de chinuri. Ei m-au bajocorit când eu mă lăudam. Ei m-au scuipat când eu mă fuduleam. Binecuvintează, Doamne, pe vrășmașii mei, că și eu îi binecuvântez și nu-i blestem. Când făceam pe înțeleptul, m-au făcut nebun. Când făceam pe grozavul, au râs de mine ca de un nevolnic. Când mă ițeam ca să-i conduc pe oameni, m-au pus la urma tuturor. Când gândeam că am să dorm liniștit, m-au smuls din visare. Când îmi clădeam casă pentru un trai lung și liniștit, mi-au dărâmat-o și m-au scos afară. Cu adevărat, vrăjmașii m-au rupt de lume și mi-au întins mâinile spre poala hainei tale. Binecuvintează, Doamne, pe vrăjmașii mei, căci nu-i blestem, ci-i binecuvântez. Binecuvintează, Doamne, pe vrășmașii mei și mulțește-i pe ei, înmulțește-i și fă să fie încă și mai amarnici împotriva mea, ca fuga către tine să-mi fie mie fără întoarcere, ca pacea să-mi domnească desăvârșit în suflet, ca să-mi adun comori în cer, ca să mă izbăvesc odată de amăgirea care mă ține prins în mreaja cumplită a vieții deșarte. Aflăm, iubiți ascultători, la Sfântul Nicolae Velimirovici un motiv în plus să iubim pe vrășmașii noștri, și anume pentru folosul duhovnicesc pe care ni-l pricinuiește răutatea lor. Folos duhovnicesc primește cel care se roagă și iubește cu adevărat pe vrășmașii săi, pe cei care îi doresc rău. Să dea Dumnezeu ca noi să nu avem vrășmași. Să avem în jurul nostru dar oameni care ne doresc răul și ne iubesc, dar dacă printre ei sunt și cei care ne urăsc și ne dușmănesc, iată să avem aceste arme de a lupta împotriva Duhului care vrea să ne domine prin oamenii care ne doresc rău, înfruntând orice răutate prin iubire, prin dragoste și prin rugăciune. Toate cele bune, Hristos a înviat.
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Nathanael Zamfirache.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm și astăzi seria întâlnirilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, încercând, așa cum știți, să descoperim nu doar inițiative și activități, ci mai ales oamenii care dau sens prezenței tinere în biserică. Astăzi ajungem în protopopiatul Dej, la parohia Mănășturel, acolo unde vom vorbi despre tineri, implicare și despre felul în care experiența personală poate deveni în timp formă de slujire pentru ceilalți. Invitatul nostru este părintele Vlad Maxim Sităriți, un preot tânăr care cunoaște relația dintre biserică și tineri nu doar din perspectiva slujirii, ci și din propria biografie. Înainte de a fi preot, a fost el însuși tânăr în biserică, apoi voluntar implicat în grupul de tineret al parohiei din St. George's Bay, trăind din interior ritmul, întrebările, căutările și energia unei generații care își caută locul în comunitate. Astăzi, din postura de preot, duce mai departe această experiență și o transformă într-un mod firesc de a fi aproape de cei tineri, cu mai multă înțelegere, cu un limbaj viu, cu memorie, dar și cu o perspectivă actuală asupra felului în care biserica poate rămâne un spațiu real de întâlnire pentru noua generație. Alături de părintele Vlad sunt și doi tineri din parohia Mănășturel, Lorena Holbură și Robert Balaș, cu care vom vorbi despre ce înseamnă să fii tânăr în biserică astăzi, despre apropiere, încredere, sens și despre acele întâlniri care poți schimba nu doar un drum, ci uneori chiar felul în care îți înțelegi locul în lume. Rămâneți cu noi, urmează o discuție sinceră despre tinerețe, credință și despre cum se construiește pas cu pas încrederea, precum și o comunitate vie. Părinte, prietenilor, bine ați venit!
3: Doamne ajută, Dragoș, bine v-am găsit! Ne bucurăm toți aici împreună, și eu și tinerii noștri, că ai luat această inițiativă de a contura tuturor celor care ascultă postul acesta binecuvântat de radio câteva idei legate de activitățile cu tineretul, în special și în parohiile noastre mai mici, să zicem așa. Căci la nivel de arhiepiscopie sunt foarte multe activități pe care le derulează cei care sunt responsabili de activitățile cu tinerii, dar și în parohii, chiar dacă sunt mai mici și sunt cu tineri mai puțin, totuși cât de cât încercăm și noi să facem misiunea Domnului între tinerii noștri frumoși.
2: Aș vrea să te prezinți puțin mai mult decât te-am prezentat eu ascultătorilor noștri, după care i-aș ruga și pe ceilalți doi tineri cu care ai venit să se prezinte și ei și să ne spună mai multe despre ei.
3: Da, păi despre mine ce să spun așa? În câteva cuvinte, sunt preot paroh la parohia ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, arhiepiscopia noastră, și parcursul meu așa teologic și parcursul formativ, să zic așa, l-am avut la seminarul teologic ortodox Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare, acolo am făcut ciclul liceal, iar facultatea de teologie am încheiat-o aici la noi la Cluj și tot așa și masteratul la noi la Cluj, la specializarea doctrină hermeneutică și istorie bisericească. Ca și tânăr în biserică, să zic așa, m-am apropiat foarte mult de centrul misionar Ioan Bunea din St. George's Bay, acolo unde, datorită părintelui Paul, căruia îi mulțumesc și pe calea undelor pentru formarea mea, am reușit împreună să închegăm un grup de tineri, deoarece eu sunt de loc din localitatea St. George's Bay, județul Bistrița Năsăud, acolo unde este și centrul misionar de tineret Ioan Bunea, care a fost inițiat și întărit de către părintele nostru, mitropolit Andrei. Acolo am închegat un grup de tineri mergi pentru început și apoi după pe parcurs am reușit să formăm pe lângă acești tineri diferite activități și diferite tabere și precum știe toată lumea că acolo la Centrul Misionar Ioan Bunea se întâmplă activități frumoase și binecuvântate, în special ceea ce ține de tabere, de taberele de tineret.
2: Le spun ascultătorilor noștri că într-o ediție următoare vom descoperi și povestea Centrului de Tineret Ioan Bunea din St. George Bay împreună cu Paul Gavriloae, dar până atunci vreau să-i descoperim și pe tinerii de astăzi. Lorena, te-aș ruga să ne spui câteva cuvinte despre tine.
4: Salut, sunt Lorena! Am 19 ani și sunt studentă în anul întâi la asistent medical generalist aici în Cluj și de asemenea sunt și voluntară în parohia noastră din Măștrel.
2: Cum te-ai apropiat de biserică?
4: De când eram mică am fost destul de apropiată de biserică, deoarece bunicul meu era făt în biserica noastră, dar de când a apărut părintele Vlad am ajuns să mă implic în activități și să îmi placă mai mult să mă duc la biserică, să mă duc mai cu drag.
2: Și vocația pentru medicină, de unde ți-a venit?
4: Asta am căpătat-o pe parcurs, dar am ajuns să-mi placă foarte tare și nu aș schimba-o pentru nimic.
2: Și Robert, am vrea să ne spui și câteva cuvinte despre tine.
5: Salut, sunt Robert, am 18 ani, sunt elev la Liceul Tehnologic Someșdej, clasa 11-a, pe profil tehnician transporturi. Îmi place să fac sport, îmi place în special acum de o vreme să merg și la biserică, în ultimii 2 ani, să spun așa.
2: De ce îți place să mergi la biserică? De ce doar acum ți-a venit această...
5: Pentru că de cam 2 ani și ceva am început să... Cum a venit și domn părinte Vlad la noi în biserică, am mers la comunitatea LTC din Dej, un grup mai mare de tineri, și acolo am început să mă dezvolt și în partea de voluntar și să mă atragă mai mult biserica.
2: Cu părintele Vlad Todoran, nu?
5: Da.
2: Și viitorul tău cum arată?
5: Păi să termin la 12 în primul rând, că mai am un pic și așa, și după aia să vin la facultate.
2: M-aș întoarce spre părintele Vlad. Părinte Vlad, înainte de a însuți tineri din postura de preot, ai fost și tu însuți unul dintre ei. Cât de mult te-a definit acea perioadă de voluntariat în grupul de tineret din St. George Bay?
3: Da, Dragoș, chiar și acum mă simt unul dintre ei. Am fost și unul dintre ei și ne-aș dori ca mereu să rămân unul dintre ei sau măcar să fiu apropiat inimilor. Țin minte, venind pe drum, mi-a venit în minte imaginea aceasta. Într-o bună vreme, în biserica noastră se conturau acele întâlniri ale tinerilor creștini ortodoxi. Păi după pandemie, după situația supărătoare din țară, s-au mai diminuat și am înțeles că de anul acesta se vor relua acele întâlniri frumoase. Țin minte că eram tânăr adolescent, 14, 15, 16 ani și mergeam împreună cu voluntarii de acolo, de la centru misionar, la diferite întâlniri ale tinerilor ortodoxi. Trăiam ceva ce nu am putut să trăiesc niciodată, niște emoții pe care mi le-aș dori ca fiecare tânăr să le trăiască. Așa erau niște emoții trăite în biserică și pot să zic trăite în Hristos. Când priveam și atunci la întâlnirile tinerilor ortodoxi, tineri din toată România, pot să zic că din toată Europa și chiar din toată lumea, au fost și întâlniri ale tinerilor ortodoxi din toată lumea, special cele de la Iași și de la Sibiu, vedeam cum tineri poartă steaguri, poartă acele flăcări, acele torțe cu flăcări și era așa o bucurie. Pot să zic, dacă sună bine, să zicem așa între ghilimele, se făcea pielea de găină. Era o trăire pe care din inimă mi-aș dori să o trăiască toți tineri. Și apoi, bineînțeles, trăirile de la centru misionar pe care le-am avut, fiecare tabără din centru misionar de acolo, pe care o coordonam, se încheia cu lacrimi. Asta era cel mai frumos sfârșit al unei tabere, pentru că plângeam și noi, plângeau și copiii. Copiii de dor și noi de dorul copiilor. Era așa un sentiment deosebit, aparte, pe care, încă o dată, repet, mi l-aș dori să-l simtă toți.
2: Ceea ce te-a îndemnat să continui și în parohia Mănășturel cu aceleași sentimente și cu aceleași emoții. Aș fi curios, care a fost primul lucru pe care l-ai adus de la St. George Bay în Mănășturel, în relația cu tinerii?
3: Mă gândeam așa, grupul de tineret. Chiar în primele zile când am ajuns preot paroh la Mănășturel, am avut o discuție cu părinții chiar duminică după Sfânta Liturghie, cu cei prezenți, cu credincioșii prezenți în biserică, spunând spunându-le faptul că îmi doresc să întocmim un grup de tineret. Acesta este primul lucru pe care mi-l doresc la noi în sat, în Mănășturel, și părinții tinerilor, copiilor de atunci, astăzi tinerilor noștri, au fost foarte receptivi, iar în momentul în care am inițiat invitația către părinți și către tinerii care erau prezenți acolo în biserică, parcă într-o zi de sâmbătă ne-am întâlnit, țin minte, a fost plină biserica de tineri, toți tinerii din sat. Și atunci am întocmit și grupul de tineret. Primul lucru am zis că cu acest lucru să-mi încep activitatea cu tinerii. Așa l-am adus de acolo și apoi după am început să facem activități tare frumoase.
2: Și cum a decurs prima întâlnire, prima interacțiune cu ei?
3: Da, țin minte că, nu știu dacă Lorena a fost chiar sau Robi, a fost așa o întâlnire plictisitoare atunci, dar a fost o întâlnire mai administrativă. Am început să jucăm câteva jocuri așa specifice perioade în care eram chiar aproape de perioada hramului Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, abia o lună, deci am ajuns la Mănășturel. Am făcut câteva jocuri și apoi după am avut o cateheză, dacă nu mă înșel, despre Sfinții Îngeri. Și după cateheza respectivă am și închegat grupul de tineret și mai avem, cred că, cu un grup și de WhatsApp și mai avem încă un grup de copii care facem activități pentru copii, care îl administrăm până ziua de astăzi, împreună.
2: Mă întorc spre tinerii noștri. Cum ați privit inițiativa părintelui, cu suspiciune sau cu drag? Lorena, te rog.
4: Inițial am fost foarte încântați, deoarece la noi în parohie nu am mai experimentat așa ceva. Nimeni nu avea atâta timp sau răbdare să se ocupe de noi, dar a fost foarte frumos și chiar ne-am bucurat că cineva face asta pentru noi și suntem capabili să ne adunăm toți într-un loc și să facem activități.
2: Crezi că vârsta părintelui a contat, vârsta tânără?
4: Da, pentru că e mai aproape de vârstă cu noi și ne înțelege mai bine și putem coopera mai bine.
2: Părinte Vlad, ai fost mai întâi tânărul care răspundea chemării și astăzi ești cel care o adresează. Cum se vede această trecere din interior?
3: Încerc să fiu natural. Mi-aș dori ca să mă vadă tinerii prietenul lor. Acesta este lucrul cel mai important, ca ei să mă vadă prietenul lor. Este o trecere, pot să zic că este o trecere, deoarece imaginea sacerdotală a apărut în viața mea și lucrul acesta mă obligă la o mai multă responsabilitate față de mine și față de ei și de sufletele lor.
2: Cum se câștigă concret încrederea unui tânăr astăzi, mai ales într-o vreme în care autoritatea nu mai impresionează de la sine?
3: Da, eu cred că naturalețea. Aici se ajunge cumva. Dacă ești natural cu un tânăr, dacă ești tu însuți, asta este cel mai important, eu cred că, în misiunea cu tinerii, să fii tu însuți, să nu pari a fi ceea ce nu ești, atunci cred că tinerii, dacă sunt aici de față și cred că pot să-mi confirme, te apropie cumva, nu neapărat de tine ca persoană, să zic ca preot, ci de Dumnezeu și de biserică. Și aici este cel mai important lucru, că dacă ești natural, te rogi pentru tineri, ai grijă de ei, tinerii vor ajunge pas cu pas să-L cunoască pe Dumnezeu.
2: Și te-aș provoca și la un exercițiu de sinceritate, ce nu mai funcționează astăzi în relația bisericii cu tinerii, dacă rămânem doar în registrul formal.
3: Da, mă gândesc că acum îmi vine în minte un cuvânt al părintelui Necula. Cred că biserica lui și taci nu mai este biserica actuală. Tinerii au nevoie să vorbească. Tinerii au nevoie să fie ascultați. Tinerii au nevoie să se implice. Am observat și în rândul tinerilor noștri, mai ales acum când am avut proiectul catehetic Scara spre Înviere, dorința lor de a se implica, de a fi alături de comunitate, alături de noi. Țin minte că și în primul an când am venit am făcut pachetele, erau dornici, puteam să mergem la magazin și să cumpărăm pachetele gata făcute și să nu ne mai batem noi capul. Dar dorința tinerilor a fost tocmai asta. Ei să pună mâna, să le pună în pachetele, să le pregătească, să le punem în sub rad și să le primească copiii în ziua de Crăciun tot din mâna lor, din mâna tinerilor.
2: Deci aflu că ai fost implicat și în acte de generozitate, de filantropie. Aș vrea să ne dezvolți puțin această...
3: Am încercat în parohia Mănășturel să implementăm mai multe proiecte catehetice, printre care, bine, pe lângă actele de filantropie, care ne rugăm doar Dumnezeu să le știe, să le vadă, am inițiat și câteva proiecte catehetice care am ajutat pe cei mai nevoiași de la noi din sat, dar aș vrea doar pe unul să-l menționez, care mi-este foarte drag mie. Am inițiat acel proiect proiect catehetic E sărbătoare și e cânt în casa ta acum. Și împreună cu tinerii noștri am pregătit câteva colinde, vreo două sau trei colinde, dacă mai țineți minte că ați fost și am participat. Și în ajun de Crăciun, chiar în ajun, am mers de dimineață până undeva în jurul orei după amiezii, pe la toți oamenii care sunt singuri de sărbători, pe la văduvele de la noi din sat și pe la oamenii care nu-i colindă nimeni. Și am colindat împreună și țineți minte ce bucuroși au fost, ne-au întâmpinat cu lacrimi în obraz atunci când am intrat în casele lor. Ei nu se așteptau, eu n-am anunțat la biserică acest proiect, numai s-au trezit cu o ceată de 20 de tineri, în 20-30 de tineri cât am fost de la noi din sat și chiar și din alte sate au venit atunci la proiectul acela catehetic și am mers și am colindat fiecare om bătrân, fiecare om singur sau fiecare om pe care, încă o dată mă repet, nu-l colinda nimeni.
2: Robert, cum a fost experiența asta pentru tine, despre care spune părintele?
5: Pentru mine a fost una foarte plăcută. Mi-a plăcut intenția dânsului de a merge la oamenii singuri, văduvi, pe care nu-i colindă nimeni și așa, pentru că simt și ei nevoia aceasta de a fi vizitați de cineva.
2: De a nu fi excluși cumva exact, din societate. Exact. Părinte Vlad, te-aș întreba ce rol joacă firescul, disponibilitatea și chiar simțul umorului în apropierea reală dintre un preot și tineri. Deci știu un om cu simțul umorului foarte dezvoltat. Le mărturisesc ascultătorilor noștri acum.
3: Da, pe lângă tot ceea ce am zis, disponibilitatea trebuie să fie esențială în viața unui preot. Disponibilitatea și punctualitatea. Tinerii caută ca preotul să fie disponibil, ca preotul să fie disponibil la spovedanie, ca preotul să fie disponibil să-i asculte, să aibă răbdare. Și eu cred că așa îi putem câștiga pe tinerii din ziua de astăzi. Și ceea ce zici de simțul umorului este foarte important, ca noi să conturăm acest simț al umorului cu ei. Adică să avem un umor fin, un umor elegant și totodată să fim în inima și în sufletul lor. Adică să ne apropiem cu totul. Citeam chiar în Sfânta Scriptură un lucru foarte important. Sfântul Apostol Pavel spune că m-am făcut tuturor toate. Și asta este cel mai important. Și în relația cu tinerii trebuie, sau cu oricine în viața noastră, trebuie să ne facem tuturor toate. Cu Elinul, spunea Sfântul Apostol Pavel, am fost Elin și așa mai departe. Așa și noi, cu tinerii trebuie să fim tineri. Cu cei în vârstă trebuie să fim în vârstă. Cu adolescenții, cu fiecare om în parte, trebuie să ne coborâm în mintea și în sufletul lui, ca să putem împreună cu el să-l înălțăm în împărăția lui Dumnezeu, să-l înălțăm lui Dumnezeu. Și așa că așa cred că am putea noi cumva să câștigăm încrederea în tineri și să-i păstrăm mereu în biserică, apropiați nouă.
2: Totuși, câteodată ca preot, dar mai mult ca om, spui nu mai pot, vreau să fiu și eu, să am momentele mele de liniște. Le-ai simțit până acum? Te lasă biruit?
3: Fac așa o mărturie ca la spovedanie. De multe ori m-am simțit obosit și mă gândeam, oare tinerii noștri și-ar dori să nu mai fiu prezent între ei? Și mai ales datorită faptului că la noi avem și se derulează foarte multe lucrări și șantiere și așa mai departe. Uneori epuizarea își spune cuvântul, însă am încercat cât de cât să mențin un echilibru și să nu neglijez de tot activitatea cu tinerii. Am inițiat aceste programe catehetice care s-au, să zicem, derulat așa duminica, în special când toată lumea mai este liberă și în care după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sau acolo în timpul Sfintei Liturghie am inițiat așa programe catehetice care să-i prindă pe tineri, care să-i aducă la biserică, care să-i țină ancorați în liturghie și am încercat în special și sâmbetele când ei au fost mai liberi să discutăm pe anumite teme sau să vizionăm anumite filme sau vedeți cum am avut și programul acesta Ortofilms. L-am dedicat atât tinerilor cât și credincioșilor din parohie. În postul cel mare am vizionat în fiecare luni seara de data aceasta câte un film duhovnicesc pe care la final l-am și comentat. Și am încercat așa să mențin un fir, în special noi înăsprim, să zic așa, activitățile cu tineri și activitățile cu credincioșii, în special în posturi, ca să ne apropie cumva mai mult de Dumnezeu, dar și în timpul anului avem și acele tabere pe care le-am inițiat. Anul acesta a fost a doua ediție a taberei Satul meu de altă dată, pe care l-am inițiat la noi în parohie, în care încercăm să aducem în contemporaneitate spontaneitate satul. Nu neapărat să ducem nostalgia după ceea ce a trecut, ci să vedem cum putem să trăim frumos în secolul 21 în satul nostru. Și am încercat așa să aducem toate lucrurile așa care au ținut cumva de sat și să le dăm un contur, să le dăm viață. Am adus ponei, așa am avut, n-am avut, să zicem, căluți să aducem, dar am adus ponei și am învățat pe copii să călărească ponei. Și pe calea aceasta le mulțumesc tinerilor din LT Cordeș, Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi Deș, cu care am și colaborat frumos în aceste tabere și multe activități pe care le-am demarat așa în rândul lor.
2: Iar acum, după aceste destăinuiri ale părintelui Vlad, m-aș îndrepta și spre ceilalți invitații ai noștri și v-aș întreba pentru început cum l-ați cunoscut pe părintele Vlad și care a fost primul lucru care v-a făcut să simțiți că puteți avea încredere în el. Lorena?
4: Prima dată am asistat la slujba de duminică făcută de acesta și am rămas impresionată de pasiunea și emoția cu care cânta alături de credincioși din parohia noastră. Iar pe parcurs, prin activitățile desfășurate alături de tineri, văzând blândețea, răbdarea cu care se comportă cu aceștia și prin faptul că a încercat să creeze o relație de prietenie față de toți oamenii din sat, inclusiv familia mea, am ajuns să-l cunosc mai bine și să am încredere în el.
2: Se simte faptul că aveți în față un preot care a trecut el însuși prin experiența unui grup de tineret? În ce fel?
5: Da, se simte faptul că preotul cu care lucrăm a participat în cadrul unui grup de tineri înainte să vină parohia noastră. Acest lucru se observă în felul în care organizează activitățile și prin creativitatea ideilor sale care urmează să fie făcute în parohia noastră.
2: Și cum se vede din relația voastră cu părintele Vlad diferența dintre un preot care organizează tineri și unul care îi înțelege din interior?
4: Faptul că părintele Vlad a fost voluntar printre tineri mai întâi de toate, mi se pare că îl face mai implicat, un organizator mai bun, mai creativ și înțelegător față de participanți, fiind trecut deja prin ipostaza în care se află ei acum și trăind aproximativ aceleași emoții la rândul său.
2: Simțiți că puteți vorbi firesc cu el și despre lucrurile care nu sunt neapărat de biserică, dar care ne preocupă pe noi?
4: Da, părintele Vlad a creat un spațiu în care ne simțim în siguranță și în care putem vorbi liber despre interesele noastre ca tineri, fără a ne simți judecați.
2: Care a fost până acum cea mai puternică experiență trăită împreună? Una care v-a apropiat și de comunitate și de credință?
5: Au existat mai multe activități pe care le-am trăit împreună și la care mă gândesc cu drag, dar două dintre acestea s-au simțit diferite. Pelerinajul pe jos până la Mănăstirea Nicola și tabara organizată vara alături de copilași din parohia noastră. Consider că în aceste experiențe ne-am apropiat foarte mult de ceilalți, pentru că trebuia să lucrăm împreună și să ne ajutăm pentru a reuși să întâmpinăm scopul activității.
2: Ce credeți că vede părintele Vlad în voi și poate nici voi nu ați descoperit încă?
4: Eu cred că lucrând atât de mult cu copiii și tinerii, părintele Vlad a dezvoltat o oarecare abilitate de a analiza. Acesta ne ajută să atingem potențialul nostru maxim. Prin simularea cu diferite provocări și discuții, arătându-ne că putem să facem mai mult decât ne-am imaginat noi vreodată.
2: Și acum v-aș adresa o întrebare amândurora. Dacă un alt tânăr v-ar întreba de ce merită să se apropie de biserică, ce i-ați răspunde fără cuvinte mari?
4: I-aș spune că biserica poate fi un loc unde poate găsi sprijin, prietenie și un sens mai profund în viață. De asemenea, poate descoperi oportunități de a se dezvolta personal, de a contribui la comunitate prin voluntariat și de a experimenta momente de bucurie și pace alături de oameni care împărtășesc interese similare.
2: Iar tu, Robert, ce îi spune unui tânăr care nu neapărat frecventează biserica?
5: I-aș spune să vină cu mare drag, pentru că este căldură, este sprijin, poate să ajungă mai departe, adică cu voluntariatul mai exact, poate să se implice, poate să... Asta m-a tras pe mine foarte mult în biserică. Activitatea cu copii, mersul în tabere, felul de a fi voluntar. Acum urmează să fiu și pentru prima dată voluntar la un tabăr așa mare. Și da, asta ea spune.
2: Iată că timpul întâlnirii noastre am putea spune că a trecut pe nesimțite. La finalul ediției de astăzi, în care am avut chiar onoarea să v-am invitați, v-aș ruga să adresați un mesaj tinerilor. Aș începe chiar cu tinerii noștri prezenți, Lorena și Robert, iar apoi l-aș ruga pe părintele Vlad să încheie într-o notă umoristică ediția noastră de astăzi.
4: În zilele noastre există puțini oameni care frecventează biserica și activitățile ce țin de aceasta, dar un preot implicat poate schimba acest lucru, creând o conexiune atât cu tinerii cât și cu adulții și reușind să-i motiveze să vină la biserică și să se implice în experiențele din jurul acesteia de bunăvoie. De aceea îndemn toți tinerii să meargă la biserică și prin preot să îl caute pe Dumnezeu.
2: Mulțumim, Lorena. Robert, vom trece la tine.
5: Indiferent de vârstă sau de prin ce treci, uneori avem nevoie de un loc unde să ne liniștim puțin. Biserica poate fi locul ăla. Nu contează cum ești, trebuie doar să vii pentru a-ți găsi liniștea. Poate găsești moment de pace, poate găsești oameni pentru tine, dar merită să încerci, pentru că până la urmă fiecare dintre noi are nevoie de un loc în care să nu se simtă singur. De aceasta invit toți tinerii să meargă la biserică cum are drag.
2: Mulțumesc, Robert, iar acum, părinte Vlad, după aceste cuvinte frumoase ale tinerilor noștri, tu trebuie să dovedești că îi întregi pe ei.
6: Dragoș, eu cred că niciodată nu o să-i întreg pe ei. Ei ne-au întrecut deja cu toate, mai ales în vremea în care trăim. Tinerii noștri au ajuns pe culmile pe care noi nu le-am trăit încă sau ne-am fi dorit atunci să le trăim. Ei astăzi sunt din ce în ce mai, știți că se vorbește mult de generația tinerilor de astăzi, că sunt pierduți, că eu nu cred asta. Eu cred că generația tinerilor de astăzi sunt câștigați. Și nu doar că sunt câștigați, sunt foarte câștigați, mai ales cei care își îndreaptă pașii și către biserică și către Dumnezeu, către Sfânta Liturghie. Sunt practicanți și merg duminică de duminică la biserică, sunt copiii viitorului nostru, tinerii viitorului nostru. Mă gândeam așa să închei la provocarea ta cu ceea ce Sfântul Apostol Pavel spunea tinerilor. Nimeni să nu disprețuiască tinerețile voastre și întotdeauna să vă faceți pildă tuturor oamenilor, adică tuturor credincioșilor și tuturor prietenilor voștri, cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și mai ales cu curăția. Și în continuare spune Sfântul Apostol Pavel să nu fiți nepăstători față de harul care este întru voi, adică față de darul pe care Dumnezeu l-a pus în inimile voastre. Luați aminte la voi înșivă și la învățătură, stăruiți în acestea, căci făcând acestea și pe voi vă veți mântui, dar auziți ce spune Sfântul Apostol Pavel și pe toți cei care vă ascultă. Și mi-aș dori ca toți cei care ne ascultă și i-au ascultat, în special pe tinerii noștri, nu pe mine, astăzi să se mântuiască, nu așa cum a spus Sfântul Apostol Pavel, ca ei, tinerii noștri, misionari, să-i mântuiască și pe toți cei care astăzi i-au ascultat și îi rog să aibă pe toți tinerii, să aibă curaj, să fie ei înșiși, să aspire întotdeauna la toate lucrurile care sunt înalte pentru ei și la orice ideal, să aibă curaj să vorbească, să iasă în lume, să le spună tuturor ce îi deranjează, dar și ceea ce au nevoie ei, ca să poată să fie ascultați. Și mai ales, foarte important, dragi tineri, provocați, în special pe preoții din parohiile voastre, provocați, întrebați și aveți grijă să vă și răspundă întotdeauna la toate cerințele voastre și la tot ceea ce vă doriți de la biserică și de la noi preoții în special.
2: Impresionant excurs, părinte, și îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiunea noastră, dar le mulțumesc și Lorene și lui Robert pentru cuvintele frumoase.
6: Mulțumesc și eu, Dragoș, și în numele tinerilor, cei care sunt aici de față, dar și tuturor tinerilor din Mănășturel. Mulțumim pentru invitația pe care ne-ai făcut-o în această zi binecuvântată și felicit încă o dată și salut această inițiativă a ta de a vorbi cu toți ascultătorii noștri despre tineri, despre tinerețe și despre toate nevoile lor.
2: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog cu părintele Vlad Maxim Sităriț de la parohia Mănășturel din Protopopiatul Ledeș, care a venit însoțit de doi tineri din grupul de tineret al parohiei, Lorena Holbură și Robert Balaș. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune.
0: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.